0: Kelders was 'n daaglikse instelling in my huis waar stilte en orde was vir 6 uur. So eerlik my kerktyd genoem.
1: Kelders was so gewild want dit is vol drama, intriges, liefde en vele, vele verrassings.
2: Die rede hoekom ek so baie van Kelders van geheime gehou het, is omdat hulle diversiteit so goed uitgebeeld het en omdat ons van ander kulture op die stel kon leer, ook omdat hulle uitstekende akteurs gebruik het.
3: Daar is niks belangriker as familie nie. Ons is al 150 jaar op hierdie plaas en ek weet nie hoe lyk die toekoms nie. Daar word gereeld gesê, 'n mens waardeer dikwels eers iets wanneer jy dit nie meer het nie. Soms lê geluk in verlies.

0: Telders van Geheime was ETV se eerste plaaslik vervaardigde Afrikaanse daaglikse drama oor al die liefdesverhoudings en donker geheime op die fiktieve plaas Subatskloof in die Kaapse wynlande. Die storie het gefokus rondom drie families wat op die gesogte wynplaas saamleef en werk. Die intriges en dinge in die Abram, Suster en Marie huishoudings het kykers aan die gons gehad en soms ook op die randjie van hul stoele. Daar was verraad, gesinskonflikte en ja, ook moord. Die uitsaaier het na twee seisoene besluit om halt te roep en so is 'n saftig genomineerde superreeks tot stilstand geruk en kykershaarte was gebroke toe die kelderdeure na net 2,5 jaar permanent sluit. En na 610 skietdae op die wynplaas Plazier in Simonium het Kelders van Geheime 'n laaste episodes vervilm op maandag 6 Julie 2026. En so is die laaste druppel uit die kykgenootbottel van drama, spanning, intrige en liefde op Vrydag 14 Augustus aan kykers geskink. Kelders van Geheime se skepper Karen Meyring en Theltem Masimila, wat ook hoofskrywer was, was oorgehaal om gehore ten volle toegang te bied tot plaaslik vervaardigde Afrikaanse inhoud. Vir hulle was dit nie net nog 'n produksie nie, maar eerder 'n belewenis en 'n reuse opgewondenheid het landwyd vlam gevat met die bekendstelling van die gewilde reeks wat op 6 Mei 2024 afgeskop het.
1: ETV het my gekontak om te hoor of ek belangstel om iets voor te lê vir 'n nuwe Afrikaanse telenovelle. Toe het ek besluit ek kry my span bymekaar en dit was Saartjie Botha en Theltem Masimila en ons het toe gewerk aan idees en so aan en Saartjie kom toe op met die konsep van 'n wynplaas en omgewing. Die hiërargie en alles wat binne in so 'n besigheid gebeur is baie ideaal vir 'n storie wat ons dan in 'n telenovelle sal kon omskep. En Theltem val toe 100% in daarbij en so is die idee gebore vir Kelders van Geheime, titel en al.
2: Dit was toe my foon lui en Karen Meyring vir my bel om haar te kom sien by haar huis in Stellenbosch om 'n voorlegging te kom doen. Sy moes 'n dramareeks voorlê, 'n telenovelle van 260 episodes. Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storiewêreld oopmaak vir hulle gehoor. Ons besef toe, okay, ons gaan hierdie, dis nou ek en Karen Meyring en Saartjie Botha en Janine Opperman. Ons gaan nou hierdie storiewêreld probeer skep, maar iets wat ons nog nie voorheen op televisie gesien het op hierdie skaal nie. En dit neem ons toe nou na die wêreld van boerdery toe, wynboerdery. Ons het toe nog nie die kontrak gekry om die reeks te vervaardig nie. Ons het nog net 'n ontwikkelingskontrak gekry. So hulle het vir ons 'n aparte kontrak gegee om 260 episodes te skryf en dan sal hulle uiteindelik laat weet wanneer ons kan begin vervilm. In hierdie periode, dit was nou 2023, ek was toe nog steeds die hoofskrywer van Arends Vlei vir 6 jaar. In die tyd was ons nog in die middel van ons 6de seisoen.
3: Narens bly.
2: Sewende Laan was ook nog op SABC2. Toe Kelders van Geheime en ETV besluit dat hulle gaan nou hierdie projek ontwikkel, was daar nog steeds heel wat ander Afrikaanse produksies op die lig. Ons sou net slegs deel vorm van dit wanneer ons uiteindelik begin uitsaai. In Oktober van 2023, toe hulle dit vir Arends Vlei toe gekanselleer, en hy selfde periode kom die nuus toe uit dat Sewende Laan ook klaarmaak einde 2023 op Boxing Day. En op een of ander manier, soos ek het verstaan, was Sewende Laan se kanselasie 'n tipe van 'n katalisator vir hulle om toe uiteindelik te besluit om wel vir Kelders van Geheime te laat vervilm. So ons kry toe onmiddellik nog 'n kontrak en hierdie kontrak is dan nou die produksiekontrak basis om onmiddellik te begin om die te besluit op 'n rolverdeling en om die crew aan te stel en dan ook natuurlik waar op te besluit waar ons hierdie reeks gaan skiet. Ons het besluit op Plezier de Mil wynplaas in Simondium en ons is soontoe, ons moes 'n ou herehuis gaan restoreer en ons het ons hele familie daarin getrek. Dit was ons hoof location waar ons geskiet het, plus die nog 'n huis wat hulle noem die lynhuis wat naby die van ons was op 'n werkende plaas en die lynhuis was naby die werkende plase, proestasies en hulle kelder, 'n monster om aan te vat, maar het was baie, baie opwindend van die begin af, en ons het geweet, ons doen iets wat niemand anders doen nie, ons het ook glad nie in 'n studio geskiet nie, die hele story moes op hierdie wynplaas gebeur, ook omdat ons nie die geld gehad om enigiets meer as net die wynplaas te kon doen nie.
0: Natuurlik moes daar ook 'n temalied gekies word en die hulp van die talentvolle sanger en veelsuidige musiekvervaardiger Loukie Rathman is nader gehark.
1: Daar was natuurlik ongelooflik baie hoogtepunte en maar ek dink een daarvan is beslis ook die feit dat ons toe nou uiteindelik ook vir 8 SAFTAs genomineer is. Uiteindelik het ons net een gewen en dit was vir die liedjie, vir die temaliedjie wat Loukie Rathman en geskryf het en Les Chavan gesing het. Die idee van die liedjie was juist omdat dink Les Chavan wat by Delta Sonoms gesing het, die hele ding van daai agtergrond om hom in te trek ook om die liedjie te sing was regtig 'n voorreg toe hy ja sê en Loukie sê ja om die musiek te doen. Dit was ja, dit was 'n groot hoogtepunt ook.
3: En sy vra my of ek die temalied kan skryf en vervaardig vir hulle. In daai tyd is nog glad die idee gehad hoe Kelders van Geheime klink of lyk nie. Hulle was nog besig om aan baie van die draaiboeke ook te werk, maar hulle kon basies vir my nog niks wys nie. Ek het die sinopsis gelees van Kelders van Geheime en ek moes my idees en my lirieke basies baseer van dit af. En ons is omtrent, ek dink deur soos 5 of 6 weergawes om by hierdie temalied uit te kom wat almal nou ken van Kelders van Geheime. Die eerste een het iets soos dit geklink. Hierdie het niemand nog gehoor nie.

0: Het.
1: Ek het die eerste een maar so klein bietjie aan die heep uit geskiet om eerlik te wees. Ek het nog nie regtig afspraak met hulle gemaak of ons het nog nie regtig te deur gepraat nie. En sy sê toe vir my, jy sal het gedink om bietjie van 'n ander rigting te gaan met hierdie. Daar's toe gesprekke om natuurlik vir die legendariese Leslie Jovan te kry om hierdie te sing. En hierdie verander toe natuurlik my hele benadering tot die skryf en die skep van Kelders van Geheim as tema lied. Nou is Leslie Jovan aan boord, ons het die kanaal wat insaai het. Ek en Karen is ook heen en weer. Ons probeer uitfigure hoe gaan hierdie ding klink. Karen stuur toe vir my een van Leslie se liedjies met die naam van Met jou aan my sy.
2: And my heart met jou aan my sy.
1: Toe gaan ek terug en ek maak 'n nuwe skepping van die Kelders van Geheim met tema lied. Skryf iets heeltemal nuuts wat amper meer in hierdie wêreld leef van Leslie se liedjie Met jou aan my sy. Toe kom ek by hierdie uit wat weergawe 2 was.

So Karen sê vir my, die lirieke is amper daar, maar het is amper meer aan die ligte kant van waar die thema lied moet land. So ek weet ek moet dit donkerder maak en in die einde, as ons sing die kelders van geheime, daar waar ons eindig moet dit meer mysterieus wees, verskeie gesprekke met die kanaal ook gehad, toe gaan ons aan na weergawe 3 toe, wat so klink.

So hierdie tema lied was meer viool en klavier gedrewe. En ons wou toe die gitaar en die banjo klank weer terugbring en basies die middeweg kry tussen die gitaarklanke en die viool en die klavier. En dis toe ons by die antwoord uitkom en ek stuur dit toe vir Leslie om te gaan opneem en wat 'n voorreg vir my om saam met so legendariese kunstenaar te werk en ek weet vir al kunstenaars soos hy wat net hulle eie lirieke en komposisies opneem, is dit altyd 'n groot ding om iemand anderster se komposisie en lirieke te sing. En Leslie se stem het natuurlik net lewe gegee aan die kelders van geheime temalied en dit sou nie dieselfde gewees het sonder hom nie. En dit het ook natuurlik Best Achievement in Original Theme Song for a Telenovela gewen by hierdie jaar se SAFTA toekennings. So ek speel dan vir julle die finale weergawe van Kelders van Geheime met Leslie Jovan.

0: 3, 2, 1, Aksi.
1: Met die seens wil nie vandag saam met die groot mense eet nie.
2: Wel, as hulle pa meer authority was en nie al die dissipline vir die ma los nie, sou die kinders by die reels hou. Vooral CJ.
3: Môre, ma.
4: Môre. Kelders van Geheime was 'n storie vir almal en die Ritz akteurs het onder kykers se velle ingekruip.
5: Was ons baie belangrik om die groot verskeidenheid in Afrikaans op ons skerm te kon verteenwoordig en ook die verskillende generasies, die variëteite in Afrikaans. Dit was vir ons belangrik dat al die karakters uiteindelik nie dieselfde Afrikaans hoef te gepraat het nie omdat hulle uit verskillende omgewings gekom het. Maar tog het ons baie komplimente ontvang vir die ongelooflike organiese diversiteit en mense het so verlief geraak op die karakters dat niks anders saak gemaak nie. Hulle het sommige karakters baie lief gehad en sommige karakters natuurlik nie baie van gehou nie, soos wat dit natuurlik moet wees in so 'n storie.
4: Gesoute akteurs soos Sedwin Joel, Nick de Jager, Rihanna Alfreds, Benette Ibrahim, Sandra Prinsloo, Romilda van Rensburg en ook David Minnar het saam met ander talentvolles soos Gionel, Veronique Jafta, Dwayne Williams, Vashti Prins en Rushni Ferguson so saam die magic op die kassie laat ontplof.
6: Ek weet die kanker is terug.
7: Jy sê vir niemand nie, hoor jy my?
8: Ja, jy weet, Karen Meyring het my gebel, en is ewig geheimsinnig gesê, ek moet met jou praat. Dit was toen nou die vorige jaar voor ons begin het, en toen sy my gebel en sê, ek doen dit nie eintlik nie, want ek hou van my theaterwerk, jy weet, ek moet nog my theaterwerk. Toen sê hulle nie, hulle sal my afgeef om nog theater te doen. Toen sê ek nie, maar okay, dan sal ek kyk daarna, en hulle vertel toe vir my, en Theltum kom toe, en hy vertel toe van, hy was toe nou die hoofskrywer, klink toe vir my baie lekker, en nou ja, toe kom ek hier aan, en groot opgewondenheid, heeltemal een nieuwe project, en ek kon nie glo wat hulle alles hier gedoen het nie, hulle daar die hele ou herenhuis gerestaureer van die grond af op, en dit lyk te prachtig. Dit is 'n reis wat jy opgaan, en is 'n karakter wat jy so goed leer ken, dat jy hoef nie eers mee te dink nie, jy weet, asof sy net sommer uit jou mond uit begin praat, jy weet. En die ander ding wat feestelik lekker was, hulle was nie verskriklik heilig op tekste nie, jy mag goed verander het, as jy gevoel het, dit sit nie lekker in jou mond nie, dan kan jy dit bietjie aanpas, jy weet, solank is dit natuurlik nog ordentlik klink en goed klink. As jy hier aankom en jy trek die klere aan en jou gemering is gedoen en jou haar is gedoen, dan is jy daai karakter. As ek moet sê, as ek iets by Hermine geleer het, dalk is dit, ek dink sy is baie meer verdraagsaam as ek. Ek dink sy is, ek is een baie ongeduldige mens, sy is baie meer geduldig as ek. Sy is ook soms opvleend. Sy het my ook gedwing om na sekere aspekte in myself te kyk. Ek dink ek is een bykie meer geduldig nou. Ek dink ek is een bykie... Geneig om miskien sê nie, wacht na prins, dus sit nou eers een wacht voor jou mond.
9: Is dit die persoon die jy dink die beste is om weer van hierdie plaas een sukses te maak?
10: Ek dink nie jy dit geweet nie.
4: Vanjaar is sy 40ste jaar in die bedryf. Sedwin Joel is 'n bekende gesig in almal se sitkamers al gewees eens op 'n tyd as Joey Suster.
11: Hoorie, in hierdie keer het ek nou gedink, nee, maar ek het selfs met my agent gepraat en vir gesê, luister my darling, ek dink ek gaan nou nie meer jaarkontrakte in goed te doen nie. Wat ek wel gaan doen, ek gaan nie totaal aftree soos in by die huis lê en wag om dood te gaan nie. Nee, ek gaan nou net guest appearances doen. Joey, man, dit gebeur en ek het my nou half commit met Theltum toe. Hulle nou vra, hulle het nou hierdie ding en wil ek iemand deel wie sy werk. En ek so lief vir die klong, man. Jy weet, en ek het toe nie anders as om te sê, ja, Theltum, man, ek sal het doen, man. Maar jy weet, ek is eindelijk vir onszelf om af te tree.
4: Sou jy sê dat Joey een verlenging is van Sedwin?
11: In een mate, ja, in een mate, ja. Want as baie, sal ek sê, moraliteit en rules aan hom groot geword het, jy weet, en hy verwag allemaal rondom hom. Moet maar, jy weet, in die spoor trap, want ek, Sedwin persoonlijk, hou niks van nonsens, jy weet, kos die lewe het sy reels. Daar is discipline aan verbonden, en ek sê dit baie ek het specifiek van my kinders dit geleer, gesê, hoor, die life has rules, maar sê jy, maar dis hoe plein soos dit.
4: Die einde van die reeks, wat het dit gedoen vir jou binneste, hoe het jy gevoel oor die nuus?
11: Wel, dit was vir my amper al soos indicator om te sê, nee, Sedwin, die besluit wat jy gehad het om bykie af te skalen en meer towards aftrede te dink, hier is nou die regte geleentheid. So, it is probably the way it should be. Miskien is die nou die tyd wanneer ek nou indirect gesê word, hoor jy nou, stop nou. Ok? En ek glo dit. Ek glo dat die regte timing is reg. Ek wil net stukkies hier, stukkies daar doen. En dan wil ek die rest van die tyd leisurely my lewe geniet.
0: As jy my ooit, maar ooit in die rug steek, stuur ek hulle vir jou terug in 3 kiste. Verstaan ons mekaar? Ek gaan alles terug eis wat jy en Hermien van my probeer afneem het. Ek is nou. Ek het later as karakter ingekom. Ek was op die lughawe, denk ek, toe Karen Meyring my gebel het. En toe sê sy vir my, ek het vir jou rol van 'n leeftijd. En dit was waar. En dit was Octavia. Flip, wat 'n rol. Ek het gedink, ek het haar onder die belt, maar dan kom daar net weer 'n twist. So, sy is baie kleurvol, baie kompleks. En dit is uitdagend geweest om haar te speel. Ach, van dag 1 af kom sy met 'n groot stuk geskiedenis. Dit was haar plaas, sy was die wijnmaker van die kontrei, al die prijse gewen wat Sjaal natuurlijk oor see ingepalle met terwijl ek eindelijk die krediet moes kry, maar hy het van my ontslaag geraak, want hy het verlief geraak op my beste vriendin, Hermien. Toe op die ouwe einde maak ek en Hermien vrede en vergewe, want daar was baie verliese en moorde en dood en begrafnisse, wat die mens net terugstaan en sê, vriendskap is belangrik. Weet jy, een karakter loop saam met jou, en dis nie asof ek Octavia begrawe nie, daar is asof, kan mens rarig glo, dis verby. Ek weet nie, ek verstaan dit nie mooi nie, en dalk herleef sy op 'n ander manier, ons sê mos nie heeltemal, dit is noodwendig klaar nie. Ek het baie lief geraak vir hierdie plek, my plaas, of ek noem dit my plaas, dit sal altyd wees. Daar is altyd 'n stukkie van my agterbly hier, as ek hierdie berge sien. So, ek sal verlang, ja.
3: Oh, wat? Wat? As ek nou die keeper van jou geheim?
12: Ek is jammer dat Antie sê net, ek moes gesien het.
3: Ja, ek ook, Brenda, ek ook.
12: Dit was nooit my intention om dinge so ver te laat gaan.
3: Oh, ja, it just happened. Baie convenient. Jy is die eerste vrees in die cheaters manual.
13: Oké, okay, hallo mense, my naam is Rihanna Alfreds en ek vertolk die rol van Sandy Seister. Al die vrouwmense soos my ma en my aunties, hulle is hierdie karakter, hulle soos, daar is al die mense wat vir my, ja, groot gemaakt het oor die jare. En daar is ook om sy so bloody extra is. Ek kan bloody sê, okay. Sy is extra, maar ons allemaal het een auntie so, ons allemaal het een ma wat so is. So, is baie relatable, sy week op my nerves, sy week op amal se nerves, sy het die grootste hart.
14: Wat van Sandy se gewilde sê goedjies? Wat is jou gunsteling een dat jy kan onthou?
13: Heilige blou bloed van genade. Heilige blou bloed van...
14: Natuurlik was daar ook die skirke wat kykers dikwels warm onder die kraag gehad het. Vooral Rushni Ferguson in die rol van Veronique Marais, aka Dawn Steenkamp, en haar pa, die nare Alistair, gespeel deur Maurice Carpidi.
2: Nee, ek maak nou die mense dood soos Veronique nie, maar ons al twee weet precies wie ons is as mens. Ek gaan Veronique definitief baie mis. Sy het my geleer om vreesloos te wees. En al stem ek baie met haar keuse saam nie, weet sy precies wie sy is as mens. En sy staan bankvas agter haar besluite. Ek het geniet om haar te probeer verstaan, om in haar kop en haar hart in te kruip en om uit te vind hoekom sy doen wat sy doen en wie sy eintlik is. Ek gaan dit ook mis om 'n karakter te speel wat my elke dag uitdaag. Dit is moeilik om te dink ek moet haar laat gaan. Ek dink baie van ons kykers was ook lief vir haar. Al het sy almal se bloeddruk opgestoot. Meeste van ons kykers wou seker in die televisie inklim en vir Veronique harde klap gee.
15: Wat kan ek sê? Alistair Steenkamp is sonder enige twyfel een van die mees hardvochtigste, wreedste en koudste karakters wat ek ooit tevore gehad het om te speel. Om hom te speel was iets wat my in baie donker hoekies ingedwing het, waar ek self ongemaklik gevoel het, en ek gaan nie voorgee dat het maklik was nie. Ek moet eerlik wees en sê, om vaarwel te sê aan Alistair Steenkamp, het pla my bykie. Hy was nooit geboom te bly nie. So wat skloof het nog soveel meer geheime gehad om te gee, soveel meer stories wat in die skaduwees gewag het om vertel te word, wat 'n fenomenale reis was het nie gewees nie.
5: Ek is baie trots op die ongelooflike werk wat ons regisseurs en die mense agter die skerms gedoen het. Ons kunsafdeling het uitsonderlike werk verrig met elke stel wat hulle ontwerp het, kry ek Sonnepool het dit aan hanteer. Ons produksiebestuurspan het ongelooflike uitdagings gehad met die dat ons op 'n plaas geskiet het en akteurs elke oggend uit die Kaap uit moes kom op stel ensovoorts. Daar was dit was nie net om by studio op te daag en dinge binne in beheerde omstandighede te doen nie. In die winter is ons getrotseer deur die weer, deur baie reën en ons moes aanpas, ons moet die produksie aanpas daarvolgens. So ja, hierdie mense het uit hulle pad uitgegaan en die ekstra myl gestap om al hierdie uitdagings te oorkom om nog steeds te sorg dat ons met goeie produksiewaarde, uitstekende produksiewaarde vir ons kykers daar te kan stel.
4: Andrei van Heerden was die naproduksie toesighouer en aanlyn redigeerder wat sake agter die skerms reggetimmer het.
16: As aanlyn redigeerder en navervaardigings toesighouer is my kantoor basies die laaste stop voor die episode op lig gaan. En as ons praat van 'n telenovela met 595 episodes, praat ons van 'n reuse aan 'n lopende masjien wat nooit regtig gaan slaap nie. My rol het eintlik twee kante. Aan die toesighoudende kant gaan het oor die groot prentjie en logistiek om te verseker dat die hele werk vloei van die oomblik wat die kameras opstel op 'n rol tot by klankmenging, kleurgradering, visuele effekte en finale aflewering soos klokslag verloop. Tydlyne by 'n daaglikse telenovela is genadeloos. Aan die aanlyn kant sit ek self agter die knoppies vir die finale afronding. Dis waar ons seker maak die beeldkwaliteit, titels, grafika, kleurkontras en tegniese uitsaaistandaarde perfek aan mekaar gesit is. Ons neem al daai rou emosie, drama en harde werk van die akteurs en regisseurs en poets dit dat het kristalhelder op die kykers se skerms by die huis lyk. Om al die 595 episodes deur daardie pipeline te stoot, vereis ongelooflike dissipline, 'n skerp oog vir detail en 'n passievolle span wat mekaar vertrou. Dit voel soms soos 'n daaglikse marathon, maar die oomblik as jy daai voltooide episode op televisie sien speel en die gehoor se reaksie beleef, weet jy elke dag in die regeringsateljee was elke sekonde werd.
4: Vir die aktrise en skrywer Ilse Oppelt het daar 'n ander verrassing gewag, een wat sy glad nie sien kom het nie.
17: Kitty?
18: Oh, my kleine.
17: Ek en jy is nie meer getroud nie, so hierdie gesaamwonery moet nou eind kry.
18: Dankie dat jy bereid is om weer te probeer. Surprise!
19: Is dit die oomblik wat mamie my van vertel?
20: Ek was een van die draaiboekskrywers op Kelders van Geheime. Ek het gelaf om op kelders te skryf, omdat daar soveel verskillende gedagtes van Afrikaans was. So ek kon 'n bietjie daai, as 'n skrywer kon ek daai muscle flex. En ek het baie gehou van die ryk tapestry van Afrikaans wat het tot gevolg gehad. Het al die verskillende kleure en klanke en kulture wat al saamvloei in een vibrant story. So een plaas maar 'n klomp uiteenlopende karakters en families en fasette en statusvlakke. En dan het ek natuurlik mos ook my terugkeer tot die TV-skerm gehad met hy nare onbeskofte meisie Kitty Jacobs. Stywe ruggie Dewald Pietse ex-vrou wat net nie wil verdwaai nie en wat arme Sandy se lewe hel gemaak het. Hier hy go was rou, uitgevat buitekant maar vrot van binne. Ek het actually as draaiboekskrywer Kitty se opening scenes gehad en ek het nogals gewonder, wie gaan hy nou die girl speel? Die actress moet mos stelwol op haar tande hê. Toe maak ek nogals die pap ekstra dik aan met die opening scene. Ek maak vir ekstra rou. En toe, 2 maande later, staan ek daar in Kitty se costume en ek moes my eie woorde slip en dit toe uitspoeg uit Kitty se bondheid. Die ander actors het lekker vir my gelag, want ek het 'n hele paar keer in disbelief gesê, ja, het ek nie geskryf, die girl is mos onbeskoft.
21: My naam is Ricardo Arendse en ek was deel van die Kelders van Geheime skryfspan. Een van die dinge waarna ek uitgesien het was hierdie nuwe tipe storie wat ons wil vertel, waar ons veral die breinkyker of die breingemeenskap in ander omstandighede sien, in ander situasies en in ander werelde, waar hulle nie net die werker is nie, maar ook die bestuurder en dan natuurlik uiteindelik ook die eienaars. En dan om vir 'n tweede keer weer saam met iemand wie ek dink is die prins van Afrikaans sepie, Veltum Masimela. Hy vir my, ek sien hom as die prins van Afrikaans sepies. Om weer saam met hom te werk is altyd 'n ongelooflik geleentheid vir my. Hy is gifted as 'n storyteller en hy is 'n verskriklike goeie mens. En dan sy mede-vervaardiger Karen Meyring, baie uitgesien om saam met haar te werk. En vir my was hierdie trip die moeite werd. Dit is net jammer dat dit tot so 'n einde moes kom.
4: Maar ten spyte van die skielike en ontydige einde van hierdie superreeks, is daar ook dankbaarheid vir nuwe bande en vriendskappe wat op stel gebou is.
1: Dis hoekom hulle so lank gebly het en hulle sou dit vir nog 3 jaar kon doen as ons toegelaat was om dit te doen, maar ongelukkig het dit nou nie so uitgewerk nie. Nietemin was dit nog steeds 'n voorreg om in daai tyd geleefing te sit en te weet daar was op ons beste aande meer as 2 miljoen mense wat elke aand gekyk het. Is iets wat sommer op televisie gebeur waar so baie kykers opdaag nie, veral partyk het ons kykertalle in die 2 miljoen gesit oor die Desember tydperk wanneer mense gewoonlik nie televisie kyk nie. En dit was net wonderlik om te sien hoe hulle van die karakters gehou het en dit was bittersoet na die einde se kant toe. Maar ons het iets merkwaardig aan mekaar gesit en ek dink ons gaan vir ewig trots wees op wat ons kon regkry op ETV en in Afrikaans.
5: Om Kelders te kon vervaardig was 'n ongelooflike voorreg en 'n belewenis. En ook om met die mense te werk waarmee ons gewerk het en hulle toewyding was wonderlik. Ek het soveel respek en soveel meer respek vir Afrikaanse en enige kunstenaar, basies akteurs wat op Kelders gewerk het, wat al daardie uitdagings te bowe gekom het om met formidabele performances daar uit te stap.
4: Vanet Ibrahim het uit Johannesburg uitgetrek om die rol van Nena Abrams te kom vertolk in Kelders van Geheime. 'N karakter wat onder haar vel ingekruip het en ook in die harte van die kykers. Die einde van die pad was vir haar 'n bitter pil om te sluk, maar die bande wat sy gebou het op stel het soveel vreugde gebring.
6: Om te dink, dan gaan nie meer die reis elke oggend op die erf 45 na die plaas toe wees nie, om te weet ons gaan nie meer mekaar sien nie, om te weet ons gaan nie meer met mekaar ek nie, om te weet daar gaan nie meer die sonopkoms nie of die sonondergangs wees op die plaas nie. Dis nogal hartseer. Ek was hier van die begin en dit was nogal moeilik om te aanvaar dat die mat net so onder ons voet uitgeruk is. Ons het groot idees gehad daarvoor. Nou is dit alles tot einde niet. Die een fantastiese ding daarvan is dat ons wonderlike verhoudings met mekaar het en ek dink dit is vriendskappe wat sal bly en daarvoor is ek baie dankbaar.
22: Wat ek meeste van Kelders gaan mis is die mense. Die stel word soos 'n tweede huis. En my mede-akteurs en die res van die span word 'n familie.
23: En die ander wonderlike ding is natuurlik ons onder 2.5 jaar lank se reis is, het ons 'n familie geword. Jy weet die mense, ons is baie lief vir mekaar. Nie net die spelers nie, die spelers ook. Jy weet ek gaan hulle verskriklik mis. Maar ook die tegnisie. Jy weet die mense met wie ons baie tyd spandeer is natuurlik die mense wat die hare doen en die grimering doen en kostuums doen en die span op die stel. Ons is regtig 'n familie. Dit is 'n wonderlike gevoel.

0: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
1: Die opname was baie moeilik want ek weet party weter kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkom. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.
2: Welkom by Hoor, 'n kort dokumentêr oor plaaslike kunstenaars net hier op RSG. My naam is Sue Pyle Slabbert en vanaand leer ken ons vir DJ Jazzy D, the Groove Master, Biggie Beter. DJ Jazzy D het treffers soos Like I'm Gonna Lose You, Can't Take My Eyes Off You. En die program gaan afgesluit word met daai groot treffer Lady Soul, waaroor ek hom 'n hele paar vrae gevra het. Ek het bietjie saam met hom gaan kuier en meer uitgevind oor sy loopbaan. 'N Wonderlike reis wat oor meer as 3 dekades strek. So gepraat van die woord wonderlik. Hier is 'n snit getiteld Wonderful.

0: Daar was 'n ouetjie wat ook om naam DJ Jazzy D. Hy het ook die naam gehad, DJ Jazzy D. En toe die volgende week, sien ek, was daar nog 'n ouwe ook wat sommer DJ Jazzy D was. En ek dink die derde week het ek gehoor van nog 'n Jazzy D. Toe sê ek, nee, ek moet bietjie iets insit, laat vir my bietjie different laat klink. En laat mense kan weet, wat is die verskil tussen allemaal. En dis die rede hoekom ek hy Groove Master in sit. En Groove Master is 'n ou wat altyd... Kijk, jy kry verskillende DJ's vandag. Jy kry van die wat net kom en speel en is baie stil. En dan kry jy een takbox soos ek wat rondspring. Toe gooi ek maar de Groove Master in. Kus ek spring altyd rond en maak klom geraas op my microfoon.
1: Wat was jou vroegste herinnering van muziek in jou lewe?
0: Ah, Brenda Fassie. Weekend special. Yvonne Chaka Chaka. Ek kan net dink aan die stories waar ons op 'n Vrydag na die OK Bazaar daai jare toe geloop het. En as jy daar aankom en dan koop jy hierdie 7-inch records, wat noem hulle hulle plate. Ons het hulle daar gekoop, dit was altyd so exciting moment om die nuwe muziek te hoor. En ons het altyd uitgekyk vir Brenda, Fassie en Yvonne Chaka Chaka. Dis wat ek kan doen.

0: Hierdie snit getiteld Happy Birthday en DJ Jazzy D, The Groove Master, is juist gebore op Augustus die 10de 1973 en leef tot vandag toe nog sy passie uit. Net voor dit het ons geluister na Love in Silence. Die liedjie wat ons program afgeskop het sy titel is Wonderful, wat hy doen saam met die sangeres Marichelle. Hy vertel meer oor haar.
1: So Marichelle is Afrikaanse singer. Toe ek haar stem luister, toe sê ek van haar, hoorie so, ek dink ons moet meer na soulful kant toe gaan met jou stem om te kyk how far we can push you. Ek dink sy het een of twee albums wat sy al uit het, maar sy het nog nooit die sukses gehad wat Wonderful vir ons gebruik. Ek dink Wonderful sit amper op 2 miljoen views op YouTube. Hy het baie goed gedoen. It's amazing as jy iemand anders sy stem kan change in iets wat hulle nie noodwendig sal doen nie. So sy sal nooit so R&B soul gedoen, maar sy was baie open na die idee en sy was gewillig om te werk. En dis die rede hoekom ons so suksesvol was met hy song.
0: Wat drijf jou om na al hierdie jare nog steeds so passievol te wees oor dit wat jy doen?
1: Ek weet, ek is honger. Ek bly honger. Ek weet nie, is dit maar een kleerling ding. Maar ek bly honger. Ek weet, as ek nou na een gig toe gaan en hulle sê, jy moet net DJ Jazzy die speel, dan weet ek, ek sal die mense kan entertain vir miskien 2 of 3 ure net met wat ek geproduce het. Maar ek soek meer. Kijk, jy begin met jou local dorpie waar jy in is en dan gaan jy uit na jou land toe as in Suid-Afrika en dan kyk jy na Afrika en dan kyk jy na die wereld. So, jy wil altyd groei in die industry. Something for the soul. I heard a song the other day and it had this beautiful hook in the song. And in that hook they said, more of you. And to me it made sense.

0: Jy het al op menigte radiostasies jou stem laat hoor. Onthou jy nog die heel eerste regstreekse uitsending?
1: O nee, ek wil ek ook nie onthou nie. Ek dink die mense moes seker gehardloop het. Weet wat, ek was eintlik nie ou vir radio nie. Ek glo nie ek was gemaak vir radio nie, want ek is 'n DJ en 'n DJ se werk is totaalik verskil van iemand wat in die radiobedryf is. DJ se werk is hy sien hy mense voor hom en hom job is om seker te maak hy mense dans wat jy op radio is, jy sit in 'n ateljee, jy sien niemand, so jy kan net speel. So dat is twee verskille. Radio, jy luister, maar as jy voor hy DJ staan, wil jy dans. As ek nou terug gaan na 2005 wanneer ek Lady Soul gereleased het, daai jare moes jy 'n record label by jou gehad wat jy moet ondersteun. Van 'n record label het 'n marketing department gehad, hulle het 'n team gehad wat jou video management doen, daar was 'n team wat net jou songs op radio gekry, op televisie gekry het, so hulle het al hierdie verskillende professionals gehad wat vir jou kon gewerk het. Wat nou gebeur, jy kan by jou huis sit en jy kan 'n song môre release sonder die hulp van 'n record label. Jy het die advantages van social media.
0: Vir enige kunstenaar en vir jouself in kluis, as 'n mens so 'n treffer het, is dit dan moeilik om dit op te volg of voel jy dan die deur het oopgegaan vir jou om dan jou eie paadjie te loop?
1: Kyk, jy moet begin. Daai is die bottom line. You must begin somewhere. Ek dink as jy die eerste treffer maak waar jy weet almal hou van hom, dit maak jou naam meer beroemd onder mense en hulle gee jou meer van 'n kans om te luister na jou.
0: Praat gou ook met my oor jou ander samewerkings met ander kunstenaars.
1: Ja, dis 'n hele klomp van hulle. Tintinio is een van hulle. Daar's Dr. Victor. Ek het met TK gewerk. Ek het Jamali se eerste album, het ek 3 songs aan hom gedoen. Ek het 'n paar songs vir hulle geproduce. Dan is daar ook Tembi Siete. Sy was part van Boomshaka. En dan is daar oor die naam van Cabello Boogalab. Hy was part van TKZ. Kurt Darren self. Ek het 'n paar treffers met hom gedoen. Hy was seker nou 2 of 3 maande terug by my huis met sy nuwe song wat ons mee besig is. Op die oomblik werk ek met baie international voice artists. Jy sal het nie geloof nie, daar is beroemde singers wat jy nou kan betaal om op jou songs te wees, ja.
0: As ons teruggaan na sy eerste album, Another Story, kan jy treffer soos Somewhere Over the Rainbow, Clap Clap Sound, Marabastad. Maar as jy my die geleentheid sal gun om daai groot treffer aan te kondig om ons program hier af te sluit.
1: This song was produced in 1998. We only got the opportunity to release this to the public in 2005. DJ Jazzy D, Lady Soul, this song is 21 years old.

In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Goeienaand en baie welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dis weer jazz hier op RSG. Dis jazz aan die eerste jazz aan van September. Nou waarin die aarde nou weer begin stilstil kleur verander. Nou lente kom selde met, as Engels ons sê, fanfare. Dit begin met klein tekens, 'n blom, knop, 'n warmer lig, 'n voël wat weer sing. Miskien is dit hoe hoop werk, nie as 'n groot sprong nie, maar as een klein tree. Vanaand gee ons daar die eerste tree vir die musiek, 10 liedjies, 10 stories en hopelik teen die einde van die program, 'n huppel in jou stap. Ons begin met 'n vrouwiese glimlach en mens amper kan hoor, dit is Natalie Cole met This Will Be, net hier op RSG.

Na Natalie se vreugde en Quincy Jones se ondeentheid, Quincy het altyd geglo dat 'n melodie eenvoudig genoeg moet wees dat 'n kind dit sommer kan fluit. Hy het later vertel dat Bossa Nova binne omtrent so 20 minute ontstaan het en tog het hierdie treffer 'n melodie geword wat een van die bekendste instrumentale temas in moderne musiek is. Nou verander ons die lig heeltemal. Nou stel jou voor 'n houtkerk waar laatmiddagson deur gekleurde vensters val. Daar staan Nina Simone, nie net as 'n sangeres nie, maar as 'n stem van waardigheid. Nou hierdie lied vra nie hoe vryheid lyk nie. Dit vra hoe dit voel.

0: Dudu Pukwana se Diamond Express voel soos 'n trein wat Kaapstad, London en Johannesburg in een asem verbind. Nou sy saksofoon hardloop nie weg van pyn nie, dit dans reg deur dit. Dis Suid-Afrikaanse jazz op sy mees dapperste of op sy beste. Ons neem nou gou vinnige kort blaaskans, so moenie weggaan nie, want na die breek ontmoet ons een van die jongste groot jazzstemme van ons tyd. Nou sy laat aan 'n ou standaard klink asof hy vanoggend geskryf is. Samara Joy, wag net hier op Jazz op RSG met my vriend Rico Lucas. Volgende, net hierna.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis trek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
2: Dis verby.
1: Dis dit verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
0: Welkom terug. Nou as lente 'n stem gehad het, sou dit dalk so iets wees, sag, helder en vol belofte. Samara Joy het binne 'n paar jaar van 'n universiteitsstudent tot Grammy-wenner gegroei en toch sing sy met die tydlose elegantie van Ella en Sarah Vaughan. Hier is Samara Joy met Can't Get Out of This Mood, net hier op RSG.

or silver. Het gesê, jazz moet mense laat stap. En Sister Sadi doen precies dit. Elke maat het 'n bietjie swaai en elke solo het 'n glimlag. Nou maak ons die straat nat na lente reën. Jy hoor die ritmiese eerste en dan Ella Fitzgerald en skielik voel jy dat die son oor die stad opkom. Dis Ella Fitzgerald, Count Basie, on the sunny side of the street.

0: Daar is sekere note wat jou onmiddellik huis toe neem. Nou, Yuma Sekela se Grazing the Grass het in 1968 die Amerikaanse trefferlys behaal, 'n Suid-Afrikaanse jazz instrumentaal wat ook later in die Grammy Hall of Fame vereer is. En dis nie net 'n treffer nie, dis 'n stuk Suid-Afrikaanse vreugde wat die wêreld omhels het. Nou skuif ons van die trompet na 'n stem wat soos warm fluweel klink. Gregory Porter herinner ons dat die gees ligter word wanneer mense saam asemhaal.
1: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

0: clap your hands now. Liquid Spirit.
1: As jy mooi geluister het, hoor jy hoe die hele program stadig oop gebloei het. Van Natalie se glimlag na Nina se hoop, Dudu se vuur en Samara se sagtheid, Ella se sonskyn en you se Suid-Afrikaanse lig. Nou is daar net een ding oor, beweeg, né? Nou, Average White Band was nog 'n jong groep wat finansieel gesukkel het toe hierdie snit ontstaan. En daardie eenvoudige woorde, pick up the pieces, was eintlik 'n lewenshouding. Tel jouself weer op en speel. Ons sluit af met Pierre Ritme, Average White Band, net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: En so eindig ons eerste lente uitstappie. Mag September vir jou nie noodwendig aan nou maklik is nie, maar mag dit ligter wees, mag daar 'n blom wees waar jy dit nie verwag het nie, en 'n huppel in jou stap, wanneer jy môre die deur oopmaak. Ek is weer volgende woensdag hier met nog jazz, nog stories, nog musiek, wat jou hart laat blom. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Het jy al van agri-spoor gehoor? Nou, enige lid van die publiek kan probleme soos swak paaie, veediefstal, kragonderbrekings en veiligheidskwessies op die platform rapporteer. Maandag se RSG Landbou vertel ons jou meer. SA Stamboek bied vanjaar weer hul Trail Blazer geleentheid aan.
2: Trail Blazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. En nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie.
1: Dis Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Onthou om in te skakel maandagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
1: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vrachtmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG. Dis die M. Die link.

0: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
2: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: Soos altyd op 'n maandag begin ek vanoggend met landbou nuus. Het jy al van Agri Spoor gehoor? Bly ingeskakel daarvoor en Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek praat oor hulle jaarlikse Trail Blazer geleentheid, 'n baie spesiale geleentheid wat op 28 en 29 Oktober in Bloemfontein sal plaasvind. My naam is Lisa Roberts en ek is baie bly jy kuier vanoggend saam, baie welkom. Ek hoop jy het 'n goeie naweek agter die rug en dat die veranderende weersomstandighede nie jou lewe omgekrap het nie. In vandag se landbou nuus. Graan SA waarsku dat ernstige reentekorte in die Swartland 'n bedreiging vir die streek se koringoes en Suid-Afrika se produksievermoë inhou. Die organisasie se hoofuitvoerende beampte, Dr. Tobias Doyer, sê sommige produsente beraam dat tussen 25 en 30% van hul oespotensiaal reeds verlore kan wees. Dr. Doyer sê produsente het groot uitgawes aangegaan vir saad, kunsmis, diesel en arbeidskoste voordat die droë toestande ingetree het. Die organisasie doen nou 'n beroep op die regering om bekostigbare oesversekering vir droë landprodusente 'n nasionale prioriteit te maak. Hy waarsku dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om nog koringprodusente te verloor nie. En steeds by koringnuus, die Landboubesigheidskamer Agbiz sê stygende internasionale koringpryse het te laat gekom om Suid-Afrikaanse produsente aan te moedig om vanjaar meer koring aan te plant. Wandile Sehlobo, Agbiz se hoof-ekonoom, sê internasionale koringpryse het die afgelope weke gestyg as gevolg van skade aan hawens in Oekraïne, ontwrigtings in die Swartseestreek en brandstoftekorte in dele van Rusland. Sehlobo sê die situasie was anders toe plaaslike produsente in Mei begin plant het. Internasionale koringpryse was toe laag, terwyl brandstof en kunsmiskoste weens die Amerika-Iran konflik gestyg het. Suid-Afrika sal na verwagting sowat 2 miljoen ton koring moet invoer om in die plaaslike behoefte te voorsien. Die produsenteorganisasie SA Cane Growers sê hy verwelkom die regering se besluit om die dollargebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere te verhoog. Verdere stappe mag egter nodig wees om die instroming van ingevoerde suiker te beperk. Die verwysingsprys is van $680 per ton na $785 per ton verhoog. Higgins Mdluli, voorsitter van SA Cane Growers, sê die laar verwysingsprys het Suid-Afrika blootgestel aan 'n skerp toename in goedkoop suikerinvoere. Hy sê die bedryf sal die uitwerking van die nuwe tarief noukeurig monitor om te bepaal of dit werklik invoervolumes verminder en plaaslike produsente beter beskerm. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n buffelbil in die Kreur Wildtuin gestroop is. Volgens berigte het die voorval op Sondag 30 Augustus in die Tsiyukuyu blok van die Wildtuin in die Masisi polisieeringsgebied plaasgevind. Kolonel Malesela Ledwaba, polisiewoordvoerder in Limpopo, sê 'n veldwagter was besig met patrolliewerk toe 'n aasvoël opgemerk is. Die veldwagter het die area ondersoek en die kop van 'n buffelbul, stukke vel, mense se voetspore en hondespore gevind. Die waarde van die buffelbul word op ongeveer R300.000 geraam. 'n Saak van stropery is by die Masisi polisiestasie geopen. Geen verdagtes is nog in hegtenis geneem nie. Die Portefeulje Komitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sê duisende huurarbeiders wag steeds op die afhandeling van hul grondhervormingseise. Albert Ntshwangu, voorsitter van die komitee, het tydens 'n media-inligtingsessie gesê sowat 8000 huurarbeiderssake steeds uitstaande, meer as 25 jaar nadat aansoeke gesluit het. Hy meen dit kan tussen 8 en 10 jaar neem om die agterstand uit te wis. Ntshwangu sê die komitee is ook bekommerd oor verskeie mislukte plaaswerker aandele skemas. Volgens die komitee is meer as R700 miljoen belê om 88 skemas op ongeveer 24000 hektaar landbougrond te vestig. Talle begunstigdes het egter min of geen finansiële voordeel uit die skemas getrek en het beperkte inspraak in besluitneming. En om jy af te sluit, die Suid-Afrikaanse makadamia bedryf staan voor 'n groot uitdaging, nadat China sy aankope van plaaslike makadamias aansienlik verminder het. China word nou as die wêreld se grootste produsent van makadamias beskou, met 'n verwagte oes van 108 000 ton vir vanjaar. Suid-Afrika was voorheen die grootste produsent en het meer as die helfte van sy oes aan China verkoop. Tot dusver vanjaar is slegs sowat 50% van Suid-Afrika se 2026 makadamia oes verkoop. Makadamia produsente sukkel boonop om winsgewend te bly aangesien huidige pryse nie meer die produksiekoste dek nie. Fresh Plaza berig dat bergingsfasiliteite in Durban en Johannesburg tans vol raak weens onverkoopte voorraad. Volgens die berig het die plaaslike bedryf hom oor jare sterk op die Chinese mark toegespits, terwyl markdiversifikasie en waardetoevoeging nie vinnig genoeg ontwikkel het nie. En dit is dan vandag se landbounuus. 'N Persoon sonder data is net iemand met 'n opinie. Dit was een van die uitgangspunte wat tydens vanjaar se Agri Noord-Kaap Kongres uitgestaan het. Data is belangrik vir vooruitgang, maar ook vir baie ander dinge. Agri SA het sy toep Agri Spoor verlede jaar al bekend gestel. Nou dit laat die gemeenskap toe om die oë en ore van georganiseerde landbou te wees. Medewerker Koos de Pisani het met Janine Beileveld van Agri Noord-Kaap gesels om meer uit te vind oor hierdie toep en hoe boere en die res van die gemeenskap dit kan gebruik.
5: Janine, Agri Spoor, waar het die idee vandaan gekom en wat precies is dit?
6: Wel, dankie Koos. Die geleentheid het homself voorgedoen dat jy weet daar baie gesprekke gevoer word op 'n nasionale en 'n provinsiale vlak waar daar nie noodwendig data is wat geverifieer kan word en wat vergelyk kan word met statistiek en data wat die polisie byvoorbeeld het of die departement van paaie byvoorbeeld het nie. En so het Agri SA toe besluit om 'n veldtog te loods waar hulle 'n platform skep vir mense om betrokke te raak en om data op te bou op daai manier.
5: En hoe werk die AgriSpoor?
6: So, AgriSpoor is 'n webgebaseerde toepassing waar jy dan kan inskakel as enige individu wat in Suid-Afrika bly. Jy kan dit aflaai en op jou foon stoor as 'n toep en dan kan jy rapporteer. As jy enige iets sien, kan jy dit rapporteer of het nou veiligheid is, paaie, Eskom, biosekuriteit so springkane en dan ook natuurlik telekommunikasie. As jy nie sein het nie, kan jy dit gaan rapporteer op die toepassing.
5: Nou waar kan 'n mens die toepassing kry? Is hy beskikbaar op Play Store?
6: Nee, ongelukkig is die toepassing nie beskikbaar op Play Store nie. Dit is hoekom dit 'n webgebaseerde toepassing is. Om kostes te bespaar in die sin van waar ons nie wil hê mense moet betaal vir 'n toepassing nie. En so vrylik as moontlik beskikbaar maak, is dit op die web gebaseer. So die skakel is beskikbaar vrylik op sosiale media en op AgriSA se webtuiste en dan ook op van die provinsie se webtuiste is.
5: Nou is dit nie lede wat of persone wat lede is van AgriSA wat dit kan gebruik of kan enige persoon dit gebruik?
6: Nee, ons moedig enige iemand, of 'n man of vrou of kind is, ons moedig almal om betrokke te raak. Jy weet, jy hoef nie te boer nie, jy kan in die dorp bly of waar ook al, maar al wat ons vra is raak deel, dra by tot die inligting.
5: En het julle al enige suksese gehad daarmee?
6: Ja, ons het redelijk al baie sukses daarmee gehad. Twee projekte wat ek nou kan noem is, die een is met die departement van communicatie en ICASA. Daar is die MOU gesluit met hulle en AgriSA gaan die data verskaf om dan syn en netwerk connectiviteit in die platteland te probeer oplos.
5: Met ander woorde, dit is nou een geval van waar mense nie syne het, maar dit is 'n algemene probleem in baie gebiede, waar hulle nou kan kla en sê, oké, daar is nie syne nie, en dan kan daar iets gedoen word in die saak.
6: Ja, so dit is die gedagte daarachter.
5: En vee diefstal, het julle enige sukses, of kom ek stel dit so, as jou vee gesteel word, moet jy polisie toe gaan en die saak gaan aanmeld om saaknommer te kry, of hoe werk die prosedure?
6: Ja, so ons moedig enig iemand aan om eerst altyd 'n saak te gaan maak. En dan, as jy 'n saaknommer het, of al het jy nog nie 'n saaknommer nie, kan jy dit op die toepassing ook rapporteer. En wat nice is van die toepassing, soos wat jy nou meer inligting kry oor jou saak, kan jy dit gaan byvoeg. So dit is nie, jy voeg dit een keer in en dan is dit nou verby, jy weet dit is gesubmit nie. So jy kan constant gaan byvoeg en inligting byvoeg, byvoorbeeld as jy enige bewyse kry of so, kan jy dit byvoeg. En wat dit in opsig van die polisie nou, jy weet, ons het nog nie genoeg data om goeders te verifieer nie, so dit is ook om, jy weet, oor 'n jaar se tydperk sal ons, jy weet, 'n beter gedagte hê oor, jy weet, die argumente wat ons kan begin voer met die polisie.
5: Paai is ook 'n groot probleem in die Noord-Kaap. Kan 'n persoon sy pad of paai wat swak is aanmeld op die manier, hoe moet hy te werk gaan?
6: Ja, so in enige provinsie is die paaie 'n groot probleem, so jy weet, jy kan jou pad gaan rapporteer, enige pad kan jy gaan rapporteer, jy kan verskillende paaie rapporteer, jy weet, dit is location wat jy moet foto's sit as jy moontlik foto's het, en so kan daar dan 'n bietjie meer gefokus word op die probleme van dit.
5: Maar as jy die incident of die probleem gerapporteer het, dis nie te sê die probleem is nou opgelos nie, wat maak jy met die data wat jy kry?
6: Nee, so, jy weet, dit is wat ons nodig het om die argumente te kan voer. Jy weet, ons, baie kere, dan moet ons na hierdie departemente toe gaan en sê, jy weet, die pad is stikkend, wat ek al. Maar ons het nie inligting oor wat se pad, wat is die type probleme en so nie. So hierdie geef vir ons die mandaat en die inligting om hierdie gesprekke te kan voer. Jy weet, want anderste is die gesprek wat ons het sinneloos, want daar is geen motivering nie, daar is geen data nie. En hierdie gee dit vleis aan die been, jy weet. En weer eens, jy weet, soos wat ons dan die klagtes inkry, rapporteer ons dit dadelik aan die departement verder, maar dit is 'n konstante opvolg van ons kant af ook, want dit help dan om seker te maak, jy weet, wat is baie is nog steeds 'n probleem, ons kan gereeld gaan opvolg, waar in die verlede was dit oor 70 WhatsApps versprei wat jy elke keer moet gaan opsoek, is hierdie nou nog 'n probleem, waar is hierdie pad nou weer, jy weet, daai tipe goedjies. En hierdie is net 'n mooi netjiese program wat ons dan kan gebruik ook om onsself verantwoordelik te hou.
5: Dit is Janine Beileveld wat baie opgewonde is oor hierdie projek. En sy moedig ook nie net die boere nie, maar ook ander lede van die gemeenskap. Moedig sy aan om betrokke te raak en die oë en die ore vir vooruitgang te kan wees.
4: Ons sê dankie aan ons medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani. SA Stamboek bied vanjaar weer hul trail blazer geleentheid in Bloemfontein aan en ons gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek oor hierdie besonderse geleentheid. Bobby, ja, goeiemôre, vertel net eers vir ons, waar kom die naam trail blazer vandaan en wanneer het julle met hierdie konsep afgeskop?
7: Ja, goeiemôre. Die naam trailblazer is mos maar eintlik presies waarvoor die geleentheid staan. Nee, 'n trailblazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep en nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie. En daarom het ons gedink dat dit 'n gepaste naam is vir hierdie geleentheid wat SA Stamboek nou vir die derde jaar aanpak. By SA Stamboek werk ons elke dag met mense in die landboubedryf wat voorloop in die bedryf, wat innoverend is en voortdurend nuwe maniere vind om die genetika, die tegnologie en bestuurspraktyke waarmee ons elke dag te doen het, volhoubaar na te kyk en seker te maak dat ons pas aan by die omstandighede soos wat dit verander en nie te stagneer. So die trailblazer konsep het ontstaan om hierdie mense, spesifiek telers en hulle prestasies te probeer erken, maar ook om die breër bedryf bietjie meer by mekaar te bring en dit het ontwikkel tot hierdie jaarlikse geleentheid waar ons nie net uitnemendheid vier van die telers en die kuddes se genetiese vooruitgang en prestasie nie, maar ook om kennis te deel, om nuwe idees uit te ruil en saam vorentoe die toekoms aan te pak.
4: So, wat gaan by vanjaar se geleentheid gebeur? Waaruit bestaan die formele program en wat behels die tema?
7: Ja, natuurlik vanjaar se trailblazer vind plaas op die 28ste en 29ste Oktober by Tusken Rose hier in Bloemfontein. En ons het 'n baie lekker en 'n uitlopende program saamgestel. Hierdie jaar is ons tema vir die trailblazer Joining Hands for the Future en dit gaan eintlik daaroor oor samewerking met al die uitdagings wat ons landboubedryf in die gesig staar met back and closure ook. Glo ons dat ons hierdie geleentheid ook kan gebruik om saam te bou aan 'n sterker toekoms vir ons produsente, ons teelers, ons rasgenootskappe, navorsers in die bedryf, tegnologieverskaffers en ander rolspelers wat wil kom hande vat en kom saamwerk aan die uitdagings wat die veebedryf op die oomblik vir ons bied. Op woensdagoggend, dit is nou die oggend van die 28ste Oktober, skop hierdie geleentheid af met die Landbou Weekblad se Vee Akademie wat hande gevat het saam met die Trailblazer om een geleentheid te skep. So die woensdagoggend is dit die Landbou se Vee Akademie en jy kan uitsien na sprekers en kundiges wat interessante relevante onderwerpe met ons gaan kom deel. Daarna volg ons eerste segment van die trailblazer geleentheid woensdagmiddag en tydens hierdie geleentheid gee ons dan ook erkenning aan ons top kleinvee teelers met die prestasie wat hulle behaal het ook in hulle kuddes. Dan woensdag aand, dis nou die lekker gedeelte, het ons 'n informele industriekuier geleentheid waar die verskillende rasgenootskappe die geleentheid kry om hulle ras aan die kuiergaste bekend te stel. Dit is bietjie anderster as tradisioneel waar ons genetika of diere tentoonstel, maar hierdie keer is dit om hulle te kom, kan ek sê, hulle staal kom wys of eintlik hulle vleis kom wys en vir die gaste wat die aand daar is, bietjie te kom laat proe hoe die verskillende rasse se vleis ook dan smaak. Dan donderdag oggend volg die SA Stamboek se algemene jaarvergadering waarna die tweede segment van die trailblazer sal plaasvind. En tydens hierdie segment natuurlik gee ons dan ook erkenning aan ons vleisbees telers in terme van die elite streeks toekennings. En dan een van die hoogtepunte is natuurlik die erkenning wat ons aan ons elite telers gee. Telers wat oor tyd uitsonderlike prestasie en uitnemendheid in hulle stoeterye getoon het. Maar die trailblazer is meer as net 'n formele toekenning. Dit is 'n geleentheid om mense bymekaar te bring, kennis te deel en dan die nuwe idees wat daar uitkom uit te ruil en belangrike aspekte oor die toekoms van die bedryf te bespreek. En dit sluit eintlik baie mooi aan by ons tema van hierdie jaar van Joining Hands for the Future. Want die toekoms van landbou gaan oor wat ons saam kan bereik en nie elke maatskappy op sy eie.
4: Bobby, jy het nou so half geraak aan daai unieke aandfunksie van julle vir vleisliefhebbers. Dalk wil jy ons bietjie meer daarvan vertel.
7: Ja, soos ek gesê het, dis maar 'n geleentheid wat ons bied. Die grootste, kan ek sê, motief hier agter is om 'n geleentheid te skep vir ons teelers en vir die groter veebedryf om saam te kom in 'n informele manier waar ons kan saam kuier, waar ons kan besigheid praat en natuurlik die vleisproef van die verskillende genootskappe wat by SA Stamboek dan ook deelneem. So, dis 'n uitnodiging vir elke produsent, vir elke teeler, vir elke produsent organisasie en vir elke rolspeler in die bedryf.
4: Nou, wie is die mense wat by julle trailblazer geleentheid sal baat vind en waarmee gaan hulle daar wegstap?
7: Ja, ek dink daar is eintlik iets vir 'n baie wye groep mense. Natuurlik is die belangrikste vir ons toetelers wat toekennings ontvang en dan ook om te hoor wat in die groter en wyer bedryf gebeur en te kom kennis neem van nuwe idees en nuwe produkte wat dalk weet daar gebied kan word deur diensverskaffers in ons industrie. Maar dit is nie net vir die stoeteler nie, maar ook vir elke produsent wat die dag wil meemaak. Ek glo ook daar is pitkos vir ons rasgenootskappe, ons jong mense wat die industrie betree op die oomblik, alle industrie rolspelers binne in die landbou, spesifiek in die veebedryf, jong navorsers wat besig is om deur te kom en natuurlik enig iemand wat belangstel in die toekoms van genetika en in veeboerdery, dink ek sal waarde uit hierdie geleentheid put. Wat ons graag wil hê, is dat mense nie net met 'n toekenning of 'n sertifikaat moet huis toe stap nie, maar ons sal graag wil hê dat die mense moet wegstap huis toe, moet nuwe kennis, moet nuwe kontakte, nuwe idees en nuwe energie vir die pad vorentoe. En miskien is dit nou mos nou maar juis waar die trailblazer weer mooi aansluit, nê. Ons wil mense inspireer om nie net die bestaande pad oor en oor te volg nie, maar om saam nuwe paaie vir die veebedryf te help baan.
4: Nou goed, waar kan belangstellendes meer inligting kry, Bobby, en dan ook hiervoor registreer?
7: Ja, belangstellendes kan asseblief vir Cherie van Sail kontak by SA Stamboek. Ons telefoonnommer is 051-4100-900 of per e-pos by events@stadboek.co.za. Vir die bespreking van kaartjies kan die luisteraars asseblief gebruik maak van Stamboek se Logic Shop. Die webwerf is logicshop.co.za en daar sal u kan sien hoe om te bespreek vir hierdie geleenthede En ek wil graag mense eintlik aanmoedig om vroegtydig te registreer, want dit is 'n geleentheid wat ons spesifiek ontwerp het vir mense in die bedryf bymekaar te bring, maar dat die plekke nogal vinnig opgeneem word en het ons ongelukkig beperkte plekke ook vir die geleenthede. So asseblief kom kuier saam met ons op die 28ste en 29ste Oktober die jaar in Bloemfontein by Taskenrous en kom vier saam met ons die mense wat voorloop, kom leer, kom netwerk en natuurlik kom geniet ook 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse vleis.
4: Ah ja, dis 'n vriendelike uitnodiging van Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek wat vandag met ons gesels het oor hulle spesiale trailblazer geleentheid, soos hy gesê het, 28 en 29 Oktober in Bloemfontein. En ek gaan nou nie al daai kontakbesonderhede of meer inligting besonderhede kan deurgee weer nie, Bobby, maar wat ek wel gaan doen is ek gaan net hierdie e-posadres events@stadboek.co.za stuur gerus 'n e-pos en dan sal hulle vir julle daardie inligting stuur of gaan kyk op hulle webtuiste, dit is stadboek.co.za. Ek moet haas groet, so ek laat jou net met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
8: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
10: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
11: Hi, ek is John van PG Glass. En met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
12: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
13: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. BSV's geld. Hino. All the way.
14: Wanneer die spel taai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
15: So kry vir jou 'n speedpoint om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
14: Ernstig?
15: Ja.
14: Met my speedpoint.
15: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
16: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles.
10: First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
17: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar het nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike groete, liewe luisteraars. Baie jare gelede is ek en 'n vriend op pad vanaf Appington na Keetmanshoop. Hy bestuur die voertuig. Dis 'n donker, ijskoue winternag en skielik spring 'n kudu reg voor ons in. Ek gil benoud, Here help! Die gevaar word afgeweer. En ek slaak 'n dankbare sug van verligting. Maar my vriend is die kalme rustigheid van self. Is oor die rustigheid wat in my boek grens aan ondankbaarheid. Dan konfronteer ek hom. Besef jy wat nou kon gebeur het? En jy het nie eens gebid nie. Maar dan kap hy terug

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die disippels beopdrag om te waak en bid dat hulle nie in versoeking kom nie. Net so ook in die Onse Vader, voorkomende gebede. En is dit nie wat Jesus demonstreer, toe hy vir Petrus sê, die duivel het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Sien, Jesus bid vir Petrus nog lang voor hy in Satan se sif beland, nog lang voor hy sy meester sou verloon. En in antwoord op sy gebede, sy voorkomende gebede, bring God vir Petrus terug. Trouwens, die eens lafhartige Lona word op die ou einde 'n martelaar vir Christus. Hy eis onder meer om liever onderste boog gekruisig te word. Wat 'n radikale ommekeer. U sien, luisteraars, voorkomende gebede is ons eerste linie van verdediging. Dis soos om Satan se wapenopslagplekke te bombardeer nog voordat hy sy vurige pyle kan lanceer. En gelowiges wat sulke gebede bid, is soos wagte op die mure van Sion. En elke liewe huishouding maak keer sulke wagte op hul mure, so ook ons dorpe en stede. Mag die liewe Vader van ons proaktiewe bidders maak. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.
2: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Resessie nuus, die moontlikheid van vrede tussen Oekraïne en Rusland vlam op. Die sakeman Stuart Czernik se borgtog aansoek word vandag in die Randburgse Landdroshof voortgesit en die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence wen die Europese meestersgolftoernooi 'n derde keer. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het dit duidelik gestel dat hy vrede met Rusland wil bewerkstellig, maar dat daar 'n regverdige ooreenkoms moet wees. Zelensky het in Kiev met die Amerikaanse gesante Jared Kushner en Steve Witkoff vergader, nadat hulle ook in Moskou was. Die samesprekings het meer as 3 ure geduur. Zelensky sê vrede is nodig, maar dat daar ook veiligheidswaarborge moet wees. Hy sê Oekraïne se voorstelle is gereed, maar het beklemtoon dat gekoördineerde, doelbewuste en realistiese stappe moet volg om vrede te bewerkstellig. Witkoff het die samesprekings as betekenisvol bestempel en sê die VSA sal voortgaan met die bemiddelingsproses. 'n Tweede ronde samesprekings sal na verwagting later plaasvind wanneer die veiligheidsraadgewers van Duitsland, Frankryk en die Verenigde Koninkryk ook teenwoordig sal wees. Die sakeman Stuart Czernik se borgtog aansoek sal vandag in die Randburgse Landdroshof voortgesit word. Czernik is verlede maand buite 'n sitting van die Matlanga-kommissie in Pretoria in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het. Hy word aangekla van die oortreding van vuurwapenwetgewing. Die minister van die omgewing, bosbou en visserye, David Manier, het sy tevredenheid uitgespreek met die vordering van die herstelproses aan die Kruger Wildtuin. Infrastruktuur, insluitend paaie, brûe en ruskampe, is in Januarie erg beskadig deur oorstromings. Die skade is op 950 miljoen rand geraam. Meneer was teenwoordig by die heropening van sommige herstelde strukture, insluitend die Ondersabieweg brug. Hy sê daar is nie slegs beoog om die strukture te herbou nie, maar te verbeter om meer weerbaar te wees teen uiterste weer. Die president van Libanon, Joseph Aoun, het 'n beroep op die VSA gedoen om Israel te dwing om sy aanvalle in die Suid-Libanon te beëindig. In die jongste lugaanval is 4 mense, onder wie 2 vroue, dood en 20 beseer. Israel vooraan dat die aanval in reaksie was op 'n hommeltuigaanval deur Hezbollah. Aoun sê echter dat die aanval onskuldiges doodgemaak en regeringsgeboue beskadig het.

0: president beskuldig Israel ook van skending van aparte ooreenkomste met sy regering en Hezbollah. Die VSA het bemiddel in al twee ooreenkomste. Die Libanese regering sê Israel het meer as 4000 Libanese doodgemaak sedert die eerste Israelse aanval in maart. Die verregse Duitse party Alternatief vir Duitsland of AfD het die meerderheid behaal in 'n verkiesing in die staat Sachse. AfD sê hy is bereid om saam te werk met enige party wat 'n beter pad wil inslaan. Hy sê egter dat migrasie en binnelandse veiligheid ononderhandelbaar is. Die Duitse kanselier Friedrich Merz, se party Christendemokrate, sê hy oorweeg nie samewerking met die AfD nie. Die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence is die eerste golfspeler wat die Europese meesterstoernooi 'n derde keer kon wen sedert die legendariese Spanjaard Seif Ballesteros in 1972. Lawrence het sy titel in Switserland verdedig deur Paul Cassie van Engeland in die uitspelronde te klop. Die 29-jarige Suid-Afrikaner het die laaste ronde in die gesamentlike 10de plek begin, 6 houe agter Cassie. Lawrence het 'n uitspelronde afgedwing deur 'n foutlose ronde van 8 onder 62 op sy telkaart in te vul. Met 'n voetjie op die 4de uitspelputjie het hy die 6ste Suid-Afrikaner geword wat 'n toernooi op die DP World-reeks wen die seisoen. En ten slotte weer die hoofnuus. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het in Kiev dit duidelik gestel dat hy vrede met Rusland wil bewerkstellig, maar dat daar 'n regverdige ooreenkoms moet wees. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: In vandag se program president Cyril Ramaphosa vra vir integriteit in die polisiediens. Sy waarsku dat boere hulle produksieplanne en insetbegrotings noukeurig moet hersien vir 'n sterk El Nino wat voorlê. En die ANC loop volgens 'n Ipsos peiling kop aan kop in die meeste metropole. Welkom by Monitor. Die span is John Estreisen, Wessel Pretorius, Bonkie Kosimoyo en ek is Susan Paxton.
3: Goeiemôre, ek is Elsabeth Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met die waarskuwings. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ewige donderstorms is van krag oor die noordelike en oostelike dele van die Vrystaat. Dit kan tot oorstromings van nedersettings en paaie lei, terwyl sterk wind en haal strukture kan beskadig. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms is uitgereik oor die suidelike dele van Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidelike en sentrale dele van Noordwes, die uitgestrekte noordelike gedeelte van die Vrystaat en plek die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap. En hier volg die minimum en maksimum temperature soos verskaf deur die Weerdiens. Pretoria 13-16, Johannesburg 10-14, Vereniging 11-14, Mbombela 13-16, Polokwane 12-18, Mahikeng 14-20, Vryburg 12-21, Bloemfontein 10-19, Appington 12-27, Kimberley 11-22, Kaapstad 15-29, George 11-27, Gqeberha 15-23, Kgompostad 16-21, Richards Bay en Durban 16-20 en laastens Pietermaritzburg 10-18. Vir meer besonderhede besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: Goed, aan die verkeersfront vanoggend, daar staan 'n vragmotor op die N2 inwaarts net na Botchefstroom Quarry weg. Dis daar in die Wes-Kaap. Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar. Dan op die N4 tussen Bergendal Monument en Emagazeni Wisselaar was daar 'n botsing. Die pad is oop, maar die verkeer beweeg stadig. Dan in Gauteng was daar 'n botsing op die N1 Noord net voor Ellendale weg, linker skouer wat daar gesluit is en die verkeer wat ook reeds begin stadiger beweeg daar. Hou dit man gedagte as jy daar ry. En dan in KwaZulu-Natal het 'n vrag van 'n vragmotor afgeval op die N2 suid tussen Winkelspruit en Mgababa. Hou dit ook in gedagte as jy daar ry, stuur nog verkeersnuus na 45889. Onthou SMS se kos R1.50.
4: Die Springbokke het een hand op die Greatest Rivalry trofee. Tristan Lawrence lig 'n derde Europese golfmeesterstitel. Die Proteas kraai koning in die driehoekige T20 reeks in Namibië en Kimi Antonelli word die eerste Italiaanse wenner op Monza in 60 jaar. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Praat van sport met die Bokke se 29-24 oorwinning Saterdag teen Nieu-Seeland het afrigter Rassie Erasmus die mees suksesvolle internasionale afrigter ooit teen die All Blacks geword. Hoeveel krediet van die Bokke se sukses skryf jy dan nou aan Rassie toe en speel die Bokke nou die kookwater rugby wat jy van jou span verwag of is daar nog plek vir verbetering? Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961.
5: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules, kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Is nou 10 minute oor 6. Swaarigheid lê Suid-Afrikaanse boere voor met waarskuwings van versengende hitte en droogte wat met 'n sterk El Niño weerpatroon verband hou. Dit kom terwyl wêreldvoedselpryse reeds styg weens skiere weer en ontwrigtings in belangrike landbou- en handelsgebiede. Die landboubelange netwerk SAAI waarsku dat boere hulle produksieplanne en insetbegrotings noukeurig moet hersien terwyl waterbeskikbaarheid en hoë insetkoste verdere druk plaas. Ons praat nou hieroor met die organisasie se direksievoorsitter Dr. Theo de Jager. Goeiemôre Theo.
7: Goeiemôre Susan.
2: So as jy na die volgende 6 tot 12 maande kyk, veral met die verwagte El Niño in gedagte, waaroor is jy die meeste bekommerd?
7: Kyk, 2026 sal ons lank onthou as die jaar van die perfekte storm. Ons het hierdie verskriklike vloede gehad vroeg in die jaar in groot dele van die land. Back and closure het versprei na al 9 die provinsies toe en het 'n reuse impak op elke boer wat vee het. En toe ons nou hierdie rekord mielieoes wat geweldige afwaartse druk op pryse sit, terwyl ons as gevolg van daai konflik in die Midde-Ooste met die hoogste diesel en kunsmispryse nog ooit sit. En al hierdie goed saam bring ons by planttyd binne die volgende maand of wat van nou af waar boere moet spandeer. En in hierdie komende jaar, soos jy nou pas gesê het, is daar hierdie voorspellings van 'n erge El Niño, versengende hitte oor lang tye sonder reën. Ons is natuurlik baie dankbaar vir hierdie bietjie reën wat nou plek oor die land uitval, want dit gee vir ons daardie effense blaaskans vir die volgende 2 maande wat die hoogste brandgevaar inhou. So ons sê vir boere, dink mooi wat jy wil plant vanjaar. Dit is nie die jaar om kanse te vat op marginale gronde nie. Kyk na wanneer jy kan plant, laat jy net een keer hoef te plant. Probeer nou gesed die weervoorspelling dophou. Ons moet onthou soos dit is, sit ons met 'n geweldige oorskot van mielies. So dis tyd om penne en potlode skerp te maak en nou se begroting 'n tweede keer deur te werk.
2: En watter gewasse sal volgens julle waarskynlik eers deur die droogte geraak word en kan ons gevolglik verdere prysstygings verwag?
7: Kyk, ons gaan nie gou prysstygings sien in mielies nie, maar ons gaan heel waarskynlik 'n afname sien in die oppervlaktes wat geplant word as gevolg van die oorskot wat ons op die oomblik het. En dis nie net ons wat daai oorskotte het nie. Al ons buurlande het ook goeie mielieoeste gehad. So die uitvoermarkte in ons onmiddellike omgewing is eintlik reeds versadig. In die ou tyd was daar hierdie duimsuigreël wat hou hier in die tweede week van Oktober begin plant. Baie gaan nou afhang wat van die grondvog gaan word. Hierdie huidige nattigheid wat ons het, en dit is gelukkig oor 'n groot deel van ons land waar daar nou 'n bietjie reën geval het, in sommige plekke baie reën geval het. Dit plaas natuurlik 'n klomp vog in die grond, maar die vraag is of ons daai grondvog kan hou vir die volgende 6 tot 8 weke.
2: Ja, en dan, jy weet, gepraat van die water, jy weet, hoe groot is die risiko dat ons sekerheid oor waterregte boere se vermoë om vir 'n droë seisoen voor te berei verder gaan beperk?
7: Kyk, as daar moeilikheid kom met die waterregte soos wat nou baie wyd gedreig word, dan gaan dit nie oor nag gebeur nie, nê? Daar gaan nog groot gevegte kom oor water. Net soos wat boere onder mekaar baie vinnig spanning het oor water, is daar min dinge wat boere so opklits teen die staat, soos wanneer daar met waterregte gepeter word. Want al jou langtermynbeleggings, jou spulpunte, jou boorde, is ontwikkel op grond van die beskikbaarheid van sekere hoeveelhede water. En dit gaan nie net oor die regte waarin daar nou gepeter word nie. Ons sit regtig met 'n krisis met waterinfrastruktuur. Soos wat die geval was met elektrisiteit 'n paar jaar gelede, loop ons nou in 'n era in waar infrastruktuur begin ingee. En dit is nie so maklik vir boere om dit net self reg te maak soos wat baie boere self planne gemaak het rondom elektrisiteit nie.
2: Ja, dom dinge wat jy moet in gedagte hou voor jy nou uiteindelik iets in die grond sit. Wat moet die regering nou doen om te verseker dat water beskikbaar is waar dit meeste nodig is vir voedselproduksie?
7: Wel, dit gaan allereers oor 'n bestuursuitdaging in die regering, nê. Ons is op die oomblik in gesprek met die minister en die minister by watersake. Ons gaan baie min kan doen oor die korttermyn. Oor die langer termyn moet ons weer begin kyk na bergingskapasiteit. En daar is in die afgelope 30 jaar weinig damme gebou, en die wat wel gebou is, is nie gebou vir landbou nie. Dit is vir mynbou en vir residensieel. Maar op die korter termyn gaan die regering moet hulp inkry vir instandhouding en veral beplanning in oorleg met ingenieursmaatskappye.
2: Ja, baie dankie, en dit was Dr. Tieu de Jager, die direksievoorster van die Landboubelange Netwerk vir Boere, SAAI. Ons bly by die onderwerp en praat nou met Chris van Biljonne, die stichter van die droogtehulporganisasie Bring Hoop. Goeiemôre, Chris.
8: Môre, Susan.
2: Wanneer jy met die boere praat wat weet 'n moeilike tyd kan voorlê, wat oor die tans by hulle is, daar reeds bekommernis of probeer hulle eerder optimisties bly?
8: Nee, daar is verseker boere wat redelik bekommerd is. Jy weet, na die baie lang droogte wat nou 'n jaar, 2 jaar verby is, is 'n klomp boere wat nog steeds besig is om te herstel. Baie van die boere het nog nie eers die helfte van hulle stok, soos hulle dit noem, of kudde opgebou nie. En nou is hierdie waarskuwing van die El Niño wat voorlê.
2: Julle werk al jare met boere wat al deur ernstige droogtes is, terwyl sommige gebiede steeds midde in 'n erge droogte is. Watter impak voorsien jy kan die sterk El Niño op droogtehulporganisasies hê?
8: Ek is redelik bekommerd met alles wat ons nou huidig mee sit. Die finansiële druk wat daar reeds is, wil dit vir my amper voel asof ons die moeilikste tyd gaan hê as dit kom by hulp om ander mense te help, veral boere. As daar nou El Niño is en selfs die saai boere is onder druk, dan gaan ons verskriklik sukkel om van hulle kant af hulp te kry wat ons weer aan die veeboere kan gee.
2: Begin julle reeds navraag van boere kry oor voer, water of ander hulp in afwagting van die droër toestande?
8: Ons het boere gekry wat reeds gevra het vir hulp. Ons het van ons kant af ook beginne uitreik en gevra vir hulp. Ons het probeer kontak maak met minister Willie Oukamp, minister van Landbou, en ja, ongelukkig tot en met nou toe was ons onsuksesvol, wat redelik kommerwekkend is. Dit lyk vir my asof dit weer dieselfde gaan afspeel as die vorige jare, wat ons geweldig gaan sukkel om enige hulp van die regering af te kry.
2: Het die reën wat tot dusver vanjaar oor dele van die land geval het enige verligting gebring in die dorgebiede waar julle droogtehulp bied?
8: Baie, baie. Die meeste van die gebiede het goeie reën gehad. As ek moet persentasie gewys sê, sal ek sê 10% van die gebiede wat ons gehelp het, het nie genoegsame reën gekry nie, maar wel reën gekry. Die res van die gebiede het meer reën as die vorige jare gekry en selfs meer reën as wat veronderstel is om te val.
2: Ja. Sê vir my, met 'n voorspelde droë tydperk, watter tipe hulp gaan volgens jou die dringendste nodig wees en waar behoort gemeenskappe en die regering reeds te fokus?
8: Definitief as ek nou spesifiek praat van die veeboere, sal ek sê definitief voer vir die vee. Water en sovoorts is gewoonlik nie 'n groot probleem nie, omdat die boorgate en sovoorts genoeg water het vir die diere en huisgebruik. Wanneer dit kom by saaiboere is ek nie so op datum nie, maar ek sal voorstel of sal dink dat wanneer dit kom by saaiboere sal dit natuurlik die water wees.
2: Baie dankie, dit was Chris van Biljon, die stichter van die droogtehulporganisasie Bring Hoop. Bly by watersake, kommersiële boere in Joubertina in die Oos-Kaap het aangebied om saam met die regering te werk om versleppende watertekorte aan te spreek. Dit sluit in die gebruik van privaat hulpbronne om noodsaaklike waterinfrastruktuur reg te maak. Die vrywilligers het aan die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloem gesê, hulle beplan om waterpompe te herstel en privaat damme beskikbaar te stel om tot die watertoevoer by te dra. Bloem het met die gemeenskap vergader oor die uitdagings met water en sanitasie in die gebied en moontlike oplossings. Lizaan Groenewald berig.
9: Inwoners van die Kaukama plaaslike munisipaliteit sukkel vir meer as 'n dekade met 'n ernstige waterkrisis. Boere in die gemeenskap, wat tans byna 20% van die land se sitrusvrugte produseer, vra nou vir 'n vennootskap met die regering en vrywilligers om die tekort aan water aan te spreek. Die adjunkminister van water en sanitasie, Jack Bloem, het 'n oorsig besoek aan 'n aantal van die 11 watersuiweringsaanlegte in die gebied gedoen, waarvan baie gevandaliseer en nie in 'n werkende toestand is nie. So verduidelik Bloem.
10: The problem with when you have wastewater treatment plants that are not working is that the wastewater becomes other people's usable water, that water they have to use, you know, it pollutes the rivers. So the wastewater crisis, the sewerage crisis, is poisoning our rivers.
9: Die kwessie is echter nie vreemd in die provinsie nie, weens onderbesteding in die water- en sanitasie sektor in die verlede. Die Kaukama plaaslike munisipaliteit het glo 12 miljoen rand, wat vir water en sanitasie bestem was, aan die tesorie teruggegee na verskeie projekte misluk het en nie aan die nodige vereistes voldoen het nie. Bloem meen hy glo die probleme sal deur verbeterde oorsig en verantwoordbaarheid opgelos kan word.
10: Well, it's a big problem. In fact, Nelson Mandela Bay Metro Council has had to return up to 2 billion rand because they simply weren't able to spend it. So it's actually, unfortunately, quite a common problem of unspent funds. So obviously, when my department gives grants, it's under certain conditions. And when those conditions aren't met, the money isn't spent and it's just returned. So I think we need to tighten up on governance.
9: Intussen is die Langkloof Landbouvereniging optimisties oor die vennootskap. 'N Verteenwoordiger van die vereniging, Marius van der Merwe, meen hulle kan weer aan die voorpunt van die hoogs mededingende internasionale mark wees, mits 'n doeltreffende oplossing vir die uitdagings met water gevind kan word.
11: Die probleme wat voorop is, is maar watervoorsiening aan al die gemeenskappe in die Langkloof. En dan ook baie belangrik die suiweringswerke, wat ook invloed het op die waterkwaliteit van die Langkloof. En omdat ons in 'n primêre uitvoerindustrie is, is dit natuurlik baie belangrik, want ons moet voldoen aan veiligheidsstandaarde vir ons vrugte. En daarom is die waterkwaliteit en dan ook die rioolaanlegte in die Langkloof en hulle werking van belang.
9: Die departement van water en sanitasie het 'n projek begin om 'n plaaslike watersuiweringsaanleg wat vir meer as 12 jaar onbruikbaar was, te herstel. Die doelwit is om die kontrak in Februarie volgende jaar te finaliseer. Die verslag deur Sisipho Ncube en ek is Lazaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Dis aan 23 minute oor 6. 12 polisiebeamptes wat in die uitvoering van hulle pligte gesterf het, is tydens herdenkingsgeleentheid by die Unie gebou in Pretoria vir hul dapperheid en opoffering vereer. Die seremonie vind jaarliks gedurende die eerste week van September plaas. Elsabie Richard May doen verslag.
12: Die getal sterftes het skerp afgeneem van 27 die vorige jaar tot 12 tussen April 2025 en Maart van jaar. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die afname is bemoedigend, maar die verlies van selfs een polisielid bly onaanvaarbaar.
13: Police service is a calling. I will still encourage all young men and women in society to join the police, to assist us to get rid of crime. When you look at the 12, 8 of them come from Gauteng. It tells you that we need to revisit our strategies.
12: Die familie van adjudant-offisier Woisile Rodney Sintwa is steeds in rou. Sintwa en sersant Simon Sencho Masenge is verlede Augustus in 'n lokval doodgeskiet terwyl hulle 'n verhoor afwagtende gevangene vervoer het. Sintwa se seun, Woisile, sê dit bly moeilik om sy pa se dood te aanvaar.
14: For a great time, the reality had not kicked in until I just settled and reunited with my family. Since I heard about the news while I was still at school. So yeah, you know, he left me with a lot of lessons. He was very bubbly, someone who was very joyful, spontaneous, and he had a big heart. He wore his heart on his sleeve, and he made certain that everyone around him was fulfilled, in a sense.
12: Majoor generaal Nonkuleko Pokane sê voortgesette ondersteuning is nodig om die toekoms te verseker van die kinders van die gevalle beamptes.
15: It started with beneficiaries around 11. Right now we have taken through school over 2,000 beneficiaries of subset who are the children of our fallen members. And a total of about 25 million rands have been raised through these funds, through different sponsorship and donations by different partners and sponsors.
12: President Cyril Ramaphosa sê 'n aanval op 'n polisiebeampte is 'n aanval op die staat.
16: When a criminal points a weapon at a police officer, they are confronting not merely that officer, they are confronting the authority of the Republic of South Africa. For this reason, those who murder police officers must know that the full might of the law will be brought to bear upon them.
12: Die waarnemende minister van polisie, Viroska Chania, sê agter elk van die 12 name skuil die verhaal van 'n polisielid wat gekies het om op 'n noodoproep te reageer, ondanks die gevare wat hy of sy geweet het voorlê.
17: Read their biographies. You know, these were police officers who were in hot pursuit, responding to a cry of help from a neighbor, responding to a burglary, exhibiting extraordinary bravery and commitment, knowing that they are confronting criminals and they might lose their lives.
12: Polisievakbonde sê die opoffering van die gesneuwelde lede vereis meer as kransleggings en toesprake. Dit vereis 'n stabiele, professionele en goed bestuurde polisiediens. Hierdie verslag is saamgestel deur Sipho Mkize in Pretoria en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
2: Die departement van onderwys in Gauteng het ouers van voornemende graad 1 en graad 8 leerlinge gemaan om nie deur korrupte wyse plek in skole vir hulle kinders te verseker nie. Volgens die departement is daar diegene wat beloftes aan ouers maak om skooliere in skole te plaas in ruil vir geld. Die departement het meer as 800,000 aansoeke vir die 2027 akademiese jaar ontvang voordat die aanlyn platform verlede week Vrydag gesluit het. Lebogang Mahile, Gauteng se LER vir onderwys, sê ouers met uitstaande dokumente moet gesertifiseerde afskrifte teen 12:00 komende Vrydag indien.
18: Parents and guardians with outstanding documents must submit or upload certified copies by 12:00 on September 11, 2026. Proof of home address is particularly important because it's used to determine placement. Applications without certified proof of home address by the prescribed deadline, as well as applications supported by fraudulent or invalid documents, will be regarded as incomplete and will not receive placement offers. Required documentation includes the parent's South African identity document or passport and the child's birth certificate or passport. Where applicable, parents must also provide a permanent residence permit, study permit, proof of home address, proof of work address, the learner's most recent grade 7 school report for grade 8 applications, and a clinic card or immunization report for grade 1 applications.
2: En dit was Lebogang Mayeli, Gautengs LER vir onderwys.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Bygas 29 minute oor 6, jy luister na Monitor en nuus wat nog voorlê in die program. Die ANC en DA loop volgens die Ipsos peiling kop aan kop in die meeste metropole en al sandparke is vloedbeskadigde parke is van DSW koop vir sandparke week bly ingeskakel.
1: Verkeer.
2: Aan die verkeersfront op die oomblik, het lyk vir my op die N3 Noord tussen Geldenhuys, Wisselaar en Van Bierenweg, is die verkeer baie druk te sien in Gauteng. Dit lyk nie of daar enige probleme is nie, alle bane wat oop is, maar die verkeer wat net baie stadig daar beweeg. En dan lyk dit vir my steeds 'n probleem op die N2 inwaarts, is nou in Kaapstad by die Botchers Quarry oprit, daar was 'n botsing gewees, een van die bane wat gesluit is en dit gaan die verkeer daar ontwrig. Dan op die N3 richting Johannesburg na by Frankfurt Wisselaar 133 was daar twee vragmotors in 'n botsing, linkerbaan wat gesluit is daar, die verkeer beweeg verby dit, maar het is besig om sake daar bietjie te vertraag. Stuur nog verkeersnuus na 45889, onthou SMS'e kos R1.50. So ons gesels rugby vanoggend en iemand wat sê rugby het 'n oorlogsveld geword, dalk 'n slagveld. Nog iemand wat sê so jammer dat alle Suid-Afrikaners nie die vreugde van die rugby kan deel nie, is van SABC kanale afhanklik en betaal 'n TV-lisensie vir niks nie, sê die pensionaris. Dan sê Jacy van die Vrystaat, rugby is goed, ons kort 'n beter loskakel soos Chris Smith en Sia moet plek maak vir Handekom, dan kan dit nog beter gaan. En iemand wat sê ons is trots op die Bokke en al die lof aan die afrigter, die Bokke is wat hulle nou is, te danke aan Erasmus. So dit is 'n interessante gesprek. Jy kan steeds saamgesels, sê 'n bietjie vir ons wat dink jy van Rassie Erasmus en wat hy vir hierdie span beteken. Ook ons hoor wat jy te sê
19: het. Ek het voorspel dit gaan 'n intense stryd wees en die oorwinning vir die Bokke gaan klein wees. Dit was ook so. Dis vir my duidelik dat Rennie 'n nuwe dinamika by die All Blacks span bring. Ek wil voorspel die Bokke sal baie hard moet speel en veg en volmaak moet speel as hulle die All Blacks saande van die wêreldbeker wil afhou volgende jaar.
20: Ja, die Springbokke moet net werk aan hulle verdediging. Al twee die laaste twee toetse wat hulle gewen het, hulle het te veel punte teen die laaste die tyd afgestaan. Hierdie wedstryd sal beter gewees het, né? As Suid-Afrika om 29-17 gewen het en nie daai laaste drie afgestaan het nie. Dis Janse van Rens Begrootepoort.
2: Nou, jy kan ook steeds saamgestel, stuur een SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur een WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
1: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionaire Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
21: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
22: Hi, ek is John van PG Glass. So, jou ruit het sy Moses teëgekom. Nou wat nou? Of jy nou verseker is of nie. Ons het jou, my vriend. Met ons is geen probleem te groot of te klein nie.
23: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Bykans 27 minute voor 7, Lizaan Groenewald sluit nou by ons aan met die jongste wêreldnuus gebeure en 5 mense is dood en 5 ander beseer nadat 'n Amazon vragvliegtuig by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het.
9: Dit is reg, Susan, die Boeing 767 wat deur 21 Air bedryf word, het oor die aanloopbaan gegly, verskeie voertuie getref en aan die brand geslaan. Die vliegtuig het vanuit San Juan in Puerto Rico aangekom. Ons verslag Gever in New York show and Bryce Peace het meer besonderhede.
0: More than 60 fire and rescue units were sent to Miami International after the aircraft careered beyond the runway and struck vehicles before catching fire. Officials say 5 people were killed, 3 others critically injured, and 2 more taken to hospital with less serious injuries. The 32-year-old Boeing 767 was originally built as a passenger aircraft before being converted to carry cargo. The cause remains unclear. The FAA and National Transport Safety Board are investigating, with authorities now expected to examine the aircraft, flight data and circumstances surrounding the landing.
9: Dit was ons verslaggewer, Shawn Bryce Peace.
2: Ons beweeg oor na die Indiese hoofstad Delhi, waar reddingswerkers onverpoos na oorlewendes soek onder die puin van 'n gebou wat ineengestort het.
9: Die bevestigde dodetal is 5, maar die owerheid is onseker hoeveel persone nog vasgekeer is. Hier is die BBC se Sanjay Dasgupta.
3: The authorities say it is difficult to use heavy machinery for the rescue effort, as the pressure and vibration from heavy equipment could shift the debris and further endanger those who are under the rubble. Local police say construction work was being carried out in the basement of the 50-year-old building, and authorities have expressed concern that this may have weakened the building's foundations.
9: En dit dan Sanjay Dasgupta van die BBC.
2: Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het vredesamesprekings met die Amerikaanse spesiale gesante Jared Kushner en Steve Witkoff in Kiev gevoer.
9: Zelensky het benadruk dat hy 'n regverdige vredesooreenkoms met Rusland wil onderteken. Die BBC-verslaggewer James Landale het meer besonderhede.
4: It's going to be particularly hard for Ukraine because there's going to be huge Russian pressure on its energy infrastructure. And I think the diplomats' assessment is, look, once the next 6 months has wound its way, there is a possibility that both sides or one side might think actually now's the time where some sort of discussion is perhaps better than some form of continuation of the fighting. But we're not near that point yet.
9: Dit was James Landale van die BBC.
2: En dit was Lizaan Groenewald met vandag se wêreldnuus. Vyf en twintig minute voor 7, die Good Party se sekretaris-generaal Brett Heron sal die party verteenwoordig as die burgemeesterskandidaat vir Kaapstad in die opkomende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die politieke party wat in 2018 gestig is, het gister se burgemeesterskandidate bekendgestel vir die 20 munisipaliteite waaraan hy sal deelneem. Ricardo van der Merwe is aangekondig as die party se kandidaat vir die burgemeesterspos in die Weskus distriksmunisipaliteit, terwyl Marius van Stade in Stellenbosch plaaslike munisipaliteit sal deelneem en Katrina Ruben in die Witsenberg plaaslike munisipaliteit. Die leier van die Goodse party, Patricia de Lille, verduidelik wat die party se plan van aksie is.
5: Ons gaan deelneem in 20 munisipaliteite en ook 4 distrikte en ingesluit die Kaapse metropool. Ons het kandidate in al die munisipaliteite wat ons gaan deelneem. Ons het kandidate gekies wat ons kan seker maak dat hulle is eties, dat hulle is gedissiplineerd. Ek het hulle vanoggend die leviete voorgelees, of reg of weg. Al die probleme, die munisipaliteite is gebreek. Maar dit het stelselmatig gebeur oor 'n lang tyd. En so ons maak nie beloftes aan enigeen van ons mense nie, maar ons sê saam met ons mense sal ons daardie probleme aanspreek. Wanneer dit kom by koalisies, jy maak keer 50% plus 1 om 'n regering by mekaar te sit. Maar ons is oop vir koalisie onderhandelinge. Ons stel nie belang in posisies vir 'n koalisie nie. Ons het 'n plan waarmee ons nou aan die verkiesing deelneem. Ons wil seker maak dat die partye ondersteun ons plan wat dan gaan baat vind vir al die mense in daardie munisipaliteit.
2: En dit was Patricia de Lille, die leier van die Good Party. Intussen het die IDM ook gister sy manifest bekendgestel en sy Johannesburgse burgemeesterskandidaat in Alexandra, noord van Johannesburg, aangekondig. Die partij se adjunkt-president Nkaba Yomsi Kwankwa het sy nasionale voorzitter Jongama Zikebe as die burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg of Johannesburg Metro aangewys.
6: I will not ask Johannesburg to wait for some unforeseen change. I will not ask this city to survive on promises. I will not ask its people to merely hope. Johannesburg needs work. And because Johannesburg can work, let's get to work. That is not simply the slogan of our campaign. It is the philosophy of the government we want to build. It is our answer to cynicism. It is our answer to decline. Our answer to a politics that has become very good at explaining why things cannot be done.
2: And it was IDM's adjunct-president Nkaba Yomsi Kwankwa. Met net minder as 2 maande na die plaaslike regeringsverkiesing voor het gebeur, dui die jongste Ipsos-peiling op kop aan kop stryd tussen die ANC en die DA in Suid-Afrika se grootste metropole. Die sogenaamde Pulse of the People meningsopname toon ook dat die ANC nasionaal met 31% voorloop teenoor die DA se steun van 27%. Ons praat nou hieroor met Marie Harris, direkteur van die Ipsos Marknavorsingsgroep. Goeiemôre Marie.
7: Goeiemôre Susan, hoe gaan dit?
2: Nee man, maar baie goed sedert kommentaar gisteraand. Sê vir my Marie, kom ons kyk eers na die nasionale prentjie. Die ANC steeds voor die DA volgens julle peiling en dan het die MK party die derde plek by die EFF afgeneem.
7: Ja, ons moet onthou dat MK nie deelgeneem het aan die vorige plaaslike verkiesing nie. Hulle het eers op die toneel gekom met die 2024 nasionale verkiesing. So ja, in daai verkiesing, in die 2024 nasionale verkiesing, het hulle omtrent 15% gekry, die EFF 9.5 en tans is hulle min of meer by 15, nog steeds MK, en die EFF by 11.
2: Ja, goed, so behalwe die Weskaap waar die DA domineer, die DA volgens julle die ANC in die Vrystaat verbygesteek.
7: Ja, ek sal nie my kop op 'n blok sit oor die Vrystaatse resultate nie, nog nie, want 'n mens moet onthou die foutgrens in enige studie wat jy doen, word bepaal deur jou steekproefgrootte en dan die hoeveelheid mense wat sekere antwoord gee en laastens die metodologie. En die Vrystaatse steekproef is nie so groot soos baie van die ander provinsies nie. So ek sal die Vrystaatse resultate regtig met omsigtigheid hanteer en dit eerder net as 'n aanduiding.
2: Ja. Julle opname toon ook dat die DA voorloop in die Tshwane Metro, DA op 31% steun en die ANC 22%.
7: Ja. Ek dink die hele kwestie van in Tshwane Metro soos in Johannesburg is water die groot saak en ek dink Cele Brink se veldtog in Hammanskraal veral werp vrugte af vir die DA. Hulle is tans voor, baie kan gebeur in 2 maande natuurlik, en dan is hulle ook baie gelyk in Buffalo City en in Nelson Mandela Bay, die ANC en die DA.
2: Ja, jy sê nou Nelson Mandela Bay, die 4 metres waar die ANC en die DA naaste aan mekaar trek, is dan nou Johannesburg, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay en Buffalo City. Dink jy koalisies gaan nie in die orde van die dag wees?
7: Absoluut, die partye sal moet saamwerk, want daar is regtig baie min partye wat in hierdie studie gewys het dat hulle meer as 50% van die steun op hulle kan verenig. Die enigste uitsondering is MK in Etiquini, wat tans op 55% staan in Etiquini. Hulle het definitief die vermoë om die metro, die KwaZulu-Natalse metro te wen, out and out. En dan het die DA ook die vermoë om Kaapstad te wen, maar hulle moet nog 'n bietjie werk aan hulle huidige steun, so 46% in Kaapstad.
2: Ja.
7: Maar dit kan ook gebeur.
2: En julle peiling dui ook op groot steun vir Jacob Zuma se MK party in Etiquini, 55% steun. Sal hulle 'n kans kry om te wys hulle kan ook 'n metro bestuur? Hulle was nog nie daar in die munisipale bestuur nie.
7: Ja, hulle was nog nie daar nie. Hierdie gaan 'n groot toets wees. Of hulle kan eerstens al die faksiegevegte onder beheer hou en die want op hierdie stadium lyk dit ons of hulle musical chairs speel met baie van hulle ambtenare wat kom en gaan, en hulle het stabiliteit nodig, en jy het stabiliteit nodig in die metro, soos Etiquini, eintlik in enige metro, maar spesifiek Etiquini wat maar op hierdie stadium sukkel.
2: Ja, en maar belangrik om te noem dat finale uitslaas sterk sal afhang van kiesersdeelname, wat sê die peiling daaroor?
7: Ja, op hierdie stadium sê 70% van Suid-Afrikaners dat hulle geregistreer is om te stem. Ek dink is 'n klein bietjie minder as dit, want daar's net 29.5 miljoen geregistreer by die onafhanklike verkiesingskommissie. So dis bietjie minder as 70%, maar aan die ander kant vra ons natuurlik vir mense vra hoe graag vir hulle stem, dan sê so 74% hulle wil stem. Maar baie interessant, toe ons nou vir hulle vra, ons gee vir hulle stembriefie om in te vul of te merk watter party hulle sal ondersteun in die plaaslike verkiesing, het 'n redelike groot groep mense glad nie die stembrief ingevul nie, met ander woorde aanduiding gegee dat hulle nie gaan stem nie. En dit verskil tussen so 15% van die Weskaapse kiesers tot 30% van die Vrystaatse kiesers. Nou weer eens, onthou wat ek gesê het oor die Vrystaat, maar die Vrystaat het lank al probleme om mense by stemhuise te kry. En as daai mense ook wegbly, dan dink ek dat ons hierso so 'n stempersentasie van 44-45%, nie baie goed nie. Dit was 44% in die vorige plaaslike verkiesing.
2: Ja, kom kyk na daai metodologie van hoe julle hierdie peiling saamstel, hoe dit gewerk.
7: Susan, ons werk op 'n stratifikasie van die land, in verskillende provinsies, dan in verskillende tipe nedersettings, dan word daar punte gekies, steekproefpunte gekies, in die verskillende nedersettings, metros, groot dorpe, klein dorpe, platteland, oralster, en in die omgeving van daai steekproefpunt word dan 6 onderhoude gedoen. 3 met mans en 3 met vrouens. Die onderhoude word aan huis gedoen en dan ook in die taal van keuse wat die respondent het. Die groot ding is dat nie jou respondent nie en ook nie die onderhoudvoerder moet invloed hê op met wie jy praat nie. Ek glo nie baie aan die sogenaamde opt-in polls waar jy berig uitstuur oral en vir mense sê as jy wil deelneem, hier is die telefoonnommer nie. Ek dink ander tipe mense opt-in om deel te neem as wat nie deelneem nie. Ons probeer daai ingeboude vooroordeel negeer. So dit is waarom ons hierdie studies van aangesig tot aangesig doen, maar ons doen ook politieke studies oor die telefoon, maar dan moet 'n mens 'n lys hê, 'n telefoniese lys. Die groot probleem is dat jy dan nie so 'n lys in Suid-Afrika bestaan nie en jy nie by die groot selfoonverskaffers 'n lys kan kry nie. So as ons byvoorbeeld 'n telefoniese onderhoud doen en dan doen ons 'n proses wat se naam random digitaling is en dit beteken dat die rekenaar selfoonnommers genereer. Jy programmeer die rekenaar met nommers wat sê maar 0820030790 of wat ek al begin en dit kies nommers en dit bel ook die nommers sodat jy as die onderhoudvoerder die foon kan optel en vir die persoon kan vra of jy onderhoudelik kan voer.
2: Klink na 'n interessante proses. Baie dankie, dit was Marie Harris, sy is 'n konsultant van Ipsos Navorsing of Marknavorsingsgroep. Die jaarlikse inisiatief van sandparke waar dagbesoekers vir 'n week gratis toegang tot die meeste van die land se nasionale parke kan kry, begin vandag tot en met die 13de September. Verskeie natuurrampe het vroeër vanjaar 'n aantal parke onder meer die Kruger Wildtuin asook die Tuinroete en Bontepok nasionale park eerder getref, maar besoekers sal egter van dese week die besienswaardighede kan geniet, berig Lisan Groenewald.
9: Die woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê gratis toegang tot die vloedbeskadigde parke, insluitend die Kruger Wildtuin, sluit onder meer nie verblyf in nie.
8: Op die oomblik is die hele park oop, behalwe vir wat die mens kan noem management road, so is die paie wat ons as management nou gebruik op die park, maar alles wat die toeriste behels is oop nou in die park. Like it's possible to enjoy the whole park at the moment. As you know, kom ook by die garden route, the park is open. We have all parts of the park that are functional there. You can visit any parts of the garden route, the Titicama section. You can go to Naisla, you can go to Wilderness, and as a ook Bontebok National Park. Now, there was a ook flooded that we had floods in that part, and we only opened some parts of the park, but the park itself overall is open to be able to visit and enjoy.
9: Volgens Lou is dit grootliks infrastruktuur soos brûe en paaie wat in die oorstromings beskadig is en nie die natuurlike plante groei of diere nie.
8: So we haven't really had animals that we can say to you ons is seker die dier is dood weens die vloede nie. The beskadigings in the main is in terms of infrastructure in Letaba, in the roads in particular, Letaba and Kruger National Park.
9: Hy sê die herstelfonds vir die Krugerwildtuin en versekeringsuitbetalings het baie gehelp met opknappings en dat Sanparke groot planne vir die park het.
8: Tentatively at the moment at Kruger, for example, the numbers that we've been getting is just over about 900 million, of which about half of it has been provided for through our own budgets as well as insurance in the main. The Kruger Recovery Fund is not intended to be something that just is introduced now and whose purpose ends with just one sweep, because what we want to do in Kruger is to build better. So we want to build what's called climate resilient infrastructure. So this is an initiative that has to run for some time. We are continuing to engage even with the private sectors I'm talking to now to mobilize them to come on board and help us to get the funding that's needed just to be able to do what I'm referring to as building better.
9: Lou verwag baie besoekers tydens van jaar se Sanparke week.
8: Last year we had about over 100,000 actually visitors, and the numbers increasing year on year. So we're hoping for the same even this year, that many South Africans would make use of this opportunity. When you want to come to national parks, please make sure that you have your ID as a South African. This is for South Africans specifically. So, and it's also for day visitors. So make sure you have your identification so we can see that you're a South African. You don't really need anything else. And know that this is specifically for the day pass. It does away with what we call conservation fee to be able to enter the park. If you want to do other things, do activities within the park, etc., you're going to have to pay a fee for it. But also you have to go to the website of Sanparks, www.sanparks.org, and look at the specific park you want to go to. Because in some of the parks, you might find that there's an activity that's availed at a discount. Four parks week, which maybe you could also make use of.
9: Dit was die woordvoerder van Sanparke, JP Lou. Ek is Lizaan Groenewald vir SAIK News.
2: Nege minute voor 7, dit was 'n propvol naweek van sport en Sean Joost is sluit by ons aan. Goeiemôre Sean.
10: Goeiemôre Suzan.
2: Die Springbokke wen die Suid-Afrikaanse been van die Greatest Rivalry reeks en Kimberley bied weer 'n Currie-beker eindstryd aan.
10: Ja, dit is 2-1 in die Bokke se guns nadat hulle die All Blacks met 29-24 in Soweto geklop het. Die spanne is nou in Baltimore in die VSA vir die vierde en laaste toets eerskomende Saterdag aand en die bokspan word vanmiddag reeds bekend gemaak. Griquas en die Pumas is deur na die Currie-beker eindstryd. Griquas het die Leeus gister met 52-12 kaf gedraf en bied eerskomende Saterdag die eindstryd aan. Die Pumas het die Cheetahs in Bloemfontein met 27-24 uitoorlei.
2: En die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence maak geskiedenis op die golfbaan.
10: Ja, hy lig die Omega Europese meesterstitel vir 'n derde keer nadat hy die Engelsman Paul Casey op die vierde uitspeelpuitjie geklop het en hy het slegs die tweede speler geword om saam met Seve Ballesteros van Spanje om wat die toernooi 3 keer kon wen.
2: Enigiets minder as die titel in Namibië sou 'n leerstelling vir die Proteas gewees het.
10: Nee, verseker, die Proteas klop Zimbabwe daarom met 48 lopies en hulle het ook nog 5 vir 5 aangeteken met Jordan Herman wat 53 van 29 balle moker en Zimbabwe is toe vir 157 en 18 balbeurte uitgehaal. Die uitblinkers met die bal was die kaptein Bjorn Fortuin met 3 vir 24, Doan Jansen met 3 vir 38 en Ethan Bosch met 2 vir 22.
2: Nou wees die na die Amerikaanse tennis op is die kwart eindronde na die jongste wedstrijde.
10: So in die mansafdeling, die heersende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje, hy die Amerikaner Tommy Paul gisteraand met 6-4, 6-3 en 6-4 geklop en die nummer 11 Francis Tiafoe van VSA klop die nummer 7 van Rusland Daniel Medvedev met 7-6, 6-4 en 7-6. Dan in die vrouwenafdeling, 7-4 die heersende kampioen Aryna Sabalenka van Belarus, 6-4 en 6-3 tegen die Amerikaner Taylor Townsend en Linda Neskova van Tsjechië, 5-7, 7-5 en 6-4 tegen Marta Kostjuk van Oekraïne om net so paar te noem.
2: So Kimi Antonelli word die eerste Italiaanse wenner van die Monza Formule 1 wedren in 60 jaar.
10: Ja, die 19-jarige Italiaaner lewe die droom op die oomblik. Hy het in die 19de plek weggespring en hy kraai koning voor sy tuiskare. En sy Britse spanmaat George Russell was tweede vir Mercedes en Max Verstappen van Nederland was derde vir Red Bull gewees.
2: En op die sokkerveld sukkel Orlando Pirates in Mauritius.
10: Ja, hulle speel 0-0 gelyk op in die Afrika Kampioenliga se eerste kwalifiseringsronde teen La Corée Waves en hulle moet die tweede been wen as hulle in die kompetisie wil bly. In die Konfederasiesbeker het Durban City hulle eerste wedstrijd ooit 2-1 teen Rokenzo van Burkina Faso gewen en dan het hy in die PSL C4 Kaiser Chiefs 3-2 teen Siwelele en Golden Arrows verloor 2-1 teen Mamelodi Sundowns. Nou, die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Greatest Rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie. Die spanne is nou in die VSA vir die vierde en laaste toets en ons praat nou met die rugby-skrywer van die rapport, Hendrik Ronnie hieroor. Hendrik, goeiemorgen.
11: Môre, Sean.
10: So, dit was 'n fantastiese toets gewees op die FNB stadion. Jou mening oor die Sasha geelkaart veral, want ek sien daar is 'n menings daar buite dat ook 'n straf 3 vir Nieu-Seeland moes wees.
11: Die ervaring was inderdaad baie goed gewees. Lekker atmosfeer gewees in die FNB stadion gewees. Die wedstrijdbeamtes oor die Sasha voorval, die vier wedstrijdbeamtes moes besluit het of daar oor enige twyfel of daai afklap van doelbewuste afklap van Sasha tot 'n 3 vir die All Blacks sou lei en hulle het besluit nee, ek het daar was wel 'n dekverdediging van die bokke gewees en hulle kon, ek dink hulle het die regte besluit geneem en duidelik was dit 'n doelbewuste afklap deur Sasha en ek dink hulle was ook die regte besluit om hom die geel kaart te straf. Die wedstrydbeamptes volgens my het 'n baie goeie dag beleef.
10: Wat is jou gedagtes oor die vierde toets wat natuurlijk nou in Baltimore in die VSA gespeel word? Ek sien die stadion kan so 71.000 mense vat. Hoor jy iets van kaartjie verkope in die stad waar Amerikaanse voetbalkoning is?
11: Hulle mik na, jy is reg oor die kapasiteit van die stadion wat so 71.000 is, maar hulle mik na min of meer 66.000 kaartjies te verkoop waarvan hulle reeds 90.000 verkoop het. Ek is bewus van heel wat Suid-Afrikaners, ek het die afgelope naweek met Roel Meyer gepraat, die ambassadeur van Suid-Afrika in Amerika, en hy sê, hulle verwag minstens 30% van daai hoeveelheid ondersteuners, van die ondersteuners sal Suid-Afrikaners wees. Ons weet ook dat daar Vrydag en Saterdag, ek ken die organiseerder van die Bok Jol, Nico Du Plessis, en hy het vir my gesê duisende Suid-Afrikaners trek op om die Bokjol by te woon. So nee, daar gaan baie Suid-Afrikaners wees en hulle verwag min of meer 66.000 toeskouers by die wedstrijd.
10: Nee, is baie goeie nuus ten minste. Nou, was 'n klipharde toets gewees, die beseringslys word ook net langer en langer. Jason Colby is natuurlijk nou uit vir die Bokke. Watter ander veranderinge verwag jy in die Bokspan vir die laaste toets?
11: Jason se besering is 'n baie groot terugslag. Gelukkig het Rassie Erasmus bevestig dat Damien Willems se fikses en beskikbaar is. Apelele Fassie is beskikbaar en Andre Pollard het voldoende herstel om om oorweeg te word. Mens kry gewoonlik so voor afskoptyd terwyl die bokke voordat die span die volle 23-tal uitkom op te warm voor 'n toets kry, gee Rassie Erasmus dikwels vir 'n aanduiding wat hy die volgende naweek beplan. Oud gesien Andre Pollard dit op sy eie daar kom opwarm en oefeninge doen, en dan het hy ook gesien Johan Groblaar, Marco van Staden en Franco Mostert het daar weet gesweet so op hulle eie, so dis 'n gebruikelike aanduiding dat hulle onder meer en weet oorweeg word vir die toets. Ek dink as ten minste so 4 of 5 veranderinge wees aan die bokspan en die All Blacks het soortgelyke planne. Hulle gaan ook heelwat veranderinge aanbring, soos ons weet as Ardie Savia ook beseer met 'n skouerbesering en as een of twee ander spelers van hulle wat ook ligte beserings het en wat nie saamreis nie. So daar gaan heelwat veranderinge aan albei spanne wees, Sean.
10: Hendrik, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die rugby skrywer van Rapport, Hendrik Kronje, en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: RSG Verkeer. Goed, sies in die Weskaap op die N2 inwaarts is daar die botsing daar by Botchers Quarry, een van die bane wat gesluit is en dit is besig om die verkeer bietjie daar te ontwrig. Dan was daar 'n botsing op Mew weg, dis tussen Japta Masemola weg en Alium Dr.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Daar sê stop, die beste afrigter ooit is Philippa Heinis Render van Namakoland en nog iemand is Leon de Pre van Stilfontein wat sê as jy iets oor die toets wil sê, hoekom was daar nie 'n minuut van stilte vir Jogge Jansen voor die toets nie? Interessante vraag daai. En nog iemand wat sê die bokke moet net meer werk aan hulle dissipline. Dis elf wat so sê. Nou ons hou hulle almal by styf duim vas vir die week. Dat hulle goed oefen, dat hulle daai wedstryd in die sakkie het Saterdag. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor was vandag onder redaksie van John Estreisen en Wessel Pretorius. Die produksie geseer is Bonkie Kosimoyo. Vandag se medewerkers is Elsie Richard May, Lizaan Groenewald, Sean Joosten. Ek is Susan Paxton. Onthou Spectrum vanmiddag tussen 12 en 1. Dis ek weer terug. Gaan kyk ons na die dag se nuus hoofgebeure. So moenie dit misloop nie. En die onderhoud op Monitor of Spectrum geloop het, gaan gerus na SABC nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Intussen geniet die res van jou oggend.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Dis nou presies 7 uur nuusnight hier op RSG. Goeiemôre, ek is Verloots. Die belastingbetaler dok miljarde rand op om buitelanders te deporteer. Gauteng probeer om arbeidsoptrede in die openbare gesondheidssektor te stuit en Oekraïne wil 'n regverdige vredesooreenkoms met Rusland sluit. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê dit het Suid-Afrika 17 miljard rand gekos om buitelanders oor die afgelope 2 jaar te repatrieer. Schreiber se stelling was in antwoord op 'n vraag in die parlement van die IFP parlementslid Liesel van der Merwe. Volgens Schreiber was die meeste repatriasies na Zimbabwe, Ethiopië en die Demokratiese Republiek die Kongo. Die minister het ook aangedui dat burgers van Suid-Amerikaanse, Europese en Asiëse lande onder diegene was wat gerepatrieer is. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy gee aandag aan die verpleegingsvakbond Denosa se kwellings. Denosa dreig met protesoptrede indien die departement nie teen volgende maand personeeltekorte verlig, permanente aanstellings doen in bestuursposte en infrastruktuur verbeter nie. 'N woordvoerder vir die gesondheidsdepartement, Steve Mabona, sê die wervingsproses vir permanente aanstellings in bestuursposte is aan die gang. Volgens Mabona is die moratorium op aanstellings van dokters en verpleegsters opgehef wat personeeltekorte sal verbeter. Die departement sê die opknapping van gesondheidsgeriewe word vooropgestel. Die ondersoek na die dood van die swart bewussynsleier Steve Biko word vandag in die Hooggeregshof in Kabega in die Oos-Kaap voortgesit. Biko is in 1977 dood nadat hy in polisieaanhouding aangerand is. Hy het 'n kopbesering opgedoen. Die staat en die regsverteenwoordiger van die Biko-familie sal vandag 'n voormalige lid van die polisie se destydse veiligheidstak, kaptein Daniel Petrus Siebert, onder kruisondervraging neem. Siebert het verlede week getuig dat daar geen bedoeling was om Biko dood te maak nie. Hy het getuig dat Biko aggressief was tydens die ondervraging en dat dit op 'n bekleierery uitgeloop het. Siebert het getuig dat hy nie weet hoe Biko die kopbeserings opgedoen het nie. Die sakeman Stuart Sharnick se borgtog aansoek sal vandag in die Randburg se Landdroshof voortgesit word. Sharnick is verlede maand buite 'n sitting van die Madlanga Kommissie in Pretoria in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het. Hy word aangekla van die oortreding van vuurwapenwetgewing. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het dit duidelik gestel dat hy vrede met Rusland wil bewerkstellig, maar dat daar 'n regverdige ooreenkoms moet wees. Zelensky het in Kiev met die Amerikaanse gesante Jared Kushner en Steve Witkoff vergader nadat hulle ook in Moskou was. Die samesprekings het meer as 3 ure lank geduur. Zelensky sê vrede is nodig, maar dat daar ook veiligheidswaarborge moet wees. Hy sê Oekraïne se voorstelle is gereed, maar het beklemtoon dat gekoördineerde, doelbewuste en realistiese stappe gevolg moet word om vrede te bewerkstellig.

0: Witkoff het die samesprekings as betekenisvol bestempel en sê die FSA sal voortgaan met die bemiddelingsproses. 'N Tweede ronde samesprekings sal na verwagting later plaasvind wanneer die veiligheidsraadgewers van Duitsland, Frankryk en die Verenigde Koninkryk ook teenwoordig sal wees. Die president van Libanon, Joseph Aoun, het 'n beroep op die FSA gedoen om Israel te dwing om sy aanvalle in Suid-Libanon te beëindig. In die jongste lugaanval is 4 mense, onder wie 2 vroue dood en 20 is beseer. Israel voer aan dat die aanval 'n reaksie was op 'n hommeltuigaanval deur Hezbollah. Aoun sê egter dat die aanval onskuldiges doodgemaak en regeringsgeboue beskadig het. Die president beskuldig Israel ook van skending van aparte ooreenkomste met sy regering en Hezbollah. Die FSA het bemiddel in albei ooreenkomste. Die Libanese regering sê Israel het meer as 4000 Libanese doodgemaak sedert die eerste Israelse aanval in maart. Die Wimbledon vrouwekampioen Linda Noskova het 'n terugvegpoging deur Marta Kostyuk oorleef en deurgedring na die kwartfinale van die Amerikaanse Ope tennistoernooi in Flushing Meadow in New York. Noskova van Tsjechië het die eerste stel met 7-5 gewen, maar die 11de gekeerde Kostyuk het die tweede beklink met 7-5. Noskova het eers met haar 6de wedstrydpunt die derde stel met 6-4 vasgeknoop en sodoende ook die wedstryd beklink. Sy pak die voorste vrouespeler ter wêreld, Aryna Sabalenka, in die kwartfinale. Nou kyk na die markaanwysers. Die rand verhandel tans teen R15.97 teenoor die dollar, R21.54 teenoor die Britse pond, R18.54 teenoor die euro en R11.49 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos geëindig. Die nywerheidsindeks was 0,1% swakker en die finansiële indeks het met 0,6% bygevoeg. Die top 10 hulpbronindeks en die edelmetaal en mynbouindeks het beide met 0,4% gedaal. Markte in Europa was gemengd teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitsland se DAX het met 0,2% gestyg en die CAC 40 in Frankryk het lusteloos geëindig. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 0,5% swakker en die Nasdaq het 0,3% verloor. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 2% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 1% laer en China se Shanghai indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,407 en platinum teen $1,797 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $96.98 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber het in antwoord op 'n parlementêre vraag gesê dit het Suid-Afrika die afgelope 2 jaar R17 miljard gekos om buitelanders te repatrieer. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Om daai gloeilamp te vervang kan maar wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 60-jarige Bernard betaal slegs R284 per maand vir sy 2009 Opel Corsa Utility. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis die woord motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalings en voorwaardes en inligting aanlyn. Ek kyk na die weervoorspelling. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Oranje vlak 6 waarskuwing is uitgereik vir hewige donderbuie wat tot oorstromings kan lei, dit spesifiek oor die noordelike en die oostelike dele van die Vrystaat. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir hewige donderbuie en weerlig. Dit is uitgereik vir verskeie areas, die suidelike dele van Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidelike en sentrale dele van Noordwes en dan word dit ook uitgereik vir die noordelike dele van die Vrystaat en die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Wat die maksimum temperature vandag betref in Gauteng, Pretoria 16, beide Johannesburg en Vereniging 14. In Mpumalanga, Mbombela en Emalahleni beide 16, Ermelo se maksimum vandag 13, Standerton 14 en Skukuza 19. Limpopo, Polokwane en Palaborwa, beide 18 later vandag, Tzaneen 16, Mosina 24, Lepalale 22 en Mokopane 20. Wat Noordwes betref, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Maikeng 20, Rustenburg 19 en Vryburg later vandag 21. Dan beweeg ons na die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom, een maximum van 19, Bethlehem 13, Kroonstad 19, Forest Smith 21, Vicksburg 15, Sasselburg 17. In die Noordkaap vandag, Appington, jou maximum 27, Kimberley, De Aar en Postmasburg al 3, 22. Alexanderbaai 19, Springbok 27, Kalfinia 28, Sutherland 24. Weskaap, Kaapstad 29, Vredendal, Warm 35, Riverstal 29, George later 27, Mosselbaai 26, Woester tref ook die 30s vandag, een maximum van 30, Beaufort West 26 en Oudtshoorn later 27. Ooskaap, Kabega 23, Makanda 24, Nkoba 23, Graaf Reinet 23, Oos Londen 21, Port St. John's en Humtata beide 20, Kumani 21, Tonkai 23. Dan laastens draai ons in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay se maximum vandag 20, Pietermaritzburg 18 en Umnambiti 15.
1: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en speciale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
2: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
3: Maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialis Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.
0: Of jy nou 'n restaurant, 'n haarsalon, 'n konstruksiebesigheid of 'n klein handelwinkelbedryf, wat ook al jy onderneming doen, verseker bied besigheidsversekering vir meer as 700 verskillende tipes ondernemings met tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terug na 4 eisvrye jare. Met 'n reeks dekkingsopsies kan jy jou versekering volgens jou onderneming se spesifieke behoeftes saamstel, van jou vlootvoertuie en bates tot openbare aanspreeklikheid en meer. Wat ook al jou onderneming nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Bepalings en voorwaardes aanlyn. Ons skakel nou oor na Gustav Renske Blein en die RSG span wat vanoggend met RSG en Verseker se kultuurkaravaan hulle reis deur die land. Kom ons hoor by hulle waar presies bevind hulle self.
1: Val aan die pad, saam met Op en Wakker, regstreeks vanaf die amptelike begin van die RSG en Verseker kultuurkaravaans reis deur Suid-Afrika. Geborg deur Verseker.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Dit staan in die ateljee in Johannesburg. Môre, Phil, jy wonder seker nou waar presies ons is in die wêreld. Dis een van daai plekke wat jy sopas in die weer genoem het waar 30 grade gaan word vandag. En nie so oorstrome soos waar jy is nie, Phil en Dian in die ateljee in Johannesburg. Môre en baie dankie dat jy na ons oorgeskakel het. Hier sit ons met die eerste RSG en Verseker kultuurkaravaan. En vanoggend is ons by die eerste staanplek vanoggend ook op Facebook Live. Jy kan nou 'n draai gaan maak op RSG se Facebookblad. Gaan soek net vir RSG en dan sien jy ons daarso. Kan jy sien presies hoe dit lyk hier waar ons nou is en waar ons is vanoggend by ons eerste staanplek. Verseker en die ATKV wat dit vandag vir ons moontlik maak om hier te wees. Ons regisseur, ons in het regisseur vanoggend is Pieter Stein en in die ateljee in Radio Park in Johannesburg ons produksieregisseur Dian van der Berg.
6: Ja, nie op ATKV Goudini in die mooie Slanghoekvallei. En dit is asemrowend mooi. Jy slaap so lekker, die lug is skoon. Het ons tegniese regisseur wat alles vanmôre moontlik maak. Ook ons het 'n hele span hier, maar Itumeleng Mogale, ons wil baie dankie vir Itumeleng sê. Dit is vanmôre van Eef kan uit. Hy het seker gemaak het ons klank so goed klink. En ek wil vanmôre vir Flip van Rooyen, die kerel van die Parel ook, goeiemôre sê. Ons het hom gister raak geloop by die Fynbos padstal op pad hier na Goudini toe. Wat 'n lekker ervaring was dit nou nie. En ek het vir hom gesê, almal luister vanmôre. Hallo Flip, dankie dat jy kom platskut het. En Blaine, jy is ook hier saam met ons.
7: Ek is hier so.
6: So lekker om jou gesig te sien.
7: Alipad, selfde.
6: Hoe ervaar jy die reis
7: sover? Waar begin ek? Kyk, die laatste twee dae was regtig iets besonders. Ek het weer eens besef hoe ongelooflik die RSG familie is. Daar was selfs 'n luisteraar wat langs die pad stil gehou het om foto's te vat, te neem. Mense wat waai in RSG skree. Dis daai ongelooflike oomblikke waar jy besef, ons is meer as net 'n radiostasie. Ons vorm eintlik deel van mense se lewe. En ek bedoel, ons drie sit elke dag in Auckland Park. So dis 'n baie unieke ervaring, nie net vir die luisteraars nie, maar vir ons ook. So ek is bitter baie opgewonde.
6: My kleina. Nou ja, kom ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons moet die program daarom vanmôre doen ook. Die NG Kerk het onlangs hier op Goudene predikante bijeenkoms gehou, hierso by die plek waar ons nou is. En dit is deur so wat 700 dominees bygewoon, so ons gaan binnekort hier oor gesels.
5: Dit is oor 2 weke natuurlik 'n skoolvakansie, so dit is net na 7:30, dan kuier ons met Wessel Stols van die ATKV, want hierdie plek waar ons is, is 'n absolute vakansieplek, en is waar jy graag wil wees, wanneer jy vakansie hou.
6: Verseker vir die kinders. En dan in die stories almanak in die volgende uur, Abbie Grobbelaar is steeds op sy pos, al is ons hierso, hy wens hy kan saam met ons wees. Hy vertel vanmôre vir jou van die geriekende akademikus en docent Dr. Lydia van Niekerk. Sy was die heel eerste vrou wat in 1920 by die Universiteit Stellenbosch as professor aangestel is. En ons het ook die TV-aanbieder en ruimkletser Roemak Gelderbloem, wat saam met ons gaan kuier in die tweede uur.
5: Net na 9:30 vanmôre dan is Magda van Biljoen, die legendariese Magda van Biljoen van Willie Wally fam, en ook Frank Opperman, ewe legendaries daar, bekend as Ouboot natuurlik van Orkney Snorkney, saam met ons om te gesels oor die nuwe Orkney Snorkney fliek. Alles hierso wat ons vir jou bring saam met verseker vanoggend vanaf die ATKV Goudini Spa in die Slanghoekvallei naby Woester en Wolseley, in die plek waar dit vandag 30 grade gaan word, maar in hierdie stadium is dit nog nie so warm nie. Ons gaan wel 'n draai maak op die paaie, nie die paaie hier rond nie, want hier is dit maar stil. Maar Blaine gaan ons vertel hoe lyk die paaie daar waar jy is.
8: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting, onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
9: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help, dinsdagmiddag om 5:20.
0: Dis oké okay as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 per maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856. Dit is OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV's. Bepalings en voorwaardes en inligting aanlyn.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
10: Er is geen verkeer.
7: Op die landse paaie in die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts, net voor Somerset Wes, en op die N2 inwaarts was 'n botsing net voor Botchet's Quarry. En in KZN vanoggend op die N2 suidwaarts staan 'n taxi in een baan by Queen Nandi, en ek sien op die N3 voor die Hilton Wisselaar is padwerk. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
11: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeespresteders toekenningsbestaan al meer as 4 dekades? Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Hendrik Victor is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
10: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
11: Dis RSG Landbou Dinsdagoggend 25:05.
12: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
13: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
12: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
13: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
12: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
13: Met die komplimente van Verseker
12: en die ATKV.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Volgend hier regstreeks vanaf die ATKV Goudini Spa in die Slanghoekvallei waar het nog lekker koelerig is voor het later warm gaan word met ons RSG en Verseker Kultuurkaravaan buite uitsending.
6: Maar al is ons hier so by Goudini vanmorgen, dit is net so stalvast vraag. Ons doen het elke maandag morgen saam met Viva en Viva het vanmorgen vir ons gesê jy moet 'n spreekwoord vir hulle voltooi en die betekenis is hulle sal nooit oor die weg kom nie. So hier kom ons al by die spreekwoord, jy moet die woord vir ons gee wat hierso hoort, ek gaan vir jou geluid maak hierso, in plaas van die woord. Die A sal tussen die twee nie afkom nie. Daar geluid is die geluid? Wat jy moet volmaak.
5: Hoor mense die bo in die berg?
6: Jy geef jou paar opties, daarom. Die A sal tussen die twee nie afkom nie. Hier is die eerste ene. A, room, B, karring, of C, botter. Wat van hierdie woorde sal mens in plaas van A in die sin sit?
5: Ek denk die Bobbejaane is een bykie, hulle, is die bykie harder is dat.
6: Hier is dassies ook.
5: Ja, ja.
6: Dassies, hulle is sikker huisies vir die dassies hierso. Goed, so wat woord moet daar inkom? Die wat sal tussen die twee nie afkom nie? Is dit die A, room, wat nie tussen die twee sal afkom nie? B, die karring, wat nie tussen die twee sal afkom nie? Of C, botter, wat nie tussen die twee sal afkom nie. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse A, B of C, sê vir ons wat jy naam is, sê vir ons waar jy is, dalk is jy om die draai van ons af, en dan stuur jy dit na 4588-1951. Ons SMS-lyn is steeds aan die gang, al is ons hier by Goudini, en dan net voor 8 is die tyd, is toelaat gee ons vir die antwoord. Maar net hierna, vandag se hoofopskrifte.
5: Maar dit is nou, wanneer ons die hoofopskrifte gaan doen. Wie so van die Goudini spa af, ja, so ons is nog steeds besig met anders gewone dinge, en die omgeving waar ons nou is, het 'n koerant hierso, so 'n plaaslike koerant. En hulle het die, hulle noem die Brederivier Standard, en ons blaai bykie hier door, maar kom net so elke week uit, laas week donderdag, het hierdie koerant verskyn, en die mense hier ons sal hierdie nuus ken, uit die vallei, jou nuus. Maar ons, en jy wat luister by die huis, ken nie dalk wat aan die gang is hier so nie, hier so is berigte gemaskerde slaan toe by Woolsley, ons het gister deur Woolsley gery, R4 bejaardes aan, hulle het geen rede gehad om aan te rand nie, want hulle sou in elk geval vir hulle alles gegee het, waarna hulle gesoek het, hulle berig vanmorgen dan vir hierdie week in die Brederivier Standard. Bejaarde man, 75 jaar oud, gehelp daar deur die paramedici. Hier is heel wat interessante berigte in hierdie gemeenskapskoerant oor die kragkabel wat probleme veroorsaak en Peter se dood veroorsaak, die kartonskool wat te vol is. 10 jaar gelede is hulle 'n nuwe skoolgebou beloof, maar tot vandag is die eerste sooi nie gespit nie en dit is nou Danny September wat hy aangehaal word van die Langeberg Independent Party oor die skoolgebou van Langeberg Senior Sekondêr in Robertson, waar hulle berig, hier soos nog 'n berig, Druip word boek en verhoogstuk, hier soos Charissa Bekes op die foto met haar boek, wat eerstdaags by die woordfees opgevoer gaan word. Hier is baie dinge wat gebeur in hierdie gemeenskap. En 'n graad 10 leerder wat 'n SA kampioen is, Werner van der Merwe met 'n trofee hierso op die foto in die koerant, 'n 16-jarige seun van Woester, is as die nuwe nasionale stokkar kampioen gekroon nadat hy die afgelope naweek eerste in die 1600 stok saloons kategorie op die stokkaarskampioenskap deelgeneem het daar in Augustus in Bloemfontein, is waar dit was. Die ander nuus is ook natuurlik aan die gebeur landwyd, die nasionale nuus, die voorblad van die burger vanmorgen ook hier in die Weskaap. Bloedvete lei tot die ANC se lysramp. Dit is nou vir die politiek oorheers in die plaaslike regeringsverkiesing in hierdie stadium en is Fikile Mbalula se kop wat geëis word, terwyl die slagting by die stembus dreig, want baie van die mense is nooit op die lyste gewees van kandidaat, en die insluitend Frank Chikane wat hulle wou hê, Johannesburg moes lei. die ander brug op die voorblad van die burger nog 2 aanvalle op plase in die Kaapse wynlandgebied waar hulle berig vanmôre. Aanvallers met klapmisse het die naweek weer op 2 plekke in die Kaapse wynlandgebied toegeslaan, die bottelarypad tussen Brackenfell en Stellenbosch. Netwerk 24.com vanmôre, Suid-Afrikaner is vermis na aanval op 'n jagkamp en hulle is deur hel. Die familie van 'n motorwerktuigkundige van Limpopo wat in 'n jagkamp in Mosambiek was, toe 'n rebellegroep het aangeval het, wag op jetekolle op nuus oor waar hy hom bevind. Marula Media en C Open sê daar vanmôre met die huldeblyk vir die musiekbedryf se eistervrou na haar ongeluk gister in die Laagveld, net so in die omgewing van Bombela Nelspruit, en Mara van den Berg, 'n geliefde musiekagent en haar assistent Samantha Fuller, wat opslag dood is in die motorongeluk waarin die sanger Tommy Dell ook dan beseer is. Dit is 'n vinnige oorsig dan oor vanoggend se opskrifte en ek dink as ons nou verder gesels, laat ons nou 24 minute oor 7. Ons gaan nou gesels met Jan Libbe.
4: Op en Wakker, net hier op RSG.
6: Vir die eerste keer in 2 dekades het byna al die predikante van die NG Kerk saamgekom hier by die ATKV Goudini vakansieoord onlangs, so wat 700 dominees wat byeengekom het te midde van 'n stormagtige tyd in die kerk.
5: So kom ons gesels dan nou met die moderator van die NG Kerk, dominee Jan Libbe. Hy sluit vanoggend by ons aan. Jan, goeiemôre en baie welkom hier by RSG.
14: Môre vol, ek wil amper vir julle sê welkom op Goudini. Renske sê daai asemrowend mooi so met daai R. Lekker om met julle te praat.
5: Jan, ja, dis Gustav, so, ek wonder nou oor die dominees wat allemaal hier sonder die Goudini spa toe kom, en of julle kom net ernstig is, en of die dominees ook in die plas baddens baljaar. Maar ek is nie seker of julle dit doen nie, maar so kom ons praat oor, of oor julle samekoms wat julle gehad het, so hoe was dit gewees?
14: Gustav, dit was 'n wonderlike geleentheid gewees, ongeveer 700 dominees by mekaar van reg oor die land, klasmaats wat mekaar in dekades nie gesien het nie. Die voorreg om op daardie mooi plek saam te kon wees vir 4 dae was iets wat ons nie sal vergeet nie.
6: Ja, maar hoekom het julle die saamkoms gehad?
14: Dis al 'n hele paar jaar die gedagte, Renske, om weer so iets te doen. In 2005 was daar so 'n byeenkoms in Bloemfontein. Maar hier is 'n ou tradisie en dit gaan terug spesifiek na Woester, die omgewing waar julle is, 1860. Baie groot konferensie wat daar was van predikante, en dat is eintlik die geboorte van 'n herlewingsbeweging in die Kaapse kerk, wat uitgeloop het op maatskaplike hervormings, grootsending aksies, en ons het gevoel die tyd is ryp, dit moet weer gebeur, veral om predikante te versorg. Ons ondervoorster dominee Martje van de Westhuizen het dit baie mooi gestel, 'n geleentheid waar predikante wat gewoonlik ander moet versorg en gee, self kan ontvang, en dit was die bedoeling.
5: En so byeenkomst wat hulle het hier, so amper wat hulle noem in die kerk ook 'n retreat, hoe verskil dit van 'n sinemare gewone synode sitting?
14: By 'n synode, Gustav, paarde gemeentes, hulle dominee en kerkraadslede af, en dis gewoonlik in die orde grootte so 200 na 400 lede. En dis omdat dit dikwels in die week plaasvind, is dit ook ouer lede in so 'n vergadering. Net om julle idee te gee, hierdie keer was daar by die 700 dominees, 160 van hulle was vroue, dis 25%, 200 van hulle was jonger as 40, so dis jong mense wat daar was, daar was geen agenda nie, baie, baie interessante program, met aanbiedings, dit het gewissel van die Bybelstudies uit die Evangelie van Lukas, aktuele temas soos kunstmatige intelligentie, musiek, kunstatelier wat daar was buitelug aktiwiteite, so dit was iets heeltemal anders as 'n synode.
6: So behalwe die aktiwiteit, het julle enige besluite geneem tydens die byeenkoms?
14: Ja, en nee. Dat ek eers sê nee, daar is geen besluite geneem nie, want dit was nie 'n vergadering nie, dit was nie voorstelle of debatte nie, maar ja, en ek het dit self beleef, dat 700 predikante van die NG Kerk individueel in die stilte in die oggend besluite geneem het oor hulle eie geloofspad, oor hulle lewens, oor hulle bediening. En mense het dit in klein gebare gesien, hoe dominees na mekaar toe gaan, uitreik, brood met mekaar breek, vir mekaar koffie koop, mekaar sê jammer, en die woord wat ek die meeste gehoor het, verlede week daar, is die woord dankie. Dus ek weet in die harte van die dominees wat daar was, het daar 'n verandering gekom, daar is besluite geneem.
5: Ek is nou nieuwsgierig oor hierdie ding, want is interessant wat het muziek ook een groot en belangrike deel was van hierdie samenkomst van julle.
14: Ja, aanbidding was in die fokus van die hele week. Ons het elke oggend begin daarmee, elke aand afgesluit. En die verskeidenheid was ongelooflik. Psalm 33, die bekende ou lied, aan liedere oor die kersttyd, oor die leiding en opstanding van Jesus. Daar was stiller liedere, meditatiewe liedere, kontemporêre musiek, jong mense. Daar was vier nuwe komposisies en Zander van der Westhuizen in die orkes wat dit aangebied het, ons geleer sing het. En ons het afgesluit die donderdag aand met konsert Koenie de Villiers, Jannie de Tooi, Roussel Liedeman, Frida van die Heuvel. So het was, Joe Black was daar. Dit was een hoogtepunt geweest. Musiek het ons gelei in die aanbidding.
6: Kan ons dit toch afsluit met so'n laaste vinnige pad vorentoe vraag daar oor na die bijeenkomst? Van die toekomst, hoe lyk die toekomst nou vir julle na die bijeenkomst? Is daar manier hoe julle geskille anders gaan oplos in die toekomst as gevolg van die bijeenkomst?
14: Ek dink wat belangrik was, Renske, is die gewaarwording. As mense mekaar in die oë kyk en daar is nie 'n agenda nie, so daar is 'n opregtheid en 'n openheid, dan is dit moontlik om mekaar te vind. Daar is meer wat ons saambind as wat ons verskil. Ons geloofsverbintenis, ons verbintenis aan die land en mense, die roeping wat ons deel om lig en hoop en liefde en vrede te bly dra. Dis die boodskap uit Goudini uit en ek dink al daardie dominees is terug na hulle gemeentes toe geïnspireerd om daarmee te gaan werk en mag dit ook breër in ons kerk en in ons land vrug dra.
5: Jan, dis altyd heerlik om met jou te gesels. Jan Libbe, dominee Jan Libbe van Bloemfontein, hy is die moderator van die NG Kerk. Ons is hier by die Goudini Spa vanmôre. Jy kan vir ons 'n SMS stuur en vertel vir ons as jy ons karavaan dalk opgemerk het, want daar was 'n paar mense wat gewaai het en vreeslik opgewonde was. Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Gesels 'n bietjie saam volgende. Vertel vir ons waar jy is en of jy ons raak gesien het. Ons gaan nou weer terugskakel Johannesburg toe vir die nuushooftrekke en die sportnuus.
15: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
16: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om met 'n volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
17: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering wat jou en jou onderneming kan bystaan wanneer dit die meeste saak maak.
0: Dit is nou precies 7:30 en in die nuus, die Gautengse onderwijsdepartement het meer as 800.000 aansoeke ontvang vir graad 1 en graad 8 vir volgende jaar. Dit het die belastingbetaler die afgelope 2 jaar 17 miljard rand gekos om buitelanders te repatrieer en 5 mense sterf toe 'n vragvliegtuig van Amazon op die Miami Internationale Lughawe in die VSA oor die aanloopbaan gegly en aan die brand geslaan het. Ons het om 8:00 vanoggend die volledige nuusbulletin. Sportnies, ek begin vanoggend met golf. Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het sy titel suksesvol verdedig deur vir die derde keer die DP Wêreldtoer se Europese Meesters kompetisie in Switserland te wen. Lawrence het 'n foutlose laaste ronde van 62 op die telkaart ingevul om 'n uitspeelstryd teen Paul Casey af te dwing, wat hy na die vierde puitjie gewen het. Rugby. Na hulle oorwinning oor die All Blacks in Soweto het die Bokke op die vliegtuig geklim op pad na Amerika vir die vierde en laaste toets in die Greatest Rivalry Tour met 'n 2-1 voorsprong. Dion Skooman is aan die woord.
18: Die Springbokke het die afgelope Saterdag in Johannesburg sy tweede agtereenvolgende oorwinning oor die All Blacks behaal met 'n oorwinning van 29-24, dit nadat die rustuittelling nog 12-11 was. Die All Blacks, wat goed begin het in die kragmeting, moes egter sien dat die Springbokke stelselmatig beheer oorneem van die wedstryd, veral in die laaste 10 minute van die helfte. Die bokskram is dan ook kort voor rustuit beloon met 'n straf 3 na 'n formidabele skram deur Suid-Afrikaanse Makro Agtel. Wat betref die tweede helft was Suid-Afrika baie klinies in die aanval en verdediging en alhoewel die telling dui op 'n naalby stryd, sal die All Blacks die eerste span wees om te erken dat die telling hulle effe vlei. Met hierdie oorwinning is die Springbokke wat nou 2-1 voorloop in die reeks van 4 en met die volgende en laaste toets in Baltimore, New Zealand, kan Suid-Afrika nie meer hierdie reeks verloor nie.
0: En nog rugby nuus sal die Karibeker eindstryd Saterdag in Kimberley beslis word met die Griquas wat in die Pumas sal wedywer om as vanjaar se Karibeker kampioen gekroon te word na oorwinnings in hulle onderskeie halfeind kragmetings oor die Cheetahs en die Lions. Tennis, die ronde van 16 het gisterand in die enkelspel met die Amerikaanse Ope afgeslaan met plek in die kwart eind op die spel. In die mans enkelspel het Carlos Alcaraz weer eens beïndruk met 'n skoonstel oorwinning van 6-4, 6-3 en 6-4 oor Tommy Paul. Die 70 keer Daniel Medvedev is egter deur die 11de keer Amerikaan Francis Tiafoe met 7-6 6-4 en 7-6 uitgeskakel. Een oorwinning vir die 8de keer Ben Shelton. Hy het vir Stefanos Tsitsipas met 6-2, 6-3 en 6-4 geklop. In die vrou enkelspel het Aryna Sabalenka haar aanslag op 'n 3-1-volgende titel voortgesit deur vir die 6de keer na die halfeind of liewers na die kwart eind deur te dring. Sabalenka klop vir Townsend met 6-4 en 6-3. Ook 'n oorwinning vir die 30de keer Jessica Pegula en 60de keer Linda Noskova. Cricket. Suid-Afrika het die internasionale driehoekige T20 reeks in Namibië gewen nadat hulle vir Zimbabwe in die eindstryd met 48 lopies geklop het. Jordan Herman het met 'n 50-tal gehelp dat die Proteas 205-5 op die tellbord plaas, waarna hulle vir Zimbabwe vir 157 uitgebou het. Bjorn Fortuin het 4 paaltjies platgetrek. Ek is verloots vir RSG Sport.

0: Ja, die liedjie wat vir Rachel Platten roem verwerf het daar in 2015 is The Fight Song van Rachel Platten. Op RC is het nou so 23 minute voor 8.
1: Slim besigheidsskuive spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villa Rosa.
2: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV en inligting aanlyn.
3: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
0: Ons skakel nou terug na Gustav Renske in Blyn op Goudini met die RSC en Verseker Kultuurkaravaan.
4: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering wat jou en jou onderneming kan bystaan wanneer dit die meeste saak maak.
5: En hier regstreeks in die slanghoekvallei by ATKV Goudini Spa. Is ons telvaster dan nog steeds aan die gang? Jy kan deelneem aan ons telvaster. Ek sien daar op die SMS-lijn is heel wat mense reeds besig daarmee. Dit is saam met Viva en ons wil vanoggend weet, voltooi die spreekwoord met die betekenis, hulle sal nooit oor die weg kom nie. En daar is drie woorde. Is dit A, die A, room, sal tussen die twee nie afkom nie? Of is het B, die karring sal tussen die twee nie afkom nie, of C, die botter sal tussen die twee nie afkom nie. Wat sal tussen die twee nie afkom nie? Is het A, room, B, karring, of C, botter? Jy kan vir ons in die SMS nie die ABVC skryf en dan na jou naam en waar jy vandaan kom, en dan stuur jy het na 45889, en dan kos R50 elke, en dan gesels jy saam en wonder daar so, oor wat sal nie tussen die twee afkom nie? A, room, B, karring of C, botter. SMS nou.
6: Er is geen verkeer.
7: In die Weskaap op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel se verkeersopeenhoping. Verkeer beweeg ook stadig op die N2 noordwaarts by Bosmansdam en ek sien op die N2 inwaarts was 'n botsing net voor Botchet's Quarry. In Gauteng, 'n botsing reg van voor, het plaasgevind op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En dan in KZN op die N2 Suid staan 'n taxi in een baan by Queen Nandi. Onthou 45889 is die SMS-lyn indien jy enige verkeersnuus het.
8: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
11: Op en wakker, net hier op RSG. Ja, ons kyk heerlik hier by die ATKV Goudini Spa. Dis die ATKV vakansie oor tussen die Slanghoekvallei. Is naby Woester en Rosenwil. Dis 'n lieflike wêreld, mense. Ek gaan nou weer sê, ek het dit net nou ook gesê, maar ek gaan weer een keer sê, die lug is so skoon hier. As jy van Johannesburg af kom, jy kan dit voel. Elke asemteug is skoon en suiwer. Dankie dat julle ons hier so het. Dankie vir al die lekker bederf. En ons is nou op pad met RC en Verseker se kultuurkaravaan. Ons besoek verskillende dorpe in die land en ons saai van daar af uit. En ons kuier saam met die inwoners. Dit is die heerlikste van alles om al die mense te ontmoet. Ons het nou weer bladgeskud met iemand wat ons al net van gepraat het en hier staan sy voor ons. So bly ingeskakel, ons maak later die dorp bekend waar ons môre gaan kuier.
5: En is natuurlik nou amper weer skoolvakansie en as dan nou een ding is waar Suid-Afrikaners mal is altyd, is dit vakansiehou. Hulle raak professioneel daarmee in hierdie vakansiehou. So kom ons gesels dan nou vanoggend oor vakansie. Terwyl ons nou hier by die ATKV Goudini Spa sit, want dit is 'n vakansieplek en die ATKV se bemarkingsbestuurder Wessel Stols is vanoggend hier by ons by die ATKV Goudini Spa. Wessel, goeiemôre, baie dankie dat jy hier by ons is en baie dankie dat ons hier by jou kan wees.
12: Ja, dankie vir julle kuier, wat 'n voorreg om julle te hê.
5: ATKV se oorde, ons praat nou die dag met Mirsha daar in Johannesburg in ons ateljee oor die ATKV en die oorde hier is 'n groot deel van die, wat die ATKV doen. Mense sluit by die ATKV aan vir daai voordeel om te kan gaan vakansie hou. So vertel vir ons meer oor julle oorde en oor die unieke karakter van hierdie oorde.
12: Natuurlik. Ons het 7 oorde. En ek dink een van die lekker dinge is dat hulle nie 7 weergawes van dieselfde vakansie is nie. Elkeen het beslis sy eie karakter. Hartenbos is waarskynlik ons bekendste oord. En dis nou maar jou klassieke gesinsvakansie aan die kus, jy daar by die tuinroete, met die seefront. En natuurlik het Hartenbos ook 'n baie sterk geskiedenis binnen die ATKV. Dan Goudini Spa waar ons nou vandag sit, is weer in die Boland, ons het die berge en natuurlik die warm swembaddens hierso.
5: 39 grade,
12: precies, ja. En dis lekker naby aan Kaapstad, so vir 'n vinnige skelm wegbreek, maar dis ook net ver genoeg, dat jy daarom voel.
5: Soos ons sin.
12: Yes, ja, ja. Dan het ons Buffelspoort in die hartjie van die Magaliesberge, daar het ons weer een baie sterk buitelewe karakter, baie gewild onder kampeerders. Klein Kariba bied weer echte bosveld ervaring, so dis daar in die Waterberge, en net soos Buffelspoort is hy ook so katspoegie weg van Gauteng, so ook weer eens lekker nabij van Gauteng het vir 'n vinnige wegbreek. Ons het dan vir Drakenswil, aan die voet van die Drakensberg Amfitheater, daar het ons 'n sterk avontuur karakter. Eiland Spaan Limpopo is weer amper een wereld op sy eie la langs die Letaba rivier, warm weer, warm mense, en dan laaste maar nie die minste nie, het ons ook van Natalia aan die Suidkus, en daar is het weer wonderlike subtropiese klimaat en see, en 'n typiese gesinsvakansie.
5: Dis ek woonstelle, ja, daar na by die strand. Ja.
12: 100%, ja. Ja.
11: So, ek is waarskynlik oor die neigings in die vakansiemark, bijvoorbeeld na die hoeveelheid besoekers op verskillende tye van die jaar nie, midweekbesprekings, wat is die neiging tans?
12: So, ons fokus bly maar op selfsorg gesinvakansies, skoolvakansies, lang naweke, gewone naweke, sal maar altyd ons spitstye bly. Maar die interessante deel van die besigheid lê egter meer en meer in wat mense buite daardie tradisionele vakansietye doen. So, midweke is vir ons 'n baie groot fokusarea. Dis nou maar waar konferensies, groepe en daai ouens inkom en daai midweek vir ons volmaak, so van 'n maandag tot 'n donderdag, so dis vir ons baie belangrik.
5: Ja, Suid-Afrikaners wat nou kom vakansie by 'n plek soos hierdie, ek wonder wat is dit wat hulle soek by 'n vakansieoord soos hierdie, want Goudini het natuurlijk nou die warm waterbronne en so, en is baie wateraktiviteite en so, en elke net sekeer sy eie ding, so wat soek die Suid-Afrikaners as hulle kom na oord toe?
12: Ek dink is eigenlijk 'n paar eenvoudige goed, waarde vir geld, veiligheid, netheid en dan natuurlijk genoeg om te doen. Jy weet, gesinne wil nie elke oggend wakker word en wonder, shaks, wat gaan ons met die kinders doen vandag nie? Hulle wil weet, die kinders kan gaan swem, hulle kan rondhardloop en speel, daar moet lekker goed wees om te eet en goed om te doen, en dan so tussendeur wil maar een paar keer maar 'n bietjie kans kry om 'n boek te lees of iets, weet.
11: Natuurlik, ja.
5: Van die berg te gaan stap.
12: Ja. Of van die berg te gaan stap.
5: Ek soos dit.
11: Maar ons het nou vroeger gesels met dominee Jan Libbe oor die predikante samenkomst wat julle gehad het, en jy het genoem ook van die konferensies. So hoe groot is die plaaslike konferensie, Martans?
12: Dis 'n baie belangrike mark en ook 'n baie breër mark as bloot net, jy weet, groot korporatiewe kongresse. Dit sluit nou maar konferensies in, opleidingssessies, spanbou, baie skole ook, en dan verenigings in verskillende ander georganiseerde groepe. So vir ons Marcus, vir ons is die mark baie baie belangrik. Soos ek genoem het, weet om dit ons help om die weke vol te maak. So 'n vakansieganger kom nou maar gewoonlik oor 'n naweek of 'n vakansietyd en hierdie groepe kom dan in daai maandag tot donderdag periode.
5: Ek wil behoor oor hierdie oorde en die gemeenskappe waar hulle is, want soos wat ons nou hier sit vanoggend by die ATKV Goudini Spa, kom die werknemers van wat hier by julle werk, kom nou aan by die werk, want dit is nou 7 die oggend, tussen 7 en 8 die oggend, en hulle kom allemaal hier die plaaslike gemeenskappe uit. So praat met ons oor wat die ATKV oorde vir opleiding en ontwikkeling beteken.
12: Ek dink dit is 'n tweeledige antwoord. Daar's opleiding wat ons doen vir ons gaste. So dis 'n baie mooi deel van die oord besigheid. Die oord hoef nie net 'n plek te wees waar mense kom om uit te span of te rus nie. Dit is ook 'n plek waar ons help om mense te ontwikkel en dan baie belangrik om jou omliggende omgewings op te hef en gemeenskappe op te hef. So onder andere het ons weet skool en jeugprogramme, hulle werk maar aan leierskap en spanwerk en probleemoplossing, selfs 'n bietjie ekologie en lewensvaardighede. En dan is elke oord ook betrokke by spesifieke gemeenskapsprojekte in die areas waar hulle geleë is.
11: Ja, ek weet, daar was altyd 'n afslagvoordeel vir die ATKV lede by die oorde. Is dit nog so?
12: Nee, beslis. ATKV lede kry nog altyd weet spesiale ledetariewe by al ons oorde. En dan het hulle ook die geleentheid vir voorkeur besprekings gedurende spitstyd. So dis nou maar jou December vakansies en paasnaweke en die klas van ding. Daar is eigenlijk een tweede deel waarvan ek nogals hou, en dis dat ons nie net lidmaatskap nie, maar ook deelname wil beloon. So, lede wat 'n besondere bydra deur hulle ATKV tak lewer, kan tans ching verdien, en hierdie ching kan hulle dan weer gebruik. Ching, ja, inderdaad. Ja,
5: so,
12: TJ, ja, digitale geldkie, wat hulle dan weer op ons oorde kan spandeer om besprekings te maak of aankope te doen in die klas van ding. So, dit beteken dat jou lidmaatskap vir jou waarde gee, maar wanneer jy aktief betrokke raak by jou tak, en die ATKV se werk in jou gemeenskap uit bou, dat jy daarvoor beloon word en ons herken dit.
5: Ja. Die ATKV natuurlijk is bekend vir die taal en die kultuur en so en die muziek en die vermaak en al die soort van dinge, maar hierdie bedrijf wat hierin is, is die vakantiebedrijf, die toerismebedrijf en is nie een makkelike bedrijf nie, dit is een ander soort van besigheid. Wat soort van uitdagings, denk jy, is daar in hierdie sector vir jy laat die ATKV oorde?
12: Ek dink die groot uitdaging is maar altyd om gehalte en bekostigbaar gelyk te beskerm.
5: Ja.
12: Weet, ons bedien grootliks die Suid-Afrikaanse gesinsmark en ons weet in hierdie ekonomie druk begrotingsmark. En dit beteken nie dat ons gaste se verwagtinge noodwendig minder word nie. So weet, vir ons is die triek nie bloot om 'n luxer produk te bou nie, maar dit is om jaar na jaar 'n beter produk te bied wat Suid-Afrikaanse gesinne nog steeds kan bekostig.
5: Ja.
11: Dit bly maar onvoorspelbaar hoe kom met mense 100%. Te werk. Altyd opwindend, nee. Maar nou is dit hierdie vraag wat ek nou vir jou wil vra. Dis die eerste vraag wat ek gister vir jou gevra het toe ek jou ontmoet het en toe een van die ander spanlede ook vir jou ontmoet, is die eerste vraag wat sy ook gevra het. Jy moet seker nou oral rondreis na al die oorde toe om te gaan kyk hoe gaan dit daar en wat is die lekkerste. En dis seker nou onregverdig om te vra, dis soos om te kies tussen jou kinders. Maar watter van al die oorde is jou gunsteling?
12: Ooh, Jeslak, ek dink ek gaan groot moeilikheid beland as ek die vraag ernstig beantwoord. Ek dink, weet, soos ons begin het, die oorde het maar elkeen 'n unieke karakter en ek dink daar is spesiale goed van elke oord.
11: Mm-hmm. Ja. Dis wat jy gaan sê.
12: Dis wat ek gaan sê.
11: Volstaan.
5: So kom ons praat so 'n bietjie verder oor die oorde, die hele idee van die ATKV se oorde, want soos ek nou gesê, dis 'n kultuurorganisasie. Befonds hierdie oorde al die ander goeders wat jy doen. Hoe werk dit?
12: Ek sal dit eintlik breër as bloot soort van kruisfinansiering beskryf. Vir ons gaan dit toenemend oor wisselwerking binne die organisasie. So ja, natuurlik, die oorde is volwaardige kommersiële besighede wat winsgewend moet wees en wanneer hulle goed presteer, help daar die kommersiële sukses natuurlik om die ATKV se groter taal en kultuur en gemeenskapswerk moontlik en volhoubaar te maak. Maar vir my is die belangrike deel dat die wisselwerking ook beslis ander kant toe gaan. So, weet, deur kultuurprojekte en kompetisies en takke bou ons verhoudings met nuwe mense wat nog nie noodwendig blootstelling in die ATKV gehad het nie. En deur daardie verhoudings trek ons dan weer mense oordse kant toe. En op daai manier is daar baie sterk wisselwerking wat plaasvind. So, dis nou maar vir my die krag van die model. Weet, ons het nie aan die een kant 'n oorde ATKV en aan die ander kant 'n kultuur ATKV nie. Dis een ATKV en die verskillende dele help mekaar sterker word.
11: Ek wil nou net terugkom na die vraag wat ek dan gevra het, as jy nou by die oorde aangaan. As jy nou, want jy moet die dinge nou uittoets.
12: Ja.
11: Ry jy supertjoep, swem jy in die swembad, eet jy die kos, of kyk jy net so van die kant
5: uit? Plas jy in die rheumatiekbad.
12: Nee, 100%, dit is maar een moeilike werk, maar iemand moet dan maar gereeld kom kyk of die swembad ons nog warm is en so aan.
11: Ja. Met hem een beetje uittoets, nee. Lekker waar.
5: Dis baie lekker met jou het gesels. Baie dankie dat jy ons ontvang hier so vandag. En of ja, terwijl ons nou hier so is gister al, wat ons hier aangekom het hier in hierdie vallei by die ATKV, met ons gesels met Wessel Stols. Ons moet nou volgende gesels met David Rood. Ons kyk net of hy daar is in die atelier reg vir ons. Wessel Stols is die bemarkingsbestuurder van die ATKV.
11: Gogo, ietsie sê ook wat vir my so opgeval het gister hierdie huisies waarin ons bly. Ons wil natuurlijk heel week bly, maar ons het ander mooie plekke wat ons ook moet gaan kyk, is dat hulle dit dieselfde kleur as die fynbos geverf het. So, dit staan nie uit so seer oog nie, dit smelt so half in met die omgeving, so dit in ag geneem, en toe vertel een van die mense van my hier, toe hulle hierdie chalets gebou het, moes hulle die fynbos uitgehaal het, en dit toe nou op 'n plek bewaar het, want na die bouwerij, moes hulle die fynbos weer kom terugplant het.
13: Het. Ja.
11: En dit is vir my so wonderlik om te mensies, want eindelijk is ons die gaste.
13: Ja,
11: ons is die gaste in die natuur. Dis die natuurshuis eindelijk hier.
13: Precies.
11: En hoe dit mooi insmelt.
5: Ja. Wessel, ja. Baie dankie dat ons met jou kom gesels. Baie dankie dat ons hier kan wees. Dit is natuurlijk die ATKV wat een van die borge is van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. Bly ingeskakel volgend, want ons gaan later vanmôre die volgende, of die eerste, dorp bekend maak.
14: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saul Abad.
15: Die opname was baie moeilik want ek weet party weetlippe kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkom. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
1: Ons is regstreeks hier vanoggend by die Goudini Spa by die ATKV in die Slanghoekvallei terwyl Dawie Rood in Gauteng sit. Dawie van die Efficient Groep, goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor 'n ding wat ons nie weet aan die ander kant toe gaan, die resessie.
2: Ja, inderdaad so, goeiemôre ook aan julle. Ek het gereken om vanoggend te gesels oor 'n resessie en wat se ding is 'n resessie. Die rede hoekom ek daaroor gesels is omdat ons hierdie week die tweede kwartaal se ekonomiese groei syfers gaan kry. In die eerste kwartaal het die ekonomie gegroei teen 0,5%. Dit beteken as die ekonomie teen dieselfde tempo aanhou groei het soos in die eerste kwartaal, dan sou ons vir 'n volle jaar 0,5% of 0,5% gegroei het. Nou wag ons vir die tweede kwartaal se ekonomiese groei syfers en die verwagting is dat dit sou rondom 0% sal wees. Miskien net so bo 0% of miskien net so onder 0%, so dit is baie moontlik dat die ekonomie kon ingekrimp het in die tweede kwartaal. Dit is natuurlik nou die tom tegniese syfers wat daarmee saamgaan. Dis in vergelyking met die eerste kwartaal en dit is teen 'n reële koers en dit is teen 'n jaarkoers en so aan en so aan. Maar dit maak nie eintlik saak nie. Die vraag is nou, is die Suid-Afrikaanse ekonomie in 'n resessie of is dit nou nie? Nou 'n resessie is 'n tydperk wanneer die ekonomie stadig groei, wanneer daar stygende werkloosheid is, wanneer daar swak verbruiksbesteding is, mense spandeer min geld byvoorbeeld, en dat daar afname is investering in jou ekonomie, en dat produksie in die ekonomie, en verkoop in die ekonomie ook onder druk is. Met ander woorde, dinge gaan so half paprag in die ekonomie. Dis die definisie van 'n resessie. Is die Suid-Afrikaanse ekonomie in 'n resessie? Wel, ek dink nou nie ons is noodwendig in 'n resessie nie, maar ons is baie naby aan 'n resessie. En nie net is ons nou naby aan 'n resessie, swak ekonomiese omstandighede nie. Ons was daar gewees, waarskynlik, of ons is daar al vir 'n baie lang tyd, 'n geruime tyd. Maar nou is hier 'n ander definisie van 'n resessie, en dis 'n sogenaamde tegniese resessie. So net terug te keer na ekonomiese resessie. So 'n ekonomiese resessie is 'n geval van swak ekonomiese groei en mens neem 'n hele klomp faktore in ag voordat jy nou besluit of die ekonomie dan nou in 'n sogenaamde ekonomiese resessie of in 'n afswaai fase is al dan nie. 'n Tegniese resessie is makliker om te bereken. 'n Tegniese resessie is eenvoudig as die ekonomie vir 2 op 1 volgende kwartale teen 'n negatiewe tempo groei. Met ander woorde die ekonomie krimp in vir 2 kwartale na mekaar. Nou soos ek gesê het, in die eerste kwartaal was ekonomiese groei 0,5%, dit was nou wel groei, maar baie pap groei, en in die tweede kwartaal lyk dit vir my ekonomiese groei van die rondom 1% wees, dit kan selfs net onder 0%, of rondom 0%, dit kan dalk net onder 0% wees, en die vraag is nou, wat gaan in die derde kwartaal gebeur, want indien die ekonomie wel in die derde kwartaal en in die tweede kwartaal inkrimp, dan is die ekonomie in 'n sogenaamde tegniese resessie ook. Dis nie net belangrik vir goeder soos byvoorbeeld werkloosheid en rykdomskepping en dies meer nie. Dis ook belangrik vir 'n klompie ander dinge, soos byvoorbeeld sekere verhoudings soos die staat se skuldvlakke en die tekort en die handelssyfers. Baie van hierdie goeders word uitgedruk as 'n persentasie van die ekonomie. Alles in kort, die moontlikheid van 'n tegniese resessie is sekerlik daar en om die waarheid te sê, Suid-Afrika se ekonomiese groei was die afgelope tyd onder baie baie druk gewees en die rede daarvoor het noodsaaklik te doen met die verkeerde makro-ekonomiese beleid in die land. Miskien net 'n laaste opmerking, wat is die verskil tussen 'n resessie en 'n depressie? En 'n depressie is 'n langdurige periode van swak ekonomiese groei. So sy selle is 'n resessie, maar dit hou net vir baie lank aan. Of 'n ander definisie is, wanneer die buurman sy werk verloor, is dit 'n resessie, en wanneer ek my werk verloor, dan is dit 'n depressie. Dis maar net so 'n bietjie met 'n tong in die kies. Hoor dit ook al sy, kom ek gee vir die finansiële markte, die rand doen glad nie te sleg nie, R15.98 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.60 vir 'n pond, en R18.55 wat jy vir 'n euro gaan betaal. Die goudprys, $4,396, en die olieprys, die staan op $97.30, dit is 'n bietjie van 'n probleem daar. In die oosse vanoggend, die Nikkei, die so amper 2% in die groen, Shanghai is net in die rooi, Hong Kong is 1% in die rooi, en Australië basis onveranderd. So dit lyk my die markte begin so half in 'n onsekere by hierdie week.
1: Onsekere by, baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep, sterkte vir die dag wat voorlê.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Ons kyk gou na die antwoord op ons taalvasvraag. Wie was 'n taalvasvraag vanmôre? Hulle sê jy moet die spreekwoord voltooi met die betekenis. Die spreekwoord beteken hulle sal nooit oor die weg kom nie. En is een woord wat jy moet invul hierso. Die wat sal tussen die twee nie afkom nie. Is dit A, room of B, karring of is dalk C, die botter sal nie tussen die twee afkom nie. Vanmôre was mense nie doodseker nie. Daar het 'n paar haaiskote ingekom, maar meeste was korrek geweest. Botter word mos nou gemaak, die room te karring. So as die twee met mekaar karring, dan gaan dit net moeilikheid afgee, so die antwoord van môre is botter. Alles het so half te doen daarmee, maar die regte antwoord is botter. C is van môre die regte antwoord. Nico van Kempton Park het hom reg, Christina Rustenburg, Zywie

0: Gaan we doen, is een mooie plek. Baie dankie Gert, dat jy met ons gesels volgens. Stuur vir ons jou SMS na 45889, dis binnenkort nuus tyd.
1: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering wat jou en jou onderneming kan bystaan wanneer dit die meeste saak maak.
2: 'N Laat Aand Kuier gaan oor jou en jou keuse.
3: Guns N' Roses November
4: en Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
5: Ja, woe, is Monday again, Etienne Knight.
6: Dit is asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
2: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat Aand Kuier, maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG. So slide away and give me a moment.
1: Your moves are so wrong. Let you know. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: Dis nou presies 8:00, nuustyd in die bulletin. Gauteng ontvang meer as 800,000 aansoeke vir graad 1 en 8. Belastingbetalers dok oor 2 jaar R17 miljard om buitelanders te repatrieer en 5 mense sterf in 'n vliegtuigongeluk op die Miami lughawe. Goeiemôre, ek is Verloots. Die Gautengse Departement van Basiese Onderwys het meer as 800,000 aansoeke ontvang vir grade 1 en 8 vir volgende jaar. Aansoeke het Vrydag om middernag gesluit. Volgens die departement gaan oorvol klaskamers verlig word deur leerlinge onder onderbenutte skole te verdeel. Gauteng oorweeg dit ook om mobiele klaskamers te huur. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebohang Mahile, sê ouers van leerlinge van wie al die dokumente nog nie ingedien is nie, het nog tot komende Vrydagmiddag 12:00 kans om dit in te dien. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê dit het Suid-Afrikaners R17 miljard gekos om buitelanders oor die afgelope 2 jaar te repatrieer. Schreiber se stelling was in antwoord op 'n vraag in die parlement van die IFP parlementslid Liesel van der Merwe. Volgens Schreiber was die meeste repatriasies na Zimbabwe, Ethiopië en die Demokratiese Republiek die Kongo. Die minister het ook aangedui dat burgers van Suid-Amerikaanse, Europese en Asiëse lande onder diegene was wat gerepatrieer is. Een persoon is in Bloemfontein dood toe 'n trein 'n voetganger by 'n spooroorgang by Kloofeind getref het. Volgens die Vrystaatse bestuurstelsel vir padvoorvalle, Siputoma, is nooddienste en wetstoepassers gistermiddag ontbied. Die voetganger is op die toneel dood. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy gee aandag aan die verpleegingsvakbond Denosa se kwellings. Denosa dreig met protesoptrede indien die departement nie teen volgende maand personeeltekorte verlig, permanente aanstellings doen in bestuursposte en infrastruktuur verbeter nie. 'N Woordvoerder vir die Gesondheidsdepartement, Steve Mabona, sê die wervingsproses vir permanente aanstellings in bestuursposte is aan die gang. Volgens Mabona is die moratorium op aanstellings van dokters en verpleegsters opgehef wat personeeltekorte sal verbeter. Die departement sê die opknapping van gesondheidsgeriewe word vooropgestel. Een van die Amerikaanse president Donald Trump se gesante in die vredesproses tussen Rusland en Oekraïne, Steve Witkoff, het optimisme uitgespreek na gesprekke met die twee lande se presidente. Witkoff en Trump se skoonseun Jared Kushner het 'n vergader met die Russiese president Vladimir Putin voor 'n gesprek met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die twee gesante sê hulle het die opdrag van Trump en die minister van buitelandse sake Marco Rubio ontvang om die vredesproses weer op die been te kry. Die Withuis afgevaardigdes sê hulle is vol moed dat hulle en hulle mede-onderhandelaars ooreenkoms kan saamstel waaruit Rusland en Oekraïne voordeel kan trek. 5 mense is dood toe 'n vragvliegtuig van Amazon op die Miami Internasionale Lughawe in die VSA tydens landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. Nog 5 mense is beseer. Die ongeluk het tot gevolg gehad dat al die aanloopbane op een van Amerika se besigste lughawens gesluit is. Die Boeing 767 is oorspronklik as passasiersvliegtuig gebou voordat dit in 'n vragvliegtuig omgebou is. Die onderskeie veiligheidsowerhede ondersoek nog die oorsaak van die ongeluk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse Departement van Basiese Onderwys het meer as

0: 800.000 aansoeke ontvang vir grade 1 en 8 vir volgende jaar. Aansoeke het Vrydag om middernag gesluit. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Elena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Dis ok as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 op haar 219 BMW X1 per maand. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou saak elke maand. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV's bepalings en voorwaardes is ook inligting aanlyn.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
4: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
3: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
4: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
3: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
4: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
3: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
4: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
5: Gustav se tasse is gepak, Renske se koffievles staan reg en Blaine se kamera is gelaai. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se reis begin amptelik vanoggend met 'n spesiale uitsending van Op en Wakker, geborg deur Verseker.
0: En daarom gemaak ons nou weer 'n draai by Gustav Renske en Blaine juis op ATKV Goudini Spa by die Kultuurkaravaan.
6: Op en Wakker saam met Renske Jacobs,
5: Gustav Gryiling
6: en Blaine Jones.
5: Regstreeks vanaf die begin van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se reis, geborg deur Verseker.
7: Jy luister nou Op en Wakker op RSG.
8: Welkom terug by ons tussen die mooie berge in die Slanghoekvallei so by die ATKV se Goudini Spa waar ons vanmôre is met RSG en Verseker se Kultuurkaravaan. Hierdie plek waar ons is die ATKV Goudini Spa is wat nou deesdaas bekend is. Jy sal hom onthou nog lang jare gelede as Rondalia in die ou dae 70 jaar gelede min of meer gestig. As 'n Afrikaanse organisasie, as 'n teenvoeter vir die Engelse organisasies destyds. Maar vandag is dit die ATKV Goudini Spa en dit is waar ons is. Ons maak teen die einde van vanoggend se program, minder as 'n uur van nou, bekend watter dorp ons volgende môre gaan besoek en waar ons gaan stop en stilhou en dan môreoggend gaan uitsaai.
9: Ja, dis baie opwindend. En nou het jy so praat van Rondalia, wil ek net gou die geleentheid ook gebruik maak om vir ons programbestuurder van môre, Kobus Burger, geluk te sê met sy verjaarsdag. Hy het nou ook al vir ons gister 'n boodskap gestuur en gesê Rondalia is waar hulle altyd heen gekom het toe hulle nou nog kinders was. Hy het groot geword met Rondalia. So Kobus, baie geluk met jou verjaarsdag van môre. Ons kuier so in gees. Of jy is in gees hier met ons en toe jy die boodskap stuur gister toe was dit so lekker om van jou te hoor. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag. Maar intussen gaan ons program voort hier op Goudini en jy kan in die volgende uur uitsien na Historiese Almanak. Albie Grobbelaar is steeds op sy pos. Hy gaan vir ons vertel van die gerekende akademikus en dosent Dr. Lydia van Niekerk. Sy was die heel eerste vrou wat in 1920 by die Universiteit van Stellenbosch as professor aangestel is en dan so 'n bietjie later kuier die TV-aanbieder en ruimkletser Roemaak Gelderbloemie by ons.
8: Maar volgende kuier Magda van Biljoen van Willie Dali Farm en Frank Opperman, ook bekend as Ouboot van Orkney Snorkney, saam met ons om oor 'n nuwe Orkney Snorkney fliek te gesels. Hier in die Slanghoekvallei by naby Woester en Rosenville en so aan Woolsley. Gaan ons nou luister na die musiek van die Fine Young Cannibals terug na die 80er jare, She Drives Me Crazy op RSG.

0: 1988, de groot treffer daar, The Raw and the Cooked, was die album's naam, She Drives Me Crazy, van die Fine Young Cannibals. Dis RSG in versekerse kultuurkaravaan vanmorgen, rechtstreeks by die ATKV Goudini Spa. Maar nou gaan ons vinnige draai maak in Bloemfontein. Albie Grobbelaar is volgend reg, om te gesels oor die gerekende academicus en docent Dr. Lydia van die Kerk, wat die heel eerste vrou was, wat in 1920 by die Universiteit Stellenbosch as 'n professor aangestel is. Môre Albie.
1: Lydia van Niekerk is op 7 September 1884 op die plaas Diepkloof naby Uitenhage in die Ooskaap gebore. In die vroeg 1890s gaan sy skool op Germiston, waarna sy tydens die oorlogsjare ook aan die Bloemhof Seminarie op Stellenbosch skoolopleiding ontvang. Nadat sy haar BA graad aan die Victoria College verwerf het, hou sy 'n rukkie lank in Transvaal skool en studeer sy ook verder aan die Universiteit van Leiden in Nederland. In 1909 aanvaar die 25-jarige Lydia van Niekerk 'n betrekking as docent in Nederlands aan die Huguenote College vir vroue op Wellington, destyds 'n inrigting wat volledig op die Amerikaanse lees geskoei was, met Amerikaanse en Britse vrouens as docente en met Engels as voertaal. Die Amerikaanse docente het 'n baie belangrike rol gespeel in opvoedkundekringe in die Kaap gedurende die laaste dekades van die 19de eeu. Hulle koms na Suid-Afrika, die direkte gevolg van versoeke deur dominee Andrew Murray, is eintlik 'n verhaal op sy eie. Mejuffroue Abby Ferguson en Anna Bliss, wat in 1873 in Tafelbaai aangekom het, was die eerste twee baanbrekers wat die weg kom voorberei het vir 'n hele groep bekwame, diepgelowige en vrome vroulike leerkragte uit Amerika. 5 jaar later was daar reeds 26 Amerikaanse onderwyseresse in die land, van wie die meeste in die Bolandskool gehou het, alhoewel daar ook 'n paar in onder meer Graaf Reinet, Swellendam, Hollowmore en Beaufort West werksaam was. Lydia van Niekerk het saam met 'n hele paar Amerikaanse dames klas begin gee by die Huguenote College. Haar belangstelling in Nederlands en ook Afrikaans, die jong taal wat vinnig besig was om die babaskoene te ontgroei, laat haar in 1912 besluit om terug te keer na Nederland, waar sy spoedig die doktorale eksamen aflê. Sy promoveer in 1916 in Amsterdam met 'n proefskrif getiteld De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en Zijn Letterkundige Voortbrengselen. Dit is 'n belangwekkende werk wat spoedig 'n onontbeerlike bron vir die studie van die Afrikaanse literatuur word. Met hierdie verhandeling word Dr. Lydia van Niekerk die heel eerste persoon wat met 'n proefskrif oor 'n Afrikaanse letterkundige onderwerp promoveer. In 1920 word sy die eerste vrou wat as professor by die Universiteit van Stellenbosch aangestel word. As letterkundige kritikus trap sy diep spore. Veral vir die MA-studente bring haar kennis van die Nederlandse letterkunde en haar helder begrip vir die Nederlandse volkskarakter nuwe insigte wat onontbeerlik was by literatuurstudie. Maar sy was veel meer as net akademikus. As intelligente, fyn gekultiveerde mens laat geld sy haar invloed op verskeie terreine. Sy kon met gesag praat oor, naast die letterkunde, ook die drama en toneelwêreld, die skone kunste en ook die bedrywighede van die vrouebewegings in Europa. Sy het haar studente gehelp met die stigting van die Vroue Studentebond, wat die lede op die hoogte kon bring van die vrou se plek in die samelewing en ook om meerdere regte vir vroue te verkry. Professor Lydia van Niekerk is op 2 November 1929 in Kaapstad oorlede. Sy was net 45 jaar oud. Haar vroeë dood was 'n groot skok en 'n gevoelige slag vir almal wat haar geken het en hulle wat die belange van Afrikaans op die hart gedra het.
2: Dankie Albie, dit was lekker om jou stem ook vanmôre te hoor in die interessante storie van Dr. Lydia van Niekerk. En môre is hy terug en dan vertel Albie vir ons van die legendariese Britse vors Richard die Leeuhart, wat in die 12de eeu geheers het en wat as 'n ridderlike krygsman onthou word. En onthou as jy nou nie vanmôre na die historiese almanak klaar kon luister nie, jy moes vroeg afsit of jy het laat ingeskakel of jy dalk weer aan haar luister. Dit is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app. Die kan jy gratis gaan aflaai van enige toepassingswinkel of jy kan na ons webwerf toe gaan rsg.co.za of kry ons op Spotify op en wakker RSG.
3: Dis ons geheim.
2: En al is ons by die Goudini Spa, doen ons nog steeds ons geheime liedjie. Ons kan ons nou nie die môre begin, die maandag, die week, sonder om jou brein net eers ook so bietjie na die gimnasium toe te vat nie. Want dis wat ek doen met die geheime liedjie. Kry jou brein lekker aan die gang. Vanmôre het ons 'n lekker klassieke nommertjie wat ons vir jou gaan speel. Wonder of jy hom maar ken. Ons het vir jou note ook op sy gesit. Dian sit daar aan die ander kant in Johannesburg in die ateljee. Hy gaan nou die note vir jou speel. Gaan eers vir jou leidraad gee oor die titel. En dan kyk ons hoe jy vaar. Miskien sal ek vir jou leidraad gee oor die groep ook so bietjie later, maar hier kom die leidraad oor die titel en dit is My kop en my hart ervaar die Cupido effek. My kop en my hart ervaar die Cupido effek. Dis die leidraad oor die titel vanmôre en saam met dit ons vir jou so 'n noot of twee Dian, speel hulle vir my asseblief. Net daai bietjie. Saam met my kop en my hart ervaar die Cupido effek. Dian, net weer die noot asseblief. As jy dink jy weet, dan moet jy vir ons dadelik 'n SMS stuur. Ons kan steeds die SMS ontvang hierso 45889 teen R1.50 per SMS en dan gaan ons net vir jou nog 'n leidraad gee dan net voor 9 speel ons weer die liedjie. Kom ons kyk of jy hom kan eien. Stuur daai SMS sommer gou. Ons kan nie met stemnotas môre werk nie, so net 'n SMS. Kan ons stemnotas doen? Ons kan stemnotas doen. Lekker. Goed. 076-536-6961. Dit is die SMS-nommer. Stuur vir ons dan ook 'n stemnota. Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en in Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer in 'n slakke pas en op die N3 net voor die Bekloo wisselaar is druk verkeer. En dan in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts net voor Hospitaaldraai beweeg verkeer stadig en verwag vertragings van 'n halfuur as jy gebruik maak van die N1 inwaarts is nou by Brighton. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Dankie dat jy so is vanmôre saam luister en waar jy ook al ry op die paaie wat so besig is. Hierso in ons omgewing is dit nie te besig nie, nie te erg nie, maar hier is ons mense wat saamgesels. My susters en ek het gereeld met ons fietse Goudini toe gery. Met die fiets is daar verkeersnuus vir die fietse, Blaine.
3: Ongelukkig nie.
0: Om die dag daar te swem. In die ou dae toe dit nog veilig was, sê Yvonne van Robertson, baie dankie vir jou boodskap. Net hierna gesels ons met Magda van Biljon en Frank Opperman oor Orkney Snork nie.
4: Hallo Fran Rico, dis Pieter hierso.
5: Hi Fran Jericho, hoe gaan het my maat, hoe gaan het my maat?
6: Betaal goedheid rechtig af, of kom partij net weg met slechte goed. Op Intune sal met my Fran Rico Lucas maandag aand op RSG om 8:00, vraag ek jou hier die vraag.
4: Jy het het geëen in jouself, and then thou, die speel is net daar om vir ons te kom wys waar ons onself kan verbeter. En so waar is wragtie nie. Toe gaan die deur oopmaak vir my ook.
6: Jou stem, jou story en ook musiek wat dit alles saam verbind. Moet dit nie misloop nie. In tune, elke maandag aand 8:00, net hier op die 1.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorknie is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek. Boeksie, Woeksie, het die flikse naam. Boeksie, Woeksie.
2: Ek wonder wie is die Boeksie, wie is die Poeksie? Wel, Annette Engelbrecht, sy het ons die rol van Maggie gespeel destijds. Sy was nou ongelukkig nie beskikbaar om weer die rol te vertolk nie. So, hierdie keer vertolk Magda van Biljon die rol. En wat so interessant en lekker is eintlik, is dat Magda se oorlede man, Jacques Du Plessis, hy het moes nou destijds die rol van Hendrik vertolk.
0: Net so, Hendrik en Maggie.
2: Ja.
0: So, Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlijk onthou word vir sy rol as Oboet. Was dit? En hy is weer te sien in Poeksie Woeksie. Sy Worsie Wapsie is nog baie lief. Magda en Frank is volgend hier saam met ons. Magda, kom ons eerst vir jou morgen. How's it, Frank Oboet? Hoe lyk het daar by jou? Hoe lyk die engine?
8: Goeiemorgen. Hallo Magda.
9: Jylle kan hoor die man kry swaar.
0: Ach, dit is so moeilik daar op die myne. Magda, hoe was het vir jou nou? Dit is nou interessant, want jy het nou sekerlik hierdie rol baie goed geken, die rol van Maggie, maar hoe was het vir jou om dit te vertolk, die vrou van Hendrik, wat jou manzaak vertolk het destijds?
9: Weet jy, dit was eintlik vir my 'n verskriklike emosionele kans wat die mens toe nou het. Want toes ek en Zak nou vir hierdie film in aanhalingstekens, saam met Bernice, ons dogtertjie, is ons nou 'n gesin. En so, ons is al hoe nader aan die waarheid.
2: Ja. Frank, sonder om nou te veel weg, kan jy vir ons so in 'n neutedop net vertel waaroor die storie hierdie keer gaan?
8: Jong, ou bedoels moet altyd die mekaar met karre. Kyk, hy like moet sy karre. En hy koop die verkeerde kar en dan wat nou daar opvolg, as jy nou in die moeilikheid kom. En, en sy, ja, ja, hy het 'n belangrike afspraak waar hy moet uitkom en dan is hy, word hy nou betrap hier met 'n kar. Maar, en dan is dit nou maar die drama wat nou daar omgebeur.
0: Ach, maar die drama wat so, uitkring.
8: Ja, ach, maar dit is altyd so lekker. Ach, man, weet, die laatste oorkie was, ek dink het was 38 jaar gelede. So dit was vir ons allemaal nou net so lekker ou man ding. Oh, nou die gaan ons, want ek lyk so oud soos die berge, maar daar is hy, jy weet. Eindelijk al oupa, maar daar is hy, nog steeds oud. Nee, dit was groot pret.
0: Ja, ek kan dink nogal, mag dan in die ander mense wat ons so goed geken het in daai rolle wat nou self hulle ou rolle weer moes afstof, ne? Collega's dan nou ja. Soos Frank, maar ook Sally Kamfer en Annelie Herbst gewees, was het makkelijk gekom van allemaal?
9: Man, weet jy, ek dink nogal die manier waarop Willie en Pieter die hele opzet doen het, is nou 20 jaar later. Want ek sê toe vir hom, ek kan nie, weet Annette Engelbrecht vervang nie, sy is in daardie rol ingevang. Plom, jy weet, en toe ja. Sê hy vir my, maar jy weet, jy, om dit onthou, jy is, dis nou 30 jaar later, so jy kan makkelijk nou soos sy lyk. So jy weet, dit was nou gof vir my. Een groot ding, maar dit was so lekker, en weet jy wat ek so van hulle waardeer, is hulle, jy weet, goed voorbereiding, hulle absolute klug vermoens, dit is regtig waar, dink ek, uitsonderlik. En ek dink dis die dat hulle reekse en vooral hierdie reeks wat film word of films geword het ook al van tevore so sulke groot skare strek, want dit is altyd iets wat jy regtig waar kan geniet. Want 'n klug is nie 'n maklike opset om te hanteer of om te skryf nie. Ja, so ek het dit baie geniet saam met hulle. Dit was alles op die welk en hulle werk lekker hard en jy moet kom en jou dinge doen, jy moet nie staan en nonsens praat.
0: Magda, kon Sally nog haar rympie onthou, haar poeksie woeksie rympie?
9: O man, kyk, daar vrou is, Sally Kamfer is net uniek in die rol, jy weet, dit is net, kyk, as ek haar sien, dan kan ek glad nie meer aan haar dink as Sally Kamfer nie. En sy het regtig daai verskriklike vermoë om daai rol te vertolk en met sy hierdie seentjie wat sy gehad het, ons wil net vir die mense sê, jy weet, daar's 20 jaar of 25 jaar wat nou hier afspeel, so dit, hulle gaan nie die ou ook nie snork nie sien nie, dit is nou heeltemal een ander story van die hele gesin, ja.
2: Ja. Maar Frank, jy is definitief weer daar as ou boet. En kyk, jy sê dat jy nou ou boet vertolk het, jy baie ander dinge ook gedoen. Jy het, maar ek dink is omtrent in dieselfde tyd lang geleer dat jy in Boetie gaan border toe, het jy saam met Arnold Vosloo in High Flick gespeel. En toe het jy The Big Time, daai wonderlike karakter, Chris Carreras, moes nou vertolk ook.
8: Ja.
2: Hoe was het vir jou om weer terug in ou boet se skoene te klim?
8: Ach man, as jy wil jy roep, dan sê ek daar, ons is familie. Dis is het waar, dat Willie roep is ons daar, en dis wat so lekker was, hy, dis vir my so lekker om saam met ou Sally toneel te speel, ons het net, ons sit en lach, maar net die hele, dat hier staan ons amper 40 jaar later, jy weet, nee, so dit was, ach nee, dit was, ja, dit was speciaal.
2: Ek sit
9: maar
2: jy nou
9: kan hoor, hy,
8: en hy was lekker om Annerie gesien, hy kom besoek daarom vir Ouboet daar, jy weet,
0: Wimpie.
8: Waar Ouboet gehou word, ja, nie af, dit, ja, groot.
2: En hy is nou groot man, hy was, Wimpie was jong, hy was nog op school toe hy was, in Orkney was, nee.
8: Ja,
2: en nou is hy al klaar pa van twee opgeskote kinders ook.
8: Ja, ja, ja, en ek, wat ek sê, is ek self is al een oupa, jy weet, so, ja, dat jy het vir Anna.
0: Magda, ek wil vir jou vraag oor Zak en wat hy destyd gesê het oor hierdie rol van Hendrik, wat hulle so ingeleef, daai story was so goeie, soos wat Amerikaanse noem, sitcom, en hoe hy en Annette saamgewerk het, wat het hy destyd gesê oor hierdie rol?
9: Man weet jy, hy het gesê dit was 'n geweldige uitdaging. En die eerste ding wat hy vir Bernice en vir my seun Ween het gereel het en geleer het, is as jy 'n komiese rol vertolk en dis vir jou snaaks of jy probeer snaaks wees, hou onmiddellik op. Jy moet die ding in al sy erns en in al sy nuances moet jy uitleef en uitspeel, anders sal klug of komedie nooit werk nie.
2: Ja, dis baie waar, ja. En Frank, as ek net oor Ouboet kan vra, want die ding is, al die karakters, en Ouboet is nou ook 'n hele paar jaar ouer, soos jy sê, jy self is nou al 'n oupa, is Ouboet dan nou, het sy karakter 'n bietjie ontwikkeling beleef nou ook? Is hy dieselfde Ouboet as in die verlede, of is nou maar net 'n ou Ouboet?
8: Ek weet nie, ons al moet sien.
2: Ons moet die fliek kom kyk.
8: Nee, dit is moeilik, ja. Maar dit is nie, as my Ouboet nou precious benader nie, ach man, hier gaat ons... mens doen my vind die ou Ouboet in jou, jy weet. Ou gaan soek om iets maar al binnen in jou. Nee, ek wil my hoor, ek hoor wat sê die mens.
9: Nee, Kat, ek wil jou eerlijk waar sê. Julle kan hoor die kind het swaar gebore geraak, want hy het regtig bietjie ja, sê toch, weet julle, ons het hom bietjie voorgetrek, maar dit het nie gehelp nie.
0: Ten spuite van julle beste probeerslag.
9: Ja.
0: Dis heerlik om met julle te gesels, baie dankie vir die gesels volgende nacht van Biljon en Frank Opperman. Hulle gaan nou saam wees in hierdie nuwe ook nie snork nie fliek, Magda en Frank.
2: Frank, ek weet dit is seker 'n bietjie irriterend, maar ach, wil jy nie asseblief ons een rympie sê nie, die poeksie, woepsie, worsie, papsie ding? Asseblief.
8: Ek gaan dit nou, maar weet jy, ek dit gauw sê, ek kan vol morgen aan by woordspoel Noordjebel Rikkie nie in Kreeuwsdorp. Ek wil dit net en dan wil ek net sê, vir allemaal wat vermoorde op RSG luister, Boeksie Boeksie se Worsie Babsie is nog vreselik lief vir jou.
9: Da.
0: Frank Opperman en Magda van Biljon wat gesels het oor die nuwe ook nie snort nie fliek Boeksie Boeksie wat dan eerstdaags op Kijknet te sien is.
10: Hier is Op en Wakker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Regstreeks vanaf die begin van die RSG en verseker kultuurkarvaanse reis.
11: Het is 8:30 en in die nuus. Een man wat na bewering een van die verskaffers was van voertuie in 'n 16 miljoen rand vloottender van die Emfuleni munisipaliteit verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landroshof. Een nuwe staatsgetuie is vandag aan die beurt in die Woesimusi Kat Matlala verhoor en Amerikaanse gesante is positief oor gesprekke wat hen doel het om vrede tussen Rusland en Oekraïne te bewerkstellig. Ons het 9:00 vanochtend 'n volledige nuusbulletin. Ek begin die sportverslag met motorsport nuus. Die Italiaanse Formule 1 Grand Prix het vir die eerste keer sedert 1966 weer 'n Italiaanse wenner op Monza opgelever. Die 20-jarige Kimi Antonelli het geseëvier met sy Mercedes spanmaat George Russell wat hom gevolg het in die tweede plek met Red Bull se Max Verstappen derde. En dan op twee wiele het Suid-Afrikaanse Camden McLellan na die afgelope naweek se MXGP in Turkye die algehele tweede plek in die motocross Grand Prix se 250cc MX2 klas ingeneem. Met nog twee rondes oor in van jaar se wereldkampioenskap is Jeffrey Hullings die sesmalige wereldkampioen in die 450cc klas. Golf. Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het sy titel suksesvol verdedig deur vir die derde keer die DP Wêreldtoer se Europese meesterstoernooi in Switserland te wen. Lawrence het 'n foutlose laaste ronde van 62 op die telkaart ingevul en in die uitspeelstryd direk daarna teen Paul Casey gewen. Rugby. Na hulle oorwinning oor die All Blacks in Soweto oor die Bokke, op die vliegtuig geklim op pad na Amerika vir die vierde en laaste toets in die Greatest Rivalry Tour met 'n 2-1 voorsprong. Dion Skooman is aan die woord.
12: Die Springbokke het die afgelope saterdag in Johannesburg sy tweede agtereenvolgende oorwinning oor die All Blacks behaal met 'n oorwinning van 29-24. Dit nadat die rustuittelling nog 12-11 was. Die All Blacks, wat goed begin het in die kragmeting, moes egter sien dat die Springbokke stelselmatig beheer oorneem van die wedstryd. Vooral in die laaste 10 minute van die helfte. Die bokskram is dan ook kort voor rusttyd beloon met 'n straf 3 na 'n formidabele skram deur Suid-Afrikaanse Makro Agtel. Wat betref die tweede helfte was Suid-Afrika baie klinies in die aanval en verdediging en alhoewel die telling dui op 'n naalbyt stryd, sal die All Blacks die eerste span wees om te erken dat die telling hulle effe vlei. Met hierdie oorwinning is die Springbokke wat nou 2-1 voorloop in die reeks van 4 en met die volgende en laaste toets in Baltimore, Nieu-Seeland, kan Suid-Afrika nie meer hierdie reeks verloor nie.
11: Wat die Karibeker betref, sal die Griquas en die Pumas mekaar komende saterdag pak in die eindstryd van vanjaar se Karibeker toernooi na hulle onderskeie halfeindkragmetings gewen het. Tennis, die ronde van 16 het gisteraand in die enkelspel by die Amerikaanse Open afgeslaan met plek in die kwart eind op die spel. Wat die mans betref, het Carlos Alcaraz weer beïndruk. Hy het vir Tommy Paul met 6-4, 6-3 en 6-4 uitgeskakel om sy plek in die kwart eind te bespreek. Die 7de gekeerde Daniel Medvedev het vasgeval teen die 11de gekeerde Amerikaner Francis Tiafoe, wat hom in skoonstelle klop. Die 8de gekeerde Ben Shelton het vroeg vanoggend vir Stefanos Tsitsipas met 6-2, 6-3 en 6-4 uitgeskakel. In die vroue enkelspel het Rena Sabalenka haar aanslag op 'n derde achter een volgende titel voortgesit, het deur vir die 6de keer na die kwart eind deur te dring. Sabalenka het vir Townsend met skoonstelle uitgeskakel. Die 30 keer het Jessica Pegula en 60 keer Linda Noskova ook deur na die kwart eind. Ek is verloots vir RSG Sport.

0: Hey Jan, is op en wakker, sy eie regisseur alweer Dian, hier op RSC met Klim op my voete.
1: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou, of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
0: Ons gaan maak nou weer vir Oulands vanoggend te draai daar by Goudini waar ons op en wakker span is. Gustav Renske en Blain en die kultuurkaravaan.
2: Hierdie is op en wakker
3: met Renske, Gustav en Blain.
2: Regstreeks vanaf Klerksdorp met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Ek dink Willem is 'n bietjie te mekaar. Ons is hier by Goudini Spa vanmôre en dit is nogal warm, die son het uitgekom. Waar ons regstreeks uitsaai vanmôre hier vanaf die ATKV se Goudini Spa en ons gesels maar Renske is hier baie hard aan die gesels hier so langs my. Met ons gas sonder om aandag. Dis nou tyd vir die liedjie. So ons gaan nou net geheim speel en dan kyk ons die leidraad en dan daarna dan gesels ons met ons gas.
5: Dis ons geheim.
6: Sit so lekker met die gas hier so om praat. Ek kan nie wag dat jy ook hoor wat hy alles vir ons te sê het nie. Maar ek moet eers gou vir jou leidraad gee oor die groep, want dit gaan nie goed vir môre op die lyn nie. Daar is hier en daar iemand wat besef het waarvan ek praat. My kop en my hart ervaar die Cupido-effek. Dis die leidraad oor die titel van môre. Ons het vir jou note bygespeel. Ek gee vir jou nou leidraad ook oor die groep. Kom ons speel net eers gou die note wat ons saam met die titel gespeel het. Nee, daai bietjie. Ek wonder of ons gas, hy's 'n musikant, of ons gas daai note ken. Hy sê hy skud sy kop, hy ken nie daai ene nie. Dis 'n ou klassieke nommer van môre. Goed, so by dit gaan ek vir jou na die leidraad oor die groep gee. En dit is nogal maklik. Al die patryse. Dis die leidraad oor die groep. Saam met my kop en my hart ervaar die Cupido-effek. Goed, so het jy nou daai note gehoor wat ons eerste vir jou gespeel het? Nou gaan ons 'n bietjie bysit. Dian, asseblief. Hassai, daar kom hy die nou behoort jy om te herken. Ons speel hom weer asseblief, Dian. As jy dink jy weet, stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
5: Soms geheim.
3: Er is geen verkeer.
7: Weskaap verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts by Brighton. En verkeer beweeg weer normaal op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel. En ek sien op die N1 inwaarts by Plattekloof staan 'n voertuig en veroorsaak druk verkeer. In Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en dan in KZN op die N3 in albei rigtings is padwerk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. En dis dan vanoggend se verkeersnuus.
4: Net hierna dan gesels ons met die rymkletser Oxygen wat leef vir Afrikaans.
8: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in Geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgooie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juis te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Ons is vanoggend regstreeks hier so by die RSG en Verseker Kultuurkaravaan by die ATKV se Goudini Spa in die Slankvallei.
6: Ja, en een van Woester se bekendste inwoners is die TV-aanbieder en die rymkletser Roemaak Gelderbloem, maar dalk ken jy hom beter as Oxygen. Dit is sy rymkletsnaam. Oxygen, jy spel hom O-X-I-J-I-N. Oxygen.
10: Yes.
6: Dis lekker, as jy hom sien die eerste keer, dan weet jy nie eintlik wat die woord is nie, dan sê jy hom, hoor jy, dis wat hy is, Oxygen. Roemaak, baie welkom, baie dankie het jy van Woester afgerei al die pad hiernatoe, om vir ons te kom kuier hier op Goudini. Dis mooi hier, nee?
10: Yes, yes, verskriklik mooi, nee, atmosfeer is so fitting vir julle. Ek dink julle Julle byvoeging of julle toevoeging is natuurlik die van waarde en julle voeg meer kleur by tot ons bolandstreek.
4: Bondkleure.
6: Ja. Hierso ja. Vertel ons van jou grootwordjare want jy was nou hierso in hierdie omgewing het jy groot geword. Woesters omgewing?
10: Yes, yes. Ja, wat as mense my dit vra sê ek altyd hey, ek is Romaak Gelderbloem en ek het geen geld vir roem. Want die allerhoogste se bloemiste het 'n proses na my vernoem. So ek bloem, want blomme bloem beide vir bye en vir kruisbestuiving bloem. My hart is 'n habitat met geen omheining. En ek dink dit is die konteks van Woester en dit is wat ek beleef het in my grootwordjare. Ja, ons het berge wat ons omring en 'n mens voel half is toe. Maar as jy binnen Woester kom, dan ervaar jy die oopheid en die grensloosheid van ons mense. En ek verwys altyd na myself as iemand wie sy hart geen omheining het. Want dis wat ek ervaar het as ons mense.
4: Waar die woorde vandaan gekom, hierdie rymklets, waar het jy besef dit is wat jy gaan doen?
10: Toe ek gemakkelijk raak met my brei.
4: Ja,
10: En mondeling.
4: Ja.
10: En ek het vroeë jare het beginne mens ons maar in die kerk te beginne praat en goed en hier raak deel van drama groepe en later toe beginne deel ek in 'n groep met die naam van Expression Session en dit is 'n kunstige platform vir jong mense of mense om hulle self uit te druk, om hulle kunsvorm uit te druk. Ja. En daai platform het vir my die vermoë gegee om myself beter te kan uitdruk, maar ook gewys wat woorde doen aan 'n spasie.
6: Ja. Ja. Maar hoekom Afrikaans?
10: Afrikaans is natuurlijk die seksiesde taal in de wereld.
4: Dat is het. Al in die vallei, ja.
10: Ja, wat? Afrikaans laat me dansen. Maar dat is mijn moederstaal, dat is ons hartstaal. You know, toe ek onmiddellik agterkom die variasie van Afrikaans, so Boland Afrikaans, verskil van Pretoriaans Afrikaans, en natuurlijk ook Namakwalands Afrikaans, en Mamesbury Afrikaans, en ook jou Mosselbaai Afrikaans. En ek dink daar het my liefde ingekom, want ek wil meer weet. Afrikaans prikkel daai curiosity, soos die Engelsman sê.
4: En natuurlik, jy werk saam met ons in hierdie Afrikaanse vermaakbedrijf, wat net so 'n groot pool is, waar allemaal van ons is. Jy is op Kijknet, Fiesta. Vertel vir ons daarvan, is dit 'n lekker ding?
10: Yes, Fiesta is wat die woord sê, nee.
4: Ja.
10: Fiesta. So ek het begin met Pasiella. Ek het eindelijk begin as 'n aanbieder Pasiella met Simone in die span.
4: Ja.
10: En daarvan dan het ek oorgegaan Klop TV toe.
4: Ja.
10: Met Heinrich Weingart, Stephanie Bekeer en Swan. En nou sê ek by Klop met Marius de Waal. En ek onthou nog toe ek 2023, toe voel het vir my, ek wil klaarmaak met die vermaakbedrijf. Want het voel half, een mens gaan nergens nie. En toe kreeg ik een oproep van Marius de Waal en hy sê, luister, ek het jou nommer gekry by Fraser Berry. Wil jy graag audisie vir ons? Toe sê ek, yes, kom ek doen het. Ek meen, en ek was op die brink om op te gee, man.
4: Ja?
10: You know? Ek het gevoel, nee man, het gaan nergens nie.
4: Ja.
10: En Fiesta daal vir my die nieuwe liefde kom kweek weer vir Afrikaans. En nou besoek ons feeste reg oor die land.
4: Ja, dis lekker, jy reis daarmee saam. Dan gaan kyk hoe die mense feest vier.
6: Tribal Echo, van Fraser hulle. Yes. Maar jy is dan ook betrokke by die ATKV, want hulle is een van ons hoofborge vir hierdie hele veldtog.
10: Yes.
6: Sy crescendo sang competitie, hoe is jy daarby betrokke?
10: En dit was natuurlijk wat ons noem die brugbouwfase. Want vanaf die platform by Expression Session het ons vir Monay van Staden ontmoet en vir Gerry Lemmerle en so aan. En hulle het gevraag, wil jy betrokke raak by die crescendo ding? En ons het toe in 2018 betrokke geraak. Ek is nou nie meer betrokke nie. Ek denk die mense werk, lading raak bykie baie. En die spasie het ons gevat. Was my eerste vervoermiddel na Aardklopfeest. KKNK. Het was ATKV Crescendo.
4: Ja, ja. En nou, ek wil jy moet vir ons vertel van die opheffingswerk wat jy doen deur hierdie platforms.
10: So, opheffing, weet wat, waar Rijnklets eindelijk begin het.
4: Ja.
10: Vir my en waar dit my begin het prikkel het. In 2007.
4: Ja.
10: Toe doen ek aansoek by hierdie organisatie NGO met die naam van Fast Facts en hulle focus op die voorkoming van vitale alcoholsyndroom.
4: Ja.
10: En ek wil graag in die spasie werk, want my enigste ding was, ek is lief vir mense. Ek weet nie wat ek reg wil, swatie, maar ek is lief vir mense. Kom ek gaat net in so'n spasie begin werk. En toe doen ek aansoek, kry die onderhoud en in die interview te vraag hulle vir my, wat weet jy van ons visie en missie van die organisatie? Nou, 'n paar aande voor dit, het ek die visie en missie omgesit in 'n rymklets. En toe rap ek in die interview van my eerste keer in 2007. En toe eis ek die job, toe kreeg ek die werk.
4: Ek wil nou net sê, dat jy gegeer daarmee.
10: Ja, toe kreeg ek die job. En toe is het soos vir my soos achterna, is dit wat woorde doen. Maar denk jy, as iemand jou vraag, wat is jou favorite motivational speech of jou favorite preek? Ek gaan meen dreig, jy gaan 'n bietjie langer dink. Maar vraag vir iemand, wat is jou favorite song? Dan gaan jy onmiddellik vir jou kan sê, want het gaan oor hoe dit kreatief, die pakket, hoe dit gepackage is, kreeg, dit vlieg gepackage. En ja, dit is
11: fantastisch. Ik wil even ons vertellen wat je vanochtend voor ons gaan, wat jij gaat vanochtend voor ons nou zing, of rijmklets, om het nou zo te stellen. Wat gaan je voor ons doen? Het is een gedig.
10: Dit is een gedig. Ik denk, elke rapper heeft eindelijk maar die droom om eindelijk te kan zing. En dan besef ons, en die jongens is eindelijk maar net goed in woorde, maar rap staan voor rhythm and poetry. So, ek gaan een gedig doen.
11: Ja.
10: En is getiteld Dat ons skryf, en ek is hier saam met Dylan April, en ons as groep, ensemble, staan bekend as self getiteld.
11: Ja.
10: Ja, so ek gaan focus bietjie op.
11: Nou toe, as jy vir ons daar kan opstaan, dan kan jy vir ons gaan sing. So Dylan is hier so, hy speel vir ons die klaverbord, om het so te stel. Hulle is gereed hier so, om vir ons te sing. Roemaak Gelderbloem natuurlijk van Fiesta. Jy ken hem van Fiesta op Kijk Net, en jy ken hem van Pastella Voordat op SABC 2. En hier is hulle gereed om vir ons die muziek te maak vanmorgen. En so aan die einde van ons program.
10: Dat ons skryf is die gemene factor. Die aktebesorgers is een aktetas. Ik pak jou gedachten in orde. So bring maar jou branderplank, want service, hulle service nie. Hulle verdwijn tijdens ons klankgolwe as ons skryf. My fakkel bring dagbreek vir die 16 chapels wat my bladsy kweek. En baas buig en applaus is die gewone broerbreek. My monde gesoonlig en dit straal weer dier jou staaldier dwars oor die straten van Woester. Ons gooi nie perels vir varken nie, ons voed die skare met oesters, Woester. Waar die digtheid van die digters se digtheid dikwels beïndruk sonder edel en sent. My wapenrusting is waarlik 'n pluspunt, ek skryf met die pen van 'n oorlogtent. My woorde soldate binne 'n oorlogtank, wat boonop dorings en dissels van hulle eie aanwend. My kaak kraak gewillig omdat hy die gewigtigheid ken. My speeksel weefsel bevrug so semende so vezelsement. My sinne sweef en dit snij so sekels. Dit oorskry sekerlik jou cerebellumse grens. Want wie wandel dan sonder om te wankel? My pen is jou skeepse anker ook. Met solide vesel vir wesens wat kook in my potlood. Dit is of dit of my tong is ruimte tye se landingstrook. As so ons skryf. Die gemene factor. Die aktebesorgers is een aktetas. Pak jou gedagtes in orde. So bring my jou branderplank, want service, hulle service nie. Hulle verdwijn tydens ons klankgolwe as ons skryf. Die gemene factor. As ons skryf, skryf ons so dat ons tong in die grond inkryp. Dat ons skryf beteken dus dat menslike ink word nou die reuse gebruik. Ons skryf, totdat lippe van klippe van ons getuig. Want as die komponis, kunstige kompos, sonder kompromie, kombineer, kommandeer, of verdamp in my watersyklus soos hy kondenseer. My brein is in twee gedeel, beide helftes hang op my skouers, want ek dink te veel. Onthou suurstof is net asemrowend, as ek dink om my sinne te steel. Dis wat met sin en sinagoges gebeur. Ek lig aards op haar vlak as ek optree. Jimmel besem bring stof, ek bring pes onder die vee. My pen vermoed dit wentelboe, dit word gevind in die sentrum van RSG, se spektrum ook as ons skryf. Die gemene factor, die aktebesorgers is in aktetas, pak jou gedagtes in orde. So bring my jou branderplank, want surface surface nie. Hulle verdwijn tydens ons klankgolwe as ons skryf.
11: Dit is fantastisch. Dit is hoe die talent klink hier so van Woester. Met dan dankie vir RSG daar so. RSG, dit is dan Roemaak, hy is een TV-aanbieder, Roemaak Gelderbloem. En as jy sy muziek wil gaan luister, gaan soek vir hom onder die naam, die rijmkleidsnaam, is Oxygen. Oxygen met een J. Baie dankie dat jy al die pad gekom met die naam ons toe, volgend hier by die Goudini Spa in Woester.
12: Groot plezier, lekker om deel te wees en dankie dat jylle my en Dylan April genooi het.
6: Dankie, dat is lekker om jylle hier te groot voor.
11: Net hierna dan ontmasker ons die geheime liekie.
13: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
5: Dis ons geheim.
6: So, ons kom nou by die liedjie se ontmaskering. Ja, ons gaan vir jou sê wat hy is. Na die ekstra note, toe gaan het vinnig en op en wakker op die SMS-lijn, dit moet ek sê. Voordat was daar eerst een paar raaiskote. Ek het vir jou gesê oor die titel vanmôre, het ek vir jou gesê, my kop en my hart ervaar die Cupido-effek. My kop en my hart ervaar die Cupido-effek. En ons het vir jou net een paar note gespeeld. Het het so geklink, asblief Dian. Net so bietjie. Dit was nie genoeg om vir mense 'n behoorlike leidraad te gee nie. Toe het ek nou gesê saam met dit het ek oor die groep gesê en ek dink is die groep in die ekstra note. Ek dink dit is. Want oor die groep het ek gesê al die patryse. Dis baie maklik. Al die patryse. Saam met daai note en toe het ons nog bygesit ook. Speel gou weer asseblief Dian.
11: Daar raak het bekend.
6: Ons het 'n paar raaiskote gekry. Here of the Hills van J.D. McPherson het Hentie van Langebaan gesê. Love is All Around van Wet Wet Wet sê Rita van Vogwel. Ek dink iemand anders het ook dit gesê. En dan was daar Fanny van Henleon Klip en ek dink so een of twee ander ook wat gesê het Exa se Kiss You All Over. Maar het is nie vanmôre daai liedjies nie. Vanmôre is dit 'n klassieke enetjie uit die jare, ek dink uit laat jare 60, begin 70s. Vanmôre is dit Erik van Sint Helena Baai wat hom heel eerste reg gekry het. Want na die ekstra note daar klomp korrekte raaiskote ingekom, maar voor hy ekstra note het Erik van Sint Helena Baai hom gekry. Mooi Erik. Robbie Belito is vanmôre in die tweede plek. Mooi Robbie. En dan kom ons al die pad terug hier na ons kant toe. Freddy van Woester is in die derde plek vanmôre. Soos dit vir Erik, Robbie en Freddy wat op die podium staan in die eerste, tweede en derde plek vanmôre op die SMS-lijn. Geluk, manne, dis 'n spesiale oggend vir oggend om goed te vaar in die geheime liedjie. Ons gaan nou 'n bietjie hoor ook wat sê die stemnotas en luister na
11: ons
6: die liedjie.
11: Binnekort doen. Ons gaan binnekort die liedjie ontmasker. Ons gaan net eers dankie sê vir almal hier. So baie dankie aan die ATKV Goudini Spa hier so in die Slanghoekvallei waar al die mense kom werk en dit is so mooi en die sonnetjie het opgekom en is nou 'n lekker dag wat ons hier het. Ons is nou op pad. Dis die kultuurkaravaan. Hy staan hier net van ons. Ons gaan nou die pad vat en na die volgende dorp toe kom en dit is wat nou vandag moet gebeur. So dis die groot aankondiging wat ons het en dit is die kultuurkaravaan is môre op die dorp Heidelberg. Heidelberg is waar ons môre gaan wees. Heidelberg is in die Hessequa omgewing in die Weskaap. Ons is op pad soontoe. Dis nie baie ver nie. Ons gaan jou sien op Heidelberg môreoggend 7:00. Dan is ons terug saam met jou vir op en wakker.
6: Ja, so Heidelberg skud reg jou vere. Ons is op pad. Kom ons luister nou na die stemnotas vir die geheime liedjie en dan ons masker om somme en dan kan jy nou luister na die liedjie ook. Dankie dat jy vanmôre saam met ons geluister het. Ons is somme al klaar opgewonde oor Morrison. Ons byt uitsending vanaf Heidelberg. Ons eerste groot dorp wat ons besoek. Ons hoopies ingeskakel. Maak so 'n bietjie tyd vir ons tussen 7 en 9. Ons sal hier wees. Ons hoop jy is ook aan die ander kant. Lekker dag vir jou. Ons gaan dit nou lekker geniet hier so in die mooie, mooie Weskaap.
14: Die wiele begin vanoggend amptelik rol. Die RSG en verseker kultuurkaravaan se reis deur Suid-Afrika begin vanoggend met 'n spesiale uitsending van Op en Wakker, geborg deur Verseker. En so het die RSG en verseker kultuurkaravaan se reis amptelik begin. Dit was 'n spesiale uitsending van Op en Wakker vir die amptelike begin van die RSG en verseker kultuurkaravaan, geborg deur Verseker.
15: Goeiemôre RSG, ek dink vir oggend se liedjie is I Think I Love You van The Partridge Family, Jan Hubert Hartenbosch.
16: Vanoggend se liedjie is I Think I Love You en is deur The Partridge Family en is Julie van die Noordkus.
17: I Think I Love You deur die Partridge Family, dis Max van Kelservier.
18: Die liedjie is The Partridge Family, I Think I Love You, Elaine Du Plessis van Oudtshoorn.

As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dis op die kop 9:00 en in die nes. 'N Verdagte in die hof oor 'n vloedtender van die Mfuleni munisipaliteit. 'N Waarskuwing aan Gautengers om bedag te wees op oorstroomde paaie en Suid-Afrikaners kan nasionale parke van dies week gratis besoek. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Man wat na bewering een van die verskaffers was van voertuie in 'n 16 miljoen rand vloedtender van die Mfuleni munisipaliteit verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landroshof. Die Gautengse taakspan wat politieke moorde ondersoek, het die verdagte verlede Vrydag by 'n winkelsentrum in Pretoria vasgetrek. Volgens die polisie was hy gekontrakteer om 18 voertuie, insluitend munisipale vragmotors, te lewer. Slegs 7 voertuie is egter afgelewer. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. 'N Nuwe staatsgetuie kom vandag aan die beurt in die verhoor van Wusimusi Katmatlala en 4 medebeskuldigdes in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die verhoor handel oor die vermeende sluipmoordpoging op die aktrise Tebogo Tobojane, sakeman Josie Banyone en musiekvervaardiger Sinki Mokubong. Die verhoor is verlede week uitgestel omdat die staatsgetuie, 'n polisiebeampte, hospitaalbehandeling ontvang het vir skietwonde. Die advokaat vir die staat, Elise Leroux, het die hof verseker dat die getuie gereed sal wees vir die verhoor. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Die Johannesburgse metropolisie het motoriste gewaarsku om uiters versigtig te wees na paaie in dele van die stad weens swaar reën oorstroom is. Verskeie voertuie was gister in Doringfontein onder water. Die departement het motoriste gevra om gebiede te vermy waar die watervlak hoog is. Die woordvoerder vra ook dat inwoners stygende watervlakke of plekke waar obstruksies voorkom moet aanmeld. Die Gautengse departement van basiese onderwys het meer as 800.000 aansoeke ontvang vir grade 1 en 8 vir volgende jaar. Aansoeke het Vrydag om middernag gesluit. Volgens die departement gaan oorvol klaskamers verlig word deur leerlinge onder onderbenutte skole te verdeel. Gauteng oorweeg dit ook om mobiele klaskamers te huur. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê ouers van leerlinge van wie al die dokumente nog nie ingedien is nie, het nog tot komende Vrydagmiddag 12:00 kans om dit in te dien. Suid-Afrikaners kan van dies week die landse nasionale parke gratis besoek. Dit is 'n jaarlikse initiatief waar besoekers die geleentheid kry om die landse natuurlike en kulturele erfenis te verken. In die Wes-Kaapstreek kan besoekers tot en met die 13de September die Ogulles, Bontebok, Tafelberg en Tankwa Karoo nasionale parke gratis besoek. Die Weskus Nasionale Park neem tot Vrydag toe deel. Die aanbod sluit verblyf en toegang tot kommersiële plekke soos die Tafelberg Kabelspoor en die Kaap Ogulles Vuurtoring uit. Een van die Amerikaanse president Donald Trump se gesante in die vredesproses tussen Rusland en Oekraïne, Steve Witkoff, het optimisme uitgespreek na gesprekke met die twee lande se presidente. Witkoff en Trump se skoonseun, Jared Kushner, het vergader met die Russiese president Vladimir Putin voor 'n gesprek met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die twee gesante sê hulle het die opdrag van Trump en die minister van buitelandse sake, Marco Rubio, ontvang om die vredesproses weer op die been te kry. Die Withuis afgevaardigdes sê hulle is vol moed dat hulle en hulle mede-onderhandelaars 'n ooreenkoms kan saamstel waaruit Rusland en Oekraïne voordeel kan trek. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Verskaffer van voertuie aan die Mfuleni munisipaliteit verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landroshof.

0: tenderbedrog, nadat hy, na bewering, minder as die helfte van die voertuie gelever het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om daai laai met kabels uit te sorteer kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 40-jarige Lerato betaal slegs R384 per maand vir haar 2010 Ford Fiesta. En daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.

0: Hoorie, hoorie, toe ek gisteraand daar van die openingsaand van Semiso terugry huis toe nê, toe is dit soos 'n Lord of the Rings wêreld die mislet tot op die grond hier in Gauteng. Hulle het nie gejok toe hulle weer voorspellings gemaak het en gesê het ons het 'n koue front wat hier vir ons gaan byt nie. Ek hoop waar jy in die wêreld is, in ons land is, gaan dit goed met jou? Jou tenke kon volmaak dat hy 7 woord naweek vir jou 'n goeie ding was, dat alles geloop het so stroop. Inderdaad, daar was groot wense oor die rugby en dit het waar geword, so kyk van julle lippe na ons Blue Ducks se baas se ore. Veronique van Heiningen is hier saam met ons, sy lees die nuus tydens intussen. Môre meisie, hoe was jou naweek, het jy droog gebly?
1: Môre Eloise, ja nee, ons het maar binne gebly meeste van die tyd. Ek meen, wat kon ons nou maar doen?
0: Nee wat? Ek is op jou bladsy. Droog bly is 'n goeie ding, droog bly. Ons regisseur Marie Molefe van Herden kom groet jou oor 'n paar minute. Kom ons begin met die musiek wat 'n toon gaan voer tydens ons program vandag. Jy's ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kiburu. Dis die lekkerste lekker om jou op hierdie maandagooggend te kan verwelkom met Westlife. Ja. Ek sê ook so, Westlife. Goeiemôre. Welkom.

0: Westlife vier tydens intussen op RSG. When you're looking like that, vra hy nogals, how am I supposed to leave you? Nie ek weet die Westlife, ek weet die. Ons hoopelik is daar 'n vraag, daar, 'n antwoord. Kies ingeskakel by intussen saam met die drie vroue. Ons hou jou geselskap elke dag, maandag tot vrydag tussen 9 en 12. Ek het reeds gehoor van Veronique van Heining en hier sit ons regisseur, Marie Molefe van Heerden. Was jou naweek na wense môre?
1: Dit was. Die weer het besluit dat ek niks anders mag doen nie en ek moet maar net by die huis bly.
0: Nee, kyk, die weer het daar vir my ook duile fiete voorgelees en ek was gedwee en het geluister
1: self in die bed gebly.
0: Hoe klink vanoggend?
1: Vandag is dit Willie Strauss se beurt om ons smaakkliere te bederf met sy vinnige malvleis muffins. So maak seker jy het 'n pen en papier byderhand om die resep af te skryf om 9:30 in Klets en Kook. Dan om 10:30 gesels ons met professor Loretta Ferris oor erfenis en kos en hoe die Universiteit van Pretoria betrokke is. Ons speel net na 10:00 Tamaletjie waar ons jou algemene kennis toets. So kom ek help jou met 'n paar leidrade. Die finansiële teiken wat die land se groeikoers wil beheer. Die vinnige kort afstand resies waar masjiene nou sirkuleer. En die koue Amerikaanse streek waar die vurige berge domineer. Nou vandag se vraag gaan oor verhoudings. Na verhouding eindig, is dit nie altyd maklik om net die bladsy om te blaai nie. Party mense kan met 'n ex goeie vriende bly, terwyl ander voel daar is altyd te veel geskiedenis en emosie tussen hulle. Kan 'n mens regtig met vriende bly met 'n ex sonder dat dit later probleme veroorsaak, veral wanneer een van julle in 'n nuwe verhouding is?
0: Wel, hierdie naweek was dit mos op die planke, daai ex wat net nie wil laat gaan nie. O, Griete, weet jy, kyk in my nederige ou opinietjie in die kort lewe wat ek nou al gelei het, ja en nee.
1: Nee, jy kan nie, ja, ek kan nie. Dit is nie gelijk, dit is ja of nie, en nie.
0: Die lewe is en, hoor, die lewe is die offie. Ek is jammer vir jou. Jy het nog nie lang gelewe
1: nie. Nee, maar in so'n situasie, is jy vriende met jou ex, of jy is nie vriende met jou ex nie,
0: kijk,
1: ja of nie.
0: Ek het nou nie redig met baie van my ex op 'n goeie voet paie geskyn.
1: So jy antwoord is nee.
0: Ek wil nie meer van hulle vriende wees nie, want die mense wie hulle was en wat hulle aan my blootgestel het, dis nou nie noodwendig iets wat ek in my binnekring wil hê nie.
1: Ja.
0: En vriende is mos in 'n mens se binnekring. En jy, hoe voel jy?
1: 100%. Dis hoekom X een van die laaste lettertjies in die alfabet is. Ons los hom daar agter. 'N X is 'n X en is deel van jou geskiedenis. Ek voel jy moet so vorentoe beweeg.
0: Inderdaad.
1: Ek gaan jou nie saamsleep nie, so jy bly daar agter.
0: Okay, no.
1: So ek sê nee.
0: Okay, goed.
1: Wat sê jy nou by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Kan 'n mens bevriend bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is?
0: Terwyl ons wag vir jou boodskappe om in te stroom, gaan ons nog lekker musiek maak. Arne Jordaan, wanneer jy kan uitsien, net hierna.
2: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n akwarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Op vers en klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie Dinsdag aand om 20:09.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story met Absa se gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Kyk, hierso gaan dinge net lekkerder en lekkerder gaan. Jy is ingeskakel by intussen. Is heerlik om jou hier saam met ons te hê. Afhangend van waar jy is, nee, sal ek jou selfs vandag en vanoggend aanraai om eerder binnenshuis te verkeer. Moet maar nie op die pad gaan nie, want hier in Gauteng vanaam, so klein bietjie stoffies, dan is niemand reg om behoorlik te bestuur nie. Oor die algemeen is bestuur nie een van die grootste uitvoervaardighede van mense in die stede nie. En as dit nou 'n bietjie natterig is ook, ag tog, dan gaan al wat 'n stukkie algemene kennis is by die agterdeur uit. En nou wil jy maar nie jouself op die pad waag nie. Ons gesprek vandag gaan oor ekse. Kan jy bevriend bly met 'n ex, sonder daar 'n probleem is. En hier is 'n boodskapie oor die ex, dat raak baie meer kompleks as haar kinders te sprake is, dan is dit 'n grys area. Nee, daar stem ek saam. Huidige bestaan met kuberradar is 'n prioriteit, nie ons om nie ons menslikheid te verloor nie, dus hou mense op jou pad, maakie saakie lief. Ek stem nou nogal saam, nee, dit is exponentieel meer kompleks wanneer daar kinders betrokke is. Audrey van Kaapstad sê, môre Eloise en span, nee, wat? Uitroepteken, vriende bly, uitroepteken 2, nogals, nooit, ooit nie. Die spreekwoord sê, once bitten, twice shy. Oeh, Audrey, hoorie, ja, nee. Charmaine van Mosselbaai voeg ook by, as iets groot genoeg was om liefde uit mekaar te dryf, bly daar nie genoeg oor om opregte vriendskap aan die lewe te hou nie. Sjoe, deel met ons jou perspektief, 45889, dis waarin jy die SMS'e vir ons stuur. Stemnotas gaan na die WhatsApp nommer 076-536-6961. Binnenkort Klies en Kokos met Willie Strauss en dan kan jy reg sit om vinnige vleis muffins te maak.
1: En Dinsdag se skuif nader. Zeldie se wens het toe waar geword. Sy het 'n ousus geword. Al is dit nou die ousus van 'n baba draak.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
6: Hoes Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Dit is Christina Aguilera wanneer ons hier luister tydens intussen met What a Girl Wants. Ooh, Griet, moenie vir my kom vra van dit op 'n maandagoggend nie. Want dit is tyd om te klets en kook. En as jy weet wat vir my belangrik is aan wie jy hierdie gesprekke oor kos is. Ons het op die lyn vir Willie Strauss. Goeiemôre kosbare mense. Hoe was jou naweek? Was jy lekker knus en beskut?
1: Môre my swaanveer. Nee, dit ek het 'n kyk hierdie weer is mos nou my tipe weer. As dit so 'n bietjie met die koerigheid geslat is en daar is nog 'n reentjie wat val. My ding, dit maak my diep gelukkig. Ek was baie rustig die naweek geweest want ek het 'n verskriklike besige tyd agter die rug. So ek was rustig die naweek geweest. Lekker kos gemaak, lekker geëksperimenteer. Gister het ons skaapstiertjies geëet.
0: Kyk, wat ek Willie Strauss gepak het. Willie Strauss, is daar nou een ding is wat vir my nou nog as 'n klein bietjie vies maak, nee, jy ken my. Jy kom staan en praat van kos maak en eksperimenteer en hier is nie 'n enkele bord voor my nie.
1: Maar ons moet ons moet nou maar weer plan maak, laat ek een maandag keer kom.
0: Ja, laat ek jou nou hier op die spot sit, regstreeks op lig.
1: Sit my op die spot, ek wil daar by die lusmeiring loop slaap, dat ek naby aan julle is, en dan sal ek kos bring. Ek beloof, ek sal weer plan maak.
0: Ag, excuse my, ek jou so onderbreek, want jy het nou juist 'n heerlike resep vir vinnige maalvleis muffins, wat jy vanoggend met ons wil deel.
1: Ja, weet jy, ek hou mos van maklike kos en die afgelope tyd was ek nou verskriklik besig. Weet ek was as jy op my sosiale media was, ek was by die brugkonsert gewees daar in Piet Retief. Het ek gaan optree en toe het ons by Henry John gaan kuier daar op die plaas en jy weet sy huis is met die grandheid geslat. Dit lyk asof jy in 'n hotel bly. Ons het vir Jannie de Tooi loop luister en toe het ons by die huis toe gekom. Dit was net 'n besige tyd en ek besef al hoe meer mense soek iets wat hulle kan maak vinnig. 'n Lekker gereg wat hulle vinnig kan maak en wat hulle lekker kan eet en hierdie maalvleis, vinnige maalvleis verrassings muffins is so iets. Dit is ook sommer lekker om vir die man in die kosblik te sit, werk toe of vir die kind in te sit vir pouse. As jy nie alles gaan opeet nie. So dis 'n lekker gereg, dis vinnig om te maak en dit is relatief bekostigbaar om dit te maak. Want ek het nou weer besef, weet jy, ons hardloop so ek en jy ook. Vir alles jy nog 'n kind ook het. Ek dink hulle sê maar hulle hou mens besig.
0: Hoe praat jy?
1: Dat jy mense soek al hoe meer lekker vinnige goed en ek dink dit is hoekom my kookboek so goed doen is omdat dit lekker kos is maar dit is vinnige kos. Dis nie alles kos wat ure moet staan en kook en jy moet 6 liters wyn uitdrink voor daai kos gaar is nie. Dis lekker vinnige kos. So hierdie muffins het ek nou laas week gemaak en toe kom weer 'n bietjie verander en weer 'n bietjie verander en hierdie is die finale resep. Wat ek nou mee gelukkig is.
0: Okay.
1: So, ek moet net sê Marina, nou het ek Marina se van vergeet. Het nou net van dat weet sy het die suurlemoene gemaak en sy sê dit is verskriklik lekker. Toe sê ek, maar meisie, ek het mos vir jou gesê, dit is lekker om net so te eet, dit is lekker in 'n breedie. Dit is die moeite werd om te maak. En ek moet nog sê, ek was verras Eloise, dat hoeveel mense na my toe teruggekom het, wat vir my gesê het, hulle het dit gemaak, en het was vir hulle verskrik lekker.
0: Nou ja, maar hierdie muffins, wat hierin?
1: Hierso, hier gaat ek muffins toe, kyk of wat jy vir my terug. Is 5 mil aromat, 10 mil gemengde kruie, 500 gram maalvleis, gewone maalvleis, ons beklein nie, 4 eiers van 'n gelukkige hen, 300 ml melk, 25 ml bladjang, 30 ml tomatiesous, 10 ml woestersous, 160 ml gesmelte botter, 300 ml cheddar kaas, is net so 'n bietjie meer as 'n koppie. Ek het hierdie resep gedoen net so in die middel van die maand het ek omgetoets. So dan kan mense 'n bietjie meer as 'n koppie ingooi en dan 300 gram braaismeel. En dis wat jy nodig het, ek gaan dit nou weer herhaal, so moet nie sien weer agter geraak nie. So, eerstens klits jy die eiers in 'n bakkie, dan voeg jy die botter by en klits goed, en dan meng jy net die rest van die bestanddele baie goed saam, moet hom nie oormeng, dit is 'n baie, hoe sal die mens so sê, 'n digte deeg. Jy sal sien, is 'n slapperige deeg, en jou muffin, of jou gerige muffin is nogal, hy's dig. Jy, as jy vir iemand kwaad is, jy sal vir hom gooi, hoor. So, moenie, jy moet hom eet, so, maar dis 'n digte muffin, dan spuit jy die holtes van jou muffinpan goed met 'n kleverende sproei, en dan skep jy die mengsel daarin. Ek het so, ek het vir dit ding 16 muffins uitgekry.
0: Ah, so jy het nou lekker vir maaltijdbeplanning ook.
1: Dit is lekker vir maaltijdbeplanning en het is lekker dat jy nou sommer voor môre, weet soos ek gesê het, vir die kinders kan saam stuur, of jy stuur dit vir jou vriendin by die werk en sê, hey, ek sien jy voel nie lekker nie, vir jou ietsie om te eet, hoop het maak jou dag. So dit is 'n lekker beplanning, jy weet jy gaan 'n hele paar uitkry. Ek wil net weer die, is dit okay, dat kan ek die bestanddele herhaal?
0: Man, jy moet eers sê hoe bak jy, want jy nou nog nie klaar gemaak.
1: Die vernedering. Okay, ja. Dan bak jy dit in 'n oond wat 180 grade verhit is, jy verhit jy oond tot 180 grade, en dan bak jy dit so 25 minute. Toets hom maar op 25 minute, myne het op 25 minute was hulle perfect gewees, maar soos ek sê, dit is nogal 'n swaarderige muffin, en hy is nie, dit is nie 'n ligte affaire nie, hierdie is nie vir flaffy nie, hierdie is 'n ordentlike ding, en hy maak, geloof vir my, hy maak vol.
0: So herhaal gewee vir ons die bestanddele as jy nie omgee nie?
1: Nee, my ding is vir jou enige iets. 5 mil aromat, of dan geel sout, as ons nie wil, mag aromat eet nie, 10 mil gemengde kruie, 500 gram maalvleis, 4 eiers, van 'n gelukkige hen is belangrik, 300 mil melk, 25 mil bladjan, 30 mil tomatiesaus, 10 mil woestersaus, 160 mil gesmelte botter, ek weeg hom sommer af en dan smelte kom, 30 mil cheddar kaas, want jy hou van 'n kaas wat 'n bietjie van 'n smaak het, gerasper, en dan 300 gram braaismeel, en soos ek gesê het, ek klits die eiers wat jy om net so bietjie lig insit, voeg die botter by, klits hom weer goed, en dan meng ek nou maar net alles saam, en ek bak het.
0: Dis sy, is die stem van ons Willie Strauss, hy kom klits en kook, en vinnige maalvleis muffin resep met ons kom deel, hierdie is alreeds op ons webblad, reg vir jou om het te gaan maak, so ek sal sê, as jy nou dan net wil uitspring, vir 'n bietjie maalvleis, dan kan jy hierdie vandag al maak, en dan vir die rest van môre en oorbor, ons om hierdie na week al, klaar jou proteïene uitgesorteer, dit leef jou reg, op ons webblad foto en daal. Kies jy ingeskakel op intussen en ons luister nou na Nadine.

0: Nadine, sy het geen bekendstelling vir RSG gehore nodig nie. Sy het hierdie mos kom bekendstel tydens spitstyd, toe sy verbly 'n nuwe baadjie aangetrek het. Sy het hom opgeneem van tevore. Karen Hougaard het 'n treffer gehad ook met dit en hier luister ons na die afgestofte weergawe van Bly deur Nadine. Dit is 17 minute voor 10 voordat jy kan luister daar na die 10 uur nuus en reg kan maak vir Tamaletjie. Ons vra vir jou vandag, kan 'n mens bevriend bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is?
1: Môre julle pragtige mense daar in die ateljee. Ek is Edith van Montetjie. Jy kan met jou ex vriende wees. As daar kinders betrokke by is, dan moet jy, my dogter is getroud met 'n ex-man 13 jaar terug en hulle kom absoluut fantasties oorweg met sy ex, omdat daar 'n kind by betrokke is. Maar as daar nie is nie, dan is dit taboe. Ek stem ook saam, dan is daar nie plek in jou lewe nie. Mooi dagie vir julle.
0: Dankie vir die saamgesels, Alipa, daar die mondtjie hier, so sê Lood van Rustenburg op die SMS-lyn. So 25 jaar geskei, ons bly vriende en kom beter oor die weg as voorheen. Nou, dit is gaaf om te weet. Dani Burger sê, in verband met die exe, love first, hate second, but stay friends to keep your sanity. Faitjie sê, ja, jy kan, want my ex is still my man. Okay, Faitjie. Ek weet nou nie of ek iets tussen die lyne moet lees nie, maar ek gaan dit maar daar laat hoor, ek gaan nou nie interpreteer nie. Laat weet ons, hoe voel jy? 4588 per boodskap. Dis ons SMS-lyn. Jy stuur jou stemnotas na 076-536-6961.
2: Ons eindig ons gesprekke met vleiskunde professor Philip Strydom met gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid maandagmiddag om 1:30. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Graan SA se bekommernis oor reentekorte in die Swartland. Rudy Riek vertel van die perderasse te sien by vanjaar se Nampo Kaap op Bredasdorp en in afstof sterf Dr. Beyers Nudee in 2004.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Heidelberg, vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom. Ons gee om.
6: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

We can stick together like super glue. Ha, Louis van Lille sing hier van Jamaica en ook geluister in Lifehouse met You and Me. Ons vraai hem ons nou juist vandag. Hy is 'n Afrikaanse sangerliedjie-skrywer Louis van Lille. Redelike nuwe stem op die radar. Ons het geluister na sy weergawe van Jamaica en vandag hier in ons gesprek kan jy vriende bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is. Louisa van Arrival sê bygones is bygones in die volgende liedjie. Weet jy of ons speelhuis of samensteller sin vir humor het nie. Tamlin Wessels sing nie so diep nie.

Tamlin Wessels hier op RSG met nuus so diep nie. Binnekort tyd vir die 10 uur nuus. Ek gaan vir jou ook vinnig die leidrade gee, die finansiële teiken wat die land se groeikoers wil beheer, die vinnige kortafstand resies waar masjiene nou sirkuleer en die koue Amerikaanse streek waar die vuurige berg domineer.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Beaufort West munisipaliteit in die Wes-Kaap word bemoeilik omdat werkers nie by die pypleiding kan uitkom wat onder water is nie. Die pyp is beskadig in verlede week se oorstromings wat die dorpse inwoners met droë krane gelaat het. Die waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabbat sê dit is nog onduidelik hoe lank dit sal neem om die watertoevoer na die dorp te herstel. Watertankwaans van naburige munisipaliteite word ingespan om die krisis te help verlig. Die prioriteit is om water te verskaf aan hospitale, klinieke en ouetehuise. Die Johannesburgse metropolisie het motoriste gewaarsku om uiters versigtig te wees na paaie in dele van die stad weens swaar reën oorstroom het. Verskeie voertuie was gister in Doringfontein onder water. Die departement het motoriste gevra om gebiede te vermy waar die watervlak hoog is. Die woordvoerder vra ook dat inwoners stygende watervlakke op plekke of plekke waar obstruksies voorkom moet aanmeld. Die polisie soek na aanvallers van twee mense op 'n plaas in Bottelaryweg naby Stellenbosch wat aangeval is. Die slagoffers is onderskeidelik 56 en 60 jaar oud. Volgens die polisie het drie verdagtes die egpaar in hulle huis vasgebind en van hulle besittings beroof. Hulle het weggekom met juwele, selfone en rekenaars. Die borgtog aansoek van twee mans wat beskuldig word van betrokkenheid by die dood van die voormalige wêreldbokskampioen Zolani Tete gaan vandag voort in die Mdatsane Landdroshof in die Oos-Kaap. Die ondersoekbeampte Nkululeko Mtati sal na verwagting vra van die verdediging moet beantwoord. Die staat staan die borgtog aansoek teen met verwysing na die erns van die saak teen die beskuldigdes. Die staat voer ook aan dat daar 'n vlugrisiko is. Tete is twee weke gelede voor sy huis in Mdatsane doodgeskiet. 'n Man wat na bewering een van die verskaffers was van voertuie in 'n 16 miljoen randse vloottender van die Mfuleni munisipaliteit, verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landdroshof. Die Gautengse taakspan wat politieke moorde ondersoek, het die verdagte verlede Vrydag by 'n winkelsentrum in Pretoria vasgetrek. Volgens die polisie was hy gekontrakteer om 18 voertuie, insluitend munisipale vragmotors, te lewer. Slegs 7 voertuie is egter afgelewer. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. Suid-Afrikaners kan van dese week die land se nasionale parke gratis besoek. Dit is 'n jaarlikse inisiatief waar besoekers die geleentheid kry om die land se natuurlike en kulturele erfenis te verken. In die Wes-Kaapstreek kan besoekers tot en met die 13de September die Ogulus, Bontebok, Tafelberg en Tankwa Karoo nasionale parke gratis besoek. Die Weskus nasionale park neem tot Vrydag toe deel. Die aanbod sluit verblyf en toegang tot kommersiële plekke soos die Tafelberg kabelspoor en die Kaap Ogulus vuurtoring uit. En ten slotte weer die hoofnuus. Inwoners van Beaufort West in die Wes-Kaap is steeds sonder water nadat 'n groot pypleiding tydens stormweer beskadig is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu. Ons het binnekort Tamaletjie en dit is Gerald van Rodepoort wat in die stoel sit en 'n teenstander nodig het. Nou wonder ek, is dit jy? Laat weet ons 086000 2084, dis die nommer in die ateljee waarmee jy jou hand kan opsteek. 086000 2084, en dalk meet jy binnekort kragte teen Gerald van Rodepoort tydens Tamaletjie. Dan het ons ook 'n gesprek met professor Loretta Ferris. Sy is fisie rektor daar by die Universiteit van Pretoria. Ons gesels oor hulle betrokkenheid by 'n erfenisgesprek, 'n kos erfenisgesprek. En moenie vergeet die, ons het natuurlik ook ons boekvoorlesing. Dit is So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Ons het vergunning van Lapa Uitgewers en haar familie om hierdie te mag uitsaai met Saskia Poukak as die voorleser. Dit lê vir jou voor teen 11:15 se koers. Die musiek

Om ons begin is You Too. Daar is nog ander lekker musiek vir jou voor, maar dis vir nou en daarna speel ons dan 'n lekkie. Is lekker om jou hier tydens intussen saam te hê om te kuier.

0: Dis you two hier tydens intussen met I still haven't found what I'm looking for. Is daardie tyd van die oggend? Ons speel Tamaleki tydens intussen op die lyn het ek vir Gerald van Roodepoort. Goeiemôre Gerald.
1: Môre sê Louise.
0: Jou naweek geniet meneer.
1: Ja, dankie. Dit is heel aangenaam.
0: Nee. Ja, binnensuits verkeer soos wat hierdie weer ons almal gevra het om te doen.
1: O ja. Nee, ek wou nie na toe
0: nie. Nee, kyk, ek het dit twee keer gevra nie toe ek sien die storms kom en dit wil nie gaan nie, toe gaan ek, okay, nee, dankie. Deur maak toe, vensters toe, almal onder die kombuurse daar op die bank. Lekker om jou hier saam met ons te hê. Jy speel vanoggend teen Jannie van Vanderbijl. Hallo Jannie, lekker om jou stem weer te hoor.
2: Pore Louis, comment ça va?
0: Très bien toi.
2: Ja, het is wat bien.
0: Hoorie, het jy lekker naweek achter die rug? Het jy lekker naweek achter die rug?
2: Beautiful.
0: Nee.
2: Nou, prachtig, prachtig hoor.
0: Aangezien jy baie goed vertrouwd is met hoe Tamaleki verloop en so ook, Gerald, gaan ek sommer nou hier begin, meneer, as jylle nie omgee nie.
2: Ja. Dis reg hoor.
0: Daar sy, hier gaat ons. Vraag 1 vanoggend tydens Tamaleki is as volg. Suid-Afrika se onmiddellike doelwit is om die ekonomiese groeikoers tot bokant watter persentasie te lig?
2: Jannie.
0: Ja, Jannie.
2: Ek sou sê 5%.
0: Daar is 'n baie spesifieke syfer wat ek soek. Wat sê jy, Gerald?
1: Ek sal sê 3%.
0: Dis wat ek gesoek het. Die rede daarvoor is president Cyril Ramaphosa, een van die landse voorste uitvoerende hoofde, het die doelwit aangekondig in 'n vennootskap tussen die regering en die sake sektor wat in 2023 begin is. En die rede hoekom ek jou nie daar, hier is 'n baie spesifieke teken wat hulle gestel het en ek weet of julle nuus geluister het vanoggend nie. Of althans net voor die 8 uur nuus was ekonoom Dawie Rood in gesprek en hy het gesê wat die eintlike groeikoers was en dit was ek dink nie 'n syfer waaroor 'n mens kan huis toe skryf nie 0,5% was die laaste kwartaal. So ek het nie mooi geluister verder want dit maak my bietjie beklemmend. In die binnenkant, as ek 0, iets hoor en ons mik na 3, want dat is een groot verskil persentasie gewys. Goed, vraag 2. In watter atletiek item het 'n hominoïde robot by die wêreldrobotspele in Beijing, China, die menslike wêreldrekord oortref?
1: Gerald?
0: Gerald, ja meneer.
1: Ek sê die 100 meter.
0: Dit is inderdaad die 100 meter, die hominoïde robot, Yangang Ultra, het die 100 meter in 9,39 sekondes afgelê, vinniger as die rekord van 9,58 sekondes, wat Usain Bolt in 2009 opgestel het. Hier is die uitdaging daarmee. Hy het vinniger gehardloop, maar hy kon nie stoppie. As jy kyk na die video's, hierdie arme robot het homself te pletter gehardloop teen sulke groot kussings en oral met al die atletiek hardloop items moes hulle dit doen daar by die wenstreep en dan die robotte kan in een rigting vinnig hardloop, maar kan nie stop nie. Nou maar goed, daar lê nog 'n vraag oor. Watter Amerikaanse staat het die mees aktiefste vulkane? Die meeste. Daar sê Gerald.
1: Dat is Washington.
0: Ongelukkig, meneer.
1: Okay.
0: Jannie, wat sê jy?
2: Dis waar Yellowstone Park is. So, genade ons. Laat ek nou net mooi dink. Yellowstone Park in Mount Helens.
0: Ek soek 'n antwoord.
2: Is in Arizona.
0: Ongelukkig nie, weet jy wat? Die staat waarvan ek praat begin wel met 'n A. Dis nie Arizona nie, dit is wel Alaska.
1: Alaska.
0: Dit is die weghol wenner. Die syfers is amper 'n bietjie onbeskof. Die USGS, die US Geological Survey, hulle tel meer as 130 Alaskaanse vulkane wat in die afgelope 2 miljoen jaar aktief was. Ongeveer 90 aktief binne die afgelope 10.000 jaar en meer as 50 wat in die opgetekende geskiedenis uitgebars het. Dit is ongeveer die helfte van elke vulkaan in die Verenigde State wat langs die 1550 mijl lange Aliote boog verspreid. Nou, maar hier is die uitdaging daarmee. Ons hoor nooit daarvan nie, dit haal nooit die nuus nie, omdat meeste van hierdie uitbarstings oor die oop see, leewater en of onbewoonde eilande daar plaas, want dis hoekom ons nie regtig daarvan weet nie, en Alaska was daar die wenner. En hier, vanoggend se wenner is Gerald. Baie geluk, meneer.
2: Baie mooi, dankie Gerald.
0: Lekker om saam te speel. Inderdaad. Mooi bly en geluk, Gerald, tot morgen.
1: Dankie, Louis. Goed.
0: Daar sê Gerald wat van vir ons morgen hier oorneem en dan verder speel. Hy gaat 'n teenstander nodig hê. Kom ek herinner nie gegaan aan die vraag, Suid-Afrika se onmiddellike doelwit is om die ekonomiese groeikoers tot bokant watter persentasie te lig en die antwoord wat ons gesoek het is 3%. 2, in watter atletiek item het 'n hominoïde robot by die wêreldrobotspeel in Beijing, China, die menslike rekord oortref? Die antwoord is die 100 meter en Gerald kry sy laaste punt daar en ook met die eerste een en die laaste een kon nie een van die tweetjies reg kry nie, maar ek het die antwoord gegee. Watter Amerikaanse staat het die meeste aktiewe vulkane en dit is Alaska, die wegholwenner met daar die klomp waarvan ons nooit hoor nie, omdat dit nie naby aan enige iemand gebeur wat skade kan aanrig vir ons om daarvan op die nuus te kan hoor nie. Jy gaan binnenkort luister na Craig Lucas liedjie en dan deel ek nog van jou stemnotas en SMS'e, want ons vraag vandag, kan een mens bevriend bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is? Ek sien hier heel wat SMS'e, onder andere van anoniem van Pretoria, Petra het ons ene gestuur, en nog anoniem, en Petru, so ek kom nou by julle boodskappe uit.
3: Wat maak jy met die blaar, Sonja?
4: Wil mama weet.
3: Ek weet nie eintlik nie, maar het is so mooi geel kleur.
4: Antwoord Sonja.
3: Maat, luister maandag aan 7 September om 20:07 na julle eie program Opskit en vind uit wat van die geel blaar word.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
3: Absoluut albei.
5: Wacht, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSV's geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Vooral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgen skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend. Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
8: Skip awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Dis asof jy musiekomsteller geweet het wat ons vraag is vandag. Jakkals trou met Wolf se vrou en ook Craig Lucas met Love You For The Last Time. Jakkals trou met Wolf se vrou natuurlik Karleen van Jaarsveld te treffer. Hier is 'n stemnota oor ons vraag vanoggend. Kan jy 'n bevriend bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is?
1: Môre, weet jy wat? Jy en jou ex, die koppie het geval, hy het gekraak. Al hoe plak jy hom? Hy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Nee, weet jy, ek is nie kwaad van hom nie. Dinge wat gebeur het, het gebeur. Ter wille van kinders, as daar hulle by 'n geleentheid toe kom, waar hulle moet nou kom en hy moet ook daar wees, sit ek maar 'n mombakkies op en ek gaan ook saam. Dan geniet ek hom en ek praat met hom, ek is nie mislik met hom of met sy vroukie wat hy nou het nie, ek is vriendelik met alles, maar as ons daar wegry is ek in my karretjie en hy is in sy karretjie. En as daar iets gepraat word, dan as dit net oor die kinders is, dis dit, niks verder sal daar iets gebeur nie. En as dit deur die kinders nog gereël kan word, nog beter, dan hoef ek nie met hom te praat nie. So my mensie, ja, dis 'n moeilike storie. Maar dankie woord, Elbie van Marlof Park.
0: Dankie Elbie, anoniem van Pretoria sê, ek en my ex was 'n weewenaar en weduwee toe ons op 40 getroud is. Na 31 jaar is ons geskei. Deesdae is ons beste vriende. Hy bederf my en ons kuier heerlik saam net as vriende. Dis baie lekkerder om geskei te wees as toe ons getroud was. Nou ja, hoe voel jy? 4588910R50 per SMS. Dan kan jy vir ons jou stemnota stuur na die WhatsApp nommer 076536 6961. Ek sien uit om jou perspektief te hoor. Style soort van ons gaan luister en dan gesels ek met professor Loretta Ferris, visierektor by die Universiteit van Pretoria oor 'n baie unieke kos projek, erfenis projek wat binnekort gebeur en ja, wat alles daarmee gepaard gaan.
2: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeespresteerders toekenning bestaan al meer as 4 dekades. Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Andrieg Victor is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
3: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
2: Dis RSG Landbou Dinsdagoggend 25:05.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-antocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
8: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
9: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Taylor Swift met Cruel Summer. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Dit is Erfenis Maand, kan jy glo, al die tweede week van September. En hierdie hele maand gaan gesprekke gevoer word oor erfenis. En op 'n maandag, aangesien ons klets en kook, het goed gedink om te gesels met professor Loretta Ferris, visie-rektor daar by Universiteit van Pretoria, verantwoordelik vir 9 fakulteite, die besigheidsskool Gibbs en natuurlik ook die Mamelodi Campus. Maar ek wil met haar spesifiek praat oor 'n projek waar die Afrikaanse Taalraad, Tukkies en die Food Fairies, 'n groot bekende groep op Facebook, hande gevat het wat betref kos en erfenis. Loretta, goeiemôre, is lekker om jou by intussen te kan verwelkom.
1: Goeiemôre Eloise en dankie dat jy my het.
0: Hierdie gesprek wat op 19 September plaasvind waar 'n erfenispaneel in Pretoria byeenkom by Tukkies, waar ons gaan praat oor die gedeelde erfenis van kos, waar het hierdie idee ontstaan?
1: Weet jy Eloise, die versoek ons om saam te werk kom van die Afrikaanse Taalraad. En as 'n universiteit is dit een van ons groot fokusse tans as deel van ons nuwe strategie, is om te kyk tot watter mate kan ons saamwerk met ander entiteite sodat ons 'n groter impak kan hê op die samelewing. En omdat dit Erfenis Maand was, het ons gedink dit is 'n ideale geleentheid om bietjie saam te werk met ander entiteite wat dieselfde doel wil bereik.
0: So ons is nog heeltyd in 'n multikulturele omgewing in Suid-Afrika met al die verskillende tale, al die verskillende kulture. Hoe maak ons seker dat dit verteenwoordig word? Want nou sê jy Afrikaanse Taalraad, so ek neem aan hierdie is 'n meer Afrikaanse gefokuste gesprek of hoe?
1: Afrikaans is inderdaad die voertaal van hierdie gesprek. En weer eens sit ek net terugkom van, jy weet, by die universiteit en wat ons dryf en ons strategie is gewoonlik wat ons dryf. En ons is besig om ons nuwe taalbeleid te implementeer. En deel van die beleid is dat ons weet ons het 3 tale. Ons bedryfstaal is Engels, maar ons weet die grootste ander 2 tale wat ons studente en ons personeel het, is Afrikaans en Sepedi. So ons probeer hierdie ander tale nou ook bevorder. En omdat ek van 'n Afrikaanse agtergrond afkom en my eie kultuur Afrikaans is, ek lief vir Afrikaans. Ek praat altyd so goed meer Afrikaans, veral as dit kom by my werk nie, maar dit bly belangrik vir my en ook vir die universiteit.
0: Loretta, daar is mos natuurlik ook die vrees onder Afrikaans sprekendes dat die taal toenemend onder druk is en daar nie meer plek vir ons taal is nie, maar nou sê jy het 'n baie spesifieke beleid om dit verder en weer eens te bevorder, want ek het by Tukkies skool gegaan en dit was die lekkerste lekker om in my moedertaal te kon klasloop. Kan jy vir mense sê hulle kan nou maar 'n bietjie hulle vrees laat gaan van jou perspektief uit?
1: Ja, ek dink hulle kan. Weet jy, ons bedryfstaal sal altyd Engels wees. Ons het bietjie gekyk onder die studente wat na ons toe kom en die meerderheid van hulle, selfs ons wit studente, ons brein studente, hulle verkies om in Engels opgevoed te word. Want hulle weet, die werk waarin ons gaan is Engels. Vir alles ons, as ons as studente bietjie internasionaal wil werk, dan moet hulle in Engels opgelei wees. So ons verstaan die behoefte daarvan om in Afrikaans in jou moeder taal opgelei te word, maar daar's ook die praktikaliteite en wat die werksomgewing vereis. So ons moet daarna kyk, maar terselfdertyd kyk ons na hoe bevorder ons ander tale? Hoe maak ons seker dat mense tuis voel by die universiteit? En as jy Afrikaans praat, moet jy kan tuis voel by die universiteit ook.
0: Hierdie gesprek wat op 19 September daar plaasvind, is 'n geslote geleentheid, so dis net per uitnodiging. Wat beoog julle om hiermee te bereik?
1: Wel, omdat ons hierdie 3 entiteite is en omdat ons die gesprek in een van ons kombuise wil voer, né? So ons het hierso by die universiteit het ons 'n departement Consumer and Food Science en ons het 'n heel paar kombuise, maar die sitplek is beperk want ons gaan ook 'n demonstrasie byvoeg by hierdie gesprek. So dit is nie net jou gewone gesprek wat ons 'n groot lesing sal kan hou nie, maar dis 'n kleiner gesprek. En die 3 entiteite is dan die universiteit, ons Food and Consumer Science, en dan is dit die Afrikaanse Taalraad, en dan is dit die Food Fairies. En ons gaan 'n bietjie kyk na ons tradisionele kos, ons gaan kyk na curryvis of picklevis, en een van ons studente doen tans haar navorsing oor curryvis, en sy is van Eersterus, en sy kyk na wat is die belangrikheid van hierdie tradisionele tradisionele resepte. En dan het ons een van ons docente wat kyk na inheemse plante en hoe kan ons ons tradisionele resepte bietjie innoveer met ons inheemse plante. En dan het ons 'n demonstrasie oor die koeksuster en die koesuster. Wat altyd baie ikonies is in ons land, maar wat mense nie alle Suid-Afrikaners ken of weet dat ons dat daar 'n verskil is tussen 'n koeksuster en 'n koesuster nie.
0: En natuurlik ken ek die onderskeid, maar sal lekker wees om ander mense se oë bietjie oop te maak oor die onderskeid tussen die koesuster en die koeksuster. Buiten die spelling, kan jy vir ons mense dalk so klein bietjie van 'n voorsmaakie gee van wat is die verskil, dink jy?
1: Maar die verskil tussen die koeksuster en die koesuster, jy weet die koeksuster is daai gevlegde ene, die koeksuster wat ons ken wat so soet is wat ons in die stroop doop. Die koesuster het natuurlik baie meer dit kom vanuit 'n Malay se tradisie, so daar's baie meer speserye betrokke en hy word ook in die stroop gesit en dan in klapper gerol. So dis die groot verskil tussen die twee.
0: Ek gesels met professor Loretta Ferris, visierektor by die Universiteit van Pretoria oor 'n baie spesiale geleentheid waar daar gepraat word oor erfenis in kos wat voorlê. Moenie weggaan nie, ek en sy praat net hierna nog 'n bietjie verder.
2: Ek wou 'n tandarts word.
3: Regtig.
2: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nee, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie in noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
3: Dis is verby.
2: Dis is verby.
4: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
0: Ek gesels met professor Loretta Ferris, sy is visierektor by die Universiteit van Pretoria, verantwoordelik vir 9 fakulteite, die besigheidsskool Gibbs en die Universiteit se kampus in Mamelodi, maar ons praat vandag oor 'n baie spesiale geleentheid waar die Universiteit van Pretoria hande vat met die Afrikaanse Taalraad en die Food Fairies Facebook groep om te gesels oor erfenis en kos. Loretta, natuurlik is dit lekker om so gesprek te hê. Ek neem aan daar gaan ook geproe kan word by hierdie geleentheid as daar dan nou demonstrasies is.
1: Ja nee, absoluut. Ons wil hê mense met die tradisionele kerifis of pickled fish, proe, maar ook die verskil, baie belangrik, tussen die koeksuster en die koesuster, en dan gaan ons ook die stroop maak met 'n inheemse plant. Ek wil net, ek gaan nou nie alles verklap nie, maar ja, ons gaan ook die stroop demonstreer. Maar miskien net terug te kom, want ek dink ek het helemaal my punt klaar gemaak. So, omdat ons hierdie demonstrasie het in een van ons kombuise, dis hoekom die geleentheid so half geslote is. So, omdat ons net 'n klein hoeveelheid mense kan hanteer.
0: Is die begeerte om hierdie gesprek uit te brei, want ek dink wat my opval altyd ook oor as jy praat tradisioneel teenoor akademies, dan is amper so 'n onderskeid, jy weet, tradisioneel is half wat die mense daar in die platteland doen en dan se akademie wat ons by formele instansies soos 'n universiteit so stukkies doen. Hoe kry ons daai wanpersepsie van mense 'n bietjie gebreek, want tradisie beteken nie ongedokumenteerd nie, nê?
1: Nee, glad nie. Dis vir ons, om die waarheid te sê, hier by die universiteit, baie belangrik dat ons kyk na wat ons noem diverse sisteme van kennis. Nee, ons daar jou traditionele kennissysteem, wat ons in die klas of wat ons deur ons navorsing leer, maar ons weet dat mense in hulle traditionele gebruike, inheemse gebruike, dat ons baie daaruit kan leer. So ons begin het, om die waarheid te sê, baie meer deel maak van ons curriculum. En ons wil graag hê ons studente moet meer diverse kennis versamel. So hierdie geleentheid is dan ook deel van wat ons wil bereik hier by Tikkies, jy weet, om baie meer ons tradisionele kennis deel te maak van kennis by die universiteit.
0: En natuurlik in die Afrikaans. Almal wat hier luister gereeld na intussen weet, die pad na my hart is deur my maag. So hierdie klink na iets so reg in my kraal. Loretta, dink jy ons gaan eers op 'n kol kan plaas wat hy inheemse plant is, dat ander dalk ook hulle hand aan so 'n stroop kan waag as hulle kussies te maak?
1: Dit sal Dr. Henny Fisher maar vir ons moet vertel of ons onsself die plant kan plant, maar ek vermoed ons kan.
0: Professor Loretta Ferris, visie-rektor daar by Universiteit van Pretoria. Daar is 'n geleentheid die 19de September waar die Afrikaanse Taalraad die Food Fairies en Tikkies hande vat en 'n gesprek voer met 'n erfenispaneel vernaam oor erfenis en kos in Afrikaans en daar hoor jy ook nou die verskil tussen die koeksister en die koesister. As jy 'n bietjie laat by die gesprek aangesluit het, sluit gerus aan later op ons webblad op ons RSG app op Spotify en op YouTube sal hierdie gesprek weer na kan luister, kan aflyn, kan aanstuur vir mense wat hierin belangstel soos ek. Kos is my lewe. En as jy die by dag wil bywoon, daar is nog plekke beskikbaar. As jy belangstel, stuur 'n e-pos aan tian.xteen@up.ac.za. Pleegers ingeskakel, binnenkort is het ons boekvoorlesing en in die tussentijd luister ons na Dickie Louder and the Blue Jeans met Sea of Heartbreak. The lights

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Franna maak haar arms oop en Rachel huiwer nie. Slaan ook haar arms om die vrou se lyf en staan vir 'n oomblik met droë oë teen haar bors. Ek kan nie huil nie, Franna. Ek het nie trane nie. Dis okay, Rachel. Ek verstaan. Jy huil al jare trane na binne toe oor jou ma. Die meeste mense is huis toe. Rachel staan op die stoep. Haar oë volg die kurwes van die bekende bakens wat hul plaas omring. Hoë kop, die bos, Platberg, Dikrug, Kraanskop, Skeurkloof. Dit is haar geliefde Kougaberge. Hierdie berge ken sy. Vir haar is hulle die beeldhouwerke van die natuur, die volmaakte uitbeelding van krag en permanentie en stabiliteit. Sy stap met die stoeptrappies af tot in die tuin. Kyk hoe die son se ken vir 'n oomblik op die bergtop agter hulle huis rus, en dan gly hy stadig aan die agterkant af. Iewers, in 'n donker skeur, of onder 'n oorhang, of in 'n weggesteekte grot, lê die luiperd. Vir vanaand is die oorblywende skape veilig in die skuur agter slot en grendel. Hoe het dit gebeur dat die berge waar sy nog altyd veilig was, waar sy nog altyd perspektief kon kry, wat haar nog altyd met hul skoonheid en majesteit ontroer en inspireer het, nou die skuilplek van haar vyand is? In die verte, agter die Kougaberge, styg en daal die Baviaanskloofberge, rug op rug, flank teen flank. Die wêrelderfenisgebied, duisende hektaar groot, waarvan dan die luiperds kom. En nou wil Bertus Oliver en sy bondgenote, die sogenaamde Kouga-stichting, hulle plase, die mense van opkomse erfgrond, kom opkoop en deelmaak van die gebied, ter wille van bewaring en biodiversiteit, weens die impak van klimaatverandering. Kwansuis is dit die uitkoms vir opkomse boere. Dit is egter nie hoe sy voel nie. Soetloof is hul plaas, en hier sal hulle bly. Haar pa het lank al gesê dat langdurige droogtes deel is van hierdie wêreldse geskiedenis. Dit is nie die eerste droogte nie. Die reën sal kom. Hulle moet net geduldig wees. Die opkomsrivier sal weer vloei, sterk en bruisend. Sy glo dit vas. Rachel? Sy het nie vir Tannie Bernadette hoor nader kom nie. Kan ek en jy 'n bietjie gesels voor ons ry? Sy knik. Hulle stap die stoeptrappies weer op en gaan sit op die stoepbank. Dit is nou sterk skemer. 'N Stilte het neergedaal oor die boorde en die werf. Sy kyk na haar ma se enigste vriendin, wat ook wragtig teen alles in by hulle betrokke gebly het. Haar en haar man se plaas is in Braamrivier, en hulle boer nog sterk. Haar hulp en ondersteuning oor die jare was onontbeerlik. Maar selfs Tannie Bernadette het die laaste ruk halfmoed opgegee. Met haar, Rachel, en met haar ma wat soos 'n zombie in die oue tuis gelê het. Met haar pa en sy sieklike getier in die pad af. Dankie vir die rok, Tannie. Plesier, Rachelkind. Dis regtig nie moeilik om vir jou iets te kry nie. Jy's 'n perfekte 32. Rachel moet glimlag. Sy het nog nooit vir haarself 'n rok gekoop nie. Kom nie in klerewinkels nie, tensy haar denim heeltemal uitmekaar rafel. Of wanneer Franna 'n skêr gryp en haar hemde fisies opsny en dit in die asblik smyt. Ek het sommer vir jou 'n blousie of twee gekoop, jy weet. Ek het mos nou net die seunskinders en kon die mooi geblomde goedjies nie weerstaan nie. En ja, daar is nog 'n rokkie en sommer pyjamas ook. Sommer vir jou verjaarsdag een van die dae. Tannie, jene, baie dankie. Dit is regtig gaaf van Tannie. Racheltjie, luister. Kan ek vir jou iets sê? Rachel is moeg na hierdie dag, totaal uitgeput. Aan die een kant ervaar sy die ontzaglike verlies van haar skape, die sinneloosheid daarvan. Sy eis vergelding. Sy wil wraak neem. Aan die ander kant ervaar sy donker skuldgevoelens oor sy so verlig en vry voel. Die afwesigheid van haar ma, die finaliteit van haar wegwees, het 'n onmeetbare gewig van haar skouers afgegooi. Sulke gevoelens moet tog sonde wees. Hoe is mens verlig wanneer jou ma dood is?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Graad 9 vakkeuses is sekerlik een van die belangrikste besluite vir 'n hoërskoolleerder. Maar hoe gaan 'n mens te werk wanneer hierdie besluit nou op jou voorstoep land? Ons bespreek die onderwerp in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees.
2: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
4: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
5: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helden oorlede is.
4: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
6: Goeienaand en welkom by die Nuus 7 op SABC2.
4: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
7: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

Die piesangskille wat hulle begin daar op die Noordwes Universiteit se kampus gekry het met duik weg vreemdeling hier op RSG. Binnekort tyd vir die nuus. Ek lees 'n laaste SMS, hy gaan nog 'n paartjies kom. My ex se derde vrou wou als oorneem tot my kind se skoolgoed en klere se aankope. Hulle al twee in hulle pietjie gestuur, hy is alleen dood. Ek deel nog SMS'e na die 10:00, 11:00 nuus altans en dan luister ons ook na die speelhuis van iemand wat 'n groot RSG aanhanger is van veral die musiekprogramme Bertha Stolz van Jan Kempdorp. Dit is Dusty Springfield wat ons neem na 11:00 die speelhuis en al jou SMS'e en boodskappe.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 50 en 60 jaar oud. Volgens die polisie het 3 verdagtes die egpaar in hulle huis vasgebind en van hulle besittings beroof. Hulle het weggekom met juwele, selfone en rekenaars. En nou verkiesingsnes. Die Afrika Mayubuye beweging, wat een van die politieke partye is, wat aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deelneem, het die benoeming van sy burgemeesterskandidaat vir die Ekurhuleni Metro verdedig. Die party word skerp veroordeel na hulle aankondiging dat Themba Scheme GP Nzimande hulle kandidaat is. Nzimande is 'n veroordeelde transito-rower en het later met potsendings begin. Die woordvoerder van die party, Sidney Baloyi, sê hulle glo aan die rehabilitasie van gevangenes en Nzimande aanvaar aanspreeklikheid vir sy verlede. Die herstel van 'n waterpypleiding in die Beaufort West munisipaliteit in die Wes-Kaap word bemoeilik omdat werkers nie by die pypleiding kan uitkom wat onder water is nie. Die pyp is beskadig in verlede week se oorstromings wat die dorpse inwoners met droë krane gelaat het. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabbat, sê dit is nog onduidelik hoe lank dit sal neem om die watertoevoer na die dorp te herstel. Watertankwaans van naburige munisipaliteite word ingespan om die krisis te help verlig. Die prioriteit is om water te verskaf aan hospitale, klinieke en ouetehuise. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die regering het 175 miljoen rand bestee om buitelanders wat onwettig in die land is te deporteer. Die syfer is aangepas van die 17 miljard rand besteding wat vroeër vermeld is. Die minister het die syfer bekend gemaak in antwoord op 'n vraag in die parlement. Iran is van plan om oor die volgende dae 'n nuwe sperzone in die straat van Hormuz aan te kondig. 'n Iranse regeringswoordvoerder sê dat die sperzone gaan strek van die Amerikaanse blokkade en reik tot in die golf. Volgens Iran sal alle skepe wat in die sperzone invaar onderhewig wees aan sanksies. Luidens die verklaring het Oman ingestem tot die hersiende toegelate skeepsroete deur die seestraat. En in tennisnuus, die wêreld se voorste speler, Aryna Sabalenka, is op koers om haar derde Amerikaanse ope titel in te palm. Sy het in die kwartfinale op Flushing Meadows gemaklik gewen teen die omgekeerde Amerikaner Taylor Townsend. Die derde gekeurde Jessica Pegula van die VSA en die 6de gekeurde Tsjeeg Linda Noskova is ook deur tot die laaste 8. In die mans enkelspel het die 2de gekeurde Carlos Alcaraz die 20ste gekeurde Amerikaner Tommy Paul in die 4de ronde in skoonstelle geklop. En ten slotte weer die hoofnuus. 'n 18-jarige tiener van Kafta in Steenberg op die Kaapse vlakte is gister tydens 'n verbyryskietery doodgeskiet en 2 ander is swaar gewond. Die aanval is waarskynlik bendeverwant. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kosbare Veronique, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Draai jou maar knus toe in 'n baadjie of 'n groot serp, want dit lyk vir my dis weer binne weer daar buite.
1: Ja, nee, definitief.
2: Sien jou môre.
1: Mooi bly.

Jy is steeds hier ingeskakel by intussen op RSG, die lekkerste musiek wat vir jou binnenkort voorlê hier in joune. Bertha Stols van Jan Kempdorp het 'n speellys ingestuur vir haar verjaarsdag. Vandag, klaarblyklik is sy beslis een van RSG se grootste ondersteuners. Sy is 76 vandag en vir alle aanhanger van al die musiekprogramme en nou gaan ons hoor wat haar musiek smaak vir ons inhou in die luistergenot van joune elke dag. Binnenkort ook regsaak en nie binnenkort nie oor 'n Roweg 25 minute van nou, gaan net hierna gaan jy hoor wat daar vir jou voorlê. Ons begin hierdie uur se musiek met The Script.

0: The Script met Man on a Wire. Binnenkort die speelhuis van Bertha Stolz van Jan Kentdorp. Op het is The Seekers, Nancy Sinatra, The Beatles en De La Reese. Maar so klink regsaak of jou teen 11:30.
1: In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialist Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaat in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Tannie Bertha Stols van Jan Kempdorp. Dit is Alma Badenhorst wat hierdie speel is met ons gedeel het namens haar Tannie. En dit is vandag Bertha se verjaarsdag. Sy is 76 jaar oud en beslis een van RSG se grootste ondersteuners. Almal wat haar ken weet, musiek is 'n baie groot deel van haar lewe. Sy stuur gereeld vir Alma van die liedjies wat gespeel word. Veral hier tydens ons program en sê sy sissie, het jy geluister of ek is weer 16 van haar gunsteling programme is Vat 5. Sy was alself daar op 'n paar jaar gelede dis tydens Breakfast met Derek. Sy's mal oor Heidi se hartsnommertjies en enige laat aand musiekprogramme. Ek het 'n lysie van haar en ek het van die volgende gespeel Not One Minute More deur Della Reese, dis waarmee ons begin het. Toe gaan ons na The Beatles. I Wanna Hold Your Hand, en so pas Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Ons sluit af met hierdie ene van The Seekers, en dis Georgie Girl.

0: The Seekers met Georgie Girl, so sluit Tannie Bertha se musiek af op haar verjaarsdag. Bertha Stols van Jan Kempdorp, ons het na haar musiek geluister en as 'n paar SMS'e dink dankie sê, Marita Paul sê, ek luister heerlik, dankie ons era se musiek, Johanna van die Mums en Tootie, ai, dis nou vir jou lekker skit, jou biskuit musiek, Rita Elis en Vogvel, so mooi musiekkeuse, Reginald sê ook, het was 'n plesier om daarna te luister en Etienne Nolte van Baltimore sê, lekker, lekker Bertha, kon nie beter nie, klassiek 60s, en almal wat ook dankie sê dat ons aan Tannie se musiek speel. Nou ons praat verhoudingsdag. Kan jy en jou ex bevriend bly sonder dat daar 'n probleem is?
1: Môre julle pragtige dames, daar by RSG. Die storie in verband met die exe. Mm. Ek was vir 11 jaar baie baie kwaad vir my ex-man. Mm. En toe ons seun so 15 jaar oud is, toe het ek en hy skielik net weer vriende geraak en ek was gelukkig getroud en hy het daai tyd het hy ook 'n goeie vrou gekry en is nie dat ons huisvriende geword het nie, maar ek dink daar kan 'n goeie verhouding nog bestaan tussen jou en jou ex, veral as daar kinders is. En dit help baie vir die kind om te weet sy ouers is op goeie voet. Dis al wat ek sê. Rina van Klerksdorp.
0: Dankie Rina, hier sê anoniem, dit lyk vir my op mense vergeet dat hulle 'n belofte voor God gemaak het toe hulle getrou het. Nie 100% seker wat jy bedoel nie anoniem, maar ja. En dan sê nog iemand, ek en my ex het nadat ons uit mekaar as 'n affair begin, nou verstaan ons mekaar vir die eerste keer.
2: Dis Poppie van Witrivier. Hoor ek, ek luister nie, ek sê nee, ek wil nie weer met hom bevriend wees nie, want as hy my nou verneek het met 'n ander vrou en haar gekies het, dan moet hy haar nou maar vat. Ja nee, wat, dan gaan ek maar aan met my lewe alleenig. Dankie julle, lekker, lekker nat dag vandag hoor. Ek hoop maar die son kan dalk môre 'n bietjie skyn, maar ja, ons is nie ontevrede oor die reën nie, dis heerlik.
0: Verseker nie. Blygers ingeskakel Anton Goosen voordat ons aansluit by Veronique van Heiningen met regsake.
3: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
4: Die opname was baie moeilik want ek weet party weet ek kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkom. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.
5: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
6: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
8: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
7: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
9: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Anton Goosen daar uit 1999 met Hokkaai hier op RSG.
1: In vandag se aflewering van regsaake sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan en hy praat onder meer oor die agterstand by die meesterskantoor in Johannesburg. En in die tweede deel van regsaake praat boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor of 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen kan kry. Ek verwelkom nou graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. En ons praat vandag met hom oor die chaos by die Johannesburgse meesterskantoor en hoe dinge nou eintlik daar werk en die doel van die kantoor. Welkom terug by Regsake, Tian. Tian, wat is die meester van die Hooggeregshof en waarom raak dit gewone mense?
2: Die meester is 'n staatskantoor wat hoofsaaklik 5 dinge doen. Dit is onder andere bestorwe boedels, trusts, insolventies en liquidasies, kuratorskappe en die voogdyfonds. Die eerste en belangrikste een is dan bestorwe boedels. As iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word. En die meester reik die dokument uit wat 'n eksekuteur aanstel, die eksekuteursbrief. Sonder die eksekuteursbrief mag niemand aan die boedel raak nie. Nie die weduwee nie, nie die kinders nie, nie eens 'n prokureur nie. Wanneer daar met 'n bestorwe boedel gehandel word, het 'n persoon nie 'n keuse om die meester te ontduik nie. Jy moet die meester gebruik wanneer 'n boedel beredder word. Jy kan 'n besluit uitoefen om nie 'n testament te maak nie, maar jy kan nie besluit om nie die meester te gebruik nie. Die ander funksie van die meester is dan die registrasie van trusts. Hulle hanteer ook insolventies en liquidasies. Dan hanteer die meester ook kuratorskappe vir mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie. En dan beheer die meester ook die voogdyfonds. Die voogdyfonds is waar die staat geld hou vir minderjariges en vir erfgename wat nie opgespoor kan word nie. Nou daar is 14 meesterskantore in die land. Dis meer as 400 dienspunte by landroshowe.
1: Wat sal jy sê is die praktiese gevolg as die kantoor nie werk nie?
2: Die praktiese gevolg is dat alles vries. Sodra iemand sterf, gaan die bankrekening sluit, debietorders gaan bons, die salaris of die pensioen stop, niemand mag die huis verkoop nie, niemand mag 'n sent uit die boedel haal nie, totdat daar die eksekuteurs of aanstellingsbrief uitgereik is. So as die brief 3 weke neem, is dit ongerieflik. As dit 6 maande neem of langer, is dit 'n ramp. Wat my getref het is dat hierdie is nie nuwe nuus nie. Die opskrif was in wese 6 maande later geen verbetering nie. Hierdie was 'n opvolg op 'n ondersoek van Februarie van die jaar. En daardie berig was selfs 'n opvolg op beriggewing van 2023 wat gevolg het op 'n berig van 2020. Wat my ook getref het is die frustrasie wat prokureurs ervaar om hulle werk te wil verrig by die meesterskantoor. 'n Prokureur wat vertel hy het meer as 'n jaar gewag toe self by die meesterskantoor opgedaag deur hoop op papier gesoek wat hoor as hy was om een dokument te probeer kry. Niemand het gehelp nie. Hulle het die dokument nooit gekry nie.
1: Is daar 'n voorbeeld wat daardie gebrek aan meting vir jou opsom?
2: Daar is 'n aanlyn afspraakstelsel wat sedert 2024 loop. Prokureurs kla dat die stelsel afsprake bly aanvaar terwyl die kantore nie die mense kan help wat wel bespreek het nie. Die departement se woordvoerder is daar gevra en die antwoord was dat daar sedert 2024 geen statistiek gehou word oor hoeveel van daardie afsprake hanteer is nie. Hulle kan dus nie sê hoeveel bespreek is, hoeveel voltooi is, hoeveel uitgestel is of hoeveel mense omgedraai is nie.
1: En in Julie het die minister iets hieroor na die spesiale ondersoekeenheid verwys.
2: Die minister het in Julie van jaar sonder aankondiging by die Pretoria se meesterskantoor opgedaag na sy meerdere klagtes van die publiek ontvang het. Sy is meegedeel dat amptenare nie toegang kon kry tot die stelsel waarmee die gedigitaliseerde rekords herwin word nie. sy die saak toe verwys na die spesiale ondersoekeenheid sowel as die valke. Nou die projek se goedgekeurde plafon is sowat 49.8 miljoen rand. Dit dek Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap. Die ondersoekeenheid het bevestig dat dit beweringe van onreëlmatige verkryging ontvang het. Die diensverskaffer het intussen kennis gegee dat hy die reëling nie na die 10de van September wil voorsit nie. Maar ons het nou ten minste meer gekry as wat ons 4 jaar gelede gekry het. Die minister het om verskoning gevra teenoor mense wat nie hulle boedels kon afhandel nie. Die staat het sy eie rekords by 'n private maatskappy geplaas en kon nie toe by hulle uitkom nie.
1: Iets wat my opval is dat die kantore blykbaar almal verskil van mekaar. Is dit dan nie een stelsel nie?
2: Die boedelwet bepaal dat elke meester onderworpe is aan die beheer, leiding en toesig van die hoofmeester. Dieselfde wet bepaal dat die hoofmeester beheer, leiding en toesig oor alle meesters moet uitoefen. Dit is een amp statutêr verantwoordelik daarvoor dat al 14 kantore dieselfde werk. En tog, Bloemfontein antwoord sy telefoon dadelik. 'n Joernalis het getoets. Johannesburg het herhaaldelik glad nie geantwoord nie en die stemboodskap gee nie eens 'n opsie om 'n boodskap te los nie. Pretoria haal sy teiken, Kaapstad nie. In Pretoria mag jy nuwe trust nie meer op papier indien nie. En die departement sê self, dit is nog besig om eenvormige standaardprosedures te finaliseer. Nou waarom? Die antwoord staan op die departement se eie webblad. Die hoofmeesterspos word waargeneem en dieselfde persoon is terselfdertyd waarnemende direkteur-generaal van die hele departement. Die parlement se eie komitee het die hoofmeesterspos as een van 2 kritieke nasionale vakatures geïdentifiseer. Die amp wat toesig moet hou, is sigbaar wanneer instruksies uitgaan. Direktiewe kom gereeld af. Wat ons nie sien nie, is die ander helfte van dieselfde bepaling. Die toesig wat sorg dat 'n leer wat in Bloemfontein aanvaar word, ook in Pretoria aanvaar word.
1: Daar is 'n tweede mark wat ontstaan het. Wat bedoel jy daarmee?
2: Daar word nou 'n tweede gewettige mark ook nou geskep. En dit is mandamus aansoeke. Nou hierdie is 'n aansoek waarin die hof versoek word om 'n bevel te gee wat 'n staatsamptenaar dwing om sy of haar pligte na te kom. Prokureurs en veral Gauteng het geen ander regsmiddel nie. Die meester is nie 'n hof nie. Daar's geen interne appel nie. As 'n leer 'n jaar lank stil staan en niemand antwoord die telefoon of die e-pos nie, is die enigste oorblywende meganisme om die hof te nader en 'n bevel te kry wat die amptenaar dwing om bloot 'n besluit te neem. Nie noodwendig die regte besluit nie, net 'n besluit. Hierdie is besig nou om rotine te word vir prokureurs wat gereeld met boedels werk. 'n Hele diensbedryf het daarom ontstaan.
1: Is dit als die meester se skuld?
2: Dit is nou nie alles die meester se skuld nie en prokureurs kan onself ook heeltemal verontskuldig nie. Daar is onervare praktisyns wat self bydra tot agterstande deur onvolledige en verkeerd voorbereide leers indien. Daar is egter vergaderings tussen die meesterskantore en prokureursverenigings waarin prokureurs uitreik om oplossings te probeer vind. Ons sien ook al daarom klein positiewe veranderings deurdat die meester het vir die eerste keer nou begin om te meet hoe vinnig kleiner boedels se aanstellings uitgereik word. Ons verneem dat Kaapstad kry 'n taakspan en stuk voorheen genoem het, die minister het self gaan kyk wat in Pretoria aangaan en om verskoning gevra.
1: Wat moet dan nou gebeur?
2: Die eerste ding wat moet gebeur is, laat die telefone werk. By Pretoria gebruik adjunkmeesters hulle eie selfone want die netwerkinstallasie in die nuwe gebou is onvoltooid. Ons vra nie 'n nuwe stelsel nie, ons vra net 'n telefoon wat lei en 'n mens wat dit antwoord. Tweedens, gebruik die prokureursverenigings. Nie as kritisie nie, maar as hande. Praktisyns wat help om leers uit te pak, te indekseer en reg te liaseer onder toesig van die kantoor. Die prokureursverenigings het al van tevore gedoen. Die LSSA het presies dieselfde by die meester aangebied. Daardie aanbod is nooit opgeneem nie. Die derde punt, stel permanente meesters aan en begin bo. Die hoofmeesterspos word waargeneem. Pretoria is by sy tweede waarnemende meester met 20 vakante poste, die hoogste in die land. Johannesburg het sedert 2024 geen permanente meester nie.
1: Net laastens, Tian, praktiese raad. Iemand luister nou en het pas 'n ouer verloor of sit al 2 jaar vas. Wat moet hulle nou doen?
2: Eerstens die mees belangrike ding, meld die boedel binne 14 dae aan na die sterfte. Hierdie is 'n wetlike vereiste en onthou, laat aanmelding nooi net probleme uit. Dan kry die dokumente die eerste keer reg. Die grootste enkele vertraging wat mense self veroorsaak is 'n onvolledige leer. Gaan sit 1 keer met 'n prokureur en maak seker alles is daar. Derdens, Hou afskrifte van alles wat jy indien en vra erkenning van ontvangs. Vierdens, wanneer 'n probleem ontstaan, eskaleer skriftelik en in volgorde. Die ondersoeker, dan die meester, dan die hoofmeester. Hou 'n gedateerde rekord van elke oproep en elke e-pos. Daardie papierspore is presies wat jy prokureur later nodig het om hof aansoek te bring as dit sover moet gaan. Vyftens, moenie iemand betaal om die tou te verbyspring nie. Die diens is gratis. En dan die laaste punt wat ek wil maak wat ook baie belangrik is, maak 'n testament. Veral as jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou hulle erfborse uit die voogdyfonds en dit spaar jou gesin baie van wat ons vandag bespreek het.
1: Dankie aan Tiaan Joubert, bly intussen ingeskakel, want boedelspesialist Volker Kreur is net hierna aan die beurt om te praat oor onder andere intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen moet kry of nie. Welkom terug by Regsake, Volker.
7: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. Alle lewensmaats moet veral vandag luister, of as jy dalk van iemand weet wat 'n lewensmaat het, wat met iemand saambly as man en vrou, kan jy dalk gerus die wenke wat ons vandag gaan gee vir hulle vertel. Nou soos die luisteraars wat deel is van die ouer generasie veral sal weet, was dit 'n klompie jare terug taboe om saam te bly sonder om getrou te wees. Maar daai omstandighede het nogal baie verander. In ons samelewing vandag sien 'n mens dit maar gereeld dat mense saambly as 'n man en vrou sonder om te trou. En die groot vraag wat ons vandag gaan bespreek is: wat is die regte van so 'n lewensmaat? Van die volgende situasie, jy en jou maat woon 20 jaar saam, julle deel 'n huis, julle deel 'n bed, julle deel 'n lewe, maar julle is nooit getroud nie. Toe sterf hy en daar is nie 'n testament nie. Wat gebeur nou met jou? Gaan jy kan erf? Nou dis die groot vraag waaroor ons vandag onder andere veral gaan gesels. Nou ek wil eerstens die luisteraars terugvat na 'n ander program wat ons opgeneem het waarin ons die poolsaak bespreek het. In daardie saak het die Wes-Kaapse Hooggeregshof in April hierdie jaar 2026 beslis dat Marie Pool nie 'n lewensmaat was wat in die spesiale kategorie val nie. Nou daai kategorie van lewensmaats is waar sekere regte uit hulle saamwoonverhouding voortspruit, asof die partye met mekaar getroud was. Sy moes uit die huis waarin sy jare gewoon het uittrek. Dan word sy verloor, omdat sy nie kon bewys dat sy in daardie spesiale kategorie van lewensmaats val nie. Nou, vandag wil ek egter eintlik 'n ander interessante saak hanteer waar die uitkoms ietwat anders was. Nou, my bron is 'n mediaverklaring van die pensioenfondsberegter. Nou, dit is die persoon na wie mens kan gaan as jy ongelukkig is met die besluit van die trustees van 'n pensioenfonds oor wie moet die geld kry na iemand se afsterwe. Hier is min of meer die feite. 'n Man in Sandton sterf in Mei 2026. Hy laat 'n pensioenfonds na meer as 8.3 miljoen rand. In 2005, 19 jaar vroeër, het hy 'n vorm ingevul en op daardie vorm het hy geskryf: "Alles moet na my suster toe gaan." 100% met ander woorde. Maar toe hy sterf, was daar 'n vrou in sy lewe. Ons weet net haar naam begin met 'n M. Met ander woorde, hulle beskerm maar haar identiteit in die mediaverklaring. Hulle was omtrent 20 jaar saam. Die fonds se trustees moes nou besluit. En hulle het nie gedoen wat op die vorm staan nie. Met ander woorde, hulle het nie 100% vir die suster gegee nie. Hulle het 45% vir die suster gegee, nog 'n 45% vir M en dan 5% elk aan 'n niggie en 'n neefie. Die suster was toe kwaad. Sy het na die pensioenfonds beregter toe gegaan omdat sy ongelukkig was met die besluit van die trustees en daar gekla. Haar argument was eenvoudig. M was net 'n vriendin. Hulle het nie saamgewoon nie, daar was nie 'n gesamentlike bankrekening nie. My broer het haar nooit sy maat genoem nie, het die suster in haar betoog gesê. Maar die fonds het ook ander getuienis gehad wat hy kon oorweeg. Hy het haar rekeninge betaal, die lewensmaat se rekening met ander woorde. Omtrent R15.000 'n maand, kredietware, die huis op, die veearts, Netflix, vakansies. En dan het die oorledene selfs bygedra vir die lewensmaat se ma en haar seun se uitgawes. Hy het ook 'n pa figuur vir daardie seun geword volgens die feite wat voorgelees. En dan is daar ook genoem dat die werkgewer na haar verwys het as sy lewensmaat. En by die begrafnis het die rabbi presies dieselfde gedoen, ook van 'n lewensmaat gepraat. Wat dink die luisteraars, behoort die beregter ten gunste van die lewensmaat te beslis sodat die ook kan deel in die pensioengeld, al was hulle nou nie getroud nie? Die beregter het inderdaad die suster se klag van die hand gewys. Dan word gesê dat daai 45% moet na die lewensmaat toe gaan van die pensioen se fondse. En dan het hy twee belangrike dinge uitgewys. Eerstens, 'n nominasievorm bind nie die trustees nie. Hulle moet regverdig verdeel tussen almal wat van die oorledene afhanklik was. Wat jy op daardie vorm skryf is maar net 'n wenk. Dit is nie 'n bevel waarin die pensioenfonds gebonde is nie. En dan tweedens, die feit dat hulle nie onder een dak gewoon het nie, het nie op sigself beteken dat hulle nie kwalifiseer as lewensmaats nie. Baie paartjies woon apart is gesê. So wat tel is of hulle regtig 'n lewe saam gedeel het en of hulle mekaar inderdaad versorg het of nie. So byvoorbeeld kan 'n langslewende lewensmaat nou ook erf volgens die intestate erfreg as die oorledene dalk sonder 'n testament te sterwe sou gekom het, net soos wat 'n langslewende gade ook kwalifiseer as 'n erfgenaam. Of die langslewende lewensmaat kan ook onderhoud eis van 'n bestorwe boedel as sy of hy haarself nou nie kan of homself nie kan onderhou nie volgens die wet op onderhoud van langslewende gades. So die lewensmaat het daar dieselfde regte om onderhoud te eis soos wat 'n langslewende gade het. Of soos ons nou vandag gehoor het, 'n lewensmaat kan deel in die pensioen van die oorledene. Of daar's nog een, skadevergoeding kan ook deur 'n langslewende lewensmaat geëis word waar daar byvoorbeeld 'n motorongeluk was wat die lewensmaat se dood veroorsaak het. Dan ook wat boedelbelasting aan betref, baie belangrik vir enig iemand wat 'n boedelbereder, onthou dat 'n langslewende lewensmaat nou ook kwalifiseer soos 'n langslewende gade vir 'n boedelbelasting vrystelling. Dieselfde geld terloops vir kapitaalwinsbelasting. En dan die laaste een wat ek daar kan noem in terme van lewensmaats se regte, lewensmaat kan ook afhanklike wees op 'n mediese fonds. So ja, dis baie meer regte as wat die meeste mense waarskynlik besef wat lewensmaats dan nou vandag in ons reg het. So hierdie is 'n geval waar die lewensmaat suksesvol was. Waar het ons reg so verander? Ek kan dalk daar so 'n bietjie agtergrond gee. Tot 2021, redelik onlangs, was die posisie anders. As jy nie getroud was nie, het jy niks geerf nie. Maar het jy 30 jaar saam met iemand gewoon, as man en vrou. Toe kom die Banja-saak, baie bekende een. Die konstitusionele hof sê toe, dit is ongrondwetlik, dat lewensmaats nie daardie regte het nie. So sedert 1 Julie 2023 is dit dus nou deel van ons reg. So 'n lewensmaat wat in daai sekere kategorie val, so is belangrik om dit te onthou, is nie net enige lewensmaat. Sien dat as jy nou 'n maand saam gebly het met iemand en hy kom tot sterwe, dan is jy nou skielik 'n lewensmaat wat in daai kategorie val nie. Jy moet kan bewys dat jy wel in daai spesiale kategorie val. Maar ja, as 'n lewensmaat dan wel kwalifiseer, is daar nogal 'n klompie regte wat nou volgens ons reg daaruit voortspruit. Maar ja, soos ek nou 'n paar keer genoem het, jy kwalifiseer nie outomaties as lewensmaat vir al hierdie regte. Jy moet kan bewys dat jy in 'n sekere kategorie val. Eerstens moet jy kan wys dat die verhouding permanent was, dat jy besluit het om saam oud te word met mekaar, dat jy mekaar onderhou. Dit is nie net geld nie, dit is liefde, sorg om vir mekaar daar te wees, met ander woorde. En hier is natuurlik die probleem, jy moet dit bewys na jou maat se dood, wanneer jou maat met ander woorde nie net kan sê, ja, jy was my lewensmaat nie. Met ander woorde, jy moet dit bewys teenoor sy familie, wat dalk verkies, dat jy niks kry nie. Byvoorbeeld Marie Poel het 4 dae in die getuiebank gestaan en nog steeds die saak verloor, omdat die hof beslis het, sy kon dit nie bewys nie. So, op grond van die feite gaan die hof dan elke keer beslis of jy in daai kategorie van lewensmaats val, en die vraag vra, hoe lank was julle saam? En die vraag vra, het julle huis gedeel? Wie het vir wat betaal? Weet julle vriende en familie dat julle lewensmaats is? Het julle dalk op enige vorm soos pensioen, versekering, mediese fonds aangedui dat julle afhanklik is van mekaar? Hoe het julle in die openbaar as 'n paartjie opgetree? Nou nie een van hierdie dinge is deurslaggewend nie. Die hof kyk na die groter prentjie en besluit dan met ander woorde of julle saamgeleef het asof julle getroud was. Ja, en dan tenslotte is 'n bietjie praktiese advies wat 'n testament aan betref. Die hele argument verdwyn oor of die lewensmaat moet kwalifiseer om intestaat te erf as daar 'n testament is. Dan hoef niemand dit te bewys nie. Dit staan dan wit op swart dat julle byvoorbeeld mekaar aangewys het as erfgename. En ek sou voorstel dat 'n mens maar 'n gesamentlike testament doen. Enige 2 mense kan saam 'n testament teken. Jy hoef nie getroud te wees nie. Lewensmaats, sou ek sê, moet ook liewers maar 'n gesamentlike testament te teken en dan duidelik daarin te bepaal wat gebeur as A eerste te sterwe kom, wat gebeur as B eerste te sterwe kom en wat gebeur as julle saam te sterwe se kom of sê nou maar binne 30 dae van mekaar, wie moet dan erf? En terwyl ons van testamente praat, onthou gerus die testamente week, dis hierdie jaar van 14 tot 18 September. Nou die testamente week, soos baie luisteraars waarskynlik al weet, is 'n jaarlikse inisiatief onder leiding van die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika om gratis basiese testamente van deelnemende prokureurs te laat opstel. En dis dan vir daai 1 week in September en weer eens hierdie jaar is dit 14 tot 18 September. So hou dit maar in gedagte, is natuurlik nie net vir lewensmaats nie, maar vir enigiemand wat sy testament wil laat opstel gratis of wil laat hersien. Die idee is maar om die bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van 'n testament, mense te help om hulle nalatenskappe te beveilig, te verseker dat hulle bates korrek bestuur word en hulle aan te moedig om prokureurs wat daarop spesialiseer vir boedelbeplanning te raadpleeg.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreuer van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Groete tot volgende week.
0: Baie belangrike aspekte wat vandag bespreek is. Voor ek jou moet groet hier, gaan ons na 'n paar SMS'e oor kan 'n man bevriend bly met 'n ex sonder dat daar 'n probleem is? Môre ek sien my exe as lesse van die lewe want dit wat tussen ons gebeur het, het my gelei na my pragtige gesin wat ek nou het en daarom smaak en groet ek hulle vriendelik as ek een van hulle dalk raakloop. Knoop selfs geselsies aan met hulle familie as ek hulle raakloop want ek het geen kwade gevoelens nie. 'N werksvriendin is geskei, een seun gehad, albei weer getroud, die twee huisgesinne het baie goeie verhouding gehad, saamgekeier, ek dink dit vat 'n groot Christen om so vergewensgesind te wees.
8: Goeiemôre, ek is 31 jaar geskei en ek voeter nie 'n goeie egskeiding op nie. Dit is moeilik as daar kinders is en nog moeiliker met kleinkinders. Ek is daar vir my kleinkinders van die dag van hulle geboorte en as oupa X dan nou opdaag vir 'n partytjie, hy's net nog 'n gas, daar's nie drukkies en hallo sê drukkies nie, Ek voeter nie 'n goeie egskeiding op nie. En dan hy's getroud met 'n baie oulike vrou wat nou nie die rede was vir ons egskeiding nie. So ek sal haar 'n drukkie gee. Ja. Hoorie, dit is erger as 'n Oreo koekie. It's complicated.
0: Petra sê ja, jy kan vriende met jou ex wees 16 jaar gelede geskei, vir 2 jaar geen kontak gehad nie, maar daarna goeie vriende geword en is steeds meer empatie met mekaar, meer respek en kom net soveel beter oor die weg as nou familie. So groet ek jou vandag met hierdie gesprek. Ek groet namens die intussen span Marie Molefe van Heerden ons regisseur, Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus. Totdat jy na Spectrum kan luister, hier is Benson Boone en Mystical Magical. Lekker dag vir jou verder.

Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Elena van Vuren. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aansoek van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa Nkakula, om die aanklag teen haar te laat vaar verwerp. Dit beteken dat haar korrupsieverhoor sal voortgaan. Sy word aangekla dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur ontvang het. Sy het na bewering die geld aanvaar in ruil vir die toekenning van vervoertenders toe sy tussen 2016 en 2019 die minister van verdediging was. Die saak teen die mediapersoonlikheid Molema Jupjup Marihane is in die Germanstense Landdroshof oos van Johannesburg uitgestel tot die 17de van die maand. Die aanklagte teen hom sluit in die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Dit spruit uit 'n voorval in Edenvale in Junie, waar tydens Marihane na bewering 'n e-taxi bestuurder beskuldig het van 'n

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Nie verdedig. Die party word skerp veroordeel omdat Themba Scheme Jeep in Simande 'n veroordeelde transitorower is. Die party sê hulle glo aan die rehabilitasie van gevangenes en Simande aanvaar die aanspreeklikheid vir sy verlede. Iran is van plan om oor die volgende paar dae 'n nuwe sperzone in die straat van Hormuz aan te kondig. Die Iranse regeringswoordvoerder sê dat die sperzone gaan strek van die Amerikaanse blokkade en reik tot in die golf. Volgens Iran sal alle skepe wat in die sperzone invaar onderhewig wees aan sanksies. Dit is die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
3: In vanmiddagse program, die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe word in die Kaapstad Landdroshof voortgesit. Die waarnemende bestuurshoof van Onderste Poort Biologiese Produkte is geskors hangende ondersoek en sommige skole verbied matrieks wat hulle wangedra om hulle matriekafskeid by te woon. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
4: In die Weskaap en Kaapstad staan 'n voertuig op die N1 uitwaarts by die oprit na Plattekloofweg. Die linkerbaan word versper. Op die M5 suid by die N2 inwaarts oprit staan 'n voertuig ook in die linkerbaan. En in Gauteng in Pretoria op die N4 wes by die proefplaas Wisselaar is padwerk in die regterbaan. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889. Dit sal jou R1.50 kos met die eerste woord verkeer.
5: Kriket Australië kies 'n sterk toetspan vir die toer na Suid-Afrika en Sinisipho Dambile, die enigste Suid-Afrikaner om 'n medalje te verower in die Diamantliga reeks se finale byeenkoms in Brussel. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: So sekere skoolhoofde in die Weskaap het besluit om matriekleerlinge wat swak dissipline toon nie toe te laat om te gaan na hulle matriekafskeid nie. Ons wil by jou weet, is die straf regverdig of is daar dalk alternatiewe planne daar? En dit laat ons ook wonder hoeveel geld bestee ouers deesdae aan 'n kind se matriekafskeid. Jy kan bietjie saamgesels, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Ons stuur vir ons daardie stemnotas na 0765366961.
6: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
7: Ek studeer na uurshoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia. Jou Afrikaanse studietuiste.
8: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
9: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
8: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: Ses minute oor 12, die geregtelike ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe word vandag in die Kaapstad Landdroshof voortgesit. Die doodsondersoek het in Julie begin, maar is uitgestel nadat die regter nie beskikbaar vir die verrigtinge was nie. Tembe, wat verloof was aan die weile kletsrymer Keen en A.K.A. Forbes, het in April 2021 vanaf die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad na dood geval. Spraak met ons verslaggewer Lerato.

0: Lalisa wat die hofverrigtinge vir ons dophou. Good afternoon, Lerato.
1: Good afternoon.
0: It's 5 years after Tembe's death. Why did the National Prosecuting Authority open a formal inquest and not a criminal case?
1: This was because after extensive investigation, the investigation was deemed inconclusive. So this was just to kind of fill in the gaps of what they might have missed during their first in investigations, if you may, just to shed more light. So this is just basically for them to shed more light into the circumstances surrounding Tembe's death, because previously the existing investigations were deemed inconclusive.
0: And for how long, until when will the inquest run?
1: It will run from today until Friday, so it's a 5-day period.
0: And who are the witnesses that are expected to give evidence surrounding Tembe's death?
1: We are yet to meet the last witness, but so far the witnesses who have already taken the stand, two of them are officers. Who were first at the scene. They gave their testimonies earlier this morning, and the other three, I think one, if I recall correctly, one is a businessman. Two of them are businessmen who one stays in the area, and the other I can't really recall what his relation to the hotel was. We're currently awaiting the final witness to take stand. And the fifth witness asked not to be named. He asked not to be recorded. However, he is an employee at the hotel within the fell from the 10th floor.
0: And what happened during the proceedings thus far?
1: So far, the witnesses, both the witnesses that are sergeants, have brought to the court that when they arrived on scene, they found her already laying on the side of the road. And when they went up, that was when they met with AKA. And they spoke about how they read AKA's statement to before the court, where he alleges that AKA had said that they were involved in an argument, which led to her threatening that she would jump off the balcony, and AKA. Was under the impression that she wouldn't act on the intended threat. Later, when he saw that she was over the balcony railing, that was when he called for security to come through and assist. And he went to the bathroom only to find her on the ground floor.
0: Hmm. The Force family said they welcomed the inquest to have the facts revealed after it was rumored that AKA was involved in the death. Were they in attendance?
1: They are not in attendance. I am not sure if they will be in future, but from what we currently have heard, they are not going to be part of the current running proceedings.
0: Baie dankie, dit was se kollega daar in Kaapstad, Lerato Dlalisa. Die waarnemende bestuurshoof van Onderste Poort Biologiese Produkte, Dr. Jacob Modumo, is verlede week geskors. Die departement van landbou die skorsing aangekondig en voer aan dat daar 'n ondersoek teen Modumo gedoen word oor moontlike wangedrag. Die departement ondersoek beweringe dat Modumo moontlik sou finansieel baat uit die vervaardiging en verkoop van enstof teen bek en klouseer. Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê die proses gee hulle kans om die aantuigings teen hom te ondersoek.
2: Ek het Vrydag 'n dringende vergadering met die Raad van Onderste Poort Biologiese Produkte, oftewel OBP, belê, waar ek inligting aan die raad voorgelê het rakende beweringe van ernstige wangedrag teen die waarnemende uitvoerende hoof van OBP met betrekking tot die prysbepaling van enstowwe vir bek en klouseer. Die raad het die saak oorweeg en die waarnemende uitvoerende hoof kennis gegee van hul voorneme om hom te skors. Hy het 5 dae tyd om redes te verskaf waarom hy nie geskors moet word nie. Hierdie voorkomende skorsing sal geen impak hê op ons veldtog vir die inenting van ons beeste teen back and closure nie. Hierdie moet gesien word as 'n voorkomende skorsing en as 'n aanduiding van die regering se verbintenis tot goeie bestuur, tot verantwoordbaarheid en die integriteit van ons land se reaksie op back and closure.
0: Dit was die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering en oud-minister van verdediging Nosiviwe Mapisa-Nkakula se aansoek om ontslag is deur die Hooggeregshof in Pretoria van die hand gewys. Mapisa-Nkakula het die hof gevra dat aanklagte van korrupsie en geldwasdry teen haar laat vaar word. Sy het nou bewering omkoopgeld van 'n kontrakteur aanvaar in ruil vir die toekenning van vervoertenders toe sy tussen 2016 en 2019 minister was. Sy skuld op alle aanklagte teen haar ontken. Ons verslaggewer Zara Groenewald het meer besonderhede.
3: We have just heard the presiding judge hand down judgment on the former Minister of Defence and Speaker of the National Assembly, Nosiviwe Mapisa-Nkakula's application to have the charges against her dismissed. We know that the judge has denied that application, saying that she believes the state has been able to make a prima facie case against the minister on all 12 counts of corruption and one of money laundering. Now, the court has adjourned for a short break. We will resume back at 12, giving the former minister an opportunity to consult with her legal team and form a game plan moving forward. We know that the next steps of this trial will now be for her defense to lay out their arguments and their case. We could possibly be seeing the former minister take the stand in the next few days.
0: And dit was ons verslaggewer Zara Groenewald. Sowat 405.000 kinders tussen die ouderdom van 7 en 18 reg oor Suid-Afrika woon nie 'n onderwysinstelling by nie. Dit is lydens die 2024 algemene huishoudelike opname wat onlangs deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak is. Die syfer sluit byna 140.000 kinders van verpligte skoolgaande ouderdom in. Jody Hendricks doen verslag.
4: Die algemene huishoudelike opname het skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse onderwyssektor gestuur. Die programkoördineerder by Edutel Higher Education, Marisa Lombard, sê die regering het 'n verantwoordelikheid om die kinders terug in die skoolstelsel te kry.
5: So hierdie is 'n komplekse probleem met sosiale, administratiewe en fisiese uitdagings wat ons in gedagte moet hou. En ek dink wat interessant is op 'n administratiewe vlak, wys dit ons sal definitief meer gedagte moet gee aan hoe ons sisteme in Suid-Afrika se konteks implementeer soos hierdie elektroniese skoolplasingstelsel, veral in terme van die tipe ondersteuning wat sekere gemeenskappe en ouers sal benodig om dit effektief te kan gebruik. Maar ek dink wat belangriker is, dit wys vir ons die tekortkominge en ons skole wat beskikbaar is, die infrastruktuur, die hoeveelheid onderwysers, die kapasiteit van skole, die hulpbronne wat beskikbaar is. Dit is waar ek voel die staat het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat gemeenskappe en die skole daarbinne genoeg personeel, genoeg hulpbronne en infrastruktuur het om die gemeenskap op 'n gesonde manier te laat funksioneer. So ek dink verdere ondersoek is definitief ook nodig om te sien presies wat die redes is hoekom hierdie kinders nie in die skool is nie. Maar ek dink hoe dinge tans gaan in sekere kontekste, voel ouers, onderwysers en kinders dat hulle verdrink en elkeen het net genoeg krag om hulle eie kop bo water te hou, eerder as om saam te werk waar uitdagings saam met skole en gemeenskappe en onderwysers en ouers en kinders en leerders aangespreek kan word, maar daar is sekere basiese dinge wat benodig is vir dit om te kan gebeur en dit is waar die staat sal moet intree.
4: Sy voeg by dat die departement van maatskaplike ontwikkeling ook verplig is om die maatskaplike probleme rondom kinders wat nie skool bywoon nie aan te spreek.
5: So ek dink ons moet onthou dat hierdie uitdagings om kinders te kry om deel te neem en toegang te hê tot formele onderwys kan nie net hierdie onderwysstelsel alleen en deur plasingstelsels en sovoorts opgelos word nie. Kinders, ouers en skole is deel van gemeenskappe wat ook veilige omgewings, voedselsekerheid, vervoer, gesondheid en maatskaplike dienste, sekere infrastruktuur en werksgeleenthede benodig. En as kinders in 'n omgewing is waar kinders skool toe gaan, maar dit lyk nie asof mense eintlik werk kry nie, daar's nie verbeteringe nie in die samelewing of die omgewing waar hulle is nie of in hulle gemeenskap nie, dan kan dit nogal hulle moedeloos maak. So waar hierdie sosiale ondersteuning ontbreek, plaas dit toenemende druk op gesinne, skole en onderwysers. So sosiale ontwikkeling is vreeslik belangrik en moet 'n voorwaarde wees vir 'n funksionele onderwysstelsel en ek dink ons moet ons fokus daarna toe draai. Die staat se rol is nie slegs om skole en onderwysers te voorsien nie, maar ook om die omstandighede te help skep waarin kinders, gesinne en skole en gemeenskappe saam kan funksioneer om die kinders vir 'n komplekse en 'n verwarrende samelewing voor te berei.
4: En dit was dan Marisa Lombard, programkoördineerder by EduTel Higher Education en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Nou verskeie skoolhoofde in die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en Noordwes het besluit om matrikulante wat hulle vanjaar swak gedra, te straf deur hulle nie toe te laat om hulle matriekafskeid by te woon nie. Die besluit het baie leerlinge en ouers ontstel en hulle dreig nou om verdere stappe te neem. Vir sy mening hieroor praat ons nou met professor Rowan Maman van die departement opvoedkundige studies aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Goeiemiddag Rowan.
6: Goeiemiddag Susan en jou luisteraars.
0: Dit blyk of skoolhoofde 'n lyn in die sand wil trek om dissipline toe te pas op skool. Hoe groot is die probleem van swak dissipline?
6: Ja, eerstens wil ek net sê is bietjie laat vir die skoolhoofde om met dreigement te kom julle aan die einde van 12 jaar, van die einde van 'n hele jaar of van die einde van 4 jaar terwyl die kinders by julle was, maar dit is 'n ander kwessie waaroor ons kan praat. Maar ja, ek dink die dissipline is baie uitdagend en dit is baie wyd versprei in Suid-Afrikaanse skole. Ek bedoel dit is niks nuuts nie. Dit is iets wat baie lank aankom en ek dink daar is net 'n onbeholpenheid in die skoolstelsel om hiermee, you know, te deel.
0: Ek dink dalk soos die hoender en eier scenario, maar waar begin dissipline in vandag se samelewing?
6: Luister, dit begin in die huis. Dit is almal weet dit en ongelukkig is Suid-Afrikaanse ouers en die meeste in die arm skoolgebiede. Die Suid-Afrikaanse ouers baie uitgedaag want hulle het ander probleme. Hulle het probleme wat ons noem die brood en botter probleme van oorlewing. En dit is letterlik die geval. Alhoewel ons miskien baie min daaroor praat. So eerstens dink ek die algemene kwessie van ouerskap is baie belangrik. Ons sit nie ouerskap genoeg op die agenda nie. Ons beskou ouerskap as 'n baie private aangeleentheid, maar dit word publiek, word dit nie. Sodra jou kind skool toe gaan, dan word jou ouerskap 'n publieke aangeleentheid. So hoe ons ouerskap sien in Suid-Afrika en hoe ons jong mense voorberei om ouers te wees en die hele ouerbegeleidings paradigma en hoe dan van dit is baie baie belangrik in Suid-Afrika en daar het ons groot probleme. So wanneer die kind skool toe gaan, dan het die kind mis nou al 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar wat ook al die geval is van ouerskap. En die onderwyser moet dan nou hierdie jong mense probeer op 'n ander manier sosialiseer in die skoolstelsel in. So as die twee nie saamwerk nie, dan gaan ons natuurlik probleme hê.
0: Dink jy dat ouers self die dissipline oorlaat aan die skole eerder as om by die huis te begin?
6: Beslis, dit is beslis die geval in die meeste van die skole in Suid-Afrika. En dan is dit nie eens net die baie uitdagende skoolgemeenskappe nie. Dis ook in die welaf skoolgemeenskappe die geval. En daarvoor my eerste punt. Ek dink wat ons kan doen in Suid-Afrika, ons moet probleme, ons moet uitdagings sien in ons konteks. So ek kan 'n internasionale voorbeeld maak van die land van Turkye wat ek kon besoek tyd gelede. En daar moet die ouer in elke fase van skool moet die ouer 'n sekere sertifikaatskursus voltooi. Want dit is nie formele leer nie, maar dit is interaksie en 'n oordrag en 'n uitruil van kennis sodat die skool en die huisgemeenskap in die huis en die gemeenskap saam kan wees en daardie stelsel rondom die kind vorm om die kind by te staan op verskillende maniere. Ek weet nie of so iets ooit in Suid-Afrika kan gebeur nie, maar ons kan kyk daarna want terwyl hierdie twee sisteme, die skoolstelsel en die huisstelsel soos as hy woorde kan gebruik, so uiteenlopende doele het en uiteenlopende verwagtinge het van 'n jong mens, 'n klein kind, dan gaan ons gaan die probleme maar moeilik oorkom word.
0: En soos jy praat, dan wys jy eintlik al meer probleme uit, soos ons het nie eens genoeg klaskamers vir al die leerlinge wat moet skool toe gaan nie. Nou moet ons die ouers ook saamstuur, so dit kan nou net al hoe groter probleme wees. Maar wat is op hierdie stadium die alternatief? Jy het heel eerste genoem dat om in matriek te probeer dissipline afdwing te laat. Wat is nou die alternatief hier?
6: Right, die alternatief vir my bly dat Suid-Afrika het nie genoeg klaskamers nie en genoeg onderwysers in die publieke skoolstelsel om die kinders betekenisvolle onderrig en leer te gee nie. So, dit is vierkantig op die staat. Dit is vierkantig op die staat want wanneer jy 'n kind in 'n klaskamer intellektueel stimuleer en na skool word die kind sosiaal gestimuleer met buitemuurse aktiwiteite, 'n bietjie formeel is soos sportaktiwiteite, kuns- en kultuuraktiwiteite en so voort, is daai kind maar net beter opgestel vir sukses. Die kind stel dan belang in die skool want dit is waar die kind gestimuleer word. Maar as ons hierdie duisende kinders in die middag net huis toe stuur in Suid-Afrika, in gemeenskappe in wat ons weet is redelik uitgedaag, het ons groot probleme. So jy wil die kind eintlik so vroeg as moontlik in die skoolloopbaan, die grondslagfase, wil jy die kind stimuleer tot die belangstellings en talente van die kind. En as jy daar dit mis, dan is dit mos nou 'n probleem later met kind se skoolloopbaan om te sê kom stel nou belang in skool. Ons stel nou belang in dit. Ja.
0: Net so 'n laaste vraagie, dink jy dat ons eerder meer finansies vir ons se hulpbronne moet spandeer aan kinders se voorskoolse opleiding as om byvoorbeeld mense te laat studeer by universiteite?
6: Ja, natuurlik. Ek dink reg oor die skoolstelsel. Van begin tot einde moet daar baie meer geïnvesteer word. Dit moet ook slim gedoen word. Dit is nie noodwendig van meer geld nie. Dit is 'n kwessie van hoe doen ons dit sodat dit vir ons kan werk. Wat is die lesse, suksesvolle lesse wat in Suid-Afrika bestaan, waar ons kan leer alreeds? En wat is lesse buitekant Suid-Afrikaanse grense wat toepaslik vir ons kan wees? En dan moet ons innoveer. Mien tegnologie is daar om baie vir ons te doen teesdae in die skoolstelsel. Maar dit moet kom met daai politieke wil waarvan ons praat, waarvan ons altyd praat, om seker te maak dat ons skole is opgestel vir sukses.
0: Baie dankie en dis professor Rowan Marman van die departement opvoedkundige studies aan Universiteit van die Wes-Kaap. Die departement van onderwys in Gauteng sê hy het meer as 405.000 beskikbare plekke vir voornemende graad 1 en graad 8 leerlinge vir die 2027 akademiese jaar. Die departement het gister bekend gemaak dat hy meer as 805.000 aansoeke vir skoolplasing ontvang het. Ouers is tot verlede Vrydag die geleentheid gegee om op die aanlyn platform aansoek te doen. Vir meer hieroor praat ons nou met die uitvoerende hoof van die Federasie vir Skoolbeheerliggame, oftewel FETSAS, Dr. Jaco Deeken. Goeiemôre Jaco.
7: Goeiemôre Suzan.
0: So wat is die eintlike uitdaging wat die departement nou hier het met die graad 1 en 8 skoolplasings?
7: Ja, kom ek sê daai 405.000 plekke waarmee meneer Mahile spoeg, ek wil nog sien waar hulle is. Maar ons elke jaar word op ons gesê daar is 405.000 plekke en kom Januarie dan staan ons in toue en klomp kinders wat nie skoolplekke het nie. Maar dit daar gelaat. Ek dink Gauteng se uitdaging bly altyd drieledig. Nommer 1 is dis 'n groot invloei van mense al die jare in twee provinsies, Gauteng en Wes-Kaap, en jy moet voorsiening maak vir klomp ekstra mense wat elke jaar bykom. Nou die tweede een is dat baie van hierdie skole, en ek aanvaar van hierdie 405.000 sitplekke, is dalk in areas waar daar nie meer so groot behoefte aan skole is nie. Dis dalk 'n verouderde gemeenskap op daai skole en die buitewyke van stede terwyl mense na aandele toe gemigreer het. En dan is daar tegnies 'n paar sitplekke op papier beskikbaar, maar prakties werk dit nie. En dan natuurlik nommer 3, ouers en kinders se keuses. Dat as ek graag my kind wil inskryf in 'n bepaalde skool oor vakkeuses of byvoorbeeld tegniese vakke of 'n enkel geslag skole, behoort ek tog die keuse te hê om dit te kan doen. En dit sit alles druk op skole en natuurlik hoe beter 'n skool presteer, hoe meer mense wil graag dadelik inskryf vir goeie onderrig.
0: As ons nou sê 805.000 aansoeke, is dit mense wat op meer as een plek ook dan nou aansoek gedoen het?
7: Ja, dis inderdaad so, want as ek nou so kyk na die individuele kinders, as ou nou boutjies op stoeltjies moet tel, dan is dit so 346.877. Nou daardie 800.000 is waar 'n ouer nou by meer as een plek aansoek gedoen het. So die aansoeke word getel, maar die werklike getal kinders, ten minste wat nou op die stelsel is, is net so onder die 350.000.
0: En wat is die, jy weet, wat gebruik die departement om te sê goed, hierdie kind gaan na daai skool toe en hierdie kind gaan na daai skool toe?
7: Ja, dis 'n baie goeie vraag, want tegnies kan die departement dit nie regtig doen nie. Die skool se toelatingsbeleid bepaal hoe toelating geskied. So dis nou belangrik as 'n ouer nou 'n SMS kry dat die ouer moet seker maak die skool het al die nodige dokumentasie om hierdie aansoek dan nou te verwerk. En skole se toelatingsbeleide het gewoonlik amper se uitklop kriteria of kriteria wat van 'n kant af gebruik moet word. Byvoorbeeld dat die kind behalwe die taalmedium van die skool praat, jy moet dan weet waarvoor die aansoek gedoen het. Baie keer geografies, dat jy binne 'n bepaalde area of bly of ouers werk of daar waar klaar boetiene sussie in die skool was. So dit is 'n aanvaarbare kriteria wees wat gebruik word. So die aanlyn stelsel is eintlik waar 'n ouer gaan aanmeld en dan 'n keuse van tot 3 skole uitoefen en dan skuif daai proses na die skool se kant om te kyk verifieer die dokumentasie, die persoon bly regtig daar, bly dan nou nie daar nie. En ek wil ook net hier sê, as 'n ouer nou jok op daardie dokumentasie in terme van ons gewysigde skoolwet is dit 'n strafregtelike oortreding en dan kan jou kind hulle plek verbeur.
0: Die departement sê hy oorweeg dit om mobiele opslaankamers of klaskamers op te rig indien skole bykomende kapasiteit benodig. Is dit die oplossing?
7: Nee, glad nie. Gauteng is al lank al verby daai punt. Die meeste skole se terreine is laastamvol. Daar's nie plek vir nog mobiele klaskamers nie. Gauteng moet met 'n reuse bouprojek begin. Nou meneer Mahile is reg, hy kort 200 skole net om weer gelyk te breek. Ek dink hy's weer onder. Ek dink hy't 400 skole nodig om gelyk te breek. Maar as daar weer 25,000 kinders inkom, dan en jy vat so 1000 kinders op 'n skool, dan kan jy nie dink hoeveel nuwe skole moet bygebou word. So dis 'n bouprojek, dis 'n kapasiteitsprobleem. So ek sou nie baie tyd en energie mee in jou tydelike strukture insit nie. Meeste skole het dit reeds gedoen. Ons het daai kapasiteit bereik. Dis nou 'n reuse bouprojek wat in Gauteng moet gebeur en elke LER slaap op hierdie stadium lyk my aan dienste. Daar word gepraat, maar daar word nie genoeg gebou nie.
0: Wat voel ons doen elke jaar hierdie storie en dis dieselfde klagtes en dit word nie regtig aangespreek nie. Ja, die klaskamers word nie meer nie.
7: Ja, hier is 100% reg. Ek het nogal so 'n jaar, op begin van die jaar, toe sê ek vir ons media span, hulle moet gaan kyk hoeveel keer het ons na dieselfde liedjie gesing in Gauteng. Want 10 jaar se media-verklarings lyk amper identies. En die uitkoms is ook identies, want ons vra elke keer, daar moet skole gebou word. En ek dink, dis waar die minister behoort te begin, is om te sê, gee vir ons jou plan. Want in terme van die skolewet, moet die LER, die provinsiale LER, eintlik aan die minister 'n plan voorlê. Het elke kind 'n skool en 'n plek, en indien nie, wat is jou plan vir die volgende jaar? En ek dink dis waar die ministerie sweep moet klap. En dan aan die ander kant is die verskriklike belangrike ding om te doen, is gemeenskappe moet doodseker maak dat as daar skool beloof word, dat ons opvolg. Deur ons wijksraadlede, deur die politici, die druk bly opbou, dat ons kinders skool het in die omgewings waar hulle is.
0: En dan intussen sal ouers eers vanaf 15 Oktober uitvind of hulle kinders by hulle voorkeurskole aanvaar is. Hoekom is dit so laat?
7: Ja, kyk, skole moet nou na hierdie dokumentasie werk om seker te maak dat ouers dit nou nie gejok nie en dat die skool se toelatingsbeleide dan nou gebruik word om dit te bepaal. En as 'n ouer dan net daai SMS kry, dan het jy nou so 7 dae tyd om seker te maak ek aanvaar of ek aanvaar tydelik of ten minste voorwaardelik aanvaar ek. En ja, so ouers moet doodseker maak jou foon is by jou en al die regte dokumentasie is ingedien, anders kan dit nie verwerk word nie en gebruik jou 7 dae om goeie keuses uit te oefen.
0: Baie dankie, jy het gepraat met die uitvoerende hoof van die Federasie vir Skoolbeheerliggame of FETSA's Dr. Jaco Deeken.
8: Jy luister na Spectrum op RSG.
0: In die tweede helfte van die program, inwoners van Beaufort Wes is steeds sonder water en onthou jy die Dankie Tannie pakkies? Wel, ons het gepraat met die Dankie Tannie wat soldate op die grens ontvang het en sy vertel haar verhaal vir ons, bly ingeskakel.
8: RSG Verkeer.
9: In Gauteng en Midrand op die N1 Suid voor die Allendale weg afrit staan 'n voertuig, die linkerbaan word vir daar versper en in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 inwaarts na die afrit vanaf Jakes Gerwel Rylaan staan 'n voertuig in die linkerbaan en dit is dan al van my kant af vry veilig.
0: Ons praat oor matriekafskeid en die feit dat sommige skoolhoofde besluit het dat as kinders hulle nie gedra nie, kan hulle nie soontoe gaan nie. Kom ons hoor wat jy te sê het.
10: Terrence Baron van Rubik Wes wat praat. Ja, om 'n matriek dogter of 'n seun te weier om na die matriekafskeid te gaan, ek dink dis dit is al reg. Want hy is of sy is baie onmanierlik. So, dis die straf. Laat hulle wegbly, dis 'n goeie straf daai.
0: En nog iemand wat sê, dat is, dis al lank al, like het my in Klaarsdorp is daar een van die hoërskole wat besluit dat hulle gaan glad nie meer matriek afskeid hou nie, omdat die kinders nie disipline het dan nie. So jy kan steeds saamgesels, stuur die SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur daar die stemnota na 076-536-6961. En tyd vir sportnies, ons praat met Sean Jooste. Goeiemiddag Sean.
11: Goeiemiddag Susan.
0: So die Aussies keer vir die eerste keer in 8 jaar terug na Suid-Afrika vir 'n toetsreeks en het pas die span vir daardie reeks bekend gemaak.
11: Ja, die Suid-Afrikaans gebore Manus Labuschagne wat uit die eendag groep gelaat is, sê bou sy plek in die toetsspan. Daar is ook weer plek in die span vir Michael Nesser wat ook hier in Suid-Afrika gebore is en dan ook vir Cooper Connolly en Matthew Koenman. Van die ander groot name in die groep is die kaptein Pat Cummins, Scott Bolland, Josh Hazlewood, Travis Head, Nathan Lyon, Steve Smith en Mitchell Starc. Die reeks begin op 9 Oktober op Kingsmead in Durban met die ander twee toetse op 18 Oktober op St. George's Park in Nebega en dan ook op 27 Oktober op Nieuweland in Kaapstad en die reeks van 3 eendag wedstryde begin op 24 September, so dis sommer so om die draai.
0: Ons twee verandering aan die Protea span gemaak vir die komende eendag reeks in en teen Namibië.
11: Ja, die aanvangskolwer Luandre Pretorius en die bowler Andile Simelane wat gister se driehoekige T20 eindstryd teen Zimbabwe misgeloop het, gaan ook nou die eendagreeks misloop met 'n lies en abdominale besering onderskeidelik. Nou Pretorius word deur Matthew Breedske en Simelane deur Corbin Bosch vervang wat môre by die span aansluit. Die eerste van 3 eendagwedstryde word Woensdag by die Namibia Cricket Stadion in Windhoek gespeel en kan jy glo dis ook die eerste heel eerste eendag kragmeting tussen die twee buurlande.
0: En die vyf Suid-Afrikaners wat die naweek in Brussel in die Diamantliga in aksie was, het 1 met 'n medalje weggestap.
11: Ja, Sinisipo Dampile wat die seisoen bo aan die puntetabel geëindig het, stap weg met silwer in die mans 200 meter in 19.89 sekondes. Die Amerikaner Kenneth Bednarek wen in 19.62. Nog 'n groot naam, Letsile Tebogo van Botswana, was vierde gewees.
0: Ons beweeg ook in die laaste week van die fietstoer in Spanje in.
11: Ja, die Vuelta a España fietstoer se 15de skof is gister voltooi. Die ryers kry vandag nou 'n bietjie van 'n blaaskans voor die laaste 6 skofte môre begin. Die plaaslike Enrique Mas is in die pink trui en hy het 'n voorsprong van 2 minute 6 sekondes oor Felix Gal van Oostenryk en met die viermalige kampioen Primož Roglič van Slovenië nog 4 sekondes terug. Nou die tweede en laaste week van die jaar se vierde en laaste tennis Grand Slam het aangebreek en ons sluit nou by verloots aan vir die jongste nuus vanaf die Amerikaanse Ope in New York. Dag vol.
12: Ja, goeiemiddag Sean, soos jy gesê die tweede en laaste week en dit beteken al word tans gewetywer vir kwart eindplekke in die enkelspel met die ronde van 16 manne gisterand by die Amerikaanse Ope afgeslaan het. In die mans enkelspel het Carlos Alcaraz weer eens beïndruk met 'n skoonstel oorwinning van 6-4, 6-3 en 6-4 oor Tommy Paul. Het lyk nie of hy geensins of enigstens meer las het van daardie besering wat hom vir meer as 4 maande op die kantlyn gehou het nie. Die 8ste keer Ben Shelton het ook deurgedring na die kwart eind. Hy klop Stefanos Tsitsipas met 6-2, 6-3 en 6-4, maar die 7de keer het Daniel Medvedev is die 11de keer Amerikaner Francis Tiafoe met 7-6, 6-4 en 7-6 uitgeskakel. Nou, interessante feit is dat Francis Tiafoe in sy laaste 10 wedstryde op die Louis Armstrong baan nog nooit verloor het nie. Dis verseker 'n baan waarvan hy baie hou. In die vroue enkelspel, Jon Arena Sabalenka het haar aanslag op 'n derdag tree en volgende titel voortgesit deur die 6de vir die 6de keer na die kwart eind deur te dring. Sy klop die plaaslike Taylor Townsend in skoonstelle. Dan was daar ook oorwinnings vir die 3de keer Jessica Pegula en die 6de keer Linda Noskova, almal deur na die kwart eind. Ek is verloots vir RSG Sport.
13: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
14: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Dit is bykans 12:37. Daar is nie duidelikheid oor presies wat by die Kutanda da Maringira jagkamp in die noorde van Mosambiek gebeur het nie. Gerugte wil dit hê dat 'n gewapende terreurgroep wat bande met ISIS het, die jagplaas aangeval het. Is ook nog nie seker hoeveel mense dood is en hoeveel vermis is nie. Spraak met 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Goeiemôre, Willem.
15: Goeiemôre, Susan.
0: Is al meer sekerheid oor wat gebeur het?
15: Ja, Susan, soos jy sê, daar is baie onsekerheid. En daar is teenstrydige berigte wat op die oomblik uitgaan. Soos van die een wat sê dat daar is 'n Suid-Afrikaner wat 'n leerling hulpbewaarder was, wat dood was en toe word dan nou later gesê nee, hulle het nie die liggaam gekry nie. Moontlik is dat hy saam met ander ontvoer is. So ons het nog nie duidelikheid oor wie dood is en wie natuurlik vermis word daar.
0: Jagters natuurlik wat in die veld was, nie daar was ten tye van die aanval nie. Daar was verlede jaar 'n soortgelyke voorval. Is dit omdat hulle voorrade aanvul? Hoe gebeur hierdie?
15: Ja, ons sien dat die insurgensie is hoofsaaklik rondom die gas en die olieprojekte. Dis aan die kus in Cabo Delgado waar dit gesentreerd is. En ons sien dat hulle opereer grootendeels in die Cabo Delgado provinsie, en die aanvalle was nou in die buurprovinsie in Nyasa. Nou, Nyasa is traditioneel nie 'n speelplek vir die insurgente nie. Hulle kom al min daar. Vorige keer wat hulle ingegaan het, hulle van die kampe aangeval, net na die kampe se voorrade aangeval is vir die volgende toerisme seisoen. En hulle het nou die diesel en al die proviant het hulle daar weg met van die voertuie, en dit het hulle nou weer ruk aan die gang gehou. Ons sien hierdie keer dat hulle weer dieselfde gedoen, maar wat ons sien dat hierdie keer ook gebeur, apart van behalwe vir natuurlik die proviant en die ander middele wat hulle daar gegryp het, is daar ook tekens dat van die rekrute kom nou van in Nyasa al wat voorheen nie die geval was. Dit gee vir hulle natuurlik 'n baie sterker voetspoor daar en baie makliker vir hulle om te opereer in daai gebied.
0: En wat is die situasie vir jongste oor daai situasie daar? Weet ons al meer van wat hulle daar doen en wat hulle wil hê?
15: Ja, wat hulle doen is deel van hulle 'n manier om geld en om hulle self te befonds. Gaan hulle dan en hulle steel van die commodities en hulle steel dit en verkoop dit, maar wat hulle dan ook doen, hulle vat mense gijslaar en dan word dan nou 'n lofprys geëis. Dit is heel waarskynlik wat met die Suid-Afrikaner wat nou vermis word en die ander wat vermis word die geval is. Hulle het ook gegaan natuurlik, ons sien daar soos van die jagters wat gevlug het, en dit is natuurlik vir hulle 'n groot prys gewees het. As hulle kon kry, want dan kon hulle baie groter losprys kry. Hulle sien dat hulle dit doen in die gebiede waar hulle beheer, word daar natuurlik van mense van maatskappye, groot maatskappye word so ontvoer. Hulle het in die verlede ook al 3 nonne wat hulle ontvoer het, waar hulle 'n losprys voor gekry het. So dit is wat hulle op die oomblik daar doen. Hulle gaan en opereer daar en dan gaan hulle terug na hulle sterkpunt toe, net suid van die hulle kampe toe, net suid van die Mosala rivier.
0: Baie dankie, en dit was 'n senior navorser by Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els.
13: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
16: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak, Gebruik die R200 lugtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
0: So bykans 18 minute voor 1 inwoners van Beaufort West in die Weskaap is steeds sonder water, dit nadat vloedwater die hoë watertoevoerpyplyn beskadig het. Intussen is skole ook gesluit weens die watertekort. Hoërskoolleerdlinge wat eksamen skryf sal wel dit kan gaan doen en dan weer kan terugkeer huis toe. Vir die jongste praat ons nou met ons verslaggewer Tanya Krause. Goeiemôre Tanya.
17: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars.
0: Is daar al nuus oor wanneer die water gaan terugwees?
17: Susan, daar is ongelukkig nog nie 'n presiese tyd wanneer die water weer normaal uit die krane gaan loopie. Die groot probleem is dat die hoofwatertoevoerpyp deur die vloedmos beskadig is. En die spanne moet eers behoorlik by die pyp uitkom om te kan vaststel presies hoe groot die skade is. En op die oomblik is die pyp nog onder water. So dis maar 'n geval van wag en kyk hoe vinnig hierdie herstelwerk kan vorder.
0: Ek sien Give That The Givers is ook in die gebied. Watter hulp verskaf die organisasie?
17: Ja, die Give That The Givers help ook op die oomblik met watertenke en waterbottels. Hulle is natuurlik nie vreemdelinge in Beaufort West nie. Hulle het al voorheen met die dorp se waterprobleme gehelp. Op die oomblik is hulle ondersteuning maar daarop gerig om seker te maak daar is water beskikbaar vir mense terwyl die munisipaliteit aan die infrastruktuur werk. So dis nogal belangrik want inwoners word tans aangeraai om net water te gebruik wat deur die gemagtigde watertanks voorsien word.
0: Vertel net weer vir ons wat het aanvanklik die skade veroorsaak?
17: Dit was die swaar reën en flitsvloede laas donderdag wat die gebied getref het. Die vloedwater was so sterk dat dit die hoofwatertoevoerpyp beskadig en in dele weggespoel het. En omdat die pyp is wat water na die dorp bring, het dit natuurlik 'n baie groot impak gehad. Die uitdaging is nou mos om die beskadigde gedeeltes uit te kom en te bepaal presies wat herstel moet word.
0: Sal die soveelste storm wat infrastruktuur daar beskadig, het die owerhede gesê hoe hulle dit gaan probeer teenwerk in die toekoms?
17: Ja, nie, dis beslis iets wat 'n mens moet vra vir almal Beaufort West die afgelope tyd herhaaldelik met water en infrastruktuurprobleme weens hierdie uiterste weer te doen gekry het. Vir nou is almal se fokus maar daarop om hierdie spesifieke probleem op te los. Die provinsiale regering het reeds 'n miljoen rand beskikbaar gestel vir noodherstelwerk. Maar ek dink op die langtermyn gaan daar natuurlik gekyk moet word na hoe die infrastruktuur beter beskerm kan word teen hierdie tipe vloede. Want inwoners kan nie elke keer wanneer daar 'n groot storm is sonder water sit nie.
0: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Tanya Krause. Onthou jy destyds die dankie tannie pakkies wat soldate op die grens ontvang het? En kan jy dalk so tannie onthou wat jy dalk ontvang het daar op die grens? Wel, een van die soldaatvroue wat deel was van die projek Karina Jooste het pas 'n boek bekend gestel getiteld Sy wat wil dien, want sy vertel van haar ervarings. In die boek vertel sy hoe die waardigheid van vroue van soldate in die afgeleë oorlogsgebiede behoue gebly het deur tradisies soos om nuwe innames met handskoene, sykouse en 'n hoed te verwelkom. Karina Jooste sou ook later Mama Rhino word toe haar man generaal Johan Jooste aangestel sou word as die hoofveldwagter wat die aanslag op ons renosters moes keer. Rina sê dis tyd dat mense moet hoor wat vroue moes deurmaak terwyl hulle mans in die grensoorlog geveg het.
18: Die geleenthede wat na ons toe gekom het, was toe ons op 30-jarige ouderdom het Johan sy eerste bevelspos gekry. Nou dit is bitter jonk. Ons het in Jozini in Noord-Natal was sy eerste bevelspos gewees. Dit was nie 'n rooskleurige plek om te bly nie, dit kan ek julle verseker, ver van alles af. Jou naaste dorp was 35 km waar jy darm brood en melk kon koop en dit was nie 'n mooi omgewing gewees om te bly nie. Maar ek het gesê ek ondersteun vir Johan. So die leerdamesvereniging was 'n geleentheid gewees om met die vrouens in die basis kontak te maak en hulle te ondersteun.
0: Die een ding wat my opval is, jy praat die hele tyd van ons, ek laat die dames deelneem sodat hulle saam aan iets is, en dan kom daar een thema deur van, as die mans weg is, dan is jy bel om nie, jy laat hoor nie van jou nie, as die huis afbrand, hy hoor later, dit het afgebrand. Julle het sykouse aangetrek en handskoene en hoede, man in Namibië, waar, op die grens, waar dit net stof was, en soldate en jong manne wat nou moet aanmeld vir oorlog, het julle daai waardigheid behou, type van, ek weet nie, vertel my daarvan, wat?
18: Hoe belangrik is dit as jy op 'n afgeleë basis is? En ek noem dit sommer verbos. Jy moenie verbos nie. En daarom het ek absoluut daarop aangedring, hoe moeilik het ook al was vir die vrouens. Deur voorbeeld wat ek gestel het, het ek altyd gevra, kom ons trek ons sy kouse aan, ons man het sy tuniek aan, hy is... kom ons pas aan by sy kleredrag. En daar was ook kleredrag regulasies vir ons gewees. Vir elke uniformstuk by die mans gehad het, was ons gesê, as jou man sy tuniek aan het, trek jy die ooreenkomstig aan. As hy sy aanpak aan het, dan trek jy 'n lang rok aan. So dit was vir ons definitief uitgespel. Nou, as jy nou op 'n plek bly soos Jusini, waar in die lewe gaan koop jy nou hoed, sy kouse is nie baie bekombaar nie, en hulle is ook nie gewoon daar nie, want jou voorganger het jou waarskynlik nie daarop aangedring nie, en nou kom hierdie vrou, en sy vra, kom ons hou by die reels wat daar vir ons gestel is. En Jusini is nou miskien nie 'n goeie voorbeeld nie, maar as ons nou na 'n ander kleiner plekkie toe gaan, selfs op die grens, ek meen 5-4 bataljon, is tussen niks en nêrens nie. Maar ons as vrouens het 'n parade bygewoon op die vliegveld met gehoed en gesykous en alles en dit was ons trots gewees. Ons wou wys, ons as soldaat vrouens is spesiaal.
0: Vir luisteraars wat luister hierna sal onthou, daar was altyd vir al die ouer luisteraars en mense wat kinders op die grens gehad het, die dankie tannie pakkies. So ek is nou bevoorreg genoeg om voor een van die dankie tannies te sit, want nie net het julle gesorg dat hierdie manne hierdie dankie tannie pakkies kry nie. Julle het ook vir hulle gesorg as hulle daar in die basisse is, daai menslikheid vir hulle laat behoue bly. Vertel my daarvan.
18: Vir my was dit verskriklik belangrik gewees, veral by ons opleidingseenhede. Kyk, by die ander eenhede het jy nie direk met ons troepies gewerk nie. Maar toe ons byvoorbeeld by Agtshaai gekom het, was dit nou regtig midde hierdie oorlog gewees. En wat ek gedoen het, en ek het vir die vrouens gevra, help my daarmee. Wanneer hierdie troepies aanmeld vir hulle diensplig, maak nie saak of het 3:00 in die oggend is, watter, en ons het vir daardie kinders 'n hamburger en ietsie warm koffie of wat ook al gegee, en dit was 'n glimlaggende vrou wat daar gestaan het. So dit was vir my verskriklik belangrik gewees, omdat ek kan nie sê ek was 'n ma vir iemand anderster se kind nie. Maar die mense tog probeer om daai menslikheid oor te dra, dat julle is nie net nommers nie. Ons weet waardeur julle gaan. Jo,
0: tel my van daai emosie wat jy nou voel, want ek sien jy dink terug en jy onthou hoekom jy hierdie gedoen het.
18: Ja, weet jy, ek is baie emosioneel as ek terugdink aan daai tyd. Veral toe ons troepies verloor het. Weet jy, dit was amper in die einde van die grensoorlog. Toe verloor ons 7 troepe op een slag. En goed, jy as vrou is nie direk daarby betrokke nie, maar weet jy, dit was vir Johan 'n verskriklike slag, want onthou hy is die bevelvoerder en hy voel direk verantwoordelik daarvoor. Ouers gaan. Hulle het reg oor die land gebly. Waar ons heen kon vlieg, het ons gevlieg. Waar ons by motor kon ry, het ons gery. En ons het elkeen van hierdie ouer pare het ons besoek. En dit was 'n ontsettende emosionele week wat ons gehad het. Om elke keer by ouers te kom en hulle het reeds die nuus gehad, maar jy as bevelvoederspaar kom sê net ook hoe jammer jy is.
0: En was die skrywer van die boek Sy wat wou dien, Arina Joosten. As jy wil luister na gedeelte waar sy gesels oor hoe sy mama Reine geword het, dan kan jy gaan luister op ons pot gooi. Ons het die onderhoud daar gelaai en die skakels reeds op ons SABC Facebook blad. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Dion.
19: Goeiemôre Suzan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, die Amerikaanse markte het Vrydag in die rooi gesluit met die Dow Jones wat 0,5% laer gesluit het. Die S&P 500 was 0,38% af en dan het die Nasdaq 0,3% swakker gesluit. As ons kyk na die markte in Asië, sluit die Hong Kong Hang Seng vanoggend swakker met 0,9%. Die Japaneese Nikkei was op met 2,1% en dan het die Australiese mark hoër gesluit met 0,1%. In Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100 is 0,2% hoër, die Franse CAC 40 is onveranderd en die Duitse DAX is af met 0,2%. Dan plaaslik, die algehele indeks is hoër met 0,2% en verhandel by 116.925 punte. As ons kyk na die onderliggende indekse, die finansiële indeks is 0,1% op. Ons sien Remgro is hier 1,4% hoër, Absa 0,8% hoër, FirstRand 0,6% af. Dan die nywerheidsindeks, die is 0,3% laer, Aspenwell op 1,7%, Vodacom 0,7% en dan Woolies, hy is 2,6% af en Anheuser-Busch 1,2% laer. Die Heilbron-indeks is 0,8% op, Sasol 3,4% hoër, dit op 'n hoër olieprys, Impala 2,3% op en dan Valterra 1,5% hoër. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud dis laer met 0,9% te verhandel by $4,394 per fyn ons. Platinum op die oomblik onveranderd en verhandel by $1,827 per fyn ons. Dan silver is 0,6% laer en verhandel by $65.57. En dan Brent olie, seker nou nie die beste nuus altyd as hy opgaan nie, maar dis hoor met 0,5% en verhandel by $96.78 per vat. As ons kyk na die wisselkoerse, 'n dollar gaan vir ons R15.97 kos, 'n pond R21.63 en 'n euro R18.57. Die rentekoerse, die 10-jaar staatsefek verhandel by 8,7%. En dan is daar heel wat finansiële nuus wat hierdie week bekend gemaak word. Van dit sluit in Old Mutual, Sun International, Growthpoint, City Lodge en First Rand. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
0: En dit is Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die verpleegvakbond Denosa het die Gautengse departement van gesondheid tot volgende maand gegee om die tekort aan verpleegsters te pak en permanente aanstellings in bestuursposte te doen. Die vakbond wil ook hê klinieke en hospitale moet voldoende toegerus word met mediese toerusting en medisyne. Denosa sê indien die departement nie aan sy ultimatum gehoor gee nie, sal verpleegsters betoog totdat daar aan hulle eise voldoen word. Lizaan Groenewald berig.
20: Denosa dreig met protesoptrede om die Gautengse Departement van Gesondheid te dwing om gesondheidsinstellings reg te ruk. Die vakbond se voorsitter in die provinsie, Bongani Banda, sê klinieke en hospitale raak al hoe meer vervalle wat 'n gesondheidsrisiko vir verpleegsters en pasiënte inhou.
21: In many healthcare facilities, a single nurse in general wards responsible for more than 40 patients per shift. One midwife attending to around 8 women or more in labor, and the situation is worse in clinics. And on the leadership instability, the stable leadership is associated with better patient outcomes, improved financial management, higher staff satisfaction, and stronger organizational performance. In Gauteng, there is a concerning high vacancy rate in key executive management positions, such as CEO, where many people are acting.
20: Banda sê die Gautengse gesondheidsstelsel is onder geweldige druk, weens onder meer die groeiende bevolking. Hy sê verpleegsters ly aan stres en uitbranding, omdat hulle werk te veel eisend word.
21: Gauteng public healthcare facilities serve not only provincial residents, but also large numbers of patients from neighboring provinces and migrants seeking healthcare services. This places substantial pressure on already constrained resources. The healthcare challenges facing Gauteng are therefore not simply institutional concerns. They represent significant risk to public health outcomes.
20: Die verpleegvakbond meen die nasionale gesondheidsversekeringsplan kan slegs geïmplementeer word nadat die uitdagings van die openbare gesondheidsstelsel aangespreek is. Die adjunkvoorsitter van Denosa in Gauteng, Yandisa Zungula, sê die vakbond het al die middele tot sy beskikking uitgeput om die probleem op te los.
21: We've been in engagement with the department about these issues. This is not the first attempt of engaging, but we have realized that our discussions are not assisting or we are not reaching any solution. You will have discussion, and I'm sure that when you approach Department of Health, they are going to say to you, but we are dealing with these matters already. Dealing with the matters when we are not finding solutions is something else, and it doesn't give us any joy.
20: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy gee aandag aan die NOSA se klagtes. 'N woordvoerder vir die departement, Steve Mabona, sê die wervingsproses vir permanente aanstellings in bestuursposte is aan die gang. Hy sê die moratorium op aanstellings van dokters en verpleegsters is ook opgehef wat personeeltekorte sal verbeter.
1: We do have challenges, but we have started to make sure that we attend to them. And it's so unfortunate that the union decided to go in the public platforms, but they are aware of what is happening. They were part of our meetings. When I arrived in the department, there was a strategic sessions where they were invited, where we're ventilating on challenges across the board.
20: Dit was Steve Mabona, die woordvoerder vir die Gautengse Departement van Gesondheid. Die verslag is saamgestel deur Horisani Sitole en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Na nasceu boi estrela. Que cada brilhar.
22: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n Woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, Woensdag aand om 20:09.

0: Ons praat oor matriekafskeid en ook hoe duur dit is. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
1: Richard van die Westhuizen van Sanien. Ek dink matriekafskeide se tyd is verby. Dis 'n geldmorsery. Dit is oordrewe. Ek dink nie dit die doel slaag meer nie. Hou vir die kinders sommer 'n lekker braaivleis by die skool een middag of laat hulle iets op hulle eie doen. Ek dink dit is erg dat soveel duisende rande vermors word op rokke, klere, dekor en so meer en daar is soveel mense wat sonder kos is.
0: Nou ja, dankie dat jy vandag saamgesels het daaroor. Nog iemand wat sê, ja, die matriekafskeid net na maart skoolvakansie, die vrotappels val self van die boom. Skors hom maar klaar met toegewyde leerlinge. Dis Trina wat so sê. En nog iemand wat sê, toe ek in die 60e jare by die huis gekom het en gesê dat ek by die skool pak slaag gekry het, omdat ek stout was, het ek sommer by die huis ook slaag gekry. Dis Hansie van Pretoria wat so sê. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was John Estreisen en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Ons medewerkers is Lizaan Groenewald, Jody Hendrik, Sean Jooste. Ek is Susan Paxton. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.

In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die AA verwelkom nuwe voorgestelde veiligheidsregulasies vir passasiersvoertuie. Die korrupsiesaak teen die gewese minister van verdediging gaan voort en die omstrede FIFA-baas stel hom weer verkiesbaar. Die AA het die hersiening van die minimum veiligheidsstandaarde vir alle nuwe passasiersvoertuie wat in Suid-Afrika verkoop word verwelkom. Die regering het die voorgestelde verpligte spesifikasies vir nuwe passasiersvoertuie wat op die plaaslike mark verkoop word in die Staatskoerant gepubliseer. Die publiek kan nou vir 2 maande kommentaar op die voorstelle lewer. Die bestuurshoof van die AA, Bobby Ramagwere, sê die gewysigde regulasies moet van toepassing op alle kategorieë voertuie gemaak word. Hy sê die AA voer reeds vir 10 jaar 'n veldtog om regulasies soortgelyk as in Europa en Australië af te dwing. Dit sluit onder meer in dat 'n passasiersvoertuig minstens 6 lugsakke moet hê teenoor die 2 wat op die oomblik vereis word. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aansoek van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nkakula, om die klagte teen haar te laat vaar verwerp. Dit beteken dat haar korrupsieverhoor sal voortgaan. Sy word aangekla dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur ontvang het. Sy het na bewering die geld aanvaar in ruil vir die toekenning van vervoertenders, toe sy tussen 2016 en 2019 die minister van

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die polisie in Gauteng het meer as 900 verdagtes in hegtenis geneem in die jongste polisieoptrede van operasie Shanela in 5 distrikte in die provinsie. Die verdagtes word na bewering verbind met misdade insluitend moord, roof en aanranding. Die polisie sê die hegtenisnemings is bewys van hulle voortgesette pogings om verdagtes wat verdink word van ernstige misdade aan te keer. Die tweede fase van die optrede sal fokus op misdaadvoorkoming met onder meer padblokkades en verhoogde sigbaarheid. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het ontken dat hy die Zulu-koning, Mesizulu Zwelithini, tydens die onlangse beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban geïgnoreer het. Die koning het beweer dat hy nie geken word in sake wat hom raak nie en dat geen respek teenoor hom betoon is nie. Die departement sê die koning is genooi na die banket en die openingsseremonie. Die woordvoerder Crispin Peri sê die uitnodigings is beslis na sy kantoor gestuur en daar is verwag dat hy die geleenthede sal bywoon. Hy sê die departement sal die kwessie met die koning se kantoor uitklaar. Die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA het bevestig dat sy president Gianni Infantino in maart weer verkiesbaar is vir die pos. Infantino is onder druk om te bedank nadat sy planne om aandele aan privaat beleggingsmaatskappye te verkoop misluk het. Die Europese sokkerbeheerliggaam UEFA sê hulle het vertroue in Infantino verloor. Die vice-president van die sokkerbeheerliggaam in die Amerikas en Karibiese gebied, CONCACAF, Victor Mutaliani, word as 'n sterk aanspraakmaker vir die hoogste administrateurspos in sokker beskou. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die AA hersiening van die minimum veiligheidsstandaarde vir alle nuwe passasiersvoertuie in Suid-Afrika verwelkom en sê die regulasies moet van toepassing gemaak word op alle kategorieë voertuie. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Karleen Olivier. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: Welkom op hierdie maandag, lekker om weer vir jou te sien en ek hoop jy 'n goeie naweek gehad en dat jy nog weer kon asemhaal na daai wedstryd. Baie dankie Bokke, dit en so baie ander sport wat natuurlik ook plaasgevind het. Jy is ingeskakel by 360, ek is Martie Sprink en 'n propvol program. Ons sluit ons gesprekke met professor Philip Strydom vandag af. Hy fokus op gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid. Ons fokus natuurlik op vleis met hom. En vandag, as ons 'n bietjie voortgaan met die vleis in die wêreld van landbou, ons fokus eers op graan. Hulle is bekommerd oor reentekorte in die Swartland. Agbe sê stygende internasionale koringpryse is te laat vir verdere plaaslike aanplantings. Suid-Afrika Cane Growers verwelkom die regering se verhoging van die dollar-gebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere. En China is nou die wêreld se grootste produsent van makadamias. Dit is in die wêreld van landbou met Lise Robert 2:20. Ons gaan na 7 September 2004 en Dr. Beyers Nudee sterf na 2 die Amerikaanse ope met vol loods en perderasse wat jy daar kan sien by Nampo Kaap op Bredasdorp. Rudy Riek is 25 minute oor 2 aan die woord. Net hierna Ignatius, eers musiek, Glass Tiger.
3: A prefer. Don't forget me when I'm gone. Welkom by die week.

0: Klas Saige op RSG, nou ook op versoek, bly by ons in 360.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSNV geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: En Dinsdag se skuif nader. Zeldie se wens het toe waar geword. Sy het 'n ou sis geword. Al is dit nou die ou sis van 'n baba draak.
4: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: En talente begrawe, Ignatius.
5: Martelies, daar word gesê jy moenie jou talente begrawe nie. Dit is 'n veralgemening. Begrawe kan juis mense se talent wees. Om by 'n graf te staan is maar 'n somber geleentheid. In Bulgarije het hulle egter 'n ander aanslag. Daar's onlangs hand aan die graaf geslaan vir hulle grafgrawe kompetisie. 38 deelnemers het nader gestaan met 'n pik en 'n graaf. Die Hongaarse vereniging van begrafplaasversorgers en operateurs reël die kompetisie om die grafgrawersbedryf en die gepaardgaande vaardighede tentoon te stel. Dit het ook ten doel om taboes rondom die dood te besweer. Of daardie grond nou klei of klipperig was, die weet ek nie. Maar hoogsomer met die grond hard gebak, die was dit. Grafgrawe is daarom nie eenman se werkie. 19 spanne van 2 was daar toe die skoot klap. Vinniggrawe was die belangrikste, maar die standaard 1,6 meter diep, 2 meter lank en 80 cm breë graf vir die kompetisie moet daarom ook mooi afgewerk word. Die wenspan was in 'n uur en 21 minute klaar.
0: Lees hy story as jy vir my e-pos stuur en sal ek dit vir jou aanstuur. Dit is van ABC News, se webblad abcnews.com en dit is Ignatius met interessante wêreldnuus. Hier is Louise Kawe, Crush on You.
6: That was good. I like it. Can we

0: Net hierna op versoek, dit dan Louise Kawe.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
4: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref.
5: Op vers en klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie Dinsdag aand om 20:09.
0: Dankie julle lekker luister. Vandag se op versoek, Ignatius het nou verwys na talente wat begrawe is en ek wil by jou hoor. Nuwe sangers, jonger sangers met die grootste talent volgens jou en jou gunsteling liedjie van hulle. Kom ons hoor vir wie jy deesdae geniet. En soos ek sê, jonger sangers, nuwe sangers, kom ons sê maar hulle met iewers in die laaste 10 jaar dan begin het. Dis ek dink dis 'n wyd genoeg spektrum vir jou om mee te werk. 45889 is R50 per SMS. Ek wag vry voorstelle op versoek. Jou gunsteling talent in terme van sang wat in die afgelope dekade na vore gekom het. En dan speel ons dalk een van daai liedjies net na 2. En gepraat van jonk en talentvol, is jy 'n jong Suid-Afrikaner wat graag kosbare werkservaring wil opdoen. Die SAIK en RSG het nou altesaame 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober hierdie jaar. As jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring opdoen by RSG se programafdeling, as ook in die nuus en aktualiteitsafdeling as 'n nuusbulletin skrywer of leser en verslaggewer. Indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek voor donderdag 10 September 2026 in. Aansoeke geskied op SAIK se loopbaanportaal vir meer inligting en om aansoek te doen. Besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op Vacancy Portal.

0: Dit is Westlife met Chariot voor het Lorikarag en Blauw Café en ons sê vir oulaas welkom aan ons gast wat voor so baie geleer het van vleis. Al die gesprekke is as potgooi beskikbaar op ons webblad. Professor Philip Strydom is 'n professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit en ons praat vandag professor oor gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid. Hoekom is hierdie so 'n belangrike onderwerp vir jou?
1: Marthalise, ja, dankie vir al hierdie geleenthede. Ek dink is belangrik vir my omdat daar baie keer wanbegrippe is en natuurlik vreeslike aansprake gemaak word deur wie ook al wat produseer en is, mens moet dit baie net so 'n bietjie in perspektief sit. Nie altyd alles verkeerd nie, maar baie keer 'n bietjie oordrewe en ek wil daarmee begin deur te sê vir al ons mense aansprake maak binne rooi vleis. Kom ons praat maar van rooi vleis dat Hierdie vleis is vol hormone en antibiotikas gepomp, so hy is baie meer nadelig vir jou as 'n volgende vleis of wat van veld af kom of organies en so aan. Die algemene duimreël is alle vleis wat wettiglik in Suid-Afrika, nou weet ek, wettiglik is 'n baie breë term, verkoop word, het onder streng wettelike maksimum residue beperke vir al hierdie bymiddels wat en enige iets wat by in die groeiproses gebruik kan word. So, ons kan dus sê dat konvensionele vleis is reeds veilig vir menslike gebruik. Organiese stelsels bied nou byvoorbeeld, hulle verbied nou routine antibiotikas en groeibevorderaars en so. So, daar's net meer regulasies daarin, maar oor die algemeen is konvensionele vleis veilig vir verbruik. Die volgende punt wat ek by wil uitkom is dat vleis oor die algemeen gesond is en dat dit 'n baie natuurlike bron is van verskeie voedingsstowwe en ons weet 'n klomp van hierdie. Ons moet net baie mooi onderskei voordat ons aansprake maak is dat daar's wettig ook dat jy op 'n etiket net mag sê iets as die spesifieke voedingsstof soos 'n aminosuur of 'n sekere vet bo sekere vlakke is, dan word jy toegelaat om te sê die produk is 'n bron van of hy is hoog in. En jy kan nie sommer net sê hierdie is besonder hoog of hy gee vir jou alles wat jy het vir jou daaglikse behoeftes nie. Dit is 'n wettelike aspek waaraan voldoen moet word. Ek gaan nie uitwy oor want ek is nie 'n voedingskundige oor al die voordele en die goeders nie, maar ons weet mos nou vleis is 'n baie goeie bron van proteïen en al die essensiële aminosure en ook van yster en sink en van vitamien B12 wat jy eintlik net in diereprodukte kry behalwe nou as dit 'n supplement is ensovoorts. So die een ding wat ek wel by proteïene en ek dink dit wel mense moet daar's so 'n bietjie dubbele klank daarso.
0: Jy kan maar aanhou praat is reg gesels maar met ons verder.
1: Die een ding wat ek wel by proteïene net wil sê en dit word baie keer veral by ouer mense wat ons aanneem dat ouer mense minder proteïen of minder vleis moet eet ensovoorts omdat hulle behoefte minder is en dit is eintlik 'n baie verkeerde aanname want daar's 'n aminosuur in vleis genaamd leusien wat help om spier te bou en ons weet mos nou soos dat ons ouer word verloor ons spierproteïen en deur eerstens aan te oefen fisiese oefening te doen en 'n goeie proteïenbron soos vleis te eet, kan jy hierdie hele toestand, die interessante woord daar is sarkopenia of spierverlies, kan jy eintlik baie goed teewerk. Die punt wat ek regtig wil by uitkom is as ons nou praat oor kom ons verwys net gou na kom ons praat van tussen gras en voerkraal gevoer en as ons nou praat van die minerale en die vitamiene en die aminosure, dan is daar eintlik bitter min verskille hierin. Ons nou dink dit wat van die veld af kom moet baie meer beter minerale en goeders wees, maar die feit is in 'n voerkraalstelsel word van hierdie goeders as supplemente vir die diere gegee want anders gaan hulle nie gesond groei nie. So dit is 'n gebalanseerde dieet, so daar is minerale en vitamiene en natuurlik die nodige proteïenbronne ook wat die dier dan self omsit in vleis. So wat dit betref kan daar ook nie aansprake gemaak word nie. Ek dink die grootste verskille is as ons gaan kyk na vette en ek wil vinnig net opsom watter soort vette 'n mens kry want ons praat nou van vetsure. Die vet is nie net vet nie. Ons weet mos nou ons kry versadigde vetsure, onversadigde vetsure en onder die onversadigdes kry ons nou mono en polionversadigde vetsure. Ek is seker ons het dit nou al op etikette gesien van supplemente en goeder wat ons in die oggende inneem. Nou vleis het al hierdie aminosure, al hierdie vetsure. Dit het versadigde vetsure, dit het monoonversadigde vetsure en polyonversadigde vetsure. So kom ons kan nooit vleis van watter aard ook al dan meer as dat dit net versadigde vetsure het en daarom baie ongesond is vir 'n mens. En verder moet 'n mens onderskei en baie dikwels word dit ook nie gesê nie, is wat selfs van die versadigde vetsure soos iets soos stearin, dit verhoog nie noodwendig cholesterol nie. Ons praat ons nou altyd van LDL en HDL cholesterol, dat LDL cholesterol die slegte cholesterol is. Daar's versadigde vetsure binne vleis wat eintlik neutraal is. Terwyl daar nou wel ander is wat nie so goed saamwerk nie. Die volgende is dat die monoonversadigde vetsure, dis eintlik dis oleïensuur en dit is dieselfde as die vetsuur in olyfolie en dit kom eintlik in 'n redelike hoë mate in vleis voor en dan kry ons natuurlik polyonversadigde vetsure en hier moet ons baie versigtig wees want dis baie keer waar die aansprake gemaak word. Ons eet nie vleis vir polyonversadigde vetsure nie. Dit is nou maar 'n toevallige inname wat ons kry en dit is gaaf en is goed. Dis voordelig vir ons want ons weet ons nou polyonversadigde vetsure moet ons inkry maar dis eintlik maar ongelukkig ons supplemente of as ons vis wat 'n hoë olie-inhoud eet en waarvan ons dink ek in Suid-Afrika en baie van die westerse dieete eintlik maar bietjie laag is in. Onder die polyonversadigde vetsure, ek hoop almal volg nog, kry mens mos nou omega-3 en omega-6. En die omega-3 is nou die amper die beter ene en omega-6 is ook 'n goeie vetsuur maar ons moet daai verhouding regkry. En dit is veral in vis wat dit wel voorkom. En dan kry ons nou langketting vetsure. So ek gaan nou nie verder almal weer mekaar maak nie. Kom ons kom by die dieet of die produksiestelsels uit. En dan kan ons wel sê dat byvoorbeeld grasgevoerde diere het beter tipe of 'n beter verhouding van hierdie omega 3 tot omega 6 vetsure. En in ons westerse dieet veral kry ons baie as gevolg van die sonneblomolie wat ons gebruik kry ons die verkeerde omega vetsure in. En dit is hoekom ons dan kan sê ja, grasgevoerde diere het 'n beter verhouding daarvan as gevolg van hulle spesifieke dieet as wat voerkraaldiere is. Maar onthou, ek het weer eens gesê, dis 'n baie lae hoeveelhede. So jy kan nie daai aanspraak gaan maak om te sê as ek nou almekaar grasgevoerde diere vleis eet, dan gaan ek nou definitief 'n baie groot gesondheidsvoordeel daarvan kry nie. Want ons moet ook onthou, grasgevoerde diere het meer versadigde vetsure wat ons nou normaalweg aanvaar as dalk nou nie so gesond nie. Hoewel ek net nou verwys het ons nou van die vetsure wat nie sleg is vir ons nie. Een ding wat ek nou die dag gehoor het is dat daar al gesê was op 'n program dat hierdie diere wat baie hoog marmer en ons weet watter hulle is, dat hierdie hoë marmering gee vir ons baie hoë monoonversadigde vet, oleïensuur en dat dit 'n mens se cholesterol kan verlaag. Nou dit is 'n baie gevaarlike aanname om te maak en eintlik te adverteer want dit is nog glad nie baie wyd of baie ernstig bewys nie. Ek hou maar altyd daarvan dat daar bewyse is. Ons moet onthou dat as ons enige diervet eet, enige vleis eet, is daar altyd van al hierdie vetsure in. Ons moet dit in balans inneem en ons moet dit in beperkte hoeveelhede net soos enige ander voedsel neem en dink aan ons ook aan ons lewenstyl en hoe vatbaar is ons vir al hierdie verskillende goed. Die ander voordeel van of die ander verskille wat 'n mens moontlik mag hê tussen die verskillende produksiestelsels en natuurlik dit waaroor ons laas ook gepraat het. Diere wat op die veld of in die Karoo veld ensovoorts loop, daardie tipe plantaardige materiaal wat hulle eet is natuurlik ook hoog in wat ons noem fitonutriënte. Nou hierdie fitonutriënte het allerlei snaakse name soos karotenoïde en terpenoïde en so aan. Maar eintlik wat dit maar doen is hierdie bindings kom in die plant voor, dit word deur die dier ingeneem, maar dit word ook verwerk omdat hierdie werkhouers van ons het mos nou 'n klomp mage en goed is so ons kan nie ons kry nie daai stof direk in ons liggame in. Dit word maar in 'n verwerkte vorm ingeneem. En 'n mens moet ook baie versigtig wees of dit nou wonderlike voordele vir jou gaan hê. Natuurlik is dit 'n gesonde produk omdat hy meer hiervan het en dit word wel in die vleis opgeneem en dit het sekere aksies daar so smaak, maar dit mag ook gesondheidsvoordele vir 'n mens inhou. Ek dink net 'n mens moet wat al hierdie goeders betref weet dat vleis is 'n goeie bron van 'n verskeie voedingsstowwe, dat dit 'n baie goeie gebalanseerde bron is, dat daar is klein verskille tussen produksiestelsels en tipe produkte wat 'n mens inneem, maar dat 'n mens baie versigtig moet wees om die groot aansprake van hierdie is supergesond en daai is baie sleg, want dan in daai geval adverteer jy dan eintlik teenoor jou eie produk en ek dink vleis is 'n wonderlike voedselbron. Natuurlik moet ons hom ook geniet in balans met al ons ander soort kosse. So Poppa was nie heeltemal reg toe hy gesê het hy eet 'n klomp spinasie om die yster in te neem nie. Hy moes eintlik maar vleis geëet het, maar die spinasie is vir heelwat ander doeleindes tog baie belangrik.
0: Ja nee, ek het
1: daai. Ek hoop dit het 'n bietjie sin gemaak.
0: Ja. Nee, dit het ek het daai beslegte manier geleer daai sake. Toe hulle vir my sê jy eet min vleis en dis 'n debat vir 'n ander storie. Die mense sal sê hoekom dit so is. Baie baie dankie professor. Ons waardeer die raad vir die afgelope maande en dit dan professor Philip Strydom. Ons gesels weer nou, jy gaan weer met ons kom praat iewers in die toekoms. Hoopelik.
1: Ja, nee, definitief. Geleentheid daar is baie dankie.
0: Hou maar vir my duime. Ek maak weer 'n brisket hierdie week. Volle, dan kyk ons hoe lank hy loop en hoe laat ek hy nag gaan slaap. Dankie professor. Professor Philip Strydom is 'n professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit en dit dan daai gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid en kos en vleis meer spesifiek in hierdie gesprekke. RSG.co.za potgooi 360 soek sy naam professor Philip Strydom. Alles is daar vir jou.

0: Dis Copperfield met So You Win Again. Bly by ons amper tyd vir in die week van landbou. Dis volgende met Lisa Roberts en later ook afsof. As jy besigheidseienaar is, kan jy voordat jou sterilisasietoerusting afskaal om geld te spaar eerder skuif na Outsurance besigheidsversekering. Jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekering premie kry. Vir algemene mediese praktyke, fisioterapeut, partakke, tandartse en alle ander besighede. Om te skuif na Outsurance besigheidsversekering, kan jy dalk meer geld vir jou besigheid beteken. Is jy gereed om te skuif en te bespaar? Kry kwotasie vandag. Besoek outsurance.co.za of skakel 086060000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, WSVS en inligting aanlyn.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Hi, ek is John van PG Glass. So, jou ruit het sy Moses teëgekom. Nou wat nou? Of jy nou verseker is of nie. Ons het jou, my vriend. Met ons is geen probleem te groot of te klein nie.
4: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir in die wêreld van landbou. Ons sluit aan by Lisa Roberts.
6: Baie dankie en goeiemiddag. In vandag se landbou nuus, Graan SA waarsku dat ernstige reentekorte in die Swartland 'n bedreiging vir die streek se koringoes en Suid-Afrika se produksievermoë inhou. Die organisasie se hoofuitvoerende beampte, Dr. Tobias Doyer, sê sommige produsente beraam dat tussen 25 en 30% van hul oespotensiaal reeds verlore kan wees. Dr. Doyer sê produsente het groot uitgawes aangegaan vir saad, kunsmis, diesel en arbeidskoste voordat die droë toestande ingetree het. Die organisasie doen nou 'n beroep op die regering om bekostigbare oesversekering vir droë landprodusente 'n nasionale prioriteit te maak. Hy waarsku dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om nog koringprodusente te verloor nie. En steeds by koringnuus, die landboubesigheidskamer Agbiz sê stygende internasionale koringpryse het te laat gekom om Suid-Afrikaanse produsente aan te moedig om vanjaar meer koring aan te plant. Wandile Sehlobo, Agbiz se hoof-ekonoom, sê internasionale koringpryse het die afgelope weke gestyg as gevolg van skade aan hawens in Oekraïne, ontwrigtinge in die Swartseestreek en brandstoftekorte in dele van Rusland. Sehlobo sê die situasie was anders toe plaaslike produsente in Mei begin plant het. Internasionale koringpryse was toe laag, terwyl brandstof en kunsmiskoste weens die Amerika-Iran konflik gestyg het. Suid-Afrika sal na verwagting sowat 2 miljoen ton koring moet invoer om in die plaaslike behoefte te voorsien. Die produsenteorganisasie SA Cane Growers sê hy verwelkom die regering se besluit om die dollargebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere te verhoog. Verdere stappe mag egter nodig wees om die instroming van ingevoerde suiker te beperk. Die verwysingsprys is van $680 per ton na $785 per ton verhoog. Higgins Mdluli, voorsitter van SA Cane Growers, sê die laer verwysingsprys het Suid-Afrika blootgestel aan 'n skerp toename in goedkoop suikerinvoere. Hy sê die bedryf sal die uitwerking van die nuwe tarief noukeurig monitor om te bepaal of dit werklik invoervolumes verminder en plaaslike produsente beter beskerm. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n buffelbil in die Kruger Wildtuin gestroop is. Volgens berigte het die voorval op Sondag 30 Augustus in die Tsiyukuyu blok van die Wildtuin in die Masisi polisieeringsgebied plaasgevind. Kolonel Malesela Ledwaba, polisiewoordvoerder in Limpopo, sê 'n veldwagter was besig met patrolliewerk toe 'n aasvoël opgemerk is. Die veldwagter het die area ondersoek en die kop van 'n buffelbul, stukke vel, mense se voetspore en hondespore gevind. Die waarde van die buffelbul word op ongeveer R300.000 geraam. 'n Saak van stropery is by die Masisi polisiestasie geopen. Geen verdagtes is nog in hegtenis geneem nie. Die Portefeulje Komitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sê duisende huurarbeiders wag steeds op die afhandeling van hul grondhervormingseise. Albert Ntshwangu, voorsitter van die komitee, het tydens 'n media-inligtingsessie gesê sowat 8000 huurarbeiderssake steeds uitstaande, meer as 25 jaar nadat aansoeke gesluit het. Hy meen dit kan tussen 8 en 10 jaar neem om die agterstand uit te wis. Ntshwangu sê die komitee is ook bekommerd oor verskeie mislukte plaaswerker aandele skemas. Volgens die komitee is meer as R700 miljoen belê om 88 skemas op ongeveer 24000 hektaar landbougrond te vestig. Talle begunstigdes het egter min of geen finansiële voordeel uit die skemas getrek en het beperkte inspraak in besluitneming. En om jy af te sluit, die Suid-Afrikaanse makadamia bedryf staan voor 'n groot uitdaging, nadat China sy aankope van plaaslike makadamias aansienlik verminder het. China word nou as die wêreld se grootste produsent van makadamias beskou, met 'n verwagte oes van 108 000 ton vir vanjaar. Suid-Afrika was voorheen die grootste produsent en het meer as die helfte van sy oes aan China verkoop. Tot dusver vanjaar is slegs sowat 50% van Suid-Afrika se 2026 makadamia oes verkoop. Makadamia produsente sukkel boonop om winsgewend te bly aangesien huidige pryse nie meer die produksiekoste dek nie. Fresh Plaza berig dat bergingsfasiliteite in Durban en Johannesburg tans vol raak weens onverkoopte voorraad. Volgens die berig het die plaaslike bedryf hom oor jare sterk op die Chinese mark toegespits, terwyl markdiversifikasie en waardetoevoeging nie vinnig genoeg ontwikkel het nie. Dit is dan vanmiddag se landbounuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

0: Keith Urban met Wild Hearts. Net hierna, afstof.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. R100 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
0: Op 7 September 2004 sterf Dr. Beyers Nudee. Die kerkman is bekend vir sy stryd teen apartheid. Hier gesels hy oor die besluit wat hy geneem het na gebeure by Sharpeville.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die AA het die hersiening van die minimum veiligheidsstandaarde vir alle nuwe passasiersvoertuie wat in Suid-Afrika verkoop word verwelkom. Die regering het die voorgestelde verpligte spesifikasies vir nuwe passasiersvoertuie wat op die plaaslike mark verkoop word in die Staatskoerant gepubliseer. Die publiek kan nou vir 2 maande kommentaar op die voorstelle lewer. Die bestuurshoof van die AA, Bobby Ramagwere, sê die gewysigde regulasies moet van toepassing op alle kategorieë voertuie gemaak word. Hy sê die AA voer reeds vir 10 jaar 'n veldtog om regulasies soortgelyk as in Europa en Australië af te dwing. Dit sluit onder meer in dat 'n passasiersvoertuig minstens 6 lugsakke moet hê teenoor 2 wat op die oomblik vereis word. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aansoek van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, om die klagte teen haar te laat vaar verwerp. Dit beteken dat haar korrupsieverhoor sal voortgaan. Sy word aangekla dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur ontvang het. Sy het na bewering die geld aanvaar in ruil vir die toekenning van vervoertenders, toe sy tussen 2016 en 2019 die minister van verdediging was. Die regter het bevind dat die staat voldoende bewyse aangebied het om met die saak teen haar voort te gaan. Die saak van die mediapersoonlikheid Molemo Jubjub Marwanye is

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: I play my best.
1: Die Amerikaners almal baie opgewonde oor die agste gekeerde Ben Shelton wat vir Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het en dan ook die plaaslike Francis Tiafoe wat geseëvier het. Hy's 11de gekeer en hy klop die 7de gekeerde Daniel Medvedev. In die vroue enkel spel is die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka goed op dreef. Sy is vir die 6de keer deur na die kwart eind van die Amerikaanse Ope. Sy klop die plaaslike Taylor Townsend in skoonstelle. Dan ook oorwinnings vir die 3de gekeerde Jessica Pegula en die 6de gekeerde Linda Noskova, wat hard moes veg vir haar plek in die kwart eind. Ek is later terug met nog nuus vanaf die Amerikaanse Ope vir loods vir RSG Sport.
2: Baie dankie vol, net hierna op versoek.
3: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Booplaas het Suid-Afrikaanse wyn en spirituele geskiedenis gemaak as die eerste produsent wat kampioenstatus vir Kaapse port, brandewyn en whisky binne 'n 12 maande tydperk verower het. Karel Nel, Kaapse wynmeester en eienaar van Booplaas familie Wingerde en seun Daniel Nel vertel van gelukkige foute en 'n diep familiegeskiedenis wat gelei het tot ikoniese produkte.
5: In 1751 het die Nels in Calistrop aangekom. Ons vat eintlik 1880 as die begin van ons hele geskiedenis.
2: Andre Swart vertel ook van 'n Suid-Afrikaanse stoep en sushi in Japan as tiener. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
6: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesbesteders toekennings bestaan al meer as 4 dekades? Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Andrich Pieter is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
7: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
6: Dis RSG Landbou, dinsdagoggend, 5:25.
2: Dit is tyd vir jou keuse van musiek. En ek het jou gevra oor die nuwe talent, die nuwe sangers, die mense wat jy deesdae geniet. As jy dink in terme van Suid-Afrika of Afrikaanse musiek, dan sit Rian Benadi en Bernice West en Elof het ook deurgekom. Elandry is natuurlik ook iemand wat mense aandink, Droomsindroom, Piesangskil en so. As 'n paar mense wat mense voorgestel het, wat eintlik al baie lank in die bedryf is. In Engels sê jy dink aan Chapel Roan en Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, daai ouens is van die nuwes en dan ook Teddy Swims. Daniel het vir my Teddy Swims vandag voorgestel. Ek gaan daai een vir jou speel en ek hoop jy gaan dit saam met hom geniet. Dit is, hy sê seker een van die mees onwaarskynlike kunstenaars tussen die loetjie nuwelinge. So dankie daarvoor. Ons luister saam, ek leer saam met jou van Teddy Swims. Ek het al bietjie van hom gehoor, nie baie nie, maar hierdie liedjie, 'n groot treffer vir hom, Lose Control. Dit is al in 2023 vrygestel van sy debuutalbum I've Tried Everything But Therapy Part 1. So geniet hom, sê vir my wat jy dink.

Teddy Swims met Lose Control hier op RSG. Daan ken ek nou al baie goed, wil ek hom net sê. Ja, so baie dankie daarvoor, Daniel wat daarvoor gevra het. Bruno Mars, Risk It All, Tia voorgestel, Bernice West, C2, het iemand voorgestel, het nie hulle naam bygesit nie. En so verskillendes, iemand het bijvoorbeeld gevra vir Katie Melua, maar sy is al baie lank in die gang, nee. So dit is ook op die SMS-lijn nog iemand wat gevra het vir Teddy Swims, nie een spesifieke liedjie nie. Ek hoop jy het geniet, nuwe musiek, en Darlene van Bloemfontein het ook Please, Please, Please van Sabrina Carpenter versoek. Lanklaas daarin gespeel. Fransjo van Kouk, jy weet, met alle respek gesê, Fransjo is ook al lank aan die gang met ons, so ook Darren en Spoegwolf, Demi Limoe, dink ek is regtie in daar. So Mariana, dankie daarvoor. Ons gaan morgen weer so maak, heerlijke dag vir jou ook, maar geniet die muziek verder wat ons vir jou bied. Christine, volgende, dammit, ek is lief vir jou, en dan gaan ons nou een bietjie daar storp toe, want daar is perde wat daar tentoongestel word, perde rasse wat jy daar ook nie so goed sal ken nie, dis by die hoofarena, ons gaan bietjie hoor wat sê Rudy en wat jy kan geniet.

0: Stuart Rees met By Your Side. Voor dit, dan met ek sê vir jou van Christyn en volgende praat ons verder as dit daar by Nampo.
1: Heidelberg, vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
2: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Theard jou naam, dis Theard Lee, L-E.
3: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
2: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaers.
4: Graad 9 vakkeuses is sekerlik een van die belangrikste besluite vir 'n hoërskoolleerder. Maar hoe gaan 'n mens te werk wanneer hierdie besluit nou op jou voorstoep land? Ons bespreek die onderwerp in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees.
4: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Dit is tyd om te hoor van die perde daar wat uitgestal gaan word en tentoongestel gaan word. Dit is by Nampo, dis die een in Bredasdorp van die Kaap, en ons praat met Rudy Riek, hy is die seremoniemeester daar by Nampo Kaap, se hoof arena. Rudy, vertel ons bietjie waarna ons alles kan uitsien en sien baie ook uit na hierdie pragtige perderasse wat julle daar gaan tentoonstel.
6: Dankie Martelies. Goeiemiddag aan jou en jou luisteraars en baie dankie vir die geleentheid. Hierdie tyd van die jaar is die hele Kaap en hulle streek natuurlik op hol, want ons maak almal nou reg vir die byna 40,000 mense wat oor die paar dae by ons uitkom. So ons hoop mense kry ook 'n geleentheid om ons mooi dorpies te sien en ons gasvrye te sien. Kyk, by ons hoofarena is daar ongelooflik baie wat ons probeer doen daar vir die mense. Ons het probeer om vir hulle hele wêreld te gee van perde, honde, ruiterkuns en werkende diere binne een arena. En met 'n tentoonstelling van 'n wye verskeidenheid rasse. Van Woensdag tot Vrydag begin ons soggens met Fusion Horsemanship en dan volg die Overberg Lugmagbasis met hulle werkende honde. Ons het brede boogskiet en dan natuurlik die Lipizzaners en inhandperde spring wat nogal spret gaan wees en later skaaphonde. En dan sluit ons die dag af met die Bredasdorp swart perde. En dan Vrydag kry ons saalperd vertonings by en Saterdag het ons weer 'n effense verandering in die program. Ons het die saalperde, die brede boogskiet, die Lipizzaners. Ons het 8 Walliese ponies wat voor 'n kar ingespan gaan word en hulle gaan uiteindelik doen in die arena om vir mense te wys hoe hulle dit ook doen. En 'n perde jeugskou en dan die Wes-Kaapse boerbul kampioenskappe. En natuurlik is daar elke dag ponyritte vir die kinders. So jy kan eintlik die hele dag dan by ons arena kom kyk. Jy het nie nodig om al die implemente en goed te sien nie.
0: Kom ons praat so 'n bietjie oor daardie rasse en ook van die honde wat daar tentoongestel gaan word. Jy sê perde en honde van verskillende rasse. Is dit nou eintlik die doel om mense tentoon of bewus te maak van hierdie verskillende rasse of wys dat daar 'n perd vir elke doel is?
6: Ja, weet Matthies, ons het nie so verskriklik baie stalle soos wat die landbou landbou skoue het nie. So ons kan nie regte 'n skou aanbied nie. So ons bied eintlik nou maar net tentoonstellings aan. Dit is presies reg wat jy nou sê. Ek gebruik graag die Engelse uitdrukking different horses for different courses. Want mense sien dikwels net 'n mooi perd en dan dink hulle aan al die perde is min of meer dieselfde. Maar as jy 'n bietjie dieper kyk, is daar ongelooflike verskille tussen die rasse natuurlik. Jy weet 'n perd se bouvorm, sy temperament, sy beweging en sy intelligensie maak hom geskik vir verskillende aspekte soos om karretjies te sleep of swaar vragte te dra of dresseerwerk. Of skou spring of uitritte ensovoorts. En ons probeer juis vir mense wys waarom 'n spesifieke ras vir 'n spesifieke dissipline gebruik word.
0: Ons gesels oor Nampo Bredasdorp, meer spesifiek. So, kom ons begin by daai berede boogskiet. So, watter perde word daarvoor gebruik?
6: Ja, maar Matlies, Griffin's Horse Archers, ons is baie gelukkig hier, dat is die enigste berede boogskiet in die land, en hulle is hier by Wolvengat, net aan die kant die bult naby Bredasdorp, en hulle gebruik meestal boerperde vir hulle berede boogskiet. En die ruiter moet teen die redelike spoed gelop tussen 5 en 10 meter per sekonde, terwyl hy in die saal staan en terselfde tyd met hy boog en pijle bewerk. En die ruiter beheer glad nie die perde met sy hande nie. So die perd moet dus baie rustig wees en hy moet die ruiter vertrou. Jy kan jou perd, jy moet elke keer skrik wanneer die ruiter 'n pijl skiet langs hom nie. En wat vir my pragtig is dat die perd en ruiter soos 'n eenheid moet werk. Die perd is nie in die voertuig waarop die ruiter sit nie, maar hy word deel van die prestasie.
0: Jy is ingeskakel hier by 360 en volgende iets wat ek nie eintlik ken nie. So jy moet nou vir ons asseblief verduidelik wat dit is. Die Fusion Horsemanship. So jy begin elke oggend daarmee. Wat presies is dit en wat kan mense daar sien?
6: Ja, Matlies, hierdie is vir my eintlik een van die interessantste dele van ons program. Ons het 'n ons gaan oor die periode van nou begin ons vir mense 'n proses wys. So 'n man met die naam van Joshua Menick kom van Darling af en ons gee vir hom twee jong perde wat hy nog nooit gesien het nie. En hulle is groen perde. Nie kleer nie, maar hulle is obviously nog nie gebek nie. So en oor die loop van die geleentheid gaan hy hulle probeer in die saal gewoond maak en ook gewoond maak om tussen al die mense en alles by Nampo te wees. Jy besef dis nogal 'n groot uitdaging vir 'n jong perd. En weet daar's musiek en luidsprekers en mense en voertuie en hulle daai groot V8 goeters, daai monster trucks en so aan. So ons gaan hopelik die geleentheid kry om te sien hoe jy 'n jong perd se vertroue opbou en om leer om rustig te bly en dit gaan natuurlik nie daaroor om die perd te forceer nie, maar dit gaan daaroor oor die kommunikasie, geduld en vertroue tussen die mense en die perd te gebruik.
0: Dan die bekende en pragtige Lipizzaners gaan ook daar wees, né?
6: Absoluut. En ek weet hulle is vir ons iets baie spesiaals. Natuurlik is hulle wêreldwyd bekend vir klassieke ruiterkuns en die ongelooflike vlak van opleiding wat hulle kan bereik. Maar daar is net twee Lipizzaner ryskole in die wêreld natuurlik. En die een is in Vienna en die ander een is die Suid-Afrikaanse Lipizzaners in Kaapstad. En wat ons graag vir mense wil wys is dat wanneer jy goed opgeleide Lipizzaners sien en dit lyk moeiteloos, omdat jy nou die res van ons program gesien het, sal jy besef dat daar jare se opleiding en 'n baie sterk verhouding wat tussen die ruiter en perd agter hierdie vertoning sit. En dis een van daai goed wat soos jy begin verstaan waarna jy kyk, dit soveel meer waardeer. Hulle is natuurlik oorspronklik oorlogsperde, nê? En daar is werklik iets baie spesiaal om 'n groep pragtige wit hingste te sien wat dans teen die maat van klassieke musiek.
0: Dit is Nampo. Ons is in Bredasdorp en ons praat met Rudy Riek, hy is die seremoniemeester by die Nampo Kaapse Hoofarena en weet ook so baie van hierdie diere. En dan kom ons dan by die werkende diere wil ek eintlik sê, né, maar die saalperde, die friesperde en die vlaamperde wat julle ook daar gaan uitstal.
6: Ja, en hier kom ook die plaaslike geskiedenis sterk na vore, want die Kloppersfamilie van Bredasdorp het al baie diep wortels in die plaaslike ruiterkultuur. En hulle bring onder andere Fries en Vlaam perde. Ons noem hulle sommer die Bredasdorp swart perde. Die Fries perde is natuurlik daai indrukwekkende swart perde met die lang manhare en baie kenmerkende beweging. En die Vlaam perd, gewoonlik met sy manhare geknip, word vir inspanwerk meestal gebruik en hy het weer sy eie Suid-Afrikaanse geskiedenis en karakter. Vir ons is dit belangrik om te sien om iets plaasliks te wys, want Nampo gaan nie net oor 'n mooi vertoning nie, maar weet die mense, die families, die tradisies en die baie kennis agter hierdie perde probeer ons ook vir mense uitdruk.
0: Daar is nou gaan ek 'n bietjie verwys ook na wat nog daar voor lê, die boerboele en soaan, maar jy het ook iets daar vir mense wat nie regtig perdkenners is nie. Nou, enigiemand kan kom, dit hoef nou nie mense te wees wat weet waarvan hulle praat as dit kom by perde nie.
6: Ja, beslis. En wat vir ons lekker is, ons het selfs miniatuurperde en hobby horses. Ek dink jy moet stokperdjies seker nou maar Afrikaans. Ja. Wat ons nou in-hand show jumping doen. So die kinders van die publiek sal welkom wees om hulle eie stokperdjie te kom kies daar by ons en dan kan hulle deur die perde springbaan gaan teen tyd en sien wie die beste tyd. Ag, en is lekker vir die kinders want daar is nie so verskriklik baie vir kinders om te doen in die res van Nampo nie. Dis al pa se goed meestal. En maar dit wys vir hulle ook dat paardesport nie net vir baie ernstige professionele ruiters is nie. En Saterdag het ons natuurlik die Wallis ponies wat amazing gaan wees en die ponyritte elke dag. Mense is welkom om dit is 'n klein voetjie wat jy betaal en jou kind kan op 'n perd wees vir die eerste keer in sy lewe.
0: Oulik. En net laasens het 'n minuut daarso as jy kan inpas. Ek weet daar's baie om daaroor te praat, maar jy het ook die boerboele daar en die skaaphonde wat so belangrik is.
6: Ja, natuurlik die skaaphonde, ons het 40 skape wat ons inbring en die ouens gaan verskillende skaaphonde kry wat op verskillende vlakke geleer is al en dis regtig pragtig om te sien. Ek bedoel dit is hoendervleis mooi om te sien hoe hierdie honde die skape verstaan en die werk tussen die een man wat al sy verskillende vletjies gee vir die honde om hulle skape te kry wat hulle moet doen. En natuurlik die boerboele, ek het laas jaar amper 'n papie huis toe gevat, dis die pragtigste klein boerboel papies tot en met die groot menere wat jou plaas gaan beskerm. So ja, ek hoop regtig mense kom ondersteun ons daar en hulle loop weg met iets wat hulle geleer het.
0: Ons sê vir jou baie dankie vir die insig, geniet elke oomblik daarvan en die mense wat daarso by Nampo gaan kuier, wat baie gaan hê om te sien, ag ek is so lief vir perde, mense mis dit verskriklik, die perde rasse daarso van Nampo Kaap, daar staan Broedie Riek wat met ons gesels het. Paul Young volgende, Every Time You Go Away, amper tyd vir het jy geweet en onthou kwart voor die middag vervolg vir al 3 uur, is het spitstyd huis toe.

0: Dis Paul Young met Every Time You Go Away. Dit is te loop eerste opgeneem deur Hall and Oates, maar is geskryf deur Daryl Hall in 1985 en toe het Paul Young album vrygestel Every Time You Go Away in 1985 en sy weergawe opgeneem. Dit is 360. Bly by ons net hierna so 'n paar hoogtepunte van potgooie wat jy dalk misgeloop het en het jy geweet.
1: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend. Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
2: Wat maak jy met die blaar, Sonja?
3: Wil mama weet.
2: Ek weet nie eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur.
3: Antwoord Sonja.
2: Maats, luister maandag aan 7 September om 20:07 na julle eie program Opskit. En vind uit wat van die geel blaar word.
0: Ons het verlede week donderdag in Jonk gepraat oor hoe jy kos gesonder voorsit. Ons het die week voor dit gepraat oor dinge wat jy dink is gesond, maar gelaai is met die kalorieë. So gaan kyk gerus. Ons het ook in ergens oor see in China gekuier. Of Johan het liever oor China gepraat met Henny Meyer, wat daar so is, die dorpsgeheime wat ons nou ook vir jou bied elke week. Ons is in Ladysmith by die Hagar Kerk gewees verlede week. Die ergens oor see was by die Falkland Eilande. So dit is daar vir jou Janie Swart van Bouillon wat vir ons meer vertel het van hierdie eilande en hulle leefstyl daar. Gaan loer gerus, alles op rsg.co.za. Jy klik op potgooi en dan selekteer jy die program wat jy soek. In ons geval is dit dan nou 360. Dit is tyd om af te sluit. Het jy geweet, die FNB stadion in Soweto is groot en wat 'n hoendervleis was dit nie? Nee? Dit kan 95,000 mense akkommodeer. Dit is egter ver van die grootste af. Die Rungradu First of May stadion in Noord-Korea het plek vir 150,000 mense. Jene.

Ventelbaan met ons, sien jou weer môre 1:00 vir 360. Verder op sosiale media by Martlies Brink, Facebook Martlies Brink RSG. Heerlike môre vir jou verder. Ek groet ook namens Ignatius en Spitsluit lê vir jou volgende voor. Totsiens.

0: Ten spyte van al die tegnologie wat ons lewens makliker moet maak, hoekom het ons nooit genoeg tyd nie? Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Op die promenade by Seepunt is daar 'n uitstalling van ongelooflike foto's. Sankja Silje vertel van vanjaar se kompetisie. Kersvader kom glo vandaar. In Erns oor See loer ons in by Koenraad Spamer se restaurant in Lapland. En in Afstof sterf koningin Elizabeth II in 2022.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In Musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Tata Brilliant.
1: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Lyk my ek is gewild vandag.
2: Wat bedoel jy?
1: Hallo, versaag jy was vanoggendie.
2: Ek moet weet waar my kinders is, man.
1: En die revolver wat gift op jou gekry het?
2: Was vir selfverdediging.
1: Selfverdediging teen wie?
2: As jy met my sukkel.
1: Jy weet dit is onwettig om 'n wapen op iemand te rig, nee.
2: Ja, en is onwettig om dit van die eienaar af te vat.
1: Ek laat nie wapens toe in my klub nie.
2: Waar is Pieter en Rachel?
1: Lekker met 'n dop, ou man.
2: Ek drink nie meer nie.
1: Ja, ook nie minder nie, nê.
2: Sê my net waar my kinders is, moer man.
1: Sê my, was jy nie al voor jy by die klub nie, hè?
2: Ja, ek was. En jou gorilla het my uitgegooi.
1: Hulle is professionele bouncers.
2: Ja, ek is nie bang vir hulle nie.
1: So, wil jy my kom dreig met die rollie?
2: Ek is nie 'n cowboy nie.
1: Jy het al dit gesyp soos een.
2: Dis in die verlede, ek is nou droog.
1: Hoeveel keer was jy al droog in jou lewe, hè?
2: Kyk mooi man. Ek is nie hier om oor my drankgewoontes te praat nie.
1: Ek het vir Lou Versaagie gesê ek weet nie waar Rachel is nie, okay?
2: Wel, as sy nie hier is nie, waar is sy dan?
1: Jy verras my, ou Balie.
2: Hoe so?
1: Met 'n maand of twee terug het jy nie hel omgegee oor wat met jou dogter gebeur nie. Behalwe om hier te kom, te kere te gaan asof jy pastoor is, toe jy sien dans.
2: Wel,
1: weet wat, mense soos jy, hè, julle tree op julle guilt. Maar gewoonlik te laat.
2: Ach, man, maar ek was destyds op die verkeerde pad gewees, okay?
1: En nou is jy op die regte pad. Hou hom vras.
2: Jy probeer my net confuse met jou praatjies.
1: Wie jy? My pa is ook 'n syplap soos jy.
2: Oh, ga jy my nou jou sad story vertel?
1: Nah, maar my sad story het ten minste 'n goeie einde. Ek het myself uit daai gate waar ek groot geword het gewerk, oom Frans.
2: Ja, wat?
1: Maar mense soos jy en my pa sal altyd stak daar wees.
2: Ach, en weet jy hoekom?
1: Nee, vertel my dan. Want jy het nie guts nie. Once a beggar, always a beggar.
2: Wat, ten minste is ek nie 'n skelm soos jy nie.
1: Oh, jy was op die punt om een te word.
2: Daai selfoon ding was Nico se idee.
1: En kyk wat het sy idees hom gekry.
2: Kan ek my revolver terugkry?
1: Jy's vernietigstig, ou Balie. Polisie is op pad.
2: Vir wat is die polisie op pad hierheen?
1: Is nie maklik om iemand te skiet nie.
2: Ek was nie van plan om jou te skiet nie, man.
1: Maar jy het die revolver saamgebring, net in case.
2: Ek wou net weet waar Rachel en Pieter is.
1: Ek dink jy moet maar 'n whisky drink om Frans, want jy gaan moet mooi please explain hoekom jy my met 'n revolver kom dreig.
2: Ag, ja,
1: wie ek hoop vir jou part jou vriend Lou Versaagie. Dag eerste hierop.

0: message Isis.
1: Oh, what? Where?
0: Waar was jy so lank?
1: Ons takelhuis gekry.
0: Wat het jy gekry? Ek's vrek honger.
1: Jou favorite.
0: Crispy chicken. Wow,
1: dit was die laaste van my chain.
0: Maar, waar is die mielies wat ek vir jou gegee het?
1: Daai 800 is lankal op, Pieter.
0: Wat kos die hotelkamer?
1: R400. Geen my koeldrank.
0: Is daar nie cheaper plek in die sis?
1: Hierdie is die cheapste wat daar is, Pieter. Is al klaar damp. En ek is vol weirdos.
0: Wil jy oor?
1: Minder as R300.
0: Is ons kamer daarin betaal vir vanavond?
1: Of course, hulle is ons lankal uitgegooi het.
0: Ek sê die antie die haar onderbouw reception is al so weet.
1: Sy laat my dink aan antie Klets.
0: Antie Klets het tweeling sissie nogal.
1: Ons sal môre moet teruggaan.
0: Teruggaan waarheen?
1: Mom, Paul, waar is seker al oor jou?
0: Hierdie is ons kans om weg te kom, sis.
1: Ek wat se geld? En dis winter.
0: Ons kan met my tent gaan plak toe by Groendam.
1: Ek en jy in 'n tent by Groendam. Is jy mal?
0: Paar het groen vir 'n ruk.
1: Hy het meer by Giel se gat op die stoep geslaap.
0: Ek wil nie terug gaan na Male toe nie.
1: Jy het nie 'n keuse nie, Pieter. En jy het skool.
0: Ek is klaar met skool. Ek is nou 16 en ek kan my eie ding doen. Ek hoef nie terug te gaan nie. Ons is nou saam, sis.
1: Wel, ek moet terug gaan.
0: Na Moelman toe.
1: Ek het die geld nie, Pieter.
0: Jy sê dan hy wil hê moet 'n ou poot wees.
1: Ek dink Moelman is nog heeltyd reg oor jou en my.
0: Wat spoel hy sy bek oor jou en my?
1: Dat ek soos Rageltjie de Beer is en jy al boetie is wat ek teen die koue moet beskerm deur jou in 'n muurshoop te laat slaap.
0: Moenie so praat nie, sis. Jy hoef nie terug te gaan nie.
1: Ons moet môreoggend vroeg opstaan.
0: Ek gaan nie terug na Moelman se flat toe.
1: Waarheen anders, Pieter?
0: Kom bly by my in die buitekamer by Antie Klets.
1: Ag, met haar sal ek glad die koupie. Ek gaan bed kry.
0: Jy drop my elke keer, sis.
1: Ek drop jou nie. Ons het net nie 'n keuse nie.
0: Ek is nie Rageltjie de Beer.

0: Jy moet nou opstaan, Frans.
1: Oh, hoe laat is dit?
0: Is al na 10. Die son sit al.
1: Ah, damn it. Ek het verslaap. Ek beter om Gerda laat weet het.
0: Jy het al klaar laat weet, jy sal die inkom bedaan.
1: Hoe het ek by die huis gekom gisteraan?
0: Want jy was vlot geklet van die braf.
1: Ai, toch. San, vergeef op my.
0: Lou Versace. Laat ek jou kom aflaan.
1: Hy man is die duivel, San.
0: Lou Versace?
1: Nee, nee, man, moer man.
0: Het hy jou dronk gemaakt?
1: Ek was uitgestres. Het hier sy whisky gekryd.
0: Hier is jou koffie.
1: Ah, ek is sorry, San.
0: Ek is die laaste een vir wie jy moet sorry sê.
1: Ek moet een voorbeeld vir jou wees, San. Ek het opgeneek.
0: Ons al twee nek al jare op, Frans.
1: Waar is my revolver?
0: Lou het het afgevat. Jy kan blijf wees uit opgedag.
1: Ek het net 4 ou skoekies whisky gehad. Dronk soos 'n tar geword. Wel, ek kan net onthou dat Moelman my vertel het van sy kinderjare.
0: Ach, was seker 'n horror story. Is jy honger?
1: Moelman se pa het hom glo geneek as kind.
0: Is dit sy excuse?
1: Pieter en Rachel is hier by hom.
0: En glo jy hom? Jy was gesy.
1: Ja, ek dink Pieter is by Rachel.
0: Miskien het hulle saam weggeloop.
1: As ek Pieter kry, trek ek sy nerve vir hom af.
0: Daar is iets waar ons moet praat.
1: San, asseblief, ek het net 'n oomblik van die waaf gevul.
0: Nee, Gerda het my vertel van hierdie rehab plek.
1: Rehab? Die mens soos droogskool?
0: Is jy sterk genoeg om op te hou nie, Frans?
1: Droogskool is vir mense met groot probleme, San.
0: Ek, jy is lakkel aan die kant groot probleme.
1: En wanneer wil jy na die plek toe gaan?
0: Sodra ons vir Pieter en Rachel gevind het.

0: Hier is jou whisky.
1: Dankie. En wanneer het jy teruggekom?
0: Vanoggend, net na ek jou gebel het.
1: Het jou papi laat weet jy is veilig?
0: Pieter sal hulle sê. Was ek al klaar terug.
1: Jou papi was gister daar by my met 'n revolver.
0: Ek het 'n fout gemaak, okay. Ek sorry.
1: Sê my, wou jy en jou boetie weghardloop?
0: Ja, ek wou net 'n bietjie wegkom.
1: Jy maak dinge 'n bietjie warm vir my, pop.
0: Wat bedoel jy? Warm?
1: Lou versag, jy het my ook kom sien.
0: Ek is rarig sorry, Molies. Dit was stupid van my.
1: Ja, versag, jy dink ek het iets met Nico se moord te doen.
0: Ek wil net my werk terug hê, Molies.
1: En jou flat, neem ek aan.
0: Ek sal doen wat jy sê.
1: Ja, klink of jy uiteindelik begin kop kry.
0: Oh, jy was reg. Ek is Rageltjie de Beer.
1: Ja. Het ek jou ooit vertel dat ek 'n suster gehad het?
0: Leef sy nog?
1: Sy het haar eie lewe geneem.
0: Suicide? Hoekom?
1: Dit is 'n lang story.
0: Sorry.
1: Sy het my ook so beskerm.
0: Soos Rageltjie de Beer?
1: Ja. Hier is een glas, thanks.
0: So, kan ek maar terugkom?
1: Ja, ek het reeds van Natasja laat weet jy is terug.
0: Ek promise ek sal nie weer loop nie, Molies.
1: Nee, daar is iets wat jy my kan promise.
0: Sê maar, Molies, ek sal dit doen. Enige iets.
1: Haai, versaag, jy gaan weer kom vra. En as hy doen, moet jy vir my op hoogte hou. Hy is 'n klippie wat ek vinnig uit my skoen uit wil kry.
0: Wat wil jy, moet ek vir hom sê?
1: Niks nie. Ons sien jou vanavond by die klub.
2: Almien?
3: Bram.
2: Almien?
3: Ja, Bram.
2: Is dit wat ek dink het is?
3: Dit is, ja. Jy moet net teken.
2: Almien.
3: Bram.
2: Almien?
3: Ja, Bram.
2: Is dit nodig?
3: Bram.
2: Ja, Almien?
3: Het is al uitweg.
2: Wat van ons? Wat van die plaas?
3: As ons eers geskei is, is die plaas my probleem.
2: Jy kan nie die plek op jou eie bestuur nie.
3: Ek sal leer hoe om dit te doen.
2: En die bank?
3: Dis ook my probleem.
2: Wat van Anlie en die baba?
3: Ja, hulle is jou probleem, Bram.
2: Kan ons nie hieroor praat nie?
3: Jy moet net teken. Dis al wat ek vra.
2: Jy wil seker ek moet uittrek.
3: Jou goed is reeds gepak.
2: Almien.
3: Tot ziens, Bram.
4: Ma?
0: Pieter?
4: Mag luister na ma's radio story.
0: Jy is terug. Waar was jy?
4: Ek was saam met Rachel.
0: Kom hier.
4: Is pa hier?
0: Ja, hy is in die caravan en hy slaap.
4: Sorry ma, dit was stupid.
0: Ek is blij, jy is veilig terug, my kind.
4: Is daarom in een hotelkamer geblei?
0: Ja, hotelkamer nogal. Waar is Rachel?
4: Rachel is terug naar Mulman toe, maar.

In die 3 uur nuus. Die voormalige speaker getuig in haar korrupsieverhoor. Vulkaniese as ontwrig duisende se reisplanne in Indonesië. En die Protea groep is bekend gemaak vir die komende eendagreeks teen Australië. Goeiemiddag, ek is Karen Augustin. Die voormalige speaker in die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, is in die getuiebank in haar korrupsieverhoor in die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Sy het na bewering omkoopgeld van sowat 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur gevra tussen 2016 en 2019, toe sy die minister van verdediging was. Die hof het vroeër haar aansoek dat die aanklagte teen haar laat vaar word, verwerp. Mapisa Nqakula het beskryf hoe sy die kontrakteur, Nombasa Ntsondwa Ndlovu, ontmoet het deur 'n vrou, Granny Ndlovu. Sy getuig in Xhosa met 'n tolk wat haar getuienis in Engels vertaal. Die 8ste verdagte in die vermeende bedrogspil met onwettige elektrisiteitsverbindings in die Imfuleni munisipaliteit in Gauteng is toegevoeg tot die saak in die Vanderbijlpark Landdroshof. Janita van der Heenen-Kutsie is weens intussen in hegtenis geneem kort nadat sy op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. Sy word aangekla van diefstal, skade aan en diefstal van noodsaaklike infrastruktuur en geldwasery. Sy het saam met 7 medebeskuldigdes verskyn. Die staat staan borgtog teen. 2 mense het doodgebrand in afsonderlike voorvalle in Khayelitsha op die Kaapse vlakte en die Bonnytown informele nedersetting in Wynberg. 2 mense is ook vir beserings behandel. 'N woordvoerder van Kaapstad se brand- en reddingsdienste, Gerard Langenhoven, sê 5 strukture het afgebrand en 20 mense is sonder heenkome gelaat. Sterk wind oor die naweek het skade veroorsaak by meer as 20 skole in die Noordwes-provinsie. Die provinsiale departement van onderwys sê skole in die Ngaka Modiri Molema, Dr. Kenneth Kaunda, Mojanala en Dr. Ruth Segomotsi Mompati distrikte word geraak. Volgens die departement het sterk wind dakke en mobiele klaskamers beskadig. 'N woordvoerder, Elias Malindi, sê hulle gaan spanne uitstuur om die omvang van die skade vas te stel en te bepaal watter maatreëls nodig is om te verseker dat onderrig by die betrokke skole nie ontwrig word nie. Vulkaniese as weens die uitbarsting van berge Anak Krakatau het verskyn

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Stel nog van 'n besering en is nie oorweeg nie. Die openingskolwer Aiden Makrim sal die openingswedstryd misloop. Die insluiting van Quentin de Kock, Ryan Rickleton en Tony de Sorsi gee egter die nodige steun. Themba Bavuma is die kaptein. Die Australiese toer na Suid-Afrika sluit 3 toetswedstryde in. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige speaker in die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, getuig in haar korrupsieverhoor in die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria oor haar ontmoeting met die kontrakteur Nombasa Ntsongwa Ndlovu. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

0: Ek weet nie hoe die weer in jou geweste was hierdie naweek nie, maar in Johannesburg, Gauteng, was dit nat en het was koud en die wind het iets allerverskrikkeliks gewaai. Hallo Karen.
1: Goeiemiddag Willem, by my is hier dieselfde gelijk.
0: Ja, ek so nogal so dink, ons voel nie so ver van mekaar af nie. So. Maar nie rarig, die afgelope naweek, daar het die hele woonstelblok, is het dak in Linden afgewaai.
1: Ek het gehoor van die al hierdie gals.
0: Daar was ook nog gebrand gewees, verlede week by 'n gewilde restaurant in Linden.
1: Ja,
0: en Melville sit sonder water, ek het daar deur gery op pad werk toe in watertank waar mense staan tou vir water. Maar, want ek so rugby gekyk en waar die een half eind van die Currie-beker plaasgevind het in Kimberley, was dit ook sopnat gewees. Die kommentators het gepraat van 2 duim reën. Ek dink die boere in die omgewing is baie gelukkig.
1: Ja, ja.
0: En dan die ander halfeind wat in Bloemfontein was, daar het ook maar lekker nat gelyk.
1: Ai.
0: En waar die op en wakker span vanoggend nou weer uitgesaai het, daar by Goudini Spa.
1: Ja, heerlijk.
0: Daar Rossenwilse wêreld was nou weer fantastiese weer. Lyk my maksimum van 30 sommer. So uiteenlopende wêrelde.
1: Is gelukkig.
0: Maar baie welkom hier by Spitstyd, Willem in die span, saam met jou tot so skyns voor 6. Kom ons begin met die musiek, hier is Bobby McFerrin.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Dis die musiek van Bobby McFerrin hier in Spitstay. Don't worry, be happy. Middag sê Carla.
2: Goeiemiddag Willem, en jy wat luister vir die maandag.
1: Ek onthou toe ek op skool was, toe het daar hierdie story die ronde gedoen, dat Bobby McFerrin, wat hierdie liedjie geskryf het, sy eie lewe geneem het. En daar was natuurlik geen manier om dit te verifieer nie, daar was nie internet en dinge nie, so jy het maar geglo.
2: Ja.
1: En ons het altyd ons die liedjie hoor, dan dink ek, haai, foei toch, en toe die arme man sy eie lewe geneem. En dit was natuurlik 'n bog story gewees, die man is nog springlewendig, is gesond, hy is nog met ons, met die simpel story opgemaak het nie. Maar dit is eintlik skrikwekkend as jy daarin dink, dat deesdae met al ons tegnologie, is dit so maklik om iets veronderstel, om maklik te wees, om iets te verifieer al dan nie. En tog val ons nog elke dag vir hierdie fopnuus en stuur goed net klakkeloos aan, en jy gee nie om wie dit beïnvloed nie, en, maar in elk geval. So, dit is die Spitstydspan, saam met jou, weeksmiddag tussen 3 en 6, hier op RSG. My naam is Willem Pelser, Karno Gasta ook hier, het vroeger haar stem gehoor met die nuus, en sy het vir ons die loop van die middag verkeersversla, ook een weervoorspelling. Ons het vir Etienne Ludik met die sport, dit sal net na 4 en weer net na 5 wees. Daar is ook Henko Kreer met die saak in die, 5:30 en 6, en ja, Carla McKenzie ook hier. So, ons gaan nou begin met Vat het voor en toe, en al twee hierdie snitte kom uit die 90s uit, en die 90s was interessante dekade vir musiek, want dit was 'n uiteenlopende dekade wat genres betref, en ons het nou juist twee snitte hier wat nie ver uit mekaar uit nie groot treffers was, maar die style verskil hemelsbreed. Ons beweeg van R&B, rap, soul, na techno, dance muziek, so dit is nogal iets om te aanskou en te beleef. Die 90s was net 'n ander dekade vir muziek, baie wyd uiteenlopend. Dis die eerste maandag van die maand, so ons begin met 'n nuwe ronde, is Feit of Flater, en wat is ons onderwerpe?
2: Sport, muziek en Suid-Afrikaanse ikone.
1: Ja, so dis wanneer ek die lyne oopmaak, 20 minute voor 5, wanneer ons begin met Feit of Flater, 086 2084, en ook die verrassingspakkie bietjie later.
2: Ja, so om die Europese Unie met sy reëls en regulasies te verstaan, kan nogals 'n deurmekaar spul wees. Byvoorbeeld, nie alle lande in Europa val onder die Europese Unie nie, maar daar is lande wat nie in Europa is nie, wat onderhewig is aan die EU. So nie alle Europese lande gebruik die euro as geldeenheid nie, en nie almal wat die euro gebruik val noodwendig onder die EU nie. Dis 'n heeltemal die mekaar spul, maar gelukkig het Willem vir ons 'n brokkie opgespoor om hierdie so 'n bietjie beter te kan verduidelik.
1: Ja, ek hoop so.
2: So,
1: al wat ek kan sê is, as dit jou al ooit laat wonder het en kop krap het, kry maar pen en papier by die rand, en ek hoop ek kan vinnig skryf, is al wat ek in die stadium gaan sê. Dis 'n baie opwindende middag verder wat vir ons voorlê, want ons moet die wenner bekend maak van die woordwip kompetisie, ja. Met die komplimente van afrikaans.com, gaan die persoon wegstap met R5000, en dis mos nou die stemmery per SMS, wat die mense moet stem, dis in A, B, C, D en E. Een van die woorde het gewen, so dit gaan die woord van Augustus wees, en een van ons luisteraars wat gestem het vir daai woord, gaan, soos ek gesê het, wegstap met daai R5000. En Carla, ek wens jy was Vrydag hier. Dit was so lekker gewees.
2: Ek het die foto's gesien.
1: Dit is nie genoeg nie, jy moet die video's gaan kyk. Daar is op sosiale media, Gerry Pretorius het vir ons kom kuier, maar hy het vir ons drie wonderlike manne saamgebring, al die pad vanuit na Makwaland, wat vir ons kom muziek maak het, baie talentvolle Michael Timothy in Asheville. Hulle was hier in die atelier vir ons kom sing. Nou daardie gesprek is op ons webwerf as 'n potgooi, rsg.co.za. Dis die goeie nuus. Die minder goeie nuus is, omdat daar muziek by was, kan al net 'n klein stukkie van die muziek bygevoeg het. Ons kan nie die hele, alles wat hulle gesing het op potgooi sit nie, daar is kopiereg en dinge by betrokke, maar gaan na ons webwerf, gaan luister weer na die potgooi en die stikkie muziek wat bygevoeg is, en jy kan ons volg op sociale media, ek is op Facebook Willem Pelser, volg my op Instagram Willem J. Pelser, daar is brokkies van ons fantastiese kuiertjie die afgelope Vrydag, die een wat Carla misgeloop het, so so gemaak gerus daar 'n draai, maar nou eers, vat het voor en toe!

0: Hoe voel jy oor 'n afdakrit sonder ruite? Is dit nie 'n mooi liriek nie? Elandre hier in Spitstyd Somersoet. Ons kyk na van die eerste SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Saturday night sien Jolene Hartenbos wil na 'n groot brak hou van Gangsters Paradise. Rensha Jacobs in Carltonville sê Saturday night. Lizelle in Pretoria sê daai een van Coolio, ook Elsa Steyn in Pretoria. Dan is dit Naomi van Omtentweni wat gaan vir Wickfield, ook Cecile in Willowrow Park. Tia hou ook van Saturday night, so ook Denise in Kaapstad. Dat een Hugo Potgieter in Newcastle. Ons kyk nou na nog so 'n paar boodskappe.
1: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? Een, Teart jou naam, dis Teart Lee, L-E.
2: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
1: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
3: Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun. Met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
5: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur 'n SMS aan 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en so ontdek ons die stories wat ons taal laat voortleef. Dis Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net op RSG met trots geborg deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R50 elk.
6: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die eerste episode in hierdie kort reeks.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: As Il Divo, hulle weergawe van ABBA, so the winner takes it all, of soos hulle dit noem, wat het al, al ganador. Karen is nou hierso met die nieuwshooftrekker, daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring. Joe Black neem ons tot by 3:30.
1: Kyk 'n bietjie binnekant,

0: Dis Joe Black hier op RSG. Jou tyd is nou, Karen. Hou jy van hierdie ene?
1: Ja.
0: Coolio?
1: Coolio is my keus.
0: Rara?
1: Ja.
0: En hierdie ene? Bikkie mak vir jou.
1: Ja.
0: So, dit is Antoinette Schoeman in Riebeekstad, wat sê Saturday Night, ook Ina in die Weskus, Karl in Malmesbury, Christine in Bloemfontein, Marius in Bloemfontein, Trudy in Dispatch, Hetty, Barnard, Mariana in Jacobsdal, Louisa in Alleval. Hier is Suzette in Oudtshoorn, wat sê Gangsters Paradise, maar is nie genoeg nie. Ah, is ons wenlikie, ja, Wakefield wen. So, môre sal ons weer kyk wat gebeur.
2: In die 3:30 nuusoftrekke, 'n staatsgetuie het getuig dat die eerste beskuldigde in die verhoor van Wusimusikat Matlala en 4 medebeskuldigdes, Musa Kekana, gesien is waar hy 'n voertuig bestuur, soos die een wat op kringtelevisie beeldmateriaal vasgevang is by die moord van die ingenieur Armand Swart in 2024. Verskeie lughawens in Indonesië is gesluit weens vulkaniese as. Honderde vlugte is afgestel en meer as 270.000 passasiers word geraak. En die nasionale kriketkeerders het 16 spelers aangekondig vir die komende eendagreeks teen Australië. Die snelbowler Gerald Coetzee keer terug, terwyl Quinton de Kock, Ryan Riegelton en Tony de Sorsi ook ingesluit is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng vanmiddag, Centurion, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by die Reddingwisselaar. Op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Griffithweg. KwaZulu-Natal en Pangeni op die R34, dit is by die John Rossweg afrit ooswaarts, is daar 'n swaar voertuig botsing. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Richmondweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die R300 noordwaarts by Oldbolweg. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
0: As dit vir enige troos is, Karen, ek sou ook gegaan het vir Coolio.
1: Baie dankie.
0: Ek dink net dis 'n snit wat grense verskuif het.
1: Nee, dit is seker so, maar
0: dis mense wat nie eens hou van daai tipe musiek nie, rap musiek nie, wat eweskielik begin luister het na daai tipe musiek en daai snit spesifiek. Ek vir een, ek hou nie van rap musiek nie, maar ek hou van daai liedjie. En dit is vir my die teken van 'n goeie snit.
1: Eksakt, presies.
0: Maar nou ja.
3: RSG verkeer, jou dag is 'n baggits.
0: Binnekort gee ons R5000 weg met die komplimente van Afrikaans.com, wanneer ons begin met 'n nuwe maand se ronde van woordwip. Ons is op knaai unieke Afrikaanse woorde, frases, sê goed. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is One Direction.

0: 'n plaaslike talent hier in Spitstyd. Will Lindley, I Loved, I Lost, ook geluister na One Direction, You and I. Hoop jy het gestem verlede week in ons woordwip kompetisie. As jy het, is R5000 dalk binnekort joune.
1: Hallo Fran Rico, dis Pieter hierso.
2: Hi Fran Jericho, hoe gaan dit my maat,
3: Betaal goedheid regtig af, of kom party net weg met slegte goed. Op Intune saam met my Fran Rico Lucas maandag aand op RSG om 8:00, vra ek jou hierdie vraag.
1: Jy het dit geëen in jouself, and then though, die speel is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wrag 10 hè? Toe gaan die deur oopmaak vir my ook.
3: Jou stem, jou story en ook musiek wat dit alles saam verbind. Moet dit nie misloop nie. In tune elke maandag aand 8:00 net hier op die 1.
0: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle Boba's Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
5: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: September is wêreld Alzheimer se maand. Lillian Creer van ADASA, dis die assosiasie vir demensie en Alzheimer van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
7: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptome begin wys.
6: Onthou jy groep en afspraak hierdie donderdag om 11:30. Saam met my Anthea Fredericks.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Dit is nou amper 17 minute voor 4 kompetisietyd.
9: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Ons regisseur Karla McKenzie terug hier saam met my.
10: Hello, Willem.
0: En dis 'n baie belangrike woordwip, want ons gaan nie net begin met die nuwe maand se speletjie nie, met ander woorde September maand nie, maar ons gaan Augustus maand se wenwoord nou bekend maak en bekend maak wie wegstap met daai R5000 met die komplimente van afrikaans.com. So in die 5de plek. Daar was ons nou 5 maande in Augustus, so daar was 5 finaliste. In die 5de plek met 11% van die stemme, lag soos 'n lap wat skeur. Wat beteken mos nou hard lag, lelik lag, uitbundig lag. In die 4de plek met 14% van die stemme, die potte skree weer. Daai een wat hulle sê as jy mos nou salaris gekry
10: het, ja,
0: dan kan die potte weer vir verandering skree as daar kos ingegooi word. In die 3de plek met 23% van die stemme, skarrelkomitee. Die anties wat so rondhardloop en goeders reël, kermisse en tees wat nie self noodwendig daarby kan uitkom nie. Dit beteken ons wenner is of vleisbotter of platman. Een van daai twee is ons wenner. Die een het 25% van die stemme gekry, so jy kan sien, Carla, dit is baie naby in mekaar gewees.
10: Ek sien so, ja.
0: Die een wat tweede gekom het 25% gekry, maar die een wat eerste gekom het 28% van die stemme gekry en ons wenwoord is platman. Dit is mos nou 'n ander woord vir elektriese kombers.
10: Ja.
0: So dis die een wat die meeste mense voor gestem het. As jy gestem het dus vir woord E, as jy die SMS gestuur het wat sê WIP gevolg deur die letter E, dan het jy nou die kans om R5000 te wen. Ons kan net een wenner hê en daardie persoon is Mari van Helsdingen van Waterval Boven. Bye bye, geluk Mari, R5000 op pad na jou toe met die komplimente van Afrikaans.com. En die organiseerder sal binnekort met jou kontak maak en sorg dat daai geld aan jou oorbetaal word. Maar volgende maand kan dit jy wees, of later hierdie maand kan dit jy wees. Ons moet nou eers begin met die nuwe maand se ronde.
10: Ja, en dis die heel eerste maandag van verlede maand, was dit die 31ste, so die eerste maandag.
0: So hier is ons by die eerste maandag van September en ons soek weer eens by jou daardie unieke Afrikaanse woorde, frases, uitdrukkings, nie die wat jy noodwendig in 'n woordeboek sal vind nie. Daar saai unieke woorde wat miskien net in jou streek voorkom of wat in jou kultuurgroep gebruik word of woord wat jou generasie gebruik het, wat verval het deur die jare in onbruik, of miskien 'n woord wat jong mense vandag gebruik wat die ouer generasie nie noodwendig sal ken nie. Deel daai interessante woorde met ons deur 'n SMS te stuur 45889, R50 per boodskap en stemnotas ook.
10: Jy kan vir ons 'n stemnota stuur na 0765366961.
0: En soos ons maar altyd vra, lees jou SMS voor jy dit stuur. Daar kom partykeer wonderlike weird goed. Die ander ons nie weet wat hier staan, wat die persoon bedoel nie. So lees dit net deur voor jy dit stuur. En as dit nou regtig baie volksvreemd is, gebruik dit vir ons in 'n sin dat ons sien hoe dit gebruik word en sê vir ons wat dit beteken. En ja, want baie keer dan kom hier 'n woord of 'n frase aan en dan vind ons nie wat beteken dit.
10: Dan moet ons raai.
0: Ja, ja, en dan partykeer ons kan verkeerd wees en dan is dit nou nie lekker nie. Maak ons name Kimberley. En as jy 'n stemnota stuur, let wel, daardie nommer is vir stemnotas, nie vir oproepe nie.
10: Ja.
0: Lei daai ding, kan ek sien.
10: Die hy lei nog nie, maar wat
0: gaan begin lei, ek kan jou nou sê.
10: Ja, maar wat gewoonlik gebeur is, so die WhatsApp lyn is gekonnekteer aan my rekenaar waar ek die stemnotas moet aflaai. So as daar WhatsApp oproepe deurkom, dan kan ek nie die stemnotas aflaai nie.
0: Ja.
10: As dit sin maak.
0: So asseblief moenie die nommer bel nie, stuur net 'n stemnota. Anders kan Carla nie haar werk doen nie. Want sy die hele tyd die rooi knoppie druk sodat sy net aangaan met haar werk. So moenie die nommer bel nie. Hy's daar vir stemnotas en stemnotas alleenlik. 0765366961. Ons gaan so deur hulle werk die SMS en die stemnotas in die volgende halfuur of wat. Carla, jy's dan so terug kwart oor 4 se koers.
10: Dis reg, ja.
0: Dan gaan ons die wenner vir vandag aanwys. En elke wenner dring deur na die einde van die maand toe. En dis wanneer ons die lyne oopmaak vir SMS'e. En dit is waar jy daai R5000 kan wen. So die rede hoekom ons dit so doen, is sodat jy nie net kan stem vir jou eie woord wat jy dalk ingestuur het nie, maar dat jy selfs kan stem vir iets wat jy nie ingestuur het nie. As jy nou so deur die loop van die maand ander dinge hoor wat ingekom het en jy dink by jouself, "Jene, maar dis eintlik beter as my woord," dan staan dit jou heeltemal vry om daarvoor te stem. Jy kan selfs een vir een van elk van hulle stem op aparte SMS'e. En so jou wenkanse dan verbeter. Maar dit is dan eers aan die einde van die maand. Vir nou soek ons net daai unieke Afrikaanse woorde frase. Sê goed, is 45889 die SMS'e en stemnotas.
10: Stemnotas kan gestuur word na 0765366961 en Willem is hier so regs kyk, daar begin hy lei dan.
0: Ja, hier sien. Moenie daai nommer bel nie asseblief. Sit neer. Jammer Carla. Gaan probeer jou werk maar doen.
10: Dankie.
0: Goed.
9: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
11: Om kinders te leer en te help vorm sit in 'n mens se bloed. Om hulle te sien floreer en te hoor hoe hulle presteer, dit is die dankie vir jou ure voor die klas. En dit is vir my lekker om te sien hoe kinders wat in hulle eie taal onderrig ontvang, groot hoogtes bereik. Dalk juis, omdat hulle soveel makliker en vinniger abstrakte begrippe soos wiskunde in hul moedertaal onder die knie kry. En wanneer hulle eers daar die hekkie oor is, kan hulle vlieg. In watter taal ook al.
3: Besoek afrikaans.com en vind meer uit oor moedertaalonderrig.
8: RSG, dis die M, die lente.

Sim dier en vie dan 'n traan oor 'n oudtydse geer word gister se waaspoor môre se hoop graaf net 'n pad

0: Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd saam met Randall en Koba, Graafrein Net. Is nou 7 minute voor 4. Dit beteken oor minder as 'n uur is die lyne oop vir Feit of Flater hierdie week. Die inbelnommer is 086002084. As hy nog nie op jou foon is nie, dan moet jy vinnig plan maak storm. Jy gaan nog baie nodig kry. 086002084. Ons gaan praat oor sport, musiek en Suid-Afrikaanse ikone. Wanneer ons die lyne oopmaak, 20 voor 5 vir hierdie week se Feit of Flater.
1: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesbesteders toekennings bestaan al meer as 4 dekades? Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Hendrik Victor is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
2: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
1: Dis RSG Landbou Dinsdagoggend 25:05.
3: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
4: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteker. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
6: Heidelberg, vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont, maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September, met trots geborg deur Verseker.
1: Hierdie week in Agterplaas.
7: Ek dink nie gaan Rachel voor môreoggend uit die aanhouding sal laat gaan die Frans.
8: Sy word al vir 2 dae lank daar aangehou.
7: Onthou, inspekteer Lou het daarom gesê hy sal 'n oogie hou.
8: Wat so mense moet sy nou daarmee saamlees, pastoor?
7: Rachel is 'n sterk meisiekind.
8: As ek net vinniger dag vir haar was.
7: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
8: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Giel se gat toe gaan en 'n dop drink.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Kombrink weksdae om 14:45.
0: Binnekort het ons vir jou die nuus. Karen het vir ons 'n verkeersverslag wat sy saambring en kort daarna Etienne se beurt, hy is ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is Joe Jonas wat ons neem tot by 4:00.

In die 4 uur nuus. Nuwe getuienis oor die Armand Swart moord. Tanzanië rou oor die president se eggenoot. En die Protea groep vir die eendagreeks teen Australië is bekend. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N staatsgetuie het getuig dat die eerste beskuldigde in die verhoor van Wusimusi Katmatlala en 4 medebeskuldigdes Musa Kekana gesien is waar hy 'n voertuig bestuur soos die een wat op kringtelevisie beeldmateriaal vasgevang is by die moord van die ingenieur van vereniging Armand Swart in 2024. Die nuwe getuie in die verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg het gevra om anoniem te bly. Die getuienis word gelewer in 'n binneverhoor waar Kekana poog om te keer dat sekere getuienis in die hof toegelaat word. Die voertuig is na Kekana se inhegtenisneming op sy eiendom gevind, tesame met 'n aanvalsgeweer wat deur ballistiese toetse verbind is met die moord. Die borgtog aansoek van 2 beskuldigdes in die moord op die 2-malige bokskampioen Zolani Tete is tot woensdag uitgestel vir slotbetoë in die Mandansane Landroshof in die Oos-Kaap. Die regsverteenwoordiger van die tweede aansoeker het die geldigheid in twyfel getrek van 'n vermeende skulderkenning deur die beskuldigdes. Volgens Asanda Pakade het sy kliënt nie die geleentheid gekry om die verklaring deur te kyk nie. Die ondersoekbeampte hou vol dat al 4 die beskuldigdes erken het dat hulle betrokke was by die moord. Die hof het ook gehoor dat die polisie na 'n 5de verdagte soek. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het 'n ondersoek gelas na 'n mislukte operasie waar tydens sakeondernemings geteiken is vir die indiensneming van 400 ongedokumenteerde immigrante in Mandeni aan die Noordkus. Die polisie en die departemente van arbeid en binnelandse sake wou 'n gesamentlike klopjag op fabrieke in die Isithembe nywerheidsgebied uitvoer. Inligting oor die optrede het egter uitgelek en die operasie het misluk. Ntuli sê beweringe word ook ondersoek dat mense betaal is om werknemers oor die beplande klopjagte te waarsku. Tanzanië is in rou gedompel na die afsterwe van president Samia Suluhu Hassan se man. Hafid Amir Hassan is oorlede in Zanzibar waar hy mediese behandeling ontvang het. Sommige Afrika-staatshoofde het hulle medelee betuig, terwyl die voorsitter van die Afrika-Unie-kommissie, Mahmoud Ali Yusuf, ook sy simpatie aan die president se familie oorgedra het. Vulkaniese as, weens die uitbarsting van berg Anak Krakatau, het verskeie lughawens in Indonesië gedwing om te sluit. Onder meer 2 lughawens in Jakarta. Honderde vlugte is afgestel en meer as 270.000 passasiers word geraak. Die vulkaan tussen die eilande Java en Sumatra het Vrydag begin uitbars en vulkaniese as het so hoog as 15.000 meter gestyg. Kriket. Die nasionale kriketkeurders het 16 spelers aangekondig

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dat die eerste beskuldigde, Musa Kekana, gesien is waar hy 'n voertuig bestuur, soos die een wat opgemerk is by die moord op die ingenieur Armand Swart in 2024. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Karleen Olivier en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, in Midrand op die N1 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Centurion, 'n stilstaande voertuig, dit is op die R21 Suidwaarts by Nelmeypies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 Noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Ekenson Hoofweg. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. In Stellenbosch op die R304 is daar 'n noodlottige botsing. Dit is by Altpolweg. Daar's baie stadige verkeer. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Ons kuier saam op hierdie maandagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap weksmiddag tussen 3 en 6. Etienne is nou hier saam met die sport. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dit is Enrique Iglesias saam met Nicole Scherzinger.

0: Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger hier in Spitstyd Heartbeat. Dit is nou 10 minuut oor 4.
1: Die Protea keerders het Gerald Coetzee ingesluit vir die komende eendag internationale cricketreeks teen Australië. Die 25-jarige het laatst tydens die 2023 cricket wereldbeker vir Suid-Afrika gespeel en hy vervang die beseerde Kagiso Rabada. Hy sluit aan by onder meer Otneil Baartman, Quinnan Mpaka, Corbin Bosch en Marco Jansen as die balopties vir die kaptein Themba Bavuma. Die toer skop op die 24ste September in Durban af. Na tennisnieus by die Amerikaanse Ope op Flushing Meadows, speel die wereldse top tennissterre tans in die laaste 16 kragmetings. Dit is om die kwart eindrondes te bepaal. Phil Loots het meer besonder hieroor.
2: Ja, goeiemiddag Etienne, ons nader nou die finale pylvak by die Amerikaanse Ope met die laaste kwart eindplekke wat vanaand gevolg gaan moet word. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk na die huidige stand van sake na gisterand en vanoggend se ronde 16 kragmetings. Twee van die vier mans kwart eindwedstryde is nou bepaal. Die tweede gekeerde Carlos Alcaraz sal teen die Amerikaner en agste gekeerde Ben Shelton te staan kom, terwyl dit 'n volledig Amerikaanse affære sal wees met die elfde gekeerde Francis Tiafoe wat in die ander kwart eind teen Alex Mikkelsen te staan sal kom. Nou die selfde tendens is van toepassing in die vroue enkelspel met die Amerikaners Jessica Pegula wat derde gekeer is wat in die kwart eind teen haar landgenoot die 26ste gekeerde Emma Navarro sake sal uitspook. Die wereldse nommer 1 en kampioen van die afgelope 2 jaar Aryna Sabalenka sal teen Linda Noskova veg vir 'n plek in die halfeind. In my volgende verslag gekyk hier na vanaand se laaste ronde 16 kragmetings, dit natuurlik bepalend vir daardie laaste beskikbare kwart eindplekke. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie vol na rugby nuus toe Rassie Erasmus sê wel die Springbokke agterheen volgende toets teen die All Blacks gewen het en met 2-1 voorsprong in die reeks het voor die toets in Baltimore sal hulle allerminst die All Blacks onderskat. Erasmus sê dat wel sy span goed gespeel het, was daar wel elemente van geluk aan hulle kant ook en die span sal nie noodwendig C4 tot die reeks verby is nie.
3: We were certainly nervous. I mean, I think they were nervous. It's massive this. It's you're playing number 1 and 2 in the world and it sweeps the 1 week it's them, 1 week it's us and you know, the whole build up to the thing, it certainly lives up to that and I can tell you now, we're not sitting here thinking we are all flipping awesome. We're thinking there was also a lot of luck that went our way.
1: Saterdagaanse toets begin om 10:10 Suid-Afrikaanse tyd en boksnieus Tyson Fury wat in November teen Anthony Joshua moet boks het in 'n skokwending laat blyk dat hy op soek is na 'n nuwe teenstander en het Alexander Usyk by naam genoem as 'n moontlikheid. Hoewel Joshua en Fury albei kontrakte onderteken het om te boks in November, is daar glo 'n dispuut oor waar die geveg moet plaasvind. Fury wil hê dit moet in Engeland wees want hy sê beide van hulle is Britte. Nou ja, ek gee nie om waar hulle boks nie, dis twee groot manne vir wie ek nou nie sal sê ek hou dalk nie van hulle nie, en ek is een beetje ver hardloop van hulle af. Maar het is goed om te sien die karakters is weer in boksbedrywig. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: En hy sal net na 5 terug wees met nog sportnies. Ons gaan binnenkort hier die inskrywingswerk vir vandagse woordwip. Kom eens, maak eers nog muziek hier in jou middaghuisterij program. Hier is Elvis Blue en herinneringe.
4: Al die straten loop nou leeg hier.

0: Dis Elvis Blue hier in Spitstyd herinnering, 17 minute oor 4 en ons gaan die inskrywings wat ons gekry het vir hierdie week se woordwip met die komplimente van afrikaans.com. Carla, jy het vir ons deur die WhatsApp stemnotas gegaan.
1: Dis reg, ja.
0: Paar oulikes vir jou gewees?
1: Daar was 'n paar oulikes, daar was 'n paar wat ek gedink het dit kan nooit vandag op die lig kom nie. Maar die res was baie oulik.
0: Ja, moenie bekommerd wees nie. Hier by die SMS'e is al kom 'n dinge wat my wenkbroue laat trek en strek. Ek het so kyk wat ons nie op lig kan gebruik nie. Maar in elk geval, ja, dit is waar ons op soek is na jou gunsteling Afrikaanse woorde, frases, sê goed dinge wat nie noodwendig in 'n woordeboek sal wees nie, wat streeksgebonde, kultuurgebonde, miskien ook generasiegebonde is. En dan werk ons hulle deur, deel hierdie Afrikaanse sê goed met mekaar, woorde met mekaar. Ons begin sommer met hierdie een van Heiland Dannebaai wat sê rooi soos 'n kalkoen as iemand baie kwaad is. Dan sê hy so rooi soos 'n kalkoen. En Nelie van Vereniging sê, my kleindogter noem stampmielies gebreekte tande. Ek het ewe skielik...
1: Nou sien ek dit.
0: Nie meer eetlis nie. as my boetie of sissie mekaar pla, dan sal die oudsteene altyd sê, die oudste seun sê dan vir hulle, klim uit my mou uit, sê Celeste en Papkels Fontein. Dit is wel oulik. En Lorette Foucheen Klerksdorp, sy sê sluimerstof, daai sand wat so in jou oë vas sit in die oggende, as jy wakker word, sluimerstof.
1: Wat Klas Vaakie daar gelos
0: het. Dis hy, wange swaai, dis iemand wat hou daarvan om te eet. Martin in Port Elizabeth, wange swaai. So het is nie vloer nie politoer, as iemand jou vra, hoe gaan het, en het jy 'n lekker dag nie, dan sê jy, ach, het gaan maar so tussen die vloer en die politoer. Ek sê nou weet, gaan so tussen die bye en die koeke. Kom ons luister op 'n paar stemnotas.
2: So my woord is wakkepaais. Dit beteken jy moet wakker wees. Jy kan dit gebruik in 'n sin en sê, hey Willem, jy sal moet wakkepaais eet, Boeta. Dit beteken, hey Willem, jy sal moet wakker wees.
0: Ja, jy moet wakkerpaais eet. Ja, nogal oulik.
3: Middag Willem en Carla, dis Johannie van Brackenfell. Jong, ek wil vertel, toe ek jong was, as ek 'n student en het ons stranddienste gedoen. En daar een dag wat ons vreeslik hard gewerk het en allemaal bedrywig was, toe ons die aand by die tent kom en ons vir mekaar moet vertel, hoe gaan dit? Toe sê die een ou, maar hy is nou uitgepoeg. Dit het nou dadelijk by ons vastgesteek en tot vandag te gebruik is die term, as ons wil sê, ons is uitgepoet en moeg, dan is ons uitgepoeg. Dankie.
0: Ja, uitgepoeg. Kom, ons kyk nou hierdie een van Jana in Pretoria. Sy sê, as iemand nie belangstel om vorentoe te beweeg met die lewe nie, dan sê ons, man, muf dan maar op jou eie klip. My skoonseun, skies toch, noem al die padvarke op ons paaie parkienarre, Elsie in Boksburg, parkienar. My woord is, hierdie een het om net gemaak. Ek moes, as jy moes so kyk om te sien, wat kan jy op lig sê en wat nie,
1: ja.
0: Hierdie een het om net gemaak. Doermoer ver. Ons het twee kinders in Nieu-Seeland en dit is doermoer ver. Mariana Rothman van Roewel en Jolanda Niemand wat sê, ons het sagopudding paddaoogies genoem. Ek moet sê, dit is nie een van die, my gunsteling goed nie in die lewe nie. Ek eet redelik enige iets, ek is nie vol femies nie. As iemand sago voor my neersit, sal ek het eet, maar ek is nou nie gek daar oor nie. Juist as gevolg van onder andere sulke byname wat jy goeders het. Paddaoogies. Hierdie is nogal oulik. My kleindogter het vir haar oupa se stoppelbaard gesê groffels. Oupa, jy krap my met jou groffels.
1: Dis oulik.
0: So baie dankie Santi Higu vir daai ene. Plathond. Dit is daai skelm voggies in jou sak. Sê Mims in Brakpan. Jy weet daai halfjack. Praat ons van 'n halfjack, daai klein. So, like my in Brakpan noem hulle dit plathond.
4: Willem, 'n raasbroodjie. Het jy al ooit 'n raasbroodjie geëet? Ek seker jy het. Dis nou 'n broodjie wat Simba chips op het. En as jy hom kou, dan raas hy. Billy van Boksburg.
0: Dan is hy 'n raasbroodjie.
5: My favorite saying is, jy slaan jou naam met 'n plank. Bly liewer stil, jy slaan jou naam met 'n plank.
0: Kom ons kyk na nog so laaste paar SMS'e. Alicia en Hermanus het haar eie vertaling uitgedink vir 'n earworm. Jy weet, die liedjie wat in jou kop vast sit, ons praat mos somme van 'n oorwurm. Ja. Nou sy sê, dit is 'n klakkelose vertaling. Ek is geneig om met jou saam te stem, Alicia. Sy praat daarvan as 'n kopliedjie. as die ding nie uit jou kop wil, kopliekie. Hoekom nou nie? Dis presies waar hy vaszit, kopliekie. Slinger om die smoel, dis geblikte tomatie spaghetti, Corlie van der Linde, slinger om die smoel. En Afrikaanse woord vir pant, soos 'n hond wat pant,
1: ja.
0: Daar is nie regtig Afrikaans daarvoor nie, sê Walter Olofsen met dat julle. Mense kan seker maar sê die hond hyg, maar dis nie regtig dieselfde ding nie. So toe sê hy, ons praat van huggel, die hond huggel, hy pant. Nou maar ja.
6: En dankie tog vir oupa se wyshede. Jy sluit jou deur vir 'n eerlike man. En wat hy daarmee bedoel het was dat as iemand iets kwaad wil aanvang of onwettig wil aanvang, dan sal hy maar 'n manier kry om dit te doen. Dis net 'n mens wat die wet en 'n toedeur respekteer, wat 'n toedeur sal respekteer.
0: Ah, ja, dis 'n interessante manier om daarna te kyk. Goed, ons moet 'n wenner aanwys, tyd haal ons in. Het iets vir jou uitgestaan, Carla?
1: Ja, so raasbroodjie. Ek het geweet wat dit is, maar nog nie daai beskrywing gehoor nie. Klim uit my mou uit. Is een van my gunstelinge, want dit is eintlik self van selfsprekend wat enigiets wat in jou mou is behalwe 'n tissue is irriterend.
0: Selfs 'n tissue moenie in my mou wees nie, is baie irriterend. Ek het ook gehou van groffels, maar weet jy wat? Ek het nog en ek en jy praat nie voor die tyd oor hierdie goed nie. Ons doen dit maar op lig. Voor die tyd het ek ook hierdie een onderstreep, klim uit my mou uit. So ek dink, dis ons wenner.
1: Hasay,
0: Celeste, dankie dat jy hom ingestuur het. En dis ons wenfrase vir vandag se woordwip met die komplimente van Afrikaans.com. Klim uit my mou uit. As iemand jou plan lastig is, dan sê jy dit vir hulle. En hy sal dan deurdring na ons laaste week, laaste maandag van die maand, sal hy weer ter sprake kom. Dankie Carla.
7: Graad 9 vakkeuses is sekerlik een van die belangrikste besluite vir 'n hoërskoolleerder. Maar hoe gaan 'n mens te werk wanneer hierdie besluit nou op jou voorstoep land? Ons bespreek die onderwerp in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
8: Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees.
7: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
9: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
10: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
11: Goeiedag. Ek is John van PG Glass. Het jy geweet dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie. Met ons gevorderde gereedskap en tegnologie waarborg ons presisie herstelwerk.
12: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
13: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
14: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
15: Guns N' Roses November Rain.
16: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
17: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
18: Dit is asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
14: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Ludie 10:15 op RSG. And give me a moment.
19: so raw. I've got to let you know.
0: Karen is nou hier so met die nuushooftrekker. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan is dit Henko se beurt met die sake nuus. Hier is Prime Circle, neem ons tot by 04:30.

0: There's Prime Circle, lead op RSG in Better Days.
1: In die 4:30 nuus strekke. 'N Gewese minister van veiligheid en sekuriteit ontken dat hy ooit betrokke was by vergaderings met voormalige generaals in die apartheidsera om aanspreeklikheid te vermy vir menseregte skendings. Die borgtog aansoek van twee beskuldigdes in die moord op die bokskampioen Zolani Tete is tot woensdag uitgestel in die Mdantsane Landdroshof in die Ooskaap. En verskeie mense sterf toe 'n 5-verdieping gebou in die Indiese hoofstad Delhi ineenstort. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N4, die Bakwena hoofweg ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die N1 hoofweg aansluiting. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rigelaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die proefplaaswisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Higginson hoofweg. En die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Klapmutsweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Ons sluit aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Op hierdie maandagmiddag sukkel die plaaslike markte maar om uit die blokke te spring. Dis 'n redelike stadige begin tot die week. Die JSE se indeks van alle aandele redelik lusteloos, maar nou 0,1% hoër en staan op 116.965 punte. Die nywerheidsindeks is 0,7% swakker terwyl die finansiële indeks 0,4% laer verhandel en die hulpbronindeks nou 1,8% hoër. Van die maatskappye wat goed vaar vandag is Motus wat 7,2% wen, Sibanye-Stillwater 3,8%, Sasol 3,5% op en Implats, Anglo Gold, Exxaro en Gold Fields verhandel nou elkeen 2% hoër. Van die verloders is Woolies vandag wat 5,5% terugsak, Canal Plus 3,1%, Bytes, Itotal, Clicks en DRD Gold verloor nou elkeen 2,1%. En op die valutamark verhandel die rand teen R15,98 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,59 teenoor die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en R21,64 teen die Britse pond. Die prys van goud is $4,410 per fyn ons, silwer $66 en platinum $1,831, terwyl palladium nou verhandel teen $1,402 per ons. Die prys van Brent olie is $97,60 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin op hierdie oomblik $79,500 Amerikaanse dollar en dit is ook R1,250,000. Dankie Willem, ek kom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko, ek herinner jou ook aan Feit of Flater, dis binne die volgende paar minute. Hoop jou foon is gereed op 086002084 wanneer ons die lyne oopmaak. Hier van so 20 voor 5 se koers af. Kom ons maak eers nog musiek saam met Wet Wet Wet.

0: Terug na die vroeg 90er jare, toe die groot treffer was vir Wait, Wait, Wait, hulle weergawe van die Troggs, se Love Is All Around. Jy is een jong Suid-Afrikaner, jy moet dringend en jy wil baie graag kosbare werkservaring opdoen. Wel, die SAIK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande wat begin op 1 Oktober van jaar. Soos jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG se programafdeling, as ook in die nuus en aktualiteitsafdeling, as 'n bulletinskrywer, verslaggewer, dalk selfs 'n leser. Nou indien jy belangstel en jy reken jy beskik oor gepaste kwalifikasie, dan moet jy jou aansoek indien voor hierdie donderdag, die 10de September, so nie meer baie tyd nie. En al die aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal, so wat jy doen, jy gaan na die webwerf www.sabc.co.za, jy klik op Careers en dan klik jy op Vacancy Portal, vraag jy 120 internskappe beskikbaar by die SAIK en ook by RSG wat begin op 1 Oktober, maar aansoeke sluit hierdie eerskomende donderdag.
1: Het jy al jou werksboek afgelaai? Sluit dan 10:30 by ons aan wanneer Stefanie de Beer atelier te kom en ons prakties kom help om sin te maak van wat tot op hede in ons lewens gebeur het. Dis 'n proses wat ons weekliks in September tesame kan meemaak. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek luister. In joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoeveel alleenlopers beleef. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 8 September van 9 tot 12.
2: Heidelberg, vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RST en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont, maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
5: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n akwarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref.
6: Op Vers en Klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie Dinsdag aand om 20:20.
7: Jy luister na Spitsdag.
0: Dit is nou 18 minute voor 5. En so kom ons by jou gunsteling inbel speletjie hier op RSG. Dis feit of flater, ek het vir jou 'n paar stellings. Van hulle is waar, ander is nie heeltemal so waar nie. Feit of flater, jy moet sê wat is wat. Die inbelnommer is 086 2084. En in hierdie stadium is dit Valeria en haar kroos van Somerset West wat voorloop vir die jaar. Hulle kon al vir 3 verskillende maande as wenners uit die stryd uittree. Hulle gaan moeilik ingehaal word. Dit is nog moontlik, maar ons sal sien soos wat die weke en die maande vorder, waar kom ons uit. So kom ons gaan deur vandag se stellings. Nommer 1. Met die Springbokke se oorwinning oor die All Blacks die afgelope naweek, het die afrigter Rassie Erasmus die suksesvolste Suid-Afrikaanse afrigter teen Nieu-Seeland geword en tweede algeheel na Eddie Jones van Australië. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Die bekende Halleluja koor kom uit Handel se 1741 opera Die Messias. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Volgens sy autobiografie was die oud nuusleser Rian Kruiwagen se eerste woning as kind sy oupa en ouma se huis op Florania. Of liewer Floriana, laat ek net reg uitspreek, daar sy. So watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Die nommer is 0862084, die lyne is oop, jy kan bel. As jy my stem oor jou foon hoor, dan moet jy weet jy's reeds op lig, sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af en ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Met die Springbokke se oorwinning oor die All Blacks die afgelope naweek, het die afrigter Rassie Erasmus die suksesvolste Suid-Afrikaanse afrigter teen Nieu-Seeland geword en die tweede suksesvolste algeheel na Eddie Jones van Australië. Die bekende Halleluja koor kom uit Handel se 1741 opera Die Messias. En volgens sy autobiografie was die oud nuusleser Rian Kruiwagen se eerste woning as kind sy oupa en ouma se huis op Floriana. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom ons vind uit. RSG, goeiemôre.
8: Goeiemôre Willem.
0: Ja.
8: Ek het al begin dink ek gaan die rol geskryf.
0: Dit klink dis Andre Beaufort Wes.
8: Is hy daai?
0: Nee, daarom nie Andre.
8: OK, ek gaan met feit flater feit.
0: Feit flater feit. Baie dankie Andre. Goeiemôre. Tot ziens. RSG middag.
9: Goeiemiddag. Willem, dis Johnny van Lotersrivier.
0: Janie.
9: Johnny.
0: Johnny, ja.
9: Flater feit flater.
0: Flater feit flater. Het hom so. Dankie Johnny.
9: Van Lotersrivier. Dankie.
0: Het hom. Dankie. Bye. RSG middag.
10: Hallo, Willem. Johan van Antibas.
0: Ja, Johan.
10: Ek gaan vandag vir feit, flater, flater.
0: Ek skryf ons so neer, dankie Johan.
10: Dankie.
0: Goed, tot ziens, RSG, hallo. Middag.
11: Hallo, Willem, Ginie, Olifant Fontein.
0: Hallo, Ginie.
11: Ek gaan nou vandag een kans vat. Ek gaan sê 3 feite.
0: Al 3 van hulle. Nou maar goed, baie dankie.
11: Dankie.
0: Dag so, tot ziens. Hallo, RSG.
12: Hallo, is Louisa.
0: Ja, Louisa.
12: Ek gaan vir feit, flater, feit.
0: Feit, flater en 'n feit het ons so vir jou. Baie dankie.
12: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
13: Willem, Janie, goed om jou.
0: Lekker, Janie.
13: Feit, feit, flater. En sê ons moet by die bokke sterkte van Saterdag. Ek was nou windgat gewees vir Saterdag om dit by jou te hoor.
0: Sê dankie, Janie.
13: Lekker aan.
0: Mooi bly. Tot ziens. Hallo, RSG.
14: Hallo Willem, is Koen van die by.
0: Ja, Koen.
14: Ek sê, feit, flater, flater.
0: Nou maar reg, skryf hom so. Dankie, Koen.
14: Merci, dankie.
0: Tot ziens. RSG, hallo.
15: Hallo Willem.
0: Ja.
15: Hallo Willem, is Jonathan Aprilie van Gouda?
0: Ja, Jonathan, het daar afsit in die achtergrond.
15: Ek sê, feit, flater, feit.
0: Feit en 'n flater en 'n feit. Het hom so, baie dankie Jonathan. Ek sny jou bietjie vroeg af daar, my ore kry seer. Onthou net as jy deurkom sit asseblief jou radio af teen 'n spoed. Hallo RSG. Goeie
16: dag, Willem. Dis Johan van Jersey South. Ek sal sê feit, flater, feit.
0: Feit en 'n flater en 'n feit. Johan en George, nee.
16: Dis korrek.
0: Baie dankie. Mooi bly.
16: Okay, bye.
0: Tot ziens. Bye. RSG, hallo.
17: Hallo Willem.
0: Ja.
17: Dis Bruan in Valeria.
0: jy het seker gehoor, jy vaar nogal goed vanjaar, nê?
17: Ja, nee, maar ek sê jy, jy sê jy dan aan jou mense sal jy nog een kans.
0: Ja,
17: ons moet bel.
0: Dat enig iets is nog moontlik, maar ja, gooi om.
17: Roan, gooi.
18: Ons gaan met feit vlaat of feit.
0: Het om so vir jou, dankie julle.
17: Dankie, bye. Goed,
0: tot ziens. Hallo, RSG. Ja,
19: middag Willem, Jannie van Gestig van Tiffenwesbaan.
0: Ja, Jannie.
19: Ek sê flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater, dat sê. Dankie, Jannie.
19: Dankie, lekkerdag.
0: Tot ziens. RSG, hallo.
20: Hallo, Willem.
0: Ja.
20: Rita van Pretoria, ja. Ek sê dit flater, feit, feit.
0: Flater, ne feit, ne feit. Dat sê, dankie, Rita.
20: Keep on.
0: Bye. Er is geen middag.
21: Hallo, Willem.
0: Ja.
21: Andries Lewis van Pongola.
0: Dat is hy.
21: Goed en jy, man.
0: Lekker, jy het gesê Andries, nee.
21: Andries, ja.
0: Dat is hy, ja.
21: Kan hy? Gaan ek maar waai, feit, slater, feit.
0: Dankie, Andries.
21: Okay,
0: goed, tot goed ziens. Gaan. Hallo, er is geen.
22: Willem, Steven hier van Kimberley, gaan het goed?
0: Goed jy, Steven.
22: Van goed, dankie, Willem. Ek vat een raaiskoot vanmiddag. Ek gaan sê al drie feite.
0: Nou maar recht so, Steven, dankie.
22: Dankie, Willem. Okay,
0: tot ziens, er is geen middag.
23: Hallo Willem, Mani is van Plattekloof.
0: Hallo Mani.
23: Feit, feit, flater.
0: Feit, feit, flater. As sy, dankie Mani.
23: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
24: Feit, feit, feit.
0: Dankie
24: Mani.
25: Hallo?
0: Ja.
25: Hallo Willem.
0: Dis hy.
25: Dis Susan Jonker hier van Durban.
0: Hallo Susan.
25: Ek sê flater, feit, feit.
0: Daar sê, het om vir jou. Dankie Susan.
25: Bye, dankie,
0: goed,
25: bye.
0: Tot ziens, waar is ons tyd? Nog so een, miskien twee oproepe. Hallo RSG.
26: Goeiemiddag Willem, Dion van Koetoet, jy het een heerlijke somer gehad.
0: Ja, hi Dion.
26: Sê, Willem, ek sê vandag feit flater.
0: Feit flater, daar sê, dankie Dion.
26: Okay,
0: goed so, mooi blij, tot ziens. Ja, jette, uit die 17 oproepe, kom ons kyk hoe die mense gevaar het. Andre in Beaufort Wes, jy kry 1 uit 3. Johnny van Lotersrivier, 1 uit 3. Johan van Hoekomaas, 1 uit 3. Genie in Olifantsfontein, ook 1 uit 3. Louise aan Allewal, 2. Ons maak vordering. Jannie in Krarok, 0. Ons maak nie vordering nie. Net mooi verkeerd om Jannie. Koenen van der Byl kry 1 uit 3. Jonathan in Gouda, 2. Johan en George, 2. Valeria en Roan van Somerset West, 2. Jannie van Plettenberg Baai, 1. Rita in Pretoria kry 2. Andries van Pongola kry 2 uit 3. Steven in Kimberley, 1. Mani in Plattekloof, 0 vir jou. Susan in Durban, 2. Dion in Goodwood, 0. Dit beteken niemand het 3 uit 3 vanmiddag gekry nie. Nou kom ons kyk waar die dinge skeef geloop. Met die Springbokke se oorwinning oor die All Blacks die afgelope naweek, die africhter Rassie Erasmus die suksesvolste Suid-Afrikaanse africhter teen Nieu-Seeland geword in tweede algeheel na Eddie Jones van Australië. Dit is 'n flater. Erasmus het die suksesvolste africhter teen Nieu-Seeland geword. Punt. Geen ander nasionale africhter enige plek ter wêreld het al meer sukses teen die All Blacks gehad as Erasmus. Nee, so daai is 'n flater. Die bekende Hallelujah koor kom uit Handel se 1741 opera Die Messias. Dit is 'n flater. Die Messias is 'n oratorium, nie 'n opera nie. Oratorium is soos 'n afgeskaalde opera. Alhoewel daar ook solo sangers en kore betrokke is wat 'n verhaal vertel, is daar nie kostuums of dekor nie. En volgens sy autobiografie was die oud-nuusleser Rian Kruiwagen sy eerste woning as kind, sy oupa en ouma se huis op Floriana. Dit is 'n feit. Hy daar gewoon terwyl sy ouers besig was om 'n huis in Harley Street, Ferndale te bou. Destyds was daar die hele gebied plase en plotte, glad nie die opgeboude Randburg wat ons vandag ken nie. So flater, flater, feit, daai is die korrekte volgorde, 'n volgorde wat niemand vir my kon gee nie. En ons sal volgende week dan weer probeer.
27: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

In die 5:00 nuus. 'N Gewese minister van veiligheid en sekuriteit getuig by die WVK ondersoek. 'N Skoolier vervoerbestuurder in Westbury is doodgeskiet. En die Letabare skamp spog met nuwe geriewe. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Voormalige minister van veiligheid en sekuriteit, Sydney Mufamadi, het ontken dat hy ooit betrokke was by vergaderings met voormalige generaals in die apartheidsera om aanspreeklikheid te vermy vir menseregte skendings. Mufamadi het getuig by die ondersoek na sake van die Waarheids- en Versoeningskommissie in Johannesburg. Hy was die eerste polisieminister onder oud-president Nelson Mandela van Mei 1994 tot Junie 1999. Die Duitse skrywer Olay Bubenzer het vroeër die jaar beweringe gemaak. Volgens Bubenzer het die gewese weermaggeneraal Jannie Geldenhuys in 'n onderhoud in 2006 vir hom gesê dat Mufamadi deel was van vergaderings met SAW-generaals, wat deur Mufamadi en ander ANC-hoes bygewoon is. Hulle sluit in die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki, sowel as Penuel Maduna, Matthew Poza en Charles Nkankula. Nog 'n skrywer, Michael Schmidt, het dit beaam. Schmidt het beweer dat die gewese adjunkhoof van die Weermag, Dirk Maree, tydens 'n onderhoud in 2019 vir hom gesê het dat die generaals wat die vergaderings bygewoon het, die gewese verdedigingsminister, Magnus Malan, Geldenhuys en die Weermaghoof Constant Viljoen ingesluit het. 'N Bestuurder van skoolvervoer is in Westbury in Johannesburg doodgeskiet. Die polisie sê die 53-jarige man het kort nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het, by 'n woonstelblok gestop waar twee mans op hom losgebrand het. Die verdagtes het in 'n blou Volkswagen Polo weggejaag. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie en die motief is nie bekend nie. 'N Saak van moord is by die Sophia Town polisiestasie geopen. Verskeie getuies het in die Kaapstad Landdroshof getuig in die ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe. Sy was die verloofde van die rapper Keren AKA Forbes, wat in 2023 in Durban doodgeskiet is. Tembe het in 2021 van die balkon op die 10de vloer van 'n hotel in Kaapstad geval. 'N Getuie wat in 'n woonstelblok langs die hotel bly, het getuig dat hy na bewering 'n ruzie gehoor het tussen 'n man en vrou, kort voordat Tembe geval het. Volgens hom het die vrou geskree, "Leave me alone" en "Get away from me", voordat hy 'n gil, gevolg deur 'n harde slag, gehoor het. Die getuie sê toe hy uitgaan, het hy Tembe op die grond sien lê en 'n ambulans gebel. Inwoners wie se huise in Hoopstad in die Vrystaat oorstroom het tydens die naweek se swaar reën, sê hulle is bekommerd oor verdere oorstromings, terwyl die nat weer voortduur. 'N Inwoner, Likabiso Finga, sê die meeste van hul besittings, soos die yskas, rusbank en klere, is beskadig toe die vloedwater deur hul huis gestroom het. Sy sê hulle moes emmers en komberse gebruik om die huis weer droog te kry. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, het opgeknapte chaleis en 'n brug by die Letaba ruskamp in die noorde van die Kreurwildtuin geopen. Die geriewe is herbou om giereweer te kan weerstaan. Die bouwerk het sandparke sowat 30 miljoen rand uit die sak gejaag. Die ruskamp is beskadig tydens oorstromings in Januarie van jaar. Die eerste 25 nuwe chaleis is vandag bekend gestel. Minstens 7 mense

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: RSG Verkeer.
3: In Gauteng, Pretoria op die N1 Suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by Atterburyweg. Op die N1 Suidwaarts, stilstaande voertuig by Riegelaan. Op die N12 Weswaarts, stilstaande voertuig by Komarostraat. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by Koningin Nandi Reilaan. In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Klapmutsweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
4: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
1: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
4: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
1: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
2: Trotseer die verkeer met Spitsteins op RSG.

0: En so begin ons die derde en die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Dit is Diana Ross saam met die Bee Gees en Chain Reaction. Tyd vir die sport saam met Etienne.
1: Dankie Willem, die Protea span wat Australië sal pak in 3-1 internationale kragmetings vanaf die 24ste September is bekend gemaak. Die span onder leiding van Themba Bavuma sluit Gerald Coetzee wat 'n terugkeer tot die span maak vir die eerste keer in 3 jaar. Staatmakers soos David Miller, Aiden Markram, Corbin Bosch en Keshav Maharaj is ook ingesluit. Kagiso Rabada nie oorweeg vir die span as gevolg van 'n besering. Ons bly by cricket nuus. Die voormalige Engelse cricketster Kevin Peterson het by die Engelse span aangesluit as hulle eendag internationale mentor en hulpafrigter. Peterson het in doel om die span te help voorberei vir aanstaande jaar se cricket wêreldbeker toernooi wat in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië sal plaasvind. Hy sal reeds in diens wees wanneer Engeland later hierdie maand teen Sri Lanka in 'n eendag reeks op eie bodem te staan kom. Die wedloop om die kwart eindrondes van die Amerikaanse Ope te haal is vol stoom aan die gang op Flushing Meadows vir die jongste is Phil Loots.
2: Goeiemiddag Etienne, ek het in my vorige verslag gekyk na die eerste kwartfinale wedstryde wat reeds bepaal is, maar daar is nog beskikbare plekke wat vanaand en vroeg môreoggend gevul moet word. En van die laaste ronde 16 mans enkelspel wedstryde sal die eerste keer Alexander Zverev weer in aksie wees en wel teen die 21ste gekeerde Italianer Luciano Darderi, wat ons 'n baie goeie toernooi beleef. 'n Tweestryd wat die Duitser egter op 'n drafstap behoort te wen. Die 14de gekeurde Leonard Tien staan ook steeds sterk in die toernooi en hy moet verby Kachanov kom. Daar is ook twee stryde tussen Bloks en Srondolo, asook die twee ongekeerdes Gaia en Van der Zandschulp wat voorlê. In die vroue enkelspel is daar heel wat om nou uit te sien vanavond en vroeg môreoggend. Die 50de gekeurde Mira Andreeva speel teen die 24de gekeurde Potapova, terwyl die 8de gekeurde en voormalige wêreldnommer 1 Iga Swiatek teen Quinwen Wing sake sal uitspook. Daarna is dit die 2de gekeurde Elena Rybakina wat haar oog op die wêreldnommer 1 posisie het wat teen Naomi Osaka op die baan sal verskyn. As ook die 4de gekeurde Coco Gauff wat sake sal afsluit teen haar Amerikaanse landgenoot Iva Djovic vir 'n plek in die kwartfinale. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Parontjie val die Springbokke se fokus verskuif hierdie week na die 4de en laaste toets in die Greatest Rivalry reeks in die All Blacks. Die toets word in Baltimore in die VSA gespeel. Afskop saterdagaans om 10:10 Suid-Afrikaanse tyd. En dan 'n ander brokkie rugby nuus. Kry slank jou Griekwa of jou Puma trui gereed. Die Currybeker eindstryd word eerskomende naweek in Kimberley bepaal. Die verdedigende kampioen, die Griekwas, nooit gedink ek sal dit eintlik sê in my lewe nie. Die verdedigende kampioen, die Griekwas, sal poog om vir die eerste keer ooit 2-8-1-volgende Currybeker titels in te palm. Die 2022 kampioen die Pumas sal egter poog om die eindstryd van daai jaar te herhaal. Dis toe hulle die Griekwas in Kimberley pak gegee het. Afskop saterdag om 3:30 en laat my net toe om te sê, my pa Davie of D.H. Ludik, Davie Ludik, hy is 'n reuse Griekwa ondersteuner en hy het nou die eer gehad om in 1970 daai oorwinning te ervaar.
0: My,
1: toe hy jong lad was en toe nou verlede jaar in 2025 en dit loop eintlik so in die familielyn lyk my want een van sy kleinkinders ook 'n reuse Griekwa ondersteuner. So hulle is almal Griekwas hierdie naweek. Sy ander span is die Cheetahs. Etienne Lyric vir RSG Sport.
0: So ook maar goed die Cheetahs in die deurgeding op die eindstryd nie, want dan was daar 'n probleem.
1: Ja, dan moet jy die trein twee sny en een van daai dubbeltreie maak dan omtrent, nê.
0: Ja, dit was 'n hartseer dag ook in 2022 het verwys daarna. Dit was 'n groot dag want baie van die spelers wat 1970 gespeel het na eindstryd soos Mannetjies Roo wat die kaptein was en 'n klomp ander was teenwoordig.
1: Ja.
0: En die Pumas wat daai dag gewen het.
1: As ek reg onthou ek, die Griekwas het vir 'n groot deel van die wedstryd beheer ook. Hulle was en toe kom die Pumas net van agteraf, byna asof wat hulle gedoen het met die Cheetahs nou oor hierdie naweek.
0: Ja, so met al die Springbok rugby moet mens nie vergeet van die Currybeker wedstryd, laaste wedstryd wat voorlê die naweek nie. Dankie Etienne.
1: Dankie Willem.
0: Dis nou 4:15, hierso is Rudo Schwim.

0: Srudo Schwim hier op RSG en dit was die Hemel in my hande. Willem Pelser in die spitstydspan saam met jou vir nog so bietjie minder as 0:30 op hierdie maandagmiddag. 6:15 moet ons oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee vir vanmiddag se aflewering van Brandpunt. Hulle bring vir ons op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weeksdagmiddag van 6:15 tot 6:00 en vanmiddag is geen uitsondering nie. Net hierna die weervoorspelling.
1: Brandstofpryse styg skerp. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal R3.14 per liter styg.
2: Is dit die Iran-fees aan straat van Hormuz-effek wat ons hier sien?
3: Dis die prys wat Suid-Afrikaanse verbruikers betaal vir meneer Trump se oefening.
4: En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit. Daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
5: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navig Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van R1 miljoen in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Wat maak jy met die blaar, Sonja?
9: Wil mama weet.
8: Ek weet nie eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur.
9: Antwoord Sonja.
8: Maat, luister maandag aan 7 September om 20:07 na julle eie program Opskit en vind uit wat van die geel blaar word.
0: Dis 21 minute oor 5.
10: Dis die weer vir môre, Dinsdag, 8 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Begin in Pretoria tot en met Vereniging, bewolk met enkele buie en reën. Pretoria 12-21. Johannesburg 11-19. Vereniging 11-20. Mbombela, oggendmis, andersins bewolk met enkele buie en reën. 12-17. Polokwane tot Kimberley bewolk met enkele buie en reën. Polokwane 12-20. Mahikeng 13-20. Vryburg 11-21. Bloemfontein 11-21. Kimberley 13-21. Upington mooi weer tot gedeeltelik bewolk. 14-28. Kaapstad tot Kokompostad, mooi weer. Kaapstad, 'n ligte en veranderlike wind wat in die middag af matig suidoos draai. 19:30. George, 'n ligte en veranderlike wind. 16:28. Rebecca, 'n ligte en veranderlike wind. 14:27. Kokompostad, 'n ligte tot matige noordoostelike wind. 15:26. Durban gedeeltelik bewolk. 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind. 16:23. Richards Bay, bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 'N ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind wat in die middag fris draai. 16:23. In Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk. 9:25.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Daniel Bedingfield.

0: Is hewels fantasties, saam met Koenie de Villiers, hulle weergawe van Victoria Bay, ook geluister na Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side.
1: In die 35 nuus aftrekke, die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nkula, het in haar korrupsieverhoor ontken dat sy Sangoma-terme gebruik het as kodes om die kontrakteur Nombasa Ntsondwa Ndlovu vir geld te vra. 'N bestuurder van skooliervervoer is by 'n woonstelblok in Westbury in Johannesburg doodgeskiet, kort nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het. In Atteridgeville, wes van Pretoria, word geïdentifiseer as 'n gebied met erge lugbesoedeling, vergelykbaar met die van nywerheidsgebiede. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In 'n Gauteng in Pitfontein op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Pitfonteinweg. Johannesburg, 'n botsing, dit is op die M1 suidwaarts by die Kraanwisselaar. Bedfordview is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Koningin Nandi Reiland. Op die N2 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Reiland. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts, dit is by die Umgeniweg afrit. In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Black River Parkway. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag.
0: Ek was aangenaam verras om te hoor daar was geen waarskuwings in jou weervoorspelling nie.
1: Ja, ek was self 'n bietjie verras, want ek het die kom net om dubbel seker maak.
0: Jy is so verras iets om die mikrofoon nou weggeklap.
1: Ja, my mikrofoon is sommer amper weg. Ek is amper weg. Ja. Ek dink ek moet groet.
0: So ons langmiddag en môre moet ons dit weer doen.
1: Tot
0: ziens.
2: Er is geen verkeer, jou dagelikse baggies.
0: Die Sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 opeenvolgende eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV. BSNV's aanlyn, nie meer soos Henko Kreer.
3: Weer eens goeiemiddag. Vandag is 'n relatiewe rustige en stil dag op wêreldmarkte, want Amerikaanse beurse sluit vandag geen verhandeling nie. Hulle vier hulle werkersdag of hulle Labor Day, so wat ons ook ons werkersdag op die 1 Mei vier, het hulle dit nou vandag. So geen verhandeling daar nie, man. In Europa baie rustig. Die FTSE 100 in Londen sluit vandag onveranderd. Die Duitse DAX 0,1% laer en die CAC 40 in Frankryk 0,3% stewiger. Hier by ons JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,2% hoër gesluit vir die dag op 116.989 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,8% teruggesak en die finansiële indeks 0,3%, maar die Hulbron indeks het 1,8% bygevoeg. Van die maatskappye wat 'n goeie maandag gehad het op die JSE was Motus 6% hoër en Sasol 3,3%. Sibanye Stillwater en Implats elkeen 3,2% stewiger en Anglo Gold, Exxaro, Valterra en Gold Fields het vandag elkeen 1,7% gewen. Maar van die verloders was Woolies 3,8% af, Sun International 3,3%, Italtaal en Canal Plus elkeen 3,1% laer en Bytes en Clicks het vandag elkeen 3% pryse gee. En op die valutamark verhandel die rand teen R16 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,60 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en R21,67 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,414 per fynons, terwyl silwer nou verhandel teen $66.30, platinum verhandel teen $1,840 en palladium kos nou $1,404 per ons. Prys van Brent ruolie op die kop $98 per vat. En jy laaste die prys van 'n Bitcoin $79,040. Dit is ook R1,280,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geld sake. Ons begin daarmee om 10:06.
0: Kry besigheidsversekering kwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. BSNV is aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipe soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dis nou 25 minute voor 6 om die Europese Unie met al sy reëls en regulasies te verstaan, kan nog hulle die mekaar spul wees. Byvoorbeeld, nie alle lande in Europa val onder die EU nie, maar daar is lande wat nie in Europa is nie wat onderhewig is aan die EU. Nie alle Europese lande gebruik die euro as 'n geldeenheid nie, en nie almal wat die euro gebruik val noodwendig onder die EU nie. En verder is daar net sekere EU-lande wat die Schengen-visum aanvaar, maar daar is ook lande wat die Schengen-visum aanvaar wat nie noodwendig onder die EU val nie. En so kan 'n mens aangaan en aangaan, nogal verwarrend, vir alles die toer deur Europa beplan. En gelukkig het ons op hierdie interessante brokkie afgekom, in hierdie onderhoud, in aanhalingstekens, word hierdie onderskeide mooi getref en verduidelik. Kry maar pen en papier by die rand as jy geïnteresseerd is. Ek hoop net jy kan vinnig skryf.
5: What is the European Union?
6: Well, it's a union of countries in Europe.
5: A union of roughly the 50 countries in Europe?
6: 27.
5: 27 what?
6: The EU is 27 countries. It's very simple.
5: So not all of Europe?
6: No.
5: So what is the union?
6: Well, Chris, it's a political and economic union where nations share laws and trade rules, rights to live and work and borderless travel.
5: So borderless travel for the EU?
6: No, that's Schengen.
5: What's Schengen?
6: Borderless travel in the EU.
5: All of the EU?
6: No.
5: All of Europe?
6: Absolutely no.
5: Well, what then?
6: Chris, Schengen is 29 countries. It's very simple.
5: Two more added from the EU.
6: No, no. Bulgaria, Cyprus, Ireland and Croatia are in the EU but not into Schengen.
5: Okay.
6: And Switzerland, Liechtenstein, Iceland and Norway are not in the EU but are in Schengen. It's very simple, Chris.
5: It's anything but that. So there will be passport control going from France to Ireland.
6: Yes, because Ireland have a common travel area with a very naughty United Kingdom.
5: Right, the travel from France to Switzerland is fine because they're in the Schengen even though not in the EU.
6: Correct.
5: What's the single market?
6: Eliminating trade barriers and allowing for the freedom of movement, goods and services and capital.
5: Just for the European Union?
6: I can't believe you're not getting this, Chris. Liechtenstein, Iceland and Norway plus the EU is the EEA and that's in there too.
5: And what about Switzerland?
6: Well, Switzerland, I'm not very sure, so they sit on the fence, but they're also in because of the part of the European Free Trade Association, Chris. It's easy.
5: What about currency?
6: Well, we use the euro.
5: Where?
6: Chris, in the eurozone.
5: Isn't that just the EU?
6: Chris, why are you making this complication? The eurozone is 21 countries.
5: Only 21 countries use the euro.
6: No, 27.
5: Well, there's 27 European Union nations, right?
6: They are not the same, Chris. Hungary, Czechia, Denmark, Poland, Romania, Sweden are in the EU but do not use the euro. And the microstates like Vatican City, San Marino, Andorra and Monaco use the euro under special agreement.
5: So who are the other two?
6: They're Kosovo and Montenegro.
5: They have applied to become part of the European Union.
6: Yes, but Spain does not think Kosovo is a country, so we have to wait.
5: Great. Is Greenland part of the EU?
6: No.
5: But they're part of the Kingdom of Denmark, which is in the EU.
6: Chris, Greenland is not in the EU, but their citizens are EU members. I mean...
5: Right, okay, what about the United Kingdom?
6: They wish they never left us. Not Eurozone, not EU, not Schengen, not EEA, not EFTA.
5: But still in Europe.
6: Unfortunately, but they will be back.
5: French Guiana in South America is officially part of France.
6: France is part of the EU.
5: Right, so Switzerland, which is in the middle of Europe, is not part of the EU, but a state in South America is.
6: I told you, Chris, it's very simple.
5: If you say so.
6: Ooh, and there are 24 languages of the European Union.
5: English being one of them?
6: Yes.
5: Even though the UK left.
6: It's still an official language. Language, thanks to Ireland.
5: Ireland helping the English. Well, they'll be thrilled with that.
6: And remember, Ireland is not part of Schengen because...
5: The naughty, naughty UK. Yes, you mentioned that. How does the European Union function?
6: Oh, Chris, no one is saying that it functions correctly. No,
5: thanks for clearing nothing up.
0: Ja, ek dink ons verstaan het 'n bietjie beter.
7: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
8: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, veral op 'n Vrydag aand.
7: Dien Bali.
9: Die vuur smoor my dood, vreet my bietjies op. Als is skief, als is krom.
7: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom Dinsdag aand, 8 September om 9:50 op RSG.
10: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
11: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiburg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
12: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
13: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy maklike, krakerige vis tacos. Vars, vinnig en fantasties. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
14: In musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
15: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
16: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
15: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
17: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
18: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.

RSG Verseker se kultuurkaravaan het vanoggend afgeskop met groot fanfare by die Goudini Spa net so buite Rossenwil. Dit is waar hulle eerste buiteuitsending gehad het en môreoggend is hulle te sien en te hore regstreeks vanaf Heidelberg in die Wes-Kaap en ons sal die volgende dorpe bekend maak soos wat ons aangaan, maar hulle toer so van die suide na die noorde, soos hulle wegvind terug na Johannesburg. En jy kan R5000 wen met die komplimente van Verseker in ons Kiek die Karavaan kompetisie, Kiek soos in Kiekie. As jy daardie kultuurkaravaan ergens om ons land se paaie gewaar, dan neem jy 'n foto en jy sit dit op Facebook. Maak seker jy tag RSG, maak seker jy tag Verseker. Anders kan jy nie in aanmerking kom vir die prys nie. Ons sosiale media span sal gaan deur die inskrywings en so sal ons dan die wenners aankondig wanneer dit op daardie spesifieke dag val. En môre is so dag. So R5000 kan jou nou wees môre met die Kiek die Karavaan kompetisie. Jy neem die karavaan af, jy sit dit op Facebook. Jy tag RSG, tag Verseker en so kan 'n paar duisend rand jou nou wees, so maklik soos dit. Sien uit daarna, wanneer ons dan môre daarmee begin. Maar vir my Willem Pelser en die res van die Spitstyd span tot siens. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6. Etienne is jou gas hier van 6 tot middernag en ook Brandpunt waarna ons nou gaan luister. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Ons begin met nuus uit die howe. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering en oud-minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se aansoek om ontslag is deur die Hooggeregshof in Pretoria van die hand gewys. Regter Mashudu Munzelele het die beslissing vanoggend gemaak.
2: The evidence is therefore sufficient to require the accused to answer count 13. The following is the order. In the result, the application for discharge in terms of section 107(4) in respect of all counts is denied.
0: Mapisa Nkakula het na bewering omkoopgeld van 'n kontrakteur, Nombasa en Sondwa Ndlovu aanvaar, in ruil vir die toekenning van vervoertenders, toe sy tussen 2016 en 2019 minister was. Sy het vandag begin getuig oor hoe sy vir Sondwa Ndlovu ontmoet het. Mapisa Nkakula getuig in isiXhosa.
3: And lapho nathi kulungile, ndivile, siza kuyicheka, siza kuyikhangela le nto.
2: That is where then I gave her assurance that I heard her. We will, however, have a look on what she was alleging.
4: This is not the first time.
3: The first time.
2: Ila mini uqala ndincokola leyo.
3: Mini uqala ndivigama likonombasa, my lady. Mini uqala ndithetha nombasa.
2: That is the very first day hearing her name or Nombasa's name, my lady. And that is the very first time me speaking to Nombasa.
0: Mapisa Nkakula het reeds skuld op alle aanklagte teen haar ontken. Die saak duur voort. Die polisie in Gauteng soek na twee verdagtes nadat 'n 53-jarige skoolvervoerdrywer in Westbury doodgeskiet is. Die polisie se Tswalo Sibeko sê die man is dood aangetref kort nadat hy leerders vanoggend afgelaai het.
5: Upon arrival, police found a 53-year-old scholar transport driver with multiple gunshot wounds. It is alleged that the victim had just dropped off school children and was about to park his vehicle at a flat in Westbury when two unknown men approached him and opened fire. The victim was declared dead at the scene by paramedics. The suspect fled the scene in a blue VW Polo. The motive for the shooting is unknown at this stage. So Firetown police have opened a case of murder. No arrests have been made and police investigations are continuing.
0: Intussen is 'n soektog geloods nadat 'n gevangene, Edward Komotso Madiba, die afgelope naweek uit die Rooigrond Maximum Sekuriteit Korrektiewe Sentrum in Noordwes ontsnap het.
6: Correctional Services has launched a manhunt for an offender who escaped from Rooigrond Maximum Correctional Center. The SKP, Edward Komotso Madiba, was detained in the single cells on the federal charge relating to a previous escape when he managed to break out of the correctional facility. He is serving a 20-year sentence for robbery with aggravating circumstances, possession of a firearm and ammunition, kidnapping and parole violation.
0: So sê die departement van korrektiewe dienste se woordvoerder Singabako Nomalo. En in KwaZulu-Natal eis die premier Tami Ntuli 'n ondersoek na die mislukte klopjagte by sakeondernemings in Mandeni wat na bewering honderde ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Ntuli sê sy kantoor sal saam met wetstoepassingsagentskappe werk om vas te stel wie die inligting vooraf uitgelek het.
7: We want to know what really happened. We want to know who in fact leaked the information. I know that the police is their work. They know how to follow up on that one and they will also share the information. Also, our office will have to analyze whom did they engage so that we can put the dots together so that we will avoid in the future to have a conversation or to give information to wrong people.
0: En dit was die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: In die Weskaap is daar sekere skoolhoofde wat besluit het om matriekleerders wat swak dissipline toon nie toe te laat om hulle matriekafskeid by te woon nie. Skoolhoofde in KwaZulu-Natal en Noordwes het soortgelyke besluite geneem. Dit het ouers en leerders egter ontstel en van hulle dreig nou om verdere stappe teen die besluit te neem. Professor Rowan Marman van die Departement Opvoedkundige Studies aan die Universiteit van die Weskaap het vroeër sy mening hieroor met ons gedeel.
8: Dit is 'n bietjie laat vir die skoolhoofde om met dreigemente kom julle aan die einde van 12 jaar, van die einde van die hele jaar of aan die einde van 4 jaar terwyl die kinders by julle was. Maar ja, ek dink die dissipline is baie uitdagend en dit is baie wyd versprei in Suid-Afrikaanse skole. Ek bedoel, dit is niks nuuts nie. Dit is iets wat baie lank aankom en ek dink daar is net 'n onbeholpenheid in die skoolstelsel om hiermee, you know, te deel.
0: Marman sê daarmee saam dat skole en onderwysers nie verantwoordelik is vir die ontwikkeling van grondslagfase dissipline nie.
8: En dan is dit nie eens net die baie uitdagende skoolgemeenskappe nie. Dis ook in die welaf skoolgemeenskappe die geval. En daarvoor my eerste punt. Ek dink wat ons kan doen in Suid-Afrika, ons moet probleme, ons moet uitdagings sien in ons konteks. So ek kan voor 'n internasionale voorbeeld maak van die land van Turkye waar ek kon besoek tyd gelede. En daar moet die ouer in elke fase van skool, moet die ouer 'n sekere sertifikaatskursus voltooi. Want dit is nie formele leer nie, maar dit is interaksie en 'n oordrag en 'n uitruil van kennis sodat die skool en die huis en die gemeenskap saam kan wees en daardie stelsel rondom die kind vorm om die kind by te staan op verskillende maniere. Ek weet nie of so iets ooit in Suid-Afrika kan gebeur nie, maar ons kan kyk daarna, want terwyl hierdie twee sisteme, die skoolstelsel en die huisstelsel, soos hy woorde kan gebruik, so uiteenlopende doele het en uiteenlopende verwagtinge het van 'n jong mens, 'n klein kind, gaan die probleme maar moeilik oorkom word.
0: Ons het luisteraars ook gevra of die stap regverdig is. Hier is wat julle oor die saak te sê het.
4: Ek dink matriekafskeide se tyd is verby. Dis 'n geldmorsery. Dit is oordrewe. Ek dink nie die doel slaag meer nie. Hou vir die kinders sommer 'n lekker braaivleis by die skool een middag of laat hulle iets op hulle eie doen. Ek dink dit is erg dat soveel duisende rande vermors word op rokke, klere, dekor en so meer en daar is soveel mense wat sonder kos is.
9: Ja, om 'n matriek dogter of 'n seun te weier om na die matriek afskeid te gaan, ek dink dis dit is al reg. Want hy is, of sy is baie onmanierlik. So, daai is die straf, laat hulle wegbly, dis 'n goeie straf daai.
0: En dit dan van die terugvoer van RSG luisteraars. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir erge donderstorms is uitgereik vir groot dele van die Vrystaat, terwyl 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is vir dele van Gauteng, Mpumalanga en Noordwes. 'n Senior voorspeller by die Suid-Afrikaanse Weerdiens, Tokelo Chiluane, sê dit gaan gepaard met koue toestande.
10: From Tuesday onwards, no significant weather is expected. However, cold to cool conditions will persist with temperatures gradually recovering across the country throughout the week.
0: In Noordwes is daar oor die afgelope dae reeds skade in verskeie gebiede aangemeld midde die gure weersomstandighede. Die inwoners van Setlagole, so wat 70 km buite Mahikeng, se huise is beskadig.
11: The house was badly damaged by strong winds last night. The roof and part of the wall were blown away and our furniture and wardrobes were damaged by rain. No one in the household is employed. This is our late parents' family home and we live in Mahikeng. We are asking for help to repair the roof as everything is now outside.
12: It happened yesterday at around 7 o'clock. The strong winds came and blew off the roof and part of the wall. Not much was damaged, only some plates and windows. We were able to sleep in another room, but we were scared because of the rain. There was a lot of hail, and the rain started around 4 o'clock and continued throughout the night.
0: Die woordvoerder vir Noordwesse Departement van Samewerkende Regering, Lerato Gambo, sê skade aan infrastruktuur is egter oor die hele provinsie aangemeld.
13: Our reports indicate that the Siriti Eling Learning Center in Kunwana, Ikhomotse Primary School and Gukumem Primary School have been affected. We have also received reports of houses in Makwasi Hills and Mahikeng having been affected by heavy winds. We call on residents to be vigilant, exercise patience on our roads and reschedule any travel to avoid low-lying bridges and keep warm.
0: Intussen word motoriste in Johannesburg gevra om ekstra waaksaam te wees op die paaie weens hoë watervlakke wat tot oorstromings kan lei.
14: If you encounter submerged roads or high standing water, turn around immediately. Stalled vehicles block emergency response access and present severe safety hazards. drive well below the speed limit, maintain an extended following distance, and keep the headlights switched on. Follow all temporary barricades, road closures, and instructions from JMP officers directing traffic on site, and road users who encounter stranded vehicles, dangerous obstructions, or rising water levels are urged to report them straight away to the City of Johannesburg's emergency call center, which is 011-375-5911.
0: En dit was die woordvoerder vir Johannesburgse Metropolisie, Tolani Fihla. Inwoners van Beaufort Wes in die Weskaap is intussen steeds sonder water nadat vloedwater die hoofwatertoevoerpyplyn beskadig het. Gift of the Givers het spanne oor die naweek na Beaufort Wes ontplooi. 'N woordvoerder vir die organisasie Ali Sablay sê nog spanne is vandag vanuit die tuinroete ontplooi om bykomende watertanks in gemeenskappe te plaas, wat sal help met toegang tot veilige drinkwater.
15: Additional water tankers were immediately mobilized by the Western Cape government and adjacent municipalities. However, the demand for water continues to exceed the available supply. The Beaufort Wes local municipality and the Central Karoo District Municipality appeal to Gift of the Givers for additional assistance to supply residents and critical institutions with water. Gift of the Givers has activated water tankers from the Eastern Cape and KwaZulu-Natal, as well as a response team from the Western Cape to assist with the current crisis. Our teams will also visit and assess boreholes drilled by Gift of the Givers in 2017 during the previous water crisis, with the aim of reactivating these water sources where possible. A team will depart from the Garden Route on Monday with additional JoJo tanks, which will be strategically placed in communities to assist with access to safe drinking water.
0: Daar moet ook steeds vasgestel word hoe groot die skade is. En volgens die SAIK-verslaggewer in die Weskaap, Tanya Krause, is daar nog nie 'n aanduiding van wanneer water toevoer ten volle herstel sal wees nie.
16: Die spanne moet eers behoorlik by die pyp uitkom om te kan vasstel presies hoe groot die skade is. En op die oomblik is die pyp nog onder water. So dis maar 'n geval van wag en kyk hoe vinnig hierdie herstelwerk kan vorder. Inwoners word tans aangeraai om net water te gebruik wat deur die gemagtigde watertanks voorsien word. Die vloedwater was so sterk dat dit die hoofwatertoevoerpyp beskadig en in dele weggespoel het. En omdat dit die pyp is wat water na die dorp bring, het dit natuurlik 'n baie groot impak gehad. Die uitdaging is nou mos om by die beskadigde gedeeltes uit te kom en te bepaal presies wat herstel moet word.
0: Skole in Beaufort Wes is ook gesluit weens die watertekort. Daar word egter voorsiening gemaak vir hoërskoolleerdlinge wat eksamens skryf.
1: Brandpunt.
0: Die Kreurwildtuin is een van die gebiede wat erg deur die Januarie oorstromings geraak is. Talle paaie, brûe en verskeie ruskampe is beskadig, met die totale omvang van die skade wat op 950 miljoen rand geraam word. Herstelwerk aan die infrastruktuur is egter op dreef, maar volgens Sanparks se uitvoerende hoof, Hapilo Eselo, kan dit nog lank neem.
17: We're approaching the work in phases. Firstly, I think it's about commending our colleagues to have come this far in a very short period of time. But if I recall from meetings that I have attended, it'll take us perhaps 5 years working at the same speed that we have to get our infrastructure back into working condition. And that will be in phases.
0: Die nasionale regering het 36 miljoen rand aan Sanparke toegeken om herstelwerk na die vloede te ondersteun. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, David Meyer, het die vordering tot dusver verwelkom.
18: So recovery cannot simply mean replacing what was lost. Recovery requires better planning, more resilient design and strategic investment into infrastructure that will last for years to come and withstand a future extreme weather events.
0: Van die paaie wat beskadig is, is van kritieke belang in Sanparke se stryd teen stropery. Volgens Sanparke is daar reeds 85 miljoen rand bestee in die eerste fase van herstelwerk na die verwoestende vloede. Intussen het die minister die jaarlikse inisiatief van Sanparke, waar dagbesoekers vir 'n week gratis toegang tot die meeste van die land se nasionale parke kan kry, geloods. Nasionale Parke Week begin vandag en duur tot 13 September.
18: South African National Parks Week provides an opportunity to families, to young people, to communities, and to first-time visitors to experience the beauty and the diversity and importance of our protected areas. It's also an opportunity, I think, to deepen public appreciation for conservation and to strengthen the relationship, importantly, between people and nature.
0: Dit was die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, David Meyner, wat die verslag van Mtombisi Mkalipi afsluit. Dit bring ons ook by die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

6 uur op RSG, ek sê teen Lurie Kenum vanaand se nuus, 'n gewese speaker van die nasionale vergadering getuig in haar korrupsie verhoor, die moord op 'n skoolier vervoerbestuurder in Westbury veroordeel en kommerwekkende lugbesoedeling in Attridgeville. Die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, ontken beweringe dat sy Sangoma terme gebruik het as kodes om die kontrakteur Nombasa Ntsondwana Ndlovu vir geld te vra. Mapisa Nkakula getuig in die Hooggeregshof in Pretoria nadat die hof vroeër vandag haar aansoek om die aanklagte teen haar te laat vaar tersyde gestel het. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en geldwasery, wat verband hou met beweringe dat sy omkoopgeld ter waarde van meer as 4 miljoen rand van die kontrakteur gevra het terwyl sy minister van verdediging was. Ndlovu het in Julie getuig dat hulle kodes gebruik het om na geld te verwys. Mapisa Nkakula het na bewering van die omkoopgeld gebruik om haar huis op te knap. Verskeie getuies het in die Kaapstadse Landdroshof getuig in die ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe. Sy was die verloofde van die rapper Keenan Forbes wat in 2023 in Durban doodgeskiet is. Tembe het in 2021 van die balkon op die 10de vloer van 'n hotel in Kaapstad geval. 'n Getuie wat in 'n woonstelblok langs die hotel bly, het getuig dat hy na beweringe ruzie gehoor het tussen 'n man en 'n vrou kort voordat Tembe geval het. Volgens hom het die vrou geskree "Leave me alone" en "Get away from me" voordat hy 'n gil gevolg deur 'n harde slag gehoor het. Die getuie sê toe hy uitgaan het hy Tembe op die grond sien lê en 'n ambulans gebel. Die speaker in die Johannesburgse metroraad, Margaret Arnold, het 'n beroep gedoen op misdaadgetuisterde gemeenskappe om hul stemme te laat hoor. Sy het haar medelee uitgespreek met die familie van die 53-jarige skoolier vervoerbestuurder wat vanoggend in Westbury in die stad doodgeskiet is. Twee verdagtes word in verband met die moord gesoek. Die polisie sê die man het by 'n woonstelgebou stilgehou nadat hy leerlinge by 'n skool afgelaai het toe die twee mans op hom losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die motief vir die skietery is ook onbekend. 'N voormalige minister van Veiligheid en Sekuriteit, Sydney Mufamadi, het ontken dat hy ooit betrokke was by vergaderings met voormalige generaals in die apartheidsera om aanspreeklikheid te vermy vir menseregte skendings. Mufamadi het getuig by die ondersoek na sake van die Waarheids- en Versoeningskommissie in Johannesburg. Hy was die eerste polisieminister onder oud-president Nelson Mandela. Die Duitse skrywer Dr. Ole Bubenzer het vroeër die jaar die beweringe gemaak. Volgens hom het die gewese Weermag-generaal Jannie Geldenhuys in 'n onderhoud in 2006 vir hom gesê dat Mufamadi deel was van vergaderings met SAW-generaals wat deur Mufamadi en ander ANC-hoes bygewoon is. Hulle sluit in die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki, sowel as Spinwell Maduna, Matthew Sposa en Charles Nkakula. Nog 'n skrywer, Michael Schmidt, het dit beaam. Schmidt het beweer dat die gewese adjunkoop van die Weermag, Dirk Maree, tydens 'n onderhoud in 2019 vir hom gesê het dat die generaals wat by die vergaderings was, die gewese verdedigingsminister Magnus Malan Geldenhuys, sowel as die Weermaghoof Constant Viljoen, ingesluit het. In Attridgeville, wes van Pretoria, is geïdentifiseer as 'n gebied met erge lugbesoedeling. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Bernie Swart, sê die luggehalte is soortgelyk aan die van nywerheidsgebiede soos Middelburg, Emalahleni en Secunda. Sy sê inwoners kan help om die gehalte van die lug te verbeter deur onwettige rommelstrooiing te vermy en ook nie vullis te verbrand nie. Ten slotte weer ons hoofnuus, die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, ontken in haar korrupsie verhoor dat sy Sangoma-terme gebruik het as kodes om 'n kontrakteur vir geld te vra. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Karleen Olivier en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7 uur. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 8de September, dis aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 12-21, Johannesburg 11-19, Vereniging 11-20. Mpumalanga oggend miskolle word verwag oor die plateaurand, andersins sal het bewolk en koel tot koud wees met verspreide buie. Mbombelaans 12-17, Emalahleni 10-20, Ermelo en Standerton 9-17 en Skukuza 15-22 is die maximum. Limpopo provinsie oggend miskolle word verwag oor die plateaurand, andersins is het bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Polokwane is 12-20, Palaborwa 15

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dit sal baie warm wees oor die westelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig veranderlik. Upington is 14:28, Kimberley 13:21, De Aar 11:21, Bosmansburg is 11:22, Alexanderbaai 12:28, Springbok is 18:30, Kalvinia 14:30 en Sutherland 7:25 se maksimum. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die Weskaapse kus is môre lig tot matig noord tot noordoos langs die suidkus, andersins matig suid tot suidoos elders. Kaapstad 19:30, Vredendal 15:36, Riversdal 14:32, George 16:28, Mosselbaai 16:26, Worcester is 13:32 en Beaufort Wes is 14:28 met Oudtshoorn 13:31. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele, eerstens mooi weer en warm met die wind langs die kus lig veranderlik. Die oostelike dele van die Ooskaap, oggendmiskolle sal voorkom oor die ooste. Andersins is dit mooi weer en warm, maar koel oor die noordelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Tobegaans 14:27, Makanda 13-30 grade, Nkuba 11:25, Graaf-Reinet 12:30, Oos-London 15:26, Port St. John's 15:25, Ntata's 10:28, Komani 10:25 en Tonke is 14:28. KwaZulu-Natal haastens oggendmiskolle word verwag oor die binneland. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie oor die noordelike dele. Die wind langs die Natalse kus sal môre matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. Durban is 16:23, Richards Bay ook 16:23, Pietermaritzburg 9:25 en Ladysmith is 8:24 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste weathersa.co.za.

0: Ek weet ek het al die 80 sonder Steener se aandag nou. Eric Carmen se Hungry Eyes, een van die liedjies wat jy vanaand gaan hoor en die beste van met my Etienne Driek saam met Eric Carmen is al Dead or Alive, Billy Ocean, Beastie Boys, Alphaville, Huey Lewis, Kenny Loggins, Madonna, Michael Jackson, selfs Roxette en Simple Minds. Jy moet dit nie misloop nie, 9:15 tot om het 9:15. Net daarna die beste van die laat aand keier is jou keuse op RSG. Al wat jy doen is jy stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota met jou keuse na 0765366961. Ons chill aan die einde van die aand om die dag op 'n rustige noot af te sluit. Al jou stories in Kompas kry jy tussen 7:00 en 8:00 en Fran Rico maak 'n draai tussen 8 en 9 met in tune. Dis nou wel tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou ek het 'n rilling hier in my ruggraat afgekry vandag toe ek 'n artikel sien wat sê Goldman Sachs. Nou Goldman Sachs is een van die grootste bankgroepe in Amerika en hulle waarskie dat oliepryse weer tot $120 'n vaatjie kan opskiet as die aanvalle op olietankers daar in die Midde-Ooste sou toeneem. En die skote klap behoorlik daar, die olieprys juist vandag net minder as $100 'n vaatjie. Ek gaan met Dr. Steve Minnar van Ibex Beleggings daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van Sun International en Impala Platinum. Sun International sê sy tradisionele casinos het die eerste keer in 3 jaar winsgroei gewys. Maar die aanlyn dobbeldeel Sunbets het regtig uitstekend presteer met amper 'n derde gegroei en Impala Platinum se wins spring 30-voudig hoër en dit spruit natuurlik uit hoër platinumpryse en die groep het regtig uitstekend presteer. Dan gaan ons ook kyk na 'n storie van die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika wat 2 nuwe ondersoeke gaan doen. Die eerste ene fokus op die koste van kommunikasiedienste in Suid-Afrika. Nou, daar word nou al vir jare lank gekla oor die hoë koste van data en oproepe en breëband internet. En daar was al verskeie ingrypings om hierdie pryse te verlaag, waaronder die toekenning van bykomende spektrum aan selfoonoperateurs, maar dit het nie die verwagte daling in pryse tot gevolg gehad nie. Dit is nou volgens ICASA. En

0: Die tweede ondersoek fokus op die sogenaamde OTT-dienste. Dis nou hierdie groot internasionale maatskappye soos Netflix en Facebook en Spotify en WhatsApp. Nou wat hulle doen is hulle gebruik die plaaslike netwerke se internettoegang en hulle infrastruktuur om by hulle kliënte uit te kom. Hulle betaal nie daarvoor nie. En hierdie tweede deel van die ondersoek gaan kyk wat is die impak van hierdie groot internasionale netwerke op die plaaslike telekommunikasie-infrastruktuur van Vodacom, MTN, Telkom en dies meer. En ek gaan met Motibi Ramusi gesels, hy is die voorsitter van ICASA. En dan DSTV gaan op 17 September sy betaaltelevisie pakkette ingrypend verander en het word gesien as die grootste hersiening van sy pakkette in 15 jaar. En het volg nadat die maatskappy erkenne dat die bestaande pakkette nie met die veranderende kykgewoontes tred gehou het nie. Ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko Kreur.
1: Goeienaand Ryk en Steve, hartelijk goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte vandag gesluit, hulle vier Labor Day, maar in Europa het hulle beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% teruggesak, die Duitse DAX het 0,2% verloor, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,3% gewen. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,2% hoër gesluit vir die dag op 116.989 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,8% teruggesak en die finansiële indeks 0,3%, maar die hulpbronindeks te bietjie bygevoeg, hy het vandag 1,8% gewen. Van die maatskappye wat uitgeblink het vandag op die JSE was Motors 5,9% op en Sasol 3,3%, Sibanye Stillwater 3,2% hoër, Implats en Anglo Gold wen vandag elkeen 2,5% en ook redelik goed te gaan met Exxaro, Valterra, Goldfields en AM, as ook Harmony, wat elkeen 1,7% gewen het. Die verloders vandag was Woolies, wat 3,8% teruggesak het, Sun International het 3,3% teruggesak, Italtile en Canal Plus elkeen 3,2% en Bytes, Clicks, Mondi en Hyprop het elkeen 2% verloor vandag. En dan beweeg ek oor na die valutamark toe, waar die rand nou verhandel teen R15.99 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.60 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar, R21.65 teenoor die Britse pond. As ek dan kyk na die kommoditeitsmark, is die prys van goud $4,413 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,837 en palladium teen $1,405 per ons. Die prys van Brent olie is op die oomblik $97.40 per vat. 'N Bitcoin kos $78,750 en dit is R1,277,000. En Ryk, ek maak klaar met ons 10-jaar staatsiefek, ons plaaslike een, en hy verhandel nou teen 8,74%.
0: En goeie, dankie. Steve Minnar, of Dr. Steve Minnar, is van Eibex Belegging. Steve, welkom by die program. Ek moet sê, $120 een vaaikie olie gaan vir ons baie, baie seer maak. En ons het juist ook vandag gehoor dat Old Mutual verwag dat die ekonomiese groeikoers in die tweede kwartaal rooi kan wees.
2: Ja, hulle reik en Henko ook aan die luisteraars. Ja nie, dit is definitief nie een ding om oor een maandag al te begin bekommerd wees of daar te praat nie, maar $120 al is hier dan sterker, gaan baie seer maak. Jy weet, is dit niks anders verander nie, is extra 20% plus op jou dieselprys en ons gebruik diesel vir alles. Ons kan miskien dink, ons draai minder met ons motors, maar intussen wat jy ook al by jou kleine handelaar koop of wat die boer ook al produceer, het diesel nodig, want dit word rondgevoer vervoer word. So dit het 'n groot impak op die ekonomie. En dan ongelukkig, dink ek, gaan ook Mutual hulle verwachtinge nog verder afwaarts met aanpas, as dit werkelijk waar die prys gaan wees.
0: Ja, dit is kommerwekkend dat hierdie ding net aan en aan en aangaan, en ek neem aan hoe langer dit aangaan, hoe langer gaan dit aangaan. Ons het gesien wat in Oekraïne gebeur het, en hoe ek nou lees wat in in die media staan, is daar nie in die nabye toekoms 'n oplossing op die horison nie.
2: Ja, nee, ek weet eens, mense kan ons al voor in oor gepraat, weet jy, jy kan net jou kop skud en dan ongelukkig is die impak op die lande en die hele Midde-Ooste en ook op die mense in Iran self is baie erger, is net 'n kopskud van ons kant af. Maar ek wil sê baie duidelik, daar is nooit 'n ordentlike plan nie. Ek dink nie as enige huiswerk gedoen oor wat eintlik met so 'n oorlog moet of kan gebeur nie. En dit gebeur as jy onverantwoordelike mense in beheer het. En dis regtig baie hartseer om te sien wat aangaan. En dit daar is nie 'n maklike oplossing nie. Iran gaan nie net omrol nie. Net soos Oekraïne nie gaan omrol en sê ag ons skiem oor vir Rusland want ons hou nie van die misiele wat op ons afgeskiet word nie. So hierdie ding kan nog baie baie lank aanhou en 'n baie groot impak hê. Nie net weet op die lande daar nie, maar ook oor die res van die wêreld. Ons het intussen tyd al begin weet planne maak en alternatiewe energiebronne begin gebruik en so voort. Maar ek dink mense moet ook nie vergeet dat een van die grootste voort of hulp wat ons op hierdie stadium kry is China, wat basies, ek kan nie sê heeltemal opgehou nie, maar wesentlik minder olie ingevoer het. En op 'n stadium gaan hulle wel weer moet, miskien nie op dieselfde hoeveelheid as voor nie, want hulle het baie hernubare kragbronne, maar hulle kan nie vir ewig geen olie invoer nie. En dit gaan dan net nog erger druk sit op die olieprys.
0: IVI is een van ons grootste voedselvervaardigers. Hulle het handelsmerke soos Five Roses of Vyf Rose, Alice Brown, I&J, Provita, Koffiehuis, en Frisco in hulle portefeulje, daar is nog baie ander ook. Hulle het resultate aangekondig en ek dink dit weerspieël in baie opsigte wat in die land aangaan.
2: Ja, ek wil net sê dis 'n baie goed bestuurde besigheid. So die feit dat hulle die totale omset is met 1.4% op, die wins is met 4.4% op. Alhoewel die mark ook so effekties op is, soos mens net daarna kyk en dink jy, "Sjoe, ek weet, hulle kon seker 'n bietjie beter as dit gedoen het," maar dis eintlik skitterende resultate as jy die totale omgewing in ag neem en dit wys weer eens net op druk op die verbruiker. IVI, omdat hulle sulke goeie handelsmerke het wat so deel is van ons almal se koskaste, hierdie vermoë om die prys bietjie op te druk, maar hulle volumes was maar die meeste van die produkte. Maar ja, dit is 'n uitdagende mark en dit val in die laaste kwartaal van hulle finansiële jaar het nog moeiliker gegaan. Hulle die mark soos wat ons miskien nou luister hier, maar hulle ook 'n groot mark wat in die informele sektor verkoop. En daar was groot moeilikheid geweest maar March to March op onluste en probleme wat ons gehad het. En van daai bedryf begin nou eers bietjie kop op te tel, maar dit kom bloedskeer gegaan in die einde van die laaste kwartaal.
0: Ja, soos jy ook sê, baie keer is 'n watertrap, 'n winsyfer wat regtig nie eintlik beweeg nie, eintlik 'n uitstekende resultaat, omdat mens die omstandighede in ag moet neem waarin dit behaal word. En dis nie net IVI nie, daar's baie baie ander maatskappye in Suid-Afrika wat ook in hierdie swak ekonomie uitstekend presteer. Ek dink dit onderstreep net die kwaliteit van ons entrepreneurs.
2: Ja, nee, 100% in volpunte vir IVI. Kyk, hulle het na die grootste is hierdie handelsmerke waarvan jy praat, dan kyk ook bietjie meer aan die skoenekant, weet, spits en die besighede. Moet eintlik besonder goed gedoen het. En dan die visbedryf. En die visbedryf is maar moeilike ding, weet jy, kan nie, as jy boer is, kan jy miskien nog 'n bietjie hiernatoe ploeg of daartoe ploeg, maar die vis kan nie altyd bepaal waar hulle is nie. En dit het 'n bietjie beter gegaan as die vorige jaar. Hulle het ook 'n nuwe boot gekoop vir bevrore vis en dit het hulle gehelp dat hulle die hele besigheid beter kon bestuur. Maar aan die ander kant weer het hulle ook baie wat abelone in Afrikaans wat hulle basies in plase het, perlemoenplase kweek en dit is 'n biologiese bate en jy moet dit aanpas afhangende van die markprys daarvoor en hulle moes R80 miljoen afskryf. Om die perlemoenmark so veel swakker is as in die verlede. So dis 'n moeilike besigheid. So ek aanmoedig af hulle baie goeie kontant genereer, soveel so hulle meer kontant teruggee vir beleggers. In terme van die spesiale dividend. Ons natuurlik wil hê om eerder bietjie meer aandele terugkoop van die aandelprys is redelik swak hier laaste tyd. Maar ons het vol vertroue hulle sê regte ding doen.
0: Jonge, dividend is beter as 'n skop in die knie.
2: Baie.
0: Interessante storie uit Angola uit. Nou in Angola speel hulle nie as daar misdaad is nie. Daar is 'n persoon daar wat vasgetrap is vir misdaad, Carlos Sao Vicente. Dit was in 2020 en hy is tronk toe gestuur vir bedrog en belasting misdade en hy is nou, hy sit in die tronk vir 9 jaar, maar hy het 49% belang gehad in Standard Bank Angola. Die regering het nou daai 49% gevat en gaan dit nou verkoop vir 'n stewige 3,6 miljard rand waarvan 'n deel terug gaan na Standard Bank hier in Suid-Afrika. Doe interessante storie.
2: Ja, nee, ek bedoel, dit is nou werklik nuus. Ek het nie geweet van die spesifieke storie nie, maar ja, en ek dink dit is, soos ons vroeër gepraat het, dit is goed, as weet, as iemand skuldig bevol word en in tronk toegestuur word, dan weet, as dit die opbrengs van die bedrog was, dan maak het sin dat die staat dit dan verbeerd verklaar en dat hulle dan die nuwe aandeelhouers is en dan kan hulle na regtig verkoop. Ek sal net doodseker maak en kyk na die aandeelregister om seker te maak die staat het wel die aandele voordat ek hulle betaal daarvoor.
0: Ja.
2: Maar ja, klink interessant.
0: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar. Jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Impala Platinum of Implats is een van die grootste myngroepe in die land en ook in die wêreld en dit produseer soos sy naam sê baie platinum en platinumgroep metale en dit produseer omtrent 20% van die wêreldproduksie van hierdie platinumgroep metale. Implats bedryf 6 myn- en verwerkingsaanlegte in Suid-Afrika, Zimbabwe en Kanada. Nou die groep het verlede week winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 58% hoër op 135 miljard rand. Die wesensverdienste het egter meer as 30-voudig tot 22,9 miljard rand toegeneem. Die direksie het 'n slotdividend van R4.90 per aandeel verklaar en ook 'n bykomende dividend van R9.55 per aandeel. En as mens die tussentydse dividend bytel, is die totale dividend R18.55 vir die jaar. En dis 'n allemintige 17 miljard rand se dividende wat na aandeelhouers toe gaan. Johan Tron is van Impala Platinum. Johan, baie welkom by die program. Die gemiddelde prys van PGM's of Platinum groep metale was in die tydperk net so oor die 60% hoër, $2,267 om presies te wees en in randterme was die gemiddelde prys 51% hoër op R38,000 'n ons. Julle produksie was basies onveranderd. So hoe het hierdie winsgewendheid van julle 31-voudig toegeneem. Wat het daar gebeur?
5: Goeienaand, Ryk. Ja, ek dink dit is maar van 'n kommoditeitsbesigheid en mense is so afhanklik van die prys. Met jou vaste kostes wat nie baie verander van jaar tot jaar nie. So as jy 'n groot prysverhoging kry, dan het dit hierdie tipe van effek op jou winsgewendheid. Dit is fenomenaal wat 'n verskil 'n jaar kan maak.
0: Maar kyk, al die platinum myngroepe het uitstekend presteer. Want die pryse was baie hoog en dit lyk of dit op die kort en medium termyn steeds sterk gaan bly. Natuurlik enige kommoditeits bedryf is siklies. Maar wat beteken dit vir die platinumbedryf in Suid-Afrika? Gaan ons regtig meer belegging sien omdat die pryse soveel sterker is en hoër is?
5: Ja, inderdaad, Ryk, dit maak 'n baie groot verskil. So 'n jaar, 18 maande terug, was die prentjie baie anders. Jy het nou gesê R38,000, op daardie stadium was die prys hierso rondom R25,000. En ons het almal finaliseer ons operasies en nou teen hierdie prys en met die vooruitskatting. Ek dink wat goed was vir die hele industrie en ek het na al die resultate gekyk. Almal is besig om op een of ander manier te kyk na hoe verleng ons die lewe van ons myne. Daar selfs van ons wat kyk na hoe vergroot ons produksie en dis natuurlik baie goeie nuus vir Suid-Afrika, vir ons werkmag en vir die uitvoer van ons metale na die buiteland toe.
0: Julle kapitaalbesteding vir hierdie volgende boekjaar van julle of een waarin julle nou is, is omtrent wel tussen 9 en 11 miljard rand en het styg van 7 miljard rand in die vorige ene. En waaraan gaan julle dit bestee? Is dit om bestaande myne in stand te hou of om uit te brei?
5: Ja, so waar ons was, die onderliggende 7 miljard rand is om die besigheid aan die gang te hou. So die vooruitskatting wat ons nou gee vir die nuwe jaar van 7 wat nou opgaan na omtrent 11 toe, daai verskil is om her te belê in die verlenging van myn lewens, maar dan ook om investering te begin om te kyk waar ons produksie kan groei en vir ons spesifiek in ons raffineerdery om meer basismetaal te kan produseer. So dadelik die verhoogde winsgewendheid gaan deur in hoër kapitaalbesteding. Nie net om produksie te onderhou nie, maar nou ook om te verleng en ook te kyk na groeimoontlikhede.
0: Ja, kyk, ek sien julle het 'n belastingcheck geskryf van 7,4 miljard rand. En dit is dramaties meer as in die vorige tydperk. Ek het nou nie daardie bedrag voor my nie, maar is dramaties meer. Maar kyk, die vraag wat baie Suid-Afrikaners wil vra, is daar meer voordele behalwe vir aandeelhouers wat dividende ontvang en die regering wat belasting en tantieme ontvang, kan daai van daai beleggings deur sneeubal of uitkring na ander bedrywe toe sodat meer as net die maatskappy en die staat voordeel trek daaruit?
5: Van die kapitaalbeleggings nou, as die mense nou rarig op die oppervlakte beskou, dis cement, staal, konstruksiewerksgeleenthede, en dit dis waar dit begin, en natuurlik vloei dit deur na permanente werksgeleenthede op die mynbedryf ook, en in ons
0: Hy lyn wil net nie saamwerk nie, ons gaan kyk of ons hom weer op die lyn kan kry. Steve, ek is seker jy het na die syfers gekyk, wat was jou indrukke?
2: Ja, nee, ek dink hy so ver sommer baie goed op, en het is, ons praat net oor 'n maatskappy soos IVI, wat het sukkel om 1%, 2% te kan groei, en dan kry jy 'n besigheid wat oor die 30 keer meer wins maak, maar soos hulle sê, weet as dit jou kans is, moet jy skep, en dit is presies nou wat hulle nou het, die prys het geweldig opgegaan, en weer eens volpunte vir hierdie myne wat baie goed bestuur word, jy weet, hulle produksie opgestoot, sonder dat hulle moleste gemaak het, of in terme van hulle veiligheidsstandaarde, dit maak nog elke jaar maak die myne veiliger wat het nie verlede was, en het ook terselfde tyd wil jy ook nie hier terwyl dit goed gaan met die myne, het hulle skielik al hulle kapitaal moet blaas op een of ander projek wat nie vir die langtermyn goed is vir die besigheid, so ek dink hulle doen dit baie baie goed, en soos hy sê, dit is die uitkring effek wat die op die ekonomie het, is baie goed, ver verby net die belasting.
0: As het vir Johan Tronter van Impala Platinum terug. Johan, ek wil beweeg na die veredeling of die verwerking van platinum. Nou, soos ek het verstaan, in die platinum bedryf verwerk julle die platinum na 'n staaf toe en dan word dit uitgevoer. Maar julle vervaardig nie dit verder, miskien om die produkte te vervaardig wat in uitlaatpype of uitlaatstelsels van voertuie gebruik word nie. Is daar enigszins 'n geleentheid om die waardeketting in Suid-Afrika te verleng, sodat ons van daardie kom ons noem het nou maar die duur en die waardevolle platinum en palladium produkte kan vervaardig?
6: Ja, ons is afhanklik van wat in Suid-Afrika self gebeur, so ons vervaardig motors in Suid-Afrika en al die motors, die katalysators word in Suid-Afrika vervaardig. So uiteraard, wanneer daardie type van ondernemings in Suid-Afrika groei, of dit nou motors en uitlaatstelsels is, of industriële applikasies, ons sal verseker dit in die regte vorm vir die plaaslike mark kan voorsien.
0: Maar dit is daar nie geleentheid om dit ook uit te voer nie?
6: Die uitvoer, die grootste mark is in China, so wat nou gebeur is, as jy nou platinum staaf vat, 'n paar kilogram, dis makkelijk om het uit te voer, om het verder te verwerk, sit jy nou ander producte by, so die volume en die gewig wat jy dan moet uitvoer, uiteraard word meer, en dit is maar 'n ekonomiese kwestie van wat het kos om te en wat jy kan kry, of dit meer winsgewend vir ons as die vervaardiger is om dit in daai produkte verkry of om as dit as die edelmetaal uit te voer.
0: Nou, net laastens, ek weet nie of dit 'n leidende vraag is soos om vir 'n eiendomsagent te vra of dit 'n goeie tyd is om 'n huis te koop nie, maar sien julle dat die platinumprys sterk bly, dat die vraag na platinum sodanig is dat dat ons nog vir ten minste die medium termyn nog weet $2,500 plus met pryse kan sien?
6: Ja, so, dit is altyd moeilik om in die kristalbal te kyk, veral as jy sien hoe vinnig goed in die wêreld kan verander. Ons is afhanklik van die makro-ekonomiese goed, weet oorlog, olieprys, al daai goed speel maar 'n rol. Maar die goeie nuus is daai prys wat jy genoem het van R38,000, vandag was dit R40,000. So alreeds het ons R2,000 verhoging gesien en as dit op hierdie vlak bly en durf ek sê 'n bietjie hoër, dan verseker sal dit deurvloei in winsgewendheid en aandeelhouers sal uiteraard ook dan bate vind daarbey.
0: Johan, baie dankie, dit was Johan Tron, hy is van Impala Platinum. Die aandeelprys vandag 2,6% hoër op R248 en sê die begin van die jaar is die aandeelprys omtrent 5% laer, hoewel dit die afgelope maand omtrent met 10% toegeneem het.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Sun International is een van die grootste spelers in die Suid-Afrikaanse gasvryheid, vermaaklikheids- en dobbelbedrywe. Dit bedryf van die bekendste vakansieoorde in die land. Dit het ook luxe hotels en casinos soos Sun City, Grand West, Sun Times Square en Carnival City. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 7,4% hoër op R6,6 miljard. Die aangepaste wesensverdienste was 6,5% hoër op R590 miljoen en die direksie het tussentydse dividend van R1,85 per aandeel verklaar. Ulrich Bengston is op die lijn, hy is die uitvoerende hoof. Ulrich, thank you so much for your time. It was an interesting set of numbers, and I found it very interesting that the land-based or the bricks and mortar casinos experienced a good period. It showed growth for the first time in 3 years. Now, I know there's a lot of competition coming from online gambling and sports betting sites, so can you just paint us a picture for us of the pressures on physical casinos?
7: Well, the pressures on physical casinos is to be better, improve product, improve service, improve efficiency and intensity. And that's exactly what we have outlined in our plan that we delivered to the market in March this year. And we are now seeing the evidence of that those initiatives are working.
0: But the competition is not from other physical casinos, it's from online betting and sports betting. And SunBets, your online offering grew by close to 40% to R1.2 billion. I just want to interrupt myself there. Is that the biggest contributor towards Sun International's profitability currently, SunBets?
7: Our land-based casinos are still the vast majority of our revenue and our profit. But of course, the growth of SunBet is I mean, this period 35%, so it's very healthy, and of course increasing in importance for the group.
0: But you know, the growth of online gambling in South Africa is just exceptional. What does that mean for traditional casinos in the long term? You know, do they become more entertainment focused, or how do you get people into the casino if they can sit at home on their couch and gamble on their phones?
7: Well, first of all, I don't think it's exceptional. It follows a very predictable pattern that we've seen in many countries around the world. And we expect that to continue, the growth of the online business. You know, experience is that in most countries, you also see that this is actually market expansion. Although we have the same customers, but the experiences are very different, and many people love and enjoy that physical experience of standing at a roulette table on a Saturday night. It's a phenomenal thrill and an excellent product and experience that I think will never go away. But as I said in the first to your first question, it does put demands up on being better, having better product, better service, and better execution to keep that experience relevant. So I don't think it's either or. For us, it's more one customer ecosystems where customer choose where they want to play and when, and then our job is to make sure that both experiences are excellent and that they are seamless in nature.
0: There are many concerns that the growth in online gambling and sports betting is causing social problems, and that there's a lot of poor people gambling just to make ends meet. How do you gauge that? Can you pick up if that becomes a significant problem?
7: We take responsible gambling very seriously, and the new product or new interface we have launched for Sunbet has very easy accessible and readily available tools for customers to set limits to play within their means, and it's very important that people use those and make sure that they keep the gameplay in control. But ultimately, you know, it's always a difficult balance on how much to intervene in customer behaviors, but our responsibility, we really feel, is making sure that customers have the tools and we provide the tools to stay within your means and control.
0: The Sun International flagship operation is Sun City there in Pilansburg, and it's, I think, one of the best resorts in the world, most certainly where I have been. How is Sun City performing?
7: Sun City has done very, very well. We invested over the last few years somewhere north of $400 million into that resort. The palace refurb, the complete refurb of Sun City Hotel, and now we're rebuilding parts of the golf course, etc. So we spent a lot of money on it to make sure the product is continue to be world class. I agree with you, it is world class, and the results are coming through. Growth somewhere around 10% for Sun City in this period.
0: There is the Pilansburg International Airport, very close to Sun City, that burned down in 2023, and it's now been rebuilt. Are you involved in that process, and once it's operational again, will it make a difference to Sun City?
7: Yeah. No, we're not involved in that sense. Of course, we are very, very supportive, and we do what we can, because that opens up completely new markets to us, Western Cape and also international markets. So, of course, that is a great addition to the opportunity around Sun City.
0: You've also announced the Section 189 retrenchment program. Despite the strong results, why is it necessary, and how many people will be affected?
7: Well, I think you need to look at this in the context of, this is not a broad-based retrenchment across the group. This is very specific to a few of our underperforming properties in Bloemfontein, Worcester, and Kimberley. So it is regions that are very difficult to operate in at the moment, and of course properties that have performed less than well for a long period of time, and then that's the majority of those consultations we're having, and then we have some consultations also in a few handful selected head office functions. So it's really targeted, and of course, these things are never easy, and we don't take them lightly. We're trying to do it in the most responsible way possible, but they are necessary for the group.
0: Ulrik, baie dankie. Dit was Ulrik Bengtsten. Hy is die uitvoerende hoof van Sun International. Steve, ook een van die ikoniese Suid-Afrikaanse maatskappye, nalatenskap van Saul Kirzner, en resultaat te weer eens onder die omstandighede waarin die Suid-Afrikaanse ekonomie verkeer, glad nie sleg nie.
2: Ja, en weer eens, dit is 'n baie goed bestuurde groep, en veral met die nuwe bestuur, die 5-jaar plan wat hulle het, soos hy genoem het, hulle moet die besigheid basies, ek kan nie sê herkapitaliseer nie, maar dit is onthou dis 'n hotel, jy kan nie net dieselfde meubels in dieselfde restaurant vir jare hou nie, jy moet geweldig baie geld terugploeg. Dit is 'n bietjie konteks te gee. Hulle het 6,5 miljard omset gehad, net so oor 'n miljard daarvan het gekom van Sun City. Maar ek dink mense sal verbaas wees laat kom aan hele Sun City groep. Weet, dis die groter besigheid, weet, van die golfbaan, die hele ding met die Palace, alles bymekaar. Kyk jy dan na net so oor die 50 miljoen se wins vir die jaar. Terwyl as jy dit vergelyk met SunBet wat nou die online dobbel besigheid is, 1.1 miljard omset en hulle maak 329 miljoen, 6 keer meer in anderwoorde as die hele Sun City groep.
0: Nou kom ek net weer daai syfers onderstreep, so hulle het 'n omset van 'n miljard rand gehad en hulle het 50 miljoen rand wins in hulle sakke gesteek. Dit is nou by Sun City.
2: Dis nou Sun City, ja.
0: En by SunBet,
2: ja, SunBet is 1.18, kom ons maak dit 1.2 miljard se omset en 329 miljoen rand se wins.
0: Ja, dit, ek dink dit gaan hierdie bedryf totaal en al verander. En nie altyd in 'n goeie manier nie. Ek is bekommerd oor die sosiale impak, maar soos hy sê, hulle is bewus daarvan en dit volg internasionale tendense. Maar as ek nou die aandeelprys kyk vandag 3% af, maar die afgelope 6 maande is dit omtrent 20% hoër en die prysverdienste verhouding is 7 keer of net onder 7 keer. En maatskappye soos Sun International gaan verskriklik baat vind indien ekonomiese groei versnel. Amper weet 'n skaal effek, weet jy, jou vaste koste om 'n hotel te bedryf is baie voorspelbaar, maar die oomblik as daar meer mense in die hotelle is omdat daar meer geld in die ekonomie is, kan hulle baie baie goed vaar. Kyk julle na Sun International as 'n opsie?
2: Ja, nee, ons het definitief van die besigheid, so ek sê dit nie net omdat ons dink die besigheid is goedkoop nie. Maar ook omdat ons glo die besigheid is goed bestuur, het goeie planne, hulle is besig om te herinvesteer in die vaste bates wat hulle het. So van die hotelle wat op 'n stadium was 'n bietjie afgeleef geweest, maar hulle is besig om dit dramaties te verander. En soos jy sê, as die ekonomie net effens kop optel, kan jy ook 'n lekker hefboom effek kry. Deur die inkomste staat en dan kan hy winste baie beter groei. En hulle keer goeie kontant uit aan aandeelhouers in terme van dividende ook. So ons dink dit is 'n goeie aandeel.
8: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika of OKOSA het twee nuwe ondersoeke aangekondig. Die eerste ondersoek fokus op die koste van kommunikasiedienste in Suid-Afrika. Nou daar is al jare lank kommer oor die hoë koste van data en oproepe en breëband internet. Nou verskeie ingrypings om pryse te verlaag, waaronder die toekenning van bykomende spektrum aan netwerkoperateurs, het ook nie die verwagte dalings in pryse tot gevolg gehad nie. Die tweede ondersoek fokus op sogenaamde OTT-dienste en dit is nou hierdie groot internasionale groepe soos Netflix en Facebook, Spotify en WhatsApp. Nou, hierdie dienste bereik hulle verbruikers deur die internet en hulle gebruik dus die infrastruktuur van plaaslike telekommunikasienetwerke soos ons selfoonnetwerke om nou by hulle kliënte uit te kom. Nou, daar is 'n debat oor of hierdie groot internasionale platforms ook tot die koste van hierdie netwerke behoort by te dra. Nou, OKOSA wil nou deur hierdie ondersoek onder meer vasstel wat die impak van hierdie OTT-dienste is op die plaaslike bedryf. Motibi Ramusi is op die lyn, voorsitter van OKOSA. Motibi, thank you so much for your time tonight. Let's start with the affordability investigation. Now, there have been many of these investigations over the years, but still prices haven't come down. What do you want to achieve with this new investigation?
9: Yeah, good evening, and thank you very much for the opportunity. Sorry, my name is Mutibi Ramusi, chairperson of ICASA. Yes, you're quite right. I'm sure that as South Africans, we have in the past 10 years seen a decline, especially when it comes to data offerings from a number of our mobile operators, including what one would say are the latest mobile virtual operators. I think many of the listeners, you might have seen how the banks are actually participating in the value chain. But we are mindful as an authority that whilst we are seeing some good work that is being done, it becomes important to make sure that we continue to investigate further whether if there are still other opportunities to better reduce, because as you know, the sector that we regulate has changed, and the outlook of how this sector looked like some 20 years ago, it has changed. So it becomes important as a regulator that we need then to be proactive and look at how the market has changed and what could be the best benefit for me and you as consumers. So this is what this market inquiry on affordability will be looking at. And again, just to summarize, we are aware that in business, especially telecommunication business, those that are building networks, primarily they buy equipment from overseas. Now, we need to understand the behavior of having foreign products that are coming into the country. To what extent can the Department of Trade and Industry assist with issues of incentives, especially if the local engineers would want to come up with local products? So that's the kind of intervention that we're looking at, ICASA.
0: Have you done some research? How does the South African tariffs compare to international benchmarks?
9: Well, currently I'd say it depends which regions we're looking at. I mean, if you look at within the African continent, we do compare very well with some of the countries. Yes, there are still gaps within the Western, because as you know, apart from looking at your exchange rates, but the key issue is the model on which regulators are looking at reducing cost. We are primarily aligning to those best practices in the international world. There is an alignment, but I can still say there are still gaps, hence we are advocating this kind of an inquiry.
0: Let's turn to the over-the-top inquiry into the impact of companies like Netflix and Facebook, Spotify and others, the impact on the local industry. What is the objective of this investigation?
9: Yeah, with the over-the-top as well, as I've indicated earlier on, you know, when the MNOs and anyone who has built networks, in a large extent, they've built networks to provide services, obviously, that they can manage, whether it's in terms of how they can manage the traffic flow. But now we have seen an advent that all these other new services that people call over the top, where it's heavy data like your Netflix and many other platforms, it becomes again important as an authority to say that if you are going to enable somebody to use my network, for example, to provide services, I need to understand in my value chain what kind of impact can this over the top have on my environment now as a regulator, because we regulate for a good cause. We want to make sure that you and me as subscribers, as and when you consume any products, at least we understand the cost model. Now, what we're finding out is that many of the OTTs, as people would say, you'll realize that you do subscriptions separately with them. And some of them, as you know, might not necessarily be based in your country. We need to understand with our SARS, for example, in terms of taxation, how are we as citizens protected? And the main thing is to make sure that even from a quality of service or quality of experience, we don't want to find a situation where OTTs are introduced, then suddenly, as a citizen staying in an underserved area, in a village, you'll find that you are struggling to get access into any of the OTT platforms. So we need to make sure that whilst we embrace technology as a regulator, when we now say, let OTT comes into the country, to what extent are they going to create jobs? To what extent are we going to protect the local content creators in that value chain? So the inquiry, it's meant to open up so that in this discussion that I'm having with our listeners, we should appreciate that, yes, there are new emerging trends, but how ready are we as an authority to embrace these changes? So the OTT, it's one of them, because it's not even a South African discussion. This is a matter worldwide, yeah, in terms of how do we embrace these new services without stifling innovation. That's what we'll be looking into. And we'd like South African to engage. Let's hear your experience, mm-hmm, in terms of how you're consuming these services. Do you find that you are paying data, sorry, with your MNO, for example? I mean, somebody, yeah, would say, you know, Chair, I bought data from one of the MNOs and I'm now exposed to Netflix. And I see that in terms of my consumption, my data gets depleted quicker.
0: Yeah.
9: Now, we need to make sure that the perception of now having something that you are consuming compared to what you may have had before. You know, people download and watch movies. But now the question is, with these platforms, is there a difference in how our consumers are experiencing consumption rate on data as well? And the relationship, yeah, finally, on the OTTs and the MNOs, what relationship must they then engage into? Because we hear everywhere in the world, somebody says, I built a road, somebody comes and drive on my road, but you need to pay what you call, you know, a fee of, yeah, some sort, because you are utilizing my infrastructure.
0: We'll have to leave it there. Motibi, baie dankie vir jou tyd. Motibi Ramusi, hy's voorsitter van iCasa.
10: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Ons bly by kommunikasie. DSTV gaan op 17 September sy betaaltelevisiepakkette ingrypend verander. En dit is skynbaar die grootste hersiening van die pakkette in 15 jaar. Dit volg nadat die maatskappy erken het dat die bestaande aanbieding nie met veranderende kykgewoontes tred gehou het nie. Nou, een van die grootste veranderings is dat kanale wat voorheen hoofsaaklik vir duurder pakkette gereserveer was, nou by goedkoper pakkette ingesluit gaan word. Mnet en Kyknet beweeg byvoorbeeld uit die premium pakket, terwyl alle cricket, die Champions League en heelwat plaaslike rugby deel van die nuwe sportpakket word. Nou, Springbok en internasionale rugby, Formule 1, MotoGP, golf en tennis bly egter in die duurste pakket. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, baie welkom by die program. Dit word beskryf as die grootste hersiening van DSTV se pakkette in 15 jaar. Hoe ingrypend is hierdie verandering werklik?
11: Goeienaand, Ryk. Ja, dis dit hang af. As jy regtig belangstel in sokker, cricket, plaaslike rugby en jy wil dalk jy sal gelukkig wees met een URC wedstryd per week. Dis net wat beskikbaar is op die nuwe sportpakket. En dan daardie pakket, dis nie net sport nie. Die naam sê DSTV Sports, maar dis eintlik die ou DSTV Compact wat in 'n sportpakket verander word. So jy kry al die goed wat jy gewoonlik op Compact sou gekry het, net met al hierdie ekstra sport by. Nou as dit vir jou van belang is, dan is dit fantastiese waarde vir geld. Maar as jy wil Springbok rugby kyk, as jy die hele URC wil kyk, dan gaan dit jou nie regtig help nie. En dan die ander saak natuurlik is hulle nuwe film en reekspakket, movies and series. Dis nou 'n splinter nuwe pakket wat nie gebaseer is of ontstaan het uit een van die ouer pakkette uit die DStv Access family wat hulle ook omskep het nou nuwe pakkette in. Maar hierdie nuwe movies en series pakket nou as jy regtig van multi-choice se plaaslike premium plaaslike inhoud gehou het van die goed op Mnet en so aan, kan dit dalk goeie waarde vir geld wees, maar daardie pakket ding mee met Netflix en Amazon Prime en Disney in Suid-Afrika.
0: Jammer dat ek in die rede val. Kyk, die geheim is hier, die besteken in op unieke inhoud. Hoekom sal jy nou op 300 kanale wil inteken en jy wil net 4 of 5 hê, soos bijvoorbeeld die sportkanale of kyk net wat unieke inhoud het. En ek dink daardie model, wat hulle sê, dis nou een nuwe, groot verandering in die manier hoe vermaaklikheid verpak word, maar mense gaan soek daar unieke inhoud, jy kan jou Avengers gaan kyk op Disney. Jy hoef nie dit ook in te teken op DStv nie, en ek dink daardie model, jy betaal vir die spesifieke kanale, dis die model om te volg, eerder as om het nou so saam te groepeer, dat as jy Springbok Rugby wil kyk, moet jy op die duurste pakket wees.
11: Ja, maar dit gaan oor ARPU. So dis baie eenvoudig. Jy het nou maar market segmentation. Ek kan nie in die mooie Afrikaanse term daarvoor doen.
0: Marksegmentasie.
11: Ja, en dit werk presies dieselfde as 'n lugredery. Jy verkoop al jou economy class sitplekke en dan breek jy nou gelyk. En dan al die res, die premium economy, die besigheidsklas, die eerste klas, dis waar jy jou room skep. En die model hier vir DStv werk baie dieselfde, en hulle het mooi verduidelik, luister, hier is fase 1, dis 'n groot verandering vir hulle, dis 'n groot verandering vir mense, soos ek sê, wat aanklank vind by die sportpakket, en wat dalk gaan aanklank vind by die movies en series pakket, maar hulle weet, hulle gaan regtig die groot overhaul oor hulle hele struktuur moet doen met ter tyd. Nou, hulle kon nie met hulle pakketpryse in goed lol met die eerste fase nie. So hoop hulle kom die res nog, want presies waar ons nou hier gepraat het is daardie probleem. Mense koop die goed vir die unieke inhoud, maar ek dink belangrik, kyk, wanneer jy Prime Video koop, Amazon Prime Video, dis nou die is daar wat, R60 a maand of R400 a jaar, maar jy kry dan alles, insluitend al die Indiese, of al die goed van Indië af, weet die Bollywood goed, wat jy nie noodwendig in gaan belangstel nie, of miskien stel jy net belang in die Bollywood goed, en jy kan nie sê, okay, maar gee my net dit, maar ek wil nie vir die rest betaal nie. So die packaging is nou maar deel van die bedrijf, maar het gaan oor op wat pryspunt ding jy mee, en R500 a maand vir net movies en reekse is ongelukkig in hierdie mark baie duur deesdae in vergelyking met Netflix en die res. So dis 'n ding waar hulle gaan hard moet kyk en uitfigure hoe hulle vir Mnet gaan goeie geld vra sodat hulle kan aanhou om goed soos Carte Blanche en sulke unieke plaaslike inhoud te kan lewer aan die grootste moontlike kykers in die weet wat hulle by kan uitkom.
0: Jan, baie dankie, dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Steve, net voor ons groet, ek kry hier 'n WhatsApp van 'n luisteraar wat sê ek moet kyk na Sun International se dividendopbrengs van 8,8%. Wat baie hoog is, ek dink jy gaan nie sommer dit kry in die bank nie, of by baie banke gaan jy een rentekoers kry van 8,83% nie, natuurlijk, dis so totaal en al een ander som wat jy moet maak, maar mens kan dit seker as 'n vergelyking gebruik. Kyk jylle na dividendopbrengs as jylle beleggingsopties oorweeg?
2: Ja, nee, verseker, en dis jy, so kom ons dink, die maatskappy lyk besonder aantreklik, so jy sê, dis 'n lae prysverdiensverhouding, dis 'n goeie dividendopbrengs wat jy kry, en ons kan sien hulle doen goed om die groei in die besigheid in die toekoms beter te laat lyk. As die besigheid geen groei het nie, is 'n 8% dividendsiek nie sleg nie, maar nie so aantreklik nie, maar as jy nog so 'n bietjie groei kan bygooi, dan is dit definitief baie aantreklik.
0: Ons gaan dit daar moet los. Steve, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Steve Minnar van Ibex Beleggings wat lekker saamgesels het. Luisteraars kan na Potgooi van vanaand se onderhoud luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en dit is ook beskikbaar op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dit is eintlik die maklikste om dit op die slimfoon toepassing te luister. Laai dit af, soek vir Moneyweb News en laai hom af en dan klik jy so op so 'n mikrofoontjie of jy druk met jou duim daar. en dan is al ons programme daar en die potgooie is dan daar beskikbaar. En daarmee groet ons van Plesse Mklala, Pieter Botha, Enko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: 7 uur op RSG. Ek sê teen Lurieken in Vanaandse Nuus. Die EFF gaan hof toe oor die afsettingskomitee se besluit oor 'n getuienisleier. 'N Gewese speaker van die nasionale vergadering getuig na korrupsie verhoor en 'n beroep op die Westbury gemeenskap gedoen om nie misdadigers te beskerm nie. Die EFF het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien waarin die party die besluit betwis van die parlement se afsettingskomitee om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as 'n getuienisleier terug te trek. Die EFF vra die hof om die besluit onwettig te verklaar en terseide te stel. Die party sê dit kom neer op die misbruik van prosesse deur die ANC. President Ramaphosa het vroeër in 'n brief aan die parlement besware geopper teen Madonsela in verband met 2 voorvalle wat hy as 'n botsing van belange bestempel. 18 parlementslede het verlede week ten gunste van Madonsela se onttrekking gestem en 9 daarteen. Die afsettingskomitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala saak. Die Landdroshof in Vanderbijlpark het gehoor dat beweringe ongegrond is teen van die 8 verdagtes in die 9,9 miljoen rand onwettige kragherverbindingsskandaal in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit. Die hof oorweeg tans die borgaansoeke van 7 van die beskuldigdes. Die 8ste verdagte, Janita van Reen en Kutsie, wat verlede Vrydag in hegtenis geneem is, se borgtog aansoek sal met haar volgende hofverskyning aangehoor word. Die 8 word aangekla van onder meer diefstal, skade aan kritieke infrastruktuur en geldwasery. Al die aanklagte hou verband met beweringe dat hulle inwoners, wie se krag afgesny is weens wanbetalings, geld gevra het om dit weer onwettig aan te sluit. Die regsverteenwoordiger van 3 van die beskuldigdes voer aan dat sy kliënte munisipale werkers is en geskors kan word as hulle nie op borgtog vrygelaat word nie. Die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, ontken beweringe dat sy Sangoma-terme gebruik het as kodes om die kontrakteur Nombasa Ntsondwa Ndlovu vir geld te vra. Mapisa Nkakula getuig in die Hooggeregshof in Pretoria nadat die hof vroeër vandag haar aansoek om die aanklagte teen haar te laat vaar, terseide gestel het. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en geldwasery, wat verband hou met beweringe dat sy omkoopgeld ter waarde van meer as 4 miljoen rand van die kontrakteur gevra het, terwyl sy die minister van verdediging was. Ntsondwa Ndlovu het in Julie getuig dat hulle kodes gebruik het om na geld te verwys. Mapisa Nkakula het na bewering van hul omkoopgeld gebruik om haar huis op te knap. Die Johannesburgse metro het die moord op 'n skoolier vervoerbestuurder in Westbury veroordeel en 'n beroep gedoen op die gemeenskap om meer betrokke te raak in die bekamping van geweld. Die 53-jarige man is doodgeskiet toe hy by 'n woonstelgebou stilgehou het nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het. Die 2 verdagtes het in 'n Volkswagen Polo gevlug. Die speaker van die metroraad, Margaret Arnolds, sê die verantwoordelikheid om misdaad te bekamp kan nie alleen by die polisie en die regering berus nie. Sy het 'n beroep gedoen op inwoners om op te hou om misdadigers te beskerm en diegene wat vuurwapens aan jong mense verskaf by die polisie aan te gee. Attridgeville, wes van Pretoria, is geïdentifiseer as 'n gebied met erge lugbesoedeling. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Bernie Swarts, sê die luggehalte is soortgelyk aan die van nywerheidsgebiede soos Middelburg, Emalahleni en Secunda. Sy sê inwoners kan help om die gehalte van die lug te verbeter deur onwettige rommelstorting te vermy en ook nie vullis te verbrand nie. En die Europese Unie het 'n beleggingsprogram vir Groenland van meer as 200 miljoen Amerikaanse dollar bekendgestel. Die gesamentlike vennootskap volg te midde van voortdurende verklarings deur die Amerikaanse president Donald Trump dat die eiland aan die VSA moet behoort. Denemarke se eerste minister Mette Frederiksen het die plan aangekondig tydens 'n besoek aan die Deense gebied. Hy sê Europa moet sy streeksveiligheid verskerp vanweë 'n toenemende fokus op die Arktiese gebied. Ten slotte weer ons hoofnuus, die EFF gaan die besluit van die afsettingskomitee om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela se getuienisleier terug te trek in die hof betwis. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Karleen Olivier. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9 uur.
1: Is jy reg vir die beste? Crazy
0: about it, die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Bill stuur vir Beetle op haar af. Sy kan die onheilspellende filmmusiek in haar kop hoor. Hy kom staan langs haar. 'N Berg van 'n man wat enige oomblik kan begin vuur spie. Dinah staan tree, agter Caroline se stoel in. Goeiedag, juffrou Coetzee. Die gemoedelike Caroline het gesneuwel onder die belangrike taak wat hy moet verrig. Ek het inligting ontvang dat jy wederregtelike koevert wat aan die vermoorde Jan van der Berg behoort het, oopgemaak en moontlike leidrade met jou optrede vernietig het. Al die mense in die eetsaal versteen, met hul messe en virke versteend in hul hande. Verlee Susan verduidelik. Ek het met hom Flip gepraat oor die koevert. Ek het gedink jy het hulle vertel van die ontdekking en ek wou hulle geluk wens. Hom Flip was baie ontstel dat ek die koevert vir jou gegee het. Dit moes hy gewees het wat Bill weet het. Caroline suig haar asem in en klap met haar plat hand teen haar voorkop. Dit voel vir haar effens dramaties, maar siende dat sy in hierdie oordadige Western betrap is, word sy tot toneelspel genoop. Die aksie behoort haar spyt aan die toeskouers oor te dra. Dit het my totaal ontgaan. Soveel ander dinge het op my pad gekom. Ek dink ook hierdie verkoue het my onkant gevang. Maar dis in orde. Die koevert is in my kamer. Ek sal dit dadelik aan jou oorhandig. Die maklike oorwinning stel Bill nie tevrede nie. Die pruttende vulkaan wil nog stoom afblaas. Jy het uiters onverantwoordelik opgetree. Ek gaan jou aankla van dwarsboming van die gereg. Die eetsaal gehoor sy gesamentlik hulle asem in. Sean kyk op van sy bord ertjiesop. Dit is darm 'n ernstige aanklag teen 'n persoon wat, klink het my, siek en verward was. Hy glimlag vir Bill. Sy vaal kuif hang skuins oor die voorkop. Bill gluur Sean aan. Hou jou neus uit polisie aangeleenthede. Ek is in gesprek met juffrou Coetzee. Juffrou Coetzee is 'n vriendin van my en ek sal julle vergesel na haar kamer, waar sy die koevert aan jou sal oorhandig. Ek moet jou waarsku dat indien jy voortgaan om haar te intimideer, ek 'n klag teen jou gaan indien. Die eetsaal gehoor hy geweer na asem. Caroline koop hulle verstik aan 'n oormaat van suurstof. Agter Bill se rug knip hoog Susan vir Caroline. Moet ek die sop terugvat kombuis toe vir jou warm hou? Dinah kyk verontwaardig na Bill. Die poliste van hierdie plek vang net innocent mense, terwyl die skelms lekker lag. Dankie, Dinah. Dit sal gaaf wees. Die groepie vertrek in swygsame gelid na Caroline se kamer. Agter haar begin die messe en vorke op die borde klik-klak. Dit klink soos die perkussie in die filmmusiek. Dis 'n ernstige stoet wat die trappe bestyg. Bill haal hard asem. Sy trek laat die houtvloer kreun. In die kamer oorhandig sy die koevert met die inhoud aan Bill. Wat se inligting het jy op die geheuestafies gekry? Vra Bill. Sy navorsing is daarop. En die goeie nuus is dat hy 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek het. Bill lyk nie geïmponeer nie. Spinnekoppe? Wat nog? Ek het net tyd gehad om deur een van die stafies te gaan, en daar is slegs 'n verhandeling op. Dalk is daar iets anders op die tweede stafie in die notas, maar ek het nie daarby uitgekom nie. In die vervolg moet jy nie jou eie kop volg nie. Dis 'n moordondersoek die, en die polisie moet dadelik verwittig word indien jy enige leidraad vind. Caroline krap haar kop waar die roofie van die stamp nog sit. Bill se wenkbraue vorm een swart lyn oor sy voorkop. Juffrou Coetzee, dit wil my voorkom asof jy dink jy kan die polisie se werk oorneem. Ek wil jou waarsku dat jy met 'n gevaarlike speletjie besig is. Suid-Afrika se misdadigers skroom nie om dood te maak nie. Hulle is koelbloedig en berekend. Klein dorpies is nie die veilige omgewing wat die mense dink nie. Die geweld het na ons toe ook versprei. Caroline hoop sy lyk gepas boetvaardig. Ekskuus, ek was so opgewonde om bevestiging te kry vir my vermoede dat hy 'n groot ontdekking gemaak het, dat ek nie gedink het aan die regte prosedure nie. Volgende keer wat ek op iets afkom, sal ek jou persoonlik onmiddellik in kennis stel. Ek hou jou aan jou woord. Tussen hakkies, wat het van die brief geword wat nou die aand in my kamer ingegooi is? Blyk verbaas. Wat 'n brief? Het Nico jou nie daarvan vertel nie? Hy het dit geneem en sou dit vir jou gegee het. Hy het seker vergeet. Ek sal hom herinner. Wat het daarop gestaan?

0: mij het dief genoemd. Het lijkt alsof hij met die benaming samenstemt. Ik zal een beetje op die zaak ingaan. Toen Bol bij die trap af verdwijn, lag Suzanne kliphard.
1: Jessie, die man is een rechte buffel. Ik wens ik het de camera gehad om jou af te nemen toen jij zo schuld belei het.
0: Sean lag niet.
1: Caroline, Caroline, dit lijkt mij jij denkt jij is in die een of ander speerroman waar die helden ongeskonde oorleef en haar altijd gelukkige eindes is. Jij bemoei jou met moordzaken en dwelmtransacties en het geen besef van die gevaar daaraan verbonden nie.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Heerlike maandag tot dusver op RSG. Ek sê teen Lirik, ek smet jy tot en met middernacht toe. Onthou vanavond sê die beste van 9:15 tot en met 9:45. Musiek van Baltimora, Beastie Boys, Billy Ocean, Dead or Alive. Ook ietsie van die Fine Young Cannibals en Huey Lewis. Ek gaan ons ook met Donna, Michael Jackson en Roxette vir jou ingooi. Interessante story achter Roxette se sukses. Toe hulle na die Verenigde State van Amerika kon gaan daar in die laat 80s. Vir meer besonderhede kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is, dan gesels ons daar verder. Vir eers kan die klein span uitsien na opskit binne die volgende paar minute. Daar is Kompas om 7:30 vanavond en dan Fran Riekoen in tune tussen 8 en 9. Aandgedagte is net hierna.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Ons het nou gekom by die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
8: Wees gegroet, liewe luisteraars. Geskoei op Matteus 6:6 gaan ons die week saans praat oor 5 geheime van 'n bemagtigende binnekamerverhouding met God. Daar's 'n hele paar goeters wat in die binnekamer gebeur, waarvan ons in die reeks 5 gaan uitsonder. In die ou vertaling klink ons teksvers so: Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Binnekamer beteken hier letterlik 'n kamer in 'n kamer, amper iets soos 'n ingeboude hangkas. So dit dui op 'n amper half weggesteekte plek waar ek en God daagliks privaat alleen ontmoet. Vir Susanna Wesley, 'n ma van 10 kinders, was dit haar voorskoot wat sy oor haar kop getrek het elke keer wanneer sy ook al met God wou verkeer. 2 van haar seuns word op die ou einde beroemde predikers. U sien, ons moet tyd en plek maak vir wanneer en waar ons ongestoord met God intiem kan verkeer. Want met sluit jou deur bedoel Jesus geen onderbrekings en onverdeelde aandag. En dis ook duidelik, luisteraars, dat wanneer ons die binnekamer betree, God reeds daar is. Hy wag daar vir ons, elke dag, heel dag, en hy is doelbewus en bewustelik daar, want hy wil met ons wees. Hy neem alles waar wat daar gebeur. Hy hoor die versigtinge wat ons nie in woorde kan uitdruk nie. Hy ruik die aroma van ons aanbidding. Hy sien selfs ons lyfstaal. Hy voel ons harte aan. Hy is met sy volle wese betrokke tydens ons interaksie. En hy sien met vurige verlange uit na ons daaglikse ontmoetings. Dis 'n romantiese verhouding op 'n heeltemal ander vlak. Ons teks sluit af met die belofte dat Vader ons in die openbaar sal vergoed. Hy sal so sigbaar vir ons deurkom, dat andere, die buitenstaander, sal sê, die Here het groot dinge vir daai man of daai vrou gedoen. Ek hoop ook, luisteraars, ons hoor, dat die impak van ons openbare lewe direk eweredig is aan die gehalte van ons binnekamer verhouding met God. God het dit so bestem, dat ons vanuit ons binnekamer buitentoe sal leef. Dis die Bybelse patroon, nie andersom nie. Vra vir Moses, vra vir Daniel. Om deur persoonlike krisisse na die binnekamer gedwing te word, is om agterste voor te probeer leef, en dis 'n resep vir groot chaos. Daarom bid ek dat God ons die week help om die geheime van die binnekamer te verstaan, sodat ons met gesag in ons invloedsfeer sal leef en 'n krag daar buite vir ons God sal wees. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.
7: Dit was die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Sy kontakinligting is ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
9: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September, met trots geborg deur Verseker.
10: Hierdie week in Agterplaas.
11: Ek dink nie gaan Rachel voor môre oggend uit die aanhouding sal laat gaan die Frans.
12: Sy word al vir 2 dae lank daar aangehou.
11: Onthou, inspekteer Lou het daarom gesê hy sal 'n oogie hou.
12: Wat vir mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
11: Rachel is 'n sterk meisiekind.
12: As ek net vinniger dag vir haar was.
11: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
12: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Giel se gat toe gaan en dit opdrink.
10: Agterplaas deur Charles Heffouri, met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.
13: Na na seu boy um estrela. Que cada brilha.
14: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

0: Goeienaand, maats. Watter seisoen is julle gunsteling? Baie van julle sal seker sê somer, want dan is het lekker warm en julle kan buite speel en swem. Maar wat van herfs? Die seisoen tussen somer en winter. Bekende kunstenaars soos die Nederlandse skilder Vincent van Gogh het gesê, solank die herfs aanhou, sal ek nie genoeg hande, doeke en kleure hê om die pragtige dinge wat ek sien te verf nie. Want dit is hoe mooi herfs is, wanneer die bome se blare begin verkleur van groen na goudgeel en helder oranje. Ons eie geliefde digter N.P. van Wyk Lou het 'n gedig geskryf vroeg herfs, wat hy begin met Die jaar word ryp in goue akkerblare. Vra gerus vir julle ouers en onderwysers om julle meer te vertel van die twee kunstenaars.
1: Vandag gaan ek en jy park toe,
0: sê mama een herfsoggend vroeg vir haar dogter Sonja.
1: Wat gaan ons daar doen, mama? Ek koop daar 'n swaaie,
0: antwoord Sonja.
1: Ek dink nie so nie, maar ons gaan om na die pragtige inheemse bome te kyk,
0: antwoord mama.
1: Wat is dit?
0: Wil Sonja weet.
1: Dis bome wat van nature in 'n spesifieke land of 'n deel van 'n land groei. Dis nie van iewers anders ingevoer, soos jacarandas nie.
2: Maar daar is dan so baie jacarandas in ons stad,
0: sê Sonja verbaas.
1: Hulle is ingevoer uit Brazilië, maar hulle is inheems aan Argentinië,
0: antwoord mama. En Sonja terg.
2: Mama weet meer as my juffrou.
1: Ek is seker die meeste mense in Suid-Afrika weet jacarandas is indringerbome. Jou juffrou ook. Mense mag hulle nie meer aanplant nie, juis omdat hulle nie van ons land afkomstig is nie en hier oorneem,
0: antwoord mama. Toe stap hulle na die pragtige, boomryke park naby hulle huis. Mama wys vir Sonja al die inheemse bome.
1: Dis 'n kareeboom. Hulle is immer groen. Dit beteken hulle verloor nie hulle blare in die winter nie.
2: Is al ons inheemse bome immer groen?
0: Vra Sonja.
1: Nee, kyk die doringboom daar. Sy blare is nie meer so helder groen nie, want hy sal hulle eers teen einde van die winter verloor en in die lente nuwe blare hê. Maar die wit stinkhout se blare begin al geel word. Dit sal binnekort afval,
0: antwoord mama. Toe gaan sy en Sonja huis toe. Maar Hester, een van die wit stinkhoutboom se blare, het gehoor wat mama sê. Sy is heel bo aan die boom en sy kan alles sien wat om haar aangaan.
3: Wat jou mama vergeet het om jou te vertel, is dat ons wit stinkhoutbome baie vinnig groei. Of dalk weet sy nie alles soos wat jy dink nie. Ek sien elke dag die son opkom en ondergaan. Ek sien al die mense wat die park besoek. Party het honde by hulle, aanleibande natuurlik. Ander bring hulle kinders saam. My lewe is perfek. Mag dit altyd so bly,
0: sê Hester vir Sonja, maar eintlik vir haarself. Maar nie lank daarna nie, kom sy agter, haar helder groen kleur word al doffer, soos wat die dae verbygaan.
3: Wat gaan aan met my?
0: Sê sy benoud. En soos wat daar nog dae verbygaan, verander haar doffe groen kleur na geel. Sy kom ook agter, dit word kouer en die son kom al later op en gaan al vroeër onder. Al minder mense besoek na die park. Hester is baie bekommerd. En toe, een oggend, steek daar skielik 'n kwaai wind op. Hester word heen en weer geruk aan haar tak. Sy klou vir al wat sy werd is, maar te vergeefs. Die wind ruk haar van haar tak af en waai haar grond toe. Sy beland tussen 'n hoop ander blare. Hester is baie ongelukkig. Toe hoor sy 'n paar kinders nader gedraf kom. Hulle is daar saam met hulle onderwyseres en hulle lag uitbundig. Toe spring hulle uitgelate op die hoop blare. Hulle tel ook van die blare op en gooi dit in die lug. Hester is verbaas toe sy sien Sonja is een van die kinders.
3: Jy was nou die dag hier saam met jou mamma,
0: roep sy. Maar Sonja hoor haar nie. En voordat Hester weer op die grond kan val, tussen die ander blare in, vang Sonja haar.
2: Oh, jy is 'n pragtige geel kleur. Mamma was reg. Ek gaan jou saam met my huis toe vat,
0: sê sy. Die onderwyseres roep almal by mekaar.
2: Ons bus is hier. Dis tyd om te gaan.
0: Sonja sit die blaar versigtig in haar sak. Hester is gewoond om hoog gebo in die lug te wees waar sy alles kan dophou. Maar nou is sy in die donker baadjiesak van 'n vreemde kind wat wie weet wat met haar gaan aanvang. Toe Sonja die middag by die huis kom, vertel sy haar mamma, sy en haar klasmaats was saam met hulle juffrou by die park. Sy haal die blaar versigtig uit haar baadjiesak en sit dit op hulle kombuistafel neer.
1: En die? Wat maak jy met die blaar, Sonja?
0: Wil mamma weet.
2: Weet jy eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur,
0: antwoord Sonja.
3: Ek was eers groen, helder groen,
0: wil Hester vir haar sê, maar die woorde wil nie uitkom nie. Maar Sonja weet dit natuurlik. Haar gesig verhelder en sy sê,
2: ek gaan 'n storie daarvan maak.
0: Mama glimlag en begin aandete maak. Na 'n hele ruk kom Sonja in die kombuis in en wys trots vir mamma 'n plakkaat. Sy het 'n boom geteken met groen blare. Heel bo in die boom is 'n helder groen een. Sy verduidelik dat dit die blaar was in die somer. Toe wys sy na waar sy die geel blaar geplak het. Dis binne-in 'n tekening van hulle huis.
3: Dis pragtig, Sonja,
0: sê mamma.
2: Dankie, mamma. Ek gaan dit in my kamer opplak,
0: antwoord Sonja. Maar toe sê mamma,
1: ek het 'n beter idee. Wat van hier in die kombuis, waar ons almal dit elke dag kan sien?
0: Sonja stem saam dat dit 'n goeie idee is. Die plakkaat kry 'n ereplek in die kombuis. En Hester, wat so gewoond was aan haar plek in die son heel bo in die wit stinkhoutbome in die park, bars van trots. Haar omstandighede is nou heeltemal anders, maar sy gee nie om nie. Want almal wat in die kombuis kom, sien die plakkaat raak en almal bewonder die pragtige geel blaar.
3: Herfs is 'n glimlag van die natuur, wat sê, kyk hoe mooi is dit om los te laat,
0: sê Hester gelukkig en tevrede.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: RSG in samenwerking met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum en Wilkskool help ons matrikulante deur die eindeksamen elke dinsdag reeds vanaf die 4de Augustus is daar matriekhersiening vir ons matrikulante. Vakke wat nou al gedek is sluit in fisika, chemie, Afrikaanse vraestel 1 en 3, asook ook wiskunde vraestel 1 wat gedek is en verlede week was dit Afrikaans vraestel 2 en môre aand is die belangrike ene, rekeningkunde. Vir die wat sukkel met rekeningkunde, jy kan gerus môre aand 'n bietjie inskakel vir die hulp daarvoor. Vir meer besonderhede hoef jy net te draai te maak op ons webtuiste, want dit is beskikbaar op Potgooi hierdie. So dalk wil jy net weer daarna gaan luister en jouself so 'n bietjie op te skerp voor die eindeksamen. Dit is 7:30 môre aand rekeningkunde, dan die week na wiskunde geletterdheid en wiskunde vraestel 2 wat die daarop volgende week hersien word. So RSG help jou deur daai eksamentyd matrikulant. En vir eerste tyd vir ons om aan te sluit by vanaand se Kompasspan.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandag aand, weer eens die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat hierdie maandag nie 'n blou maandag was nie, alhoewel dit lekker gereën het veral in Gauteng, weet ek, maar ek hoop dat dit darm sonskyn is waar jy tans is. Maar natuurlik maandagaande beteken dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Nou vanaand is ons onderwerp Graad 9 vakkeuses, 'n baie belangrike gesprek vir baie Graad 9 leerders, maar ook vir hul ouers en voogte. Nou wanneer 'n leerder in Graad 9 is, kom daar seker die belangrikste besluit. Watter vakke moet ek vir Graad 10, 11 en 12 kies? Nou om ons hiermee te help, verwelkom ons vandag ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk, wat ons meer oor vakkeuses gaan vertel. Trudy, baie welkom terug by Kompas en ons luister graag vanaand weer na jou.
3: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al ons luisteraars. Dit is regtig vir my weer lekker om weer op RSG met ons luisteraars te kan praat na so lang tyd wat ek nie hier was nie.
2: Ja, nee, dis lekker om jou weer hier te hê, maar Trudy, hoekom moet ons oor vakkeuses praat?
3: Barry, jy weet, graad 9 vakkeuses is seker een van die belangrikste stappe in loopbaankeuses. Ons luisteraars moet onthou, vakkeuses gaan oor veel meer as net die vakke wat jy op jou skoolrooster gaan hê. Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees. Hierdie besluite is vir sommige leerders, hulle ouers en voogte, soms baie oorweldigend. En daar is dalk druk van vriende, van ouers of selfs van onderwysers om nou vinnig besluite te neem. 'N Leerder mag dalk dink dat 'n sekere vak is te moeilik of dat 'n ander vak makliker is. Of dalk weet die leerder nog glad nie eers wat hy of sy eendag na skool wil doen nie. Dit is dus baie belangrik dat jy reeds in graad 9 begin om verskillende loopbaanrigtings te verken, te verstaan waarom sekere skoolvakke belangrik is en dat jy ook kennis maak met die verskillende loopbane wat in Suid-Afrika beskikbaar is, insluitend Barry, die loopbane wat dalk nog nie eers nou bestaan nie.
2: Nou Trudy, waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies? In ons tyd was dit maklik, ons kyk wat die skool aanbied, watter onderwysers watter vakke aanbied en wat ons vriende dan ook kies. Maar vir my was dit belangrik watter die lekker vakke is en as hulle nog aan die maklike kant is, is dit 'n voordeel ook. So waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies?
3: Ja, Barry, ek hoop net jou metodes word nie nog gedoen in ons huidige tyd nie. Dit is 'n baie belangrike vraag, want die vakke wat 'n leerder vir graad 10 tot 12 kies, het 'n beduidende invloed op sy op haar toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Dit beteken nie dat jou vakkeuse jou hele lewe bepaal nie, maar dit kan beslis sekere deure oopmaak. Of dit moeiliker maak om toegang tot sekere studies en loopbaanrigtinge te verkry. So wanneer leerders vakke kies wat by hulle belangstellings, hulle prestasies, hulle sterkpunte en loopbaandoelwitte pas, is hulle dikwels meer gemotiveerd om hard te werk, om te leer en kan hulle beter presteer ook in daardie vakke. Dit kan ook help om seker te maak dat hulle later aan die toelatingsvereistes vir sekere kursusse of programme voldoen, het sy hulle universiteite of DWET colleges toe gaan. Daar is dus 'n paar belangrike faktore wat leerders in gedagte moet hou. Die eerste punt wat ek graag wil uitlig, is dat vakkeuses beïnvloed loopbaangeleenthede. Baie loopbane vereis spesifieke skoolvakke. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy byvoorbeeld in die mediese rigting wil gaan studeer, sal jy gewoonlik wiskunde, fisiese wetenskappe en selfs ook lewenswetenskappe nodig hê. As jy byvoorbeeld belangstel in ingenieurswese of 'n beroep in enige tegniese rigting, en ek wil hê die luisteraars moet mooi luister, dis nie net vir ingenieurswese nie, maar enige tegniese rigting, sal wiskunde en fisiese wetenskappe gewoonlik eerste op jou lys moet wees. As jy in handelsverwante loopbane belangstel, kan wiskunde en of rekeningkunde verskriklike belangrike vakke vir jou wees. En vir sekere loopbane in die onderwys, die regte, die sosiale wetenskappe, kan vakke soos Engels, wiskundige geletterdheid of selfs wiskunde van belang vir jou wees. Die belangrikste boodskap hier is dus, moenie eers in graad 12 begin dink oor wat jy na skool wil doen nie. Begin reeds in graad 9 daaroor dink en weet watter vakke belangrik is vir watter beroepsrigtings.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Die tweede punt wat ek wil beklemtoon, is dat jy vakke moet kies volgens jou belangstellings en jou sterkpunte. Dis belangrik om vakke te kies waarin jy belangstel en waarvoor jy 'n aanleg het. Leerders is gewoonlik meer geneig om goed te presteer in vakke wat hulle geniet en wat hulle verstaan. Wanneer jy 'n vak geniet, is jy dikwels meer gemotiveerd om daarvoor te leer en dit kan jou akademiese prestasie verbeter en ook jou selfvertroue verhoog. Dit kan uiteindelik bydra tot beter algehele prestasie in jou nasionale senior sertifikaat in graad 12. 'n Verdere belangrike punt wat jy in gedagte moet hou, is dat jy vakke moet kies wat jou ook voorberei vir die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Dit is vir my so belangrik dat leerders selfs in graad 9 moet kyk na die arbeidsmark. Watter sektore gaan in die toekoms werk aan Suid-Afrikaners verskaf en waarin daar ekonomiese groei en stabiliteit is? Dit val saam met die vaardighede wat Suid-Afrika nodig het. Het jy al gedink wat tegnologiese ontwikkelinge en byvoorbeeld kunsmatige intelligensie se invloed is op die arbeidsmark en dan ook op watter beroepe jy eendag gaan kies? Ons land het regtig tekorte aan vaardighede in gebiede soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, gesondheidsorg en dan die wetenskap, die breër wetenskap. Daarom is dit belangrik dat wanneer leerders vakke kies wat hulle help om kennis en vaardighede in hierdie gebiede te ontwikkel, kan dit hulle kanse op toekomstige werksgeleenthede verbeter. Dit stel hulle ook in staat om later 'n bydrae tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika te maak. En dan kom ons by die laaste punt wat ek graag wil beklemtoon, is dat ons moet daardie toedeure in die werksomgewing ken en vermy. Leerders verstaan dat 'n verkeerde of ondeurdagte vakkeuse later sekere opsies kan beperk en deure vir jou sal toemaak. Kom ons gebruik weer die voorbeeld van 'n leerder wat 'n ingenieur wil word of selfs 'n aptekersassistent wil word. As daardie leerder nie wiskunde en fisiese wetenskappe as vakke gekies het nie, kan hy of sy later moontlik nie aan die toelatingsvereistes van sekere universiteite of DWET colleges voldoen nie. Dit is dus waarom vakkeuse nie 'n besluit is wat sommer net op grond van wat maklik of gewild is geneem moet word nie.
2: Nee, dis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. En dit bring ons by ons volgende vraag. Kan jy vir ons verduidelik watter vakke leerders in graad 9 moet neem, watter hulle kan kies en hoe dit hulle voorberei vir graad 10 tot 12 en selfs ook vir die lewe na graad 12?
3: Ja, Barry, dis nogal baie belangrik. Graad 9 is 'n baie belangrike jaar wanneer dit by vak Jesus kom. Effektiewe vak Jesus in graad 9 help om leerders voor te berei vir die suksesvolle voltooiing van die nasionale senior sertifikaat in graad 12. Leerders moet 7 vakke na graad 9 neem. Dit bestaan uit 4 verpligte vakke en 3 keuse vakke. Kom ons kyk eers na die vakke wat leerders in die algemene onderwys en opleidingsfase, dit is tot graad 9 neem. Dit sluit onder andere in 2 amptelike tale, 1 op huistaalvlak en 1 as eerste addisionele taal. Verder het jy wiskunde, lewensoriëntering, sosiale wetenskappe, ekonomiese en bestuurswetenskappe, skepende kunste, natuurwetenskappe en tegnologie tot nou toe gevat. Wanneer jy dan na graad 10, 11 en 12 beweeg, word sommige van hierdie vakgebiede verder verdeel en jy het groter keuses. Byvoorbeeld, sosiale wetenskappe word verdeel in geskiedenis en geografie. Natuurwetenskappe word aangebied as lewenswetenskappe en fisiese wetenskappe. Ekonomiese en bestuurswetenskappe sluit dan nou vakke soos rekeningkunde, besigheidsstudies en ekonomie in en skepende kunste kan onder meer dramatiese kunste, dansstudies en visuele kunste insluit. Daar is egter nog iets belangrik wat leerders moet onthou. Graad 9 is die uitgangsvlak vir die algemene onderwys en opleidingsfase of die GET fase, soos dit algemeen bekend staan, wat van graad 7 tot graad 9 insluit. Dit beteken dat leerders na graad 9 verskillende moontlikhede moet oorweeg. Hulle hoef nie noodwendig die akademiese of professionele universiteitsroete te volg nie. Leerders kan dan ook 'n beroepsgerigte roete volg en by 'n TV college verder studeer en opleiding ontvang. Dit is dus belangrik dat leerders verstaan dat daar verskillende leer- en opleidingsroetes is en dat sukses nie deur 'n universiteitskwalifikasie bepaal word nie.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Trudy oor graad 9 vakkeuses. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program en vanaand se onderwerp is graad 9 vakkeuses, 'n baie belangrike vraag wat baie graad 9 leerders sekerlik nou mee sit. En ek kan sommer hoor hoe baie van die graad 9's vra waar begin ek en hoe besluit ek watter vakke vir my reg is. Wel, ons gas Trudy van Wyk gaan ons help om hierdie vraag te beantwoord.
3: Ja, Barry, dis 'n vreeslike belangrike vraag. Die eerste stap is om inligting in te samel. Julle moet meer oor jouself leer, maar julle moet ook navorsing doen oor die loopbaangeleenthede wat beskikbaar is en watter vakke is nodig vir sekere loopbaangeleenthede. Kom ons kyk nou waar moet jy begin. Dit begin met selfverkenning. Daar is 'n paar vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag, en dit is baie belangrik, is wat se tipe persoon is ek? Leerders moet onthou dat ons persoonlikheid speel 'n beduidende rol in die tipe werk wat ons geniet. Sommige persoonlikhede en karaktereienskappe is beter geskik vir sekere loopbane as ander. Byvoorbeeld, sommige mense is meer 'n introvert of om dit eenvoudig te stel, hulle is dalk meer skaam of teruggetrokke. So 'n persoon sal dalk nie noodwendig 'n loopbaan geniet waar hy of sy voortdurend met groot groepe onbekende mense moet werk nie. Dit beteken natuurlik nie dat 'n introverte persoon nie met mense kan werk nie. Dit beteken net dat dit belangrik is om te dink oor die tipe werksomgewing waarin jy waarskynlik die beste sal funksioneer. Die volgende vraag wat jy moet vra is wat geniet ek om te doen? Ek dink dit moet verskriklik wees om te werk en jy geniet dit nie. Dink byvoorbeeld aan 'n leerder wat baie daarvan hou om toneel te speel of geniet om musiek te maak. Daardie leerder kan dalk 'n loopbaan in die uitvoerende kunste oorweeg en moontlik later vir 'n graad of diploma aan drama of musiek studeer. Jou belangstellings kan dus vir jou 'n aanduiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. Dan moet jy ook vra, wat is vir my in die lewe belangrik? Ons waardes beïnvloed dikwels die keuse wat ons in die lewe maak. En dit sal ook ons loopbaankeuse beïnvloed. Vir sommige mense is dit belangrik om ander mense te help. Vir ander is dit belangrik om die omgewing en die natuur te beskerm. Iemand anders mag dalk daarvan hou om dinge reg te maak of praktiese probleme op te los. Al hierdie dinge kan 'n rol speel in die tipe loopbaan wat 'n persoon uiteindelik kies. Nog 'n belangrike vraag, Barry, is waarin is ek goed? 'n Leerder se natuurlike vermoëns en skoolprestasie kan belangrike leiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. As jy byvoorbeeld goed is met syfers en daarvan hou om met getalle te werk, kan loopbaan in die finansies of rekenkunde dalk vir jou 'n interessante plek wees om na te kyk. As jy 'n besondere aanleg vir masjiene het, kan jy dalk belangstel in 'n ambag soos motorwerktuigkunde. Dit is dus belangrik om eerlik na jou sterkpunte en jou prestasies te kyk. As jy wiskunde van graad 8 af al druip en jy dit haat, gaan jy definitief wiskundige geletterdheid moet neem. En dan sal jy nie 'n ingenieur kan word nie. En daai besluit is 'n baie realistiese besluit wat jy gaan neem. Baie mense sê jy moet wiskunde neem. Ek sê en stem nie saam nie. As jy regtig nie in 'n beroep belangstel wat wiskunde vereis nie, neem wiskundige geletterdheid. En ek dink dit gaan vir jou baie probleme in jou toekoms uitskakel.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Nou wil ek ook graag met ons ouers praat. Ouers speel 'n belangrike rol in die vakkeuse van ons leerders. Ouers word aangemoedig om hulle kinders te ondersteun terwyl hulle oor hierdie vrae nadink. Ouers ken hulle kinders dikwels baie goed en kan waardevolle insigte vir die leerders gee. Hulle kan dalk eienskappe of sterkpunte raak sien waarvan die leerders self nie bewus is nie. Maar die ouers se rol, Barry, is om te ondersteun en te lei, nie om die besluit namens die leerder te neem nie, en ook nie om leerders te forceer om sekere vakke te neem as hulle geen aanleg, belangstelling of prestasie in daardie vakke het nie. Nou het jy al die punte wat ek genoem het in ag geneem. Wanneer jy tyd geneem het om oor jou persoonlikheid, jou belangstellings, jou waarde en vermoëns na te dink, kan jy begin om verskillende loopbaangeleenthede te verken. Daar is verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan met loopbaanvoorligtinge en loopbaanontwikkelingspraktisyns praat. Hulle kan inligtingonderhoude voer en vir jou 'n aanleiding gee watter beroep jy mag volg. Maar onthou, dit is slegs raad en hulle forceer jou nie in 'n sekere loopbaan in nie. En hulle wil ook nie jy moet sekere vakke daarom kies nie. Praat gerus met iemand in 'n spesifieke beroep om meer oor daardie loopbaan en beroep te leer. Professionele persone is daar om jou raad te gee. Jy moet net vra. Ek wil ook elke leerder en ouer ook aanmoedig om loopbane aanlyn na te vors en betroubare inligtingbronne te gebruik, soos byvoorbeeld die Nasionale Loopbaanadviesportaal of die NCAP, waaroor ons al baie gepraat het. Besoek gerus die NCAP en sien vir jouself watter uitgebreide bron van inligting dit is. Waar dit moontlik is, kan leerders ook aan werkskadeprogramme deelneem. Dit gee hulle die geleentheid om eerstehands te sien hoe mense in 'n bepaalde beroep werk. Hierdie aktiwiteite kan leerders help om verskillende leer- en opleidingsroetes te verstaan wat hulle kan volg om toegang tot verskillende loopbane te verkry. Dit help hulle ook om vas te stel watter vakke en watter kwalifikasies vir spesifieke loopbane nodig is. Daarom beveel ons ook aan dat leerders die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA-dienste kontak wanneer hulle loopbaan leiding nodig het. Ons sal aan die einde van die program al die kontaknommers en besonderhede vir julle gee. Julle kan Keta skakel op telefoon, WhatsApp en op ander sosiale media platforms. Julle kan ook ondersteuning van ervare loopbaanontwikkelingspraktisyns en jou lewensoriëntering onderwysers kry. Vra jou onderwysers om jou inligting te gee, om jou raad te gee en om jou te lei tot die punt waar jy ingeligte besluite oor jou loopbaan en oor jou vakkeuses kan maak. Begin net betyds en moenie wag tot die laaste dag om wakker te skrik en dan inligting te probeer inwin nie. Loopbaanberaders en opvoedkundige skoolsielkundiges kan ook waardevolle ondersteuning vir jou bied. Die belangrikste vir my is net altyd, Barry, moenie jou vakke kies voordat jy probeer verstaan waarheen jy met jou loopbaan wil beweeg nie.
2: Ja, nee, verseker. En Trudy, ons weet dat daar baie raad en opinies oor vakkeuses rondgaan, veral onder leerders. So is daar algemene foute of wanopvattings wat leerders moet vermy wanneer hulle hul vakke kies?
3: Ja, beslis, Barry, daar is nogal baie van hulle. En een van die algemeenste foute is om vakke te kies op grond van gerugte oor watter vakke maklik of moeilik is. Net omdat iemand anders 'n vak moeilik vind, beteken dit nie noodwendig dat jy dit ook moeilik sal vind nie. En net omdat 'n vriend sê 'n vak is maklik, beteken dit nie dat dit noodwendig die regte vak vir jou is nie. En selfs al vind jy 'n vak moeilik, kan jy dit nog steeds oorweeg. As jy bereid is om hard te werk en alles in jou vermoë in te sit om goed in die vak te vaar. Nog 'n algemene wanopvatting is dat slegs sekere hoë vlak vakke tot suksesvolle loopbane lei. En hier praat ek nogal spesifiek oor wiskunde en fisiese wetenskappe. En dit is nie waar nie. Alle vakke het waarde. En daar is baie verskillende loopbane en leerroetes. Leerders moet ook nie dink dat sekere loopbane slegs vir sekere soort leerders geskik is nie. Met die regte ondersteuning, toewyding en ontwikkeling kan mense baie verskillende loopbaanrigtinge volg. Nog 'n fout, Barry, is om vakke te kies sonder om te verstaan watter verpligte vakke vir sekere loopbane nodig is. Dit is juis waarom loopbaannavorsing so belangrik is. Sommige leerders kies vakke bloot omdat hulle vriende dit kies. Maar jou vriend se belangstellingsvermoëns en loopbaandoelwitte is dalk heeltemal anders as joune. Jy moet dus jou eie ingeligte besluite neem. Sommige leerders los dan ook 'n vak omdat hulle nie van die onderwyser hou wat dit aanbied nie. Moet ook nie 'n vak kies omdat jy van die onderwyser hou nie, sonder om jou toekomstige loopbaandoelwitte in ag te neem nie. Onthou asseblief, onderwysers kan verander. Fokus op die vak en die waarde wat dit vir jou toekoms het. Die realiteit is, Barry, jou vakkeuse het 'n deursgewende invloed op jou toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Nog 'n belangrike punt wat ek wil uitlig, is dat leerders moet weet watter vakkombinasies hulle skool aanbied. Oftewel, watter vakke die skool in die verdere onderwys- en opleidingsfase van graad 10 tot graad 12 aanbied. Dit gebeur dikwels dat 'n leerder 'n sekere vak wil neem, maar die skool bied nie daardie vak aan nie. Dit is dus belangrik om deeglik vooraf uit te vind watter opsies ook in jou skool beskikbaar is. Nog 'n fout wat baie leerders maak is om van vakke te verander sonder om eers die moontlike gevolge daarvan vir toekomstige loopbaanrigtinge te oorweeg. Dit is wel moontlik om vakke te verander in graad 10 tot 12, maar voordat jy 'n vak verander, moet jy eers uitvind of die nuwe vak steeds by jou toekomstige studie of loopbaandoelwitte pas en wat presies die departementele vereistes is om vakke te verander. Ek keer vakverandering na graad 9 ten sterkste af. Jy plaas onnodige druk op jouself as jy die opsie kies. En laastens, en ek het dit al so baie gesê, dit help nie om in graad 9 die regte vakke te kies, maar dan nie moeite te doen om goed daarin te presteer nie. As jy gekies het, weet dat jy nou die verdere onderwys- en opleidingsfase betree. Jy moet baie meer fokus op jou gekose vakke en baie harder en baie meer doelgerig werk. Dit is die laaste pylvlak na die einde van jou skoolloopbaan en jy moet 'n sukses daarvan maak. Grappies is nou regtig verby. 3 jaar van harde en doelgerigte werk lê nou vir jou voor in voorbereiding van jou loopbaan en jou toekoms. Daarom is die regte vakke slegs die eerste stap. Jy moet nou hard werk om daarin suksesvol te wees.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Keta. Nou soos wat Trudy vroeger genoem het, hier is die kontakbesonderhede vir Keta. Indien jy nog verdere leiding nodig het in terme van vakkeuses of loopbaankeuses in die toekoms. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 063-748-1393 of jy kan 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me stuur aan 072-204-5056 of jy kan 086-999-0123 kontak tussen maandag en vrydag en dit is tussen 8:00 voormiddag en 4:00 namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook die Careerhelp webtuiste besoek by www.careerhelp.org.za. Maar dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam gekuier het in die laaste half uur. En onthou as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, gaan laai gerus die RSG app af, soek vir Potgooi en daar sal jy vir Kompas kan intik en luister. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
6: Later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se flanke roep. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
7: Het jy al jou werksboek afgelaai? Sluit dan 10:30 by ons aan wanneer Stefanie de Beer ateljee toe kom en ons prakties kom help om sin te maak van wat tot op hede in ons lewens gebeur het. Dis 'n proses wat ons weekliks in September tesame kan meemaak. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoeveel alleenlopers beleef. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 8 September van 9 tot 12.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Ezra Nash. Goeie musiek op RSG 100 tot 104 FM landwijd, wereldwijd, rsg.co.za. So ek praat van musiek 4 ure daarvan op pad vir jou. We gaan met Intune en Fran Rico en dan daarna is het ek en jy en die beste van vanavond en die beste van en delf ons bykie daar in die 80s en lekker musiek wat jy geluister het terwyl jy of by 'n garage partytjie was. Maar ons was clubs gewees ook in die 80s. Ek weet nie, was te jonk gewees. Ek het eers in die 90s begin keier. Sorry, is geen lang geskakel vir Fran Rico net hierna.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: And the All Blacks attack
3: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Hey daar, jou lekker mense. Welkom hier by Intune op RSG. My naam is Fran Rico Lucas en ek hoop jy het 'n uitstekende naweek gehad. En nou weet jy, ons het almal miskien al gewonder, miskien het jy al gewonder, nê? Het jy so 'n bietjie? Okay. Wel, ek ook dan. Ek het gewonder as ek regtig goed doen, gaan dit vir my ook goed gaan? Of kom party mense net weg met dinge terwyl jy wat jou bes probeer steeds dan nou sukkel en struikel en kan nie tot by die einde van hierdie situasie uitkom nie, maar jou hart bly in 'n goeie plek. En dis presies waaroor vanaand gaan. Dis presies ook waar ons vanaand gesels. Dis lente, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe tree in die regte rigting en dis die perfekte tyd, voel ek, om jou hierdie vraag te vra. Nou kom ons trap eers af met ietsie lekkers. Al die pad van George af, die man is op pad Robinson toe. So, dit is ook Koala G met Buta Love net hier op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Jy luister na Intune saam met my van Rico Lucas. Nou, party van ons het vanaand gesê, dit voel partykeer asof vir mense die buitestaander is, soos niemand regtig sien hoeveel moeite dit kos om die regte ding te doen nie. En daai gevoel van ek pas nie regtig in nie, maar ek probeer steeds. En dis 'n klassieke een wat dit vasvang vanaand. Radiohead met Creep, die heropname net hier op Intune. Saam met my vriend Rico Lucas en ook op ons vriend Rico Lucas groep op Facebook. Het ek gevra, dink jy goedheid betaal regtig af? Of betaal uit? Donovan Tania Jordan glo dit vas. Sy sê dit kom terug na jou. Jy word beloon. Iemand anders het 'n dieper vraag gevra.

Wat beteken dit eintlik om die regte ding te doen? En in wiese oë is dit dan reg? Nou, haar antwoord is, wat jy saai, sal jy maai, al voel dit nie op die oomblik so nie. En Roger het vir my 'n regte storie gebring, hy kon verlede week nie self 'n vriendin help nie, maar uitgereik na iemand anders en binne 'n uur was daar hulp vir haar. En dis presies die soort ding waaroor ons vanaand gesels. Nou hier is Vicky Sampson saam met Sean Dion vir die eerste keer op RSG en is uitgereik deur daai Vicky Sampson en Sean Dion en is Find a Way net hier op Intune saam met my Fran Rieke Lukas.

0: Wat jy al wat is was vir ons kinders na. En as ons alleen in die kring en as is ek op soek na jou hart is of verdringend is.
1: Hallo Franrico, dis Pieter hierso. Ja, ek het hierdie jaar het ek twee ouwens by my huis ingeneem. Omdat hulle was ouwens wat trappie gemis het. En Afrikaans sprekende ouwens, hulle trappie gemis en hulle het op die straat opgeëindig. Goeie ouwens, ouwens met talent. En ek het vir hulle gesê kom bly by my. Kom kry bietjie rigting hierso en dan sal ek vir julle die kans gee om julle self te vind. En wat toe nou gebeur het, een van die ouwens het actually toe nou sy kop achter mekaar gekry en toe het hy vir hom 'n nuwe rekenaarprogram geskryf wat vir hom nogal baie sukses gaan inbring. Want hy kon dit nie doen terwyl hy op straat was nie. En terwyl hy hier gebly het, het ek nou geswoeg en gesweet in die pot in die kook gehou. Want dit was nou nie een van die maklikste jare gewees nie. Elke aand vir hulle heerlike etes gemaak sodat hulle goeie voeding kry. Toe na die jaar amper oor is, het die eenhou se rekenaar ontwikkel, program wat hy ontwikkel het, nou lekker rigting gekry en hy is nou reg so die ding nou kan gaan verkoop word. En net op daai oomblik toe besluit die twee nou, kyk, hulle gaan nou vir my onder my gat skop en hulle is hier so weg, nog 'n paar items ook gesteel uit my huis het. Want hulle is nou groot en hulle kan nou op hulle eie voete staan en nou is ek nie meer goed genoeg en nou gaan hulle ook niks met my deel nie, want hulle wil alles vir hulself hê. Op die einde van die dag sit ek toe nou met 'n huis van 'n mense en ek sit en dink toe nou, wat het nou hier verkeerd gegaan? En wat ek toe nou besef het was dat wanneer mense in jou spasie inkom nie, is daar actually 'n goeie rede. So ons wil baie keer mense help en dan steek hulle ons dwars in die krop en hulle doen relatiewe lelike dinge aan ons nadat ons goed was vir hulle. Toe gaan sit en kyk ek nou, wat kan ek leer uit hierdie oefening uit? En wat ek daaruit geleer het was dat hierdie twee ouens het nie waardering gehad wat ek vir hulle gedoen het en dat ook nie gratitude gehad nie. Daar was ook so 'n bietjie greed ook hierby betrokke gewees. Alles vir hulself hê. Daar was nie deel nie, kom ons deel met mekaar, want dit is die punt, en vandag as ons as Afrikaans sprekende mense begin deel en begin hande vat, gaan ons soveel verder kan kom, want as ons meer koppe en meer hande en ons kan meer dinge reg kry, as ons saam staan. Wat ek toe by die twee ouens geleer het, is dat hulle is so speels, en hier is die belangrike gedeelte, ander mense in jou lewe inkom en hulle steek jou dwars in die krop, kyk na hierdie eienskap. Mense kom nie verniet in jou lewe in nie. Mense is spieels vir jou. En ek vat jou daai spieel en ek kyk na daai gratitude en waardering en greed. En ek sê toe vir myself, waar het ek dit aan ander mense al gedoen? Want, daai is dan die geveg, het ek vir myself gesê, ek is nie soos hierdie mense nie. Maar, eintlik nie, is ook net soos hulle. Want almal van ons het al die traits. Daar is about 4300 traits wat jy op die aarde moet leer. Glo my of dit nie. So ek het hier nou gaan kyk na hierdie traits van greed, gratitude, not gratitude en geen waardering nie. En ek het gaan kyk waar het ek dit aan ander mense gedoen en so wragtig waar ek dit gevind. En ek het ook op daai oomblik gaan kyk, want dis die belangrike gedeelte. Hoe het dit my gebaat op daardie stadium om hierdie traits te gehad het. Toe ek dit sien, he, toe kon ek waardering kry vir die trait, maar ook besef dat ek self het daardie traits. Op daardie oomblik het ek toe waardering vir die twee mans gehad wat in my lewe ingekom het. En hier is die belangrike les wat ek daai geleer het. Sodra jy waardering het vir die mense wat jou dwars in die krop steek, want jy neem daardie goed wat jy nie meer saamstem in jou eie lewe in en sien hoe jy dit aan ander mense gedoen het, dan verdwyn daai traits in jou lewe. Dan kom daai mense nie weer in jou lewe. Daai tipe van traits verdwyn dan. Want jy het dit geëien in jouself. En onthou, die speels is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wragtig nie. Toe ek die gratitude het vir hierdie twee mans wat in my spasie ingekom het. En ek die traits ingeneem het in my spasie, in my space. En aanvaar dat ek is een van daai mense. Toe gaan die deure oopmaak vir my ook. Want daar is nie meer die traits wat my terughou nie. Dit is my les wat ek geleer het die jaar om my hand uit te steek na mense wat my dwars in die krop gesteek het. Baie dankie, Franrico.

0: Dis Mark Broussard met Cry to Me. Nou, ons vat gou vinnig 'n breek, ons skep gou vinnig asem, as jy miskien 'n bietjie koffietjie wil in die gang kry of ietsiekie vir die keel. Wel, maak seker jy bly nog hier ingeskakel, want net na die breek is daar nog van jou stemnotas en ook van die beste musiek wat jy nodig het vir hierdie maandag aand. Daag my uit, ons kyk net hier vir 'n feit op RSG, volgende net hierna.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Heidelberg, vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont, maak 'n draai by julle Boba's Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending tussen 6 en 9 die oggend, Dinsdag 8 September met trots geborg deur Verseker.
0: Jy luister vanaand hier na RSG. My naam is Franrico Lucas en ons praat bietjie oor goedheid en of dit dan nou regtig afbetaal verstaan, is daar 'n beloning aan die einde van hierdie goedheid van jou en of party mense net wegkom met lelike dinge omdat hulle gelukkig is, of wat dink jy van mense wat bietjie stout is? Nou hier is nog 'n stem nota net hier op RSG.
4: Hi Francerico, hoe gaan dit my maat? Ek hoop alles gaan goed by jou, my Mita. So ja, net 'n klein story vir bietjie van my kant. So soos jy weet, dat ek was betrokke gewees aan gangsterism. En wanneer jy betrokke is in gangsterism, obviously, as jy betrokke in 'n baie, 'n klomp, hoe kan ek sê, bad deals, you know what I mean? Like, goed is wat verkeerd is, wat jy dink is reg, maar is jy reg. Maar op die einde van die dag, die omstandighede wat ek in was, het vir my gelei om die verkeerde dinge te doen. En om nie te lieg vir jou nie, meeste van die tyd is het baie selfies dat mense kom weg met die dinge wat hulle doen wat verkeerd is. Want op die einde van die dag is dat daar is redes hoekom mense verkeerd doen, verstaan jy, is omdat hulle omstandighede stoot vir hulle om sulke dinge te doen. Nou op die ander kant van dat, obviously ek het my lewe gesins en nou ek is 'n goeie persoon. Ek wil nie sê goeie persoon nie, because almal van ons het ons ups en ons het ons afs. Maar op die einde van die dag is, in 'n tyd soos nou, ek wil nie leeg vir jou nie, ek doen baie, baie goeie dinge. En om jou die waarheid te sê, soms voel ek nie, of ek doen dit nie om something, om iets te kry in terug, nie, verstaan jy? Ek doen dit van, ek weet, 10 jaar terug was ek 'n bad persoon En ek het dinge gedoen wat ek nie moet doen nie, maar my omstandighede het vir my gelaat die dinge doen. So op die einde van die dag nou wat ek in 'n goeie spasie is en ek doen nou die regte ding. Ek doen baie goeie dinge, maar ek wil nie sê dat het betaal af sommer nie. Verstaan jy? So it takes a lot of, het vat baie tyd voordat jy kan sien die goeie ding wat jy gedoen het, betaal af. Van alles wat ek gedoen het in my hele lewe en was ek 'n goeie persoon. Dis hoekom het ek gekies die lewe wat ek gekies het. Verstaan jy my meta? Maar by einde van die dag, soos ek jou sê my brothers, soms doen jy verkeerd, dan kon jy weg met dit, en soms doen jy die regte ding en dan word jy nie gesien vir dit nie. So dit is maar net hoe die lewe werk my maat.

Opinie dink ek goeie dade betaal. Ons ouers het vir ons geleer dat as jy iets goed doen vir iemand, moenie iets in terug verwag nie, maar verder, as jy verder in jou lewe kyk, is altyd jou seëninge. As onderwyser leer ek ook vir my leerders dat as jy iets goed doen vir iemand, dan gaan dan die deure oop vir jou. Soos byvoorbeeld my leerders het hulle taak vir my gedoen en het was op tyd ingehandig en ek het vir hulle verras om vir hulle een wegneem eten te koop. Ek het vir hulle Gatsby's gekoop. As iets klein om vir hulle te leer dat nie net oor die taakie, maar die manier hoe hulle in my klas was, respect. Hulle het my reels gerespekteer en dat was so'n klein reward vir hulle. Daar was ook een geval wat my collega, ek het 8 dae geloop tot daar geld uitgeval uit haar sak uit en toe gee ek haar geld van, want niemand het gesien nie, iemand anders kon gedink het miskien, oké, ek gaan die geld vir my hou. Maar later in die week het ek vergeet daarvan en toe het sy vir my een koffie gebring en een muffin. Ek het dit nie verwag nie. Maar as klein goedjies, as jy iemand help, was ek altyd geleerd my grootouers en my ouers het. Dis jou seëninge, jy gaan geseën word en ek leef nog altyd by die waarde dat as 'n mens goed doen aan iemand, dan gaan jy goed terugkry. Nie miskien jy nie, maar as 'n ouer, jou kinders kan miskien die persoon wat jy die dag gehelp het, kan miskien eendag vir jou kinders net so terloops kan die lewe drijf vat en dan kan die persoon miskien die een is wat miskien op 'n onderhoudkomitee sit van jou kinders miskien gaan vir 'n onderhoud vir 'n werk en dan kan hulle onthou. Jo, maar die persoon se maat my eendag gehelp, of sy was my onderwyser en sy het my gehelp in nie net in my skoolwerk, maar ek het ander dinge gehad wat sy my mee gehelp het. Hy so ek my lewe nie, dat ek altyd iets verwag nie. En ek glo ook, as jy sleg en leed aan ander mense doen, dat gaan terugkom na jou toe. Soos byvoorbeeld, ek het eendag die mense betaal om my gras te sny. Hulle het gekom om my gras te sny en toe het ek vir hulle, hulle het my gesê, hulle peter alles op. Toe gee ek vir hulle gehaald, hulle het nooit weer teruggekom nie. Maar ek het dit op ons groep gesit van ons straat en hulle het nie weer werk gekry nie. Niemand wil vir hulle weer vertrou om hulle gras te sny nie. So hulle het nog gedink, hulle gaan nog vir my leed aan doen om weg te aanloop met die gehaald. Maar daai het hulle inkomste verloor. Dit is my opinie van die vraag.

Luisteraar, intunes met my vriend Rieke Lukas. Ek hoop dit gaan sommer lekker met jou vanaand. Die musiek uit die boonste rakke. Kan ek vir jou dit sê? Stem jy saam? Wel, ons het nog lekker musiek vir jou net hier op RSG Plus. Ook meer van jou stemme en jou kommentaar van alles oor jou en musiek vanaand op RSG.

Ek kan daar op die tyd toe ek banke verander het, die hele paar jaar terug. Ek kan toe een van die branches naby my toe gemaak, toe ek die banke verander het en van my gesê, hulle het geld wat ek moet kom haal. Toe vraag ek vir hulle wat se geld is, toe sê hulle, dit is my geld, hulle het nie die winkels of die klerewinkels wat ek klere gekoop het, hy het betaal nie, ek moet self gaan en het betaal, maar toe ek by die klerewinkels kom, het hulle gesê nie, hulle weet nie wat aangaan nie, ek hoef het nie terug te gee nie, maar ek het gesê, ek wil het terug gee, kan hulle vir my net slipje gee, laat ek net rekening kan hou, om die oomlik kan ek besluit het, toe ek die eerste winkel my sê, dat hulle het geen rekord, wat ek dat gedoen het, ek kan ek die geld vir myself gehou het, maar ek het besluit, ek gaan elke een betaal, so op die einde van die dag, gaan het nie altyd, gaan goeie dade nie altyd oor een financiële uitbetaling of een directe beloning nie, dit sit in die soort mens wat jy in die spieel kan kyk, dag in en dag uit, en hoe jy kan slaap in die aand, ek het geslaap met een geskoon gewete.

0: Dis Intune saam met my vriend Rico Lucas en baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en jy weet wat vanaand eintlik baie vir my uitgestaan het, wat deurgekom het is, hoeveel mense glo om ander te help jou eie lewe verryk en dat die mense wat jou seer maak, jou dikwels net wys wat binne 'n mens aangaan. Simmelike waarheid om te sluk, ek moet sê, en om daai verantwoordelikheid te neem, wel dis wat jou vry maak om oorvloed toe te laat. Nou dis nie net oor of goedheid afbetaal nie, dis oor watter tipe energie jy die wêreld instuur. En dis 'n pragtige manier om die lente in te stap. Wat dink jy? Dankie dat jy vanaand met ons was. Dis Intune met Franrique Lucas. Ons maak weer so volgende maandag om 8:00. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
2: Die opname was baie moeilik, want ek weet, party weetlippe kon ek nie opwarm voor die tyd nie, want die mense het op jou gespoeg en gevloek, en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkom, so dit was regtig absurd eintlik, as mens daaraan dink.

0: 9 uur op RSG, ek sê teen Driek en in Vanaand se nuus, die ANC gaan kies hof toe oor die OVK se weiering om sommige van sy kandidate te registreer. Vordering met herstelwerk in Beaufort West na verlede week se kitsvloed. En die Weermag vakbond vra vir 'n ondersoek na beweringe dat Suid-Afrikaanse soldate geld moes betaal aan behoeftige kibane. En nou vir verkiesingsnuus. Die ANC het hofstukke ingedien by die kieshof waarin hy die verkiesingskommissie se besluit betwis om nie sy kandidate te registreer in sommige munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat nie. Die OVK het vroeër die party se aantuigings verwerp dat 'n tegniese fout op die kommissie se kandidaatregistrasiestelsel veroorsaak het dat die ANC nie al sy kandidate kon registreer voor die verstryking van die sperdatum op die 28ste Augustus nie. In sy hofstukke vra die ANC die kieshof om die OVK se besluit terzijde te stel. Volgens die ANC word 150 van sy kandidate geraak. Van die kandidate is in 6 van die munisipaliteite waarin die party meerderhede behaal het in die 2021 plaaslike verkiesing. Die EFF het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien waarin die party die besluit betwis van die parlementse afsettingskomitee om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as sy getuienisleier terug te trek. Die EFF vra die hof om die besluit onwettig te verklaar en terzijde te stel. Die party sê dit kom neer op die misbruik van prosesse deur die ANC. President Ramaphosa het vroeër in 'n brief van die parlement besware geopper teen Madonsela in verband met 2 voorvalle wat hy as 'n botsing van belange bestempel het. 18 parlementslede het verlede week ten gunste van Madonsela se onttrekking gestem en 9 daarteen. Die afsettingskomitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala-saak. Die Landdroshof in Vanderbijlpark het gehoor dat beweringe ongegrond is teen 8 verdagtes in die 9,9 miljoen rand onwettige kragherverbindingsskandaal in die Emfuleni plaaslike munisipaliteit. Die hof oorweeg tans die borgtog-aansoeke van 7 van die beskuldigdes. Die 8ste verdagte, wat verlede Vrydag in hegtenis geneem is, sy aansoek sal met haar volgende hofverskyning aangehoor word. Die 8 word aangekla van onder meer diefstal, skade aan kritieke infrastruktuur, sowel as geldwasery. Al die aanklagte hou verband met beweringe dat hulle inwoners wie se krag afgesny is weens wanbetaling geld gevra het om dit weer onwettig aan te sluit. Die regsverteenwoordiger van 3 van die beskuldigdes voer aan dat sy kliënte munisipale werkers is en geskors kan word as hulle nie op borgtog vrygelaat word nie. Beaufort West en die Sentraal Karoo sukkel steeds met watertoevoerprobleme nadat 'n kitsvloed die dorp se hoofwaterpyplyn verlede week beskadig het. Baie inwoners maak staat op watertankwaans terwyl die beskadigde infrastruktuur reggemaak word. Die waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabat sê die herstelwerk vorder goed.
1: Die een lyn wat ons invoer is na die reservoir is herstel. Dit is 'n 200 mm pyp toevoer en die lyn wat dan water dan verskaf na een gedeelte van ons dorp is 'n 250 mm toevoer. Hy is ook herstel en ons is huidiglik besig met ons boorgat as 'n lyn wat invoer doen na die opgaartanke toe. Ons plan is om hom herstel te kry teen die einde van vandag.
0: Aldus Beaufort West se waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabat. Die Weermag vakbond SAMU het gevra vir 'n dringende ondersoek na beweringe dat druk toegepas is op soldate onder opleiding in Kuba om elk R15,000 van hul toelaag te betaal aan behoeftige kubane. Die vakbond het 'n senior offisier gevra vir bydraes wat dan in Desember terugbetaal sou word. Die nasionale sekretaris van die vakbond, Pikkie Greef, sê hulle wil weet wie die insameling van die geld gemagtig het en of soldate onder 'n verpligting was om by te dra. Hy sê 'n onafhanklike raad van ondersoek moet vaststel of behoorlike prosedures gevolg is. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die ANC het hofstukke ingedien by die kieshof waarin hy die verkiesingskommissie se besluit betwis om nie van sy kandidate te registreer in munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat nie. Daarmee die einde van die nuus om 9. Die volgende bulletin is 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Dit is om 11 uur. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, die 8ste September. Dis ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin in Gauteng, Pretoria 12:21, Johannesburg 11:19, Vereniging 11:20. Mpumalanga en Bombela is 12.17, Emalahleni 10.20, Ermelo 9.17, so ook Standerton, Skukuza 15.22, Limpopo provincie, Polokwane is 12.20, Palaborwa 15.22, Tsanin 12.16, Messina is 15.21, Lepalale 15.23 en Mokopane is 13.25. Noordwest, Klerksdorp 1, Vryburg is 11.21, Potchefstroom 12.19, Mahikeng 13.20, Rustenburg 14.18, Vrystaat, Bloemfontein 11.21, Welkom 12.20, Bethlehem is 8.17, Kroonstad 11.20, Forestsmith 10.21, Vicksburg is 9.17 en Sasselburg is 11-18 as die maximum. In die Noordkaap, Uppington is 14.28, Kimberley 13.21, De Aar 11.21, Posmasburg is 11.22, Alexanderbaai 12.28, Springbok 18-30 is die maximum, Kalfinia 14.30 en Sutherland is 7.25. In die Westkaap, Kaapstad is 19.30, Vredendal 15.36, Riversdal 14.32, George is 16.28, Mosselbaai 16.26, Worcester is 13.32, Beaufort West 14.28 en Oudtshoorn 13.31. Ooskaap, Kebegaas 14.27, Makanda 13.30, Nkuba 11.25,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Emmer water wegvlieg. Competitie hardloop van 10 augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
3: Hartlik welkom aan elke kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotseef en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
2: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
4: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Kreer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
5: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys.
4: Onthou jou groepyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Jammer vir die stof julle, sê ouma Sarah by die passasiersruit uit. Wou jy nie vir jou iets netjies rus daai ou geblikte jean aangetrek het nie, my kind? Vra ma, voor hulle by die hoofhuis wegstap. Jou broek is dan nou bo albei knieë geskeur en jou plaasstewels is vol kramis. Jy lyk of jy nou van die veld afkom, man. Hoe is dit dan dat ek die een is wat met jou karring vanaand? Dis mis altyd andersom. Isabel voel aardig. Ma, los tog. Solank ek skoon is, is ek misgangbaar en ek het nou net gestort en hare gewas. My lyf het net skielik verander. So opgewonde soos wat ek was, so min is ek nou lus om vanaand te gaan. Die enigste rede hoekom ek nog saam gaan, is omdat ek weet hoeveel moeite Theodora gedoen het. Nogtans, om myself te laat beter voel, besluit Isabel op babablou onderklere. Sy gooi haar getosselde streep ponjabo oor 'n wit lang mohemp. Haar leerhoed moet wegsteek dat haar lang hare nog nie heeltemal droog is nie. Sy gaan nie lol om dit eers te kam nie. Die kort stappie in die vars skemer aand doen hulle almal goed. Al is dit nog droogte, is die klere sag in die laatlig. Die berge na links en regs lê so sperstawe, wat die droë twaabossies nog meer laat lyk na ligballe wat net bokant die grond sweef. Die getepelde puna is so uitbundig dat sy draaie om hulle hardloop, terwyl Oupita net langs behou. Isabel gee haar ma 'n arm om die skouer drukkie. Ek voel nou beter, ma. Sjoe, ek weet nie wat oor my gekom het nie, maar skielik moes ek keer of ek word angstig soos in die ou tyd. Daar is steeds hierdie gevoel, net hierbo my maag. Maar niggie vat pa se hand. Ek het gesien hoe jou hele gelaat verander, ja? Amper asof jy bang was jy moet iemand belangriks gaan ontmoet. Nou het jy daarom weer kleer. Die mense klink baie aangenaam. En die lekkerte van vreemdelinge is, dat ons net kan waarneem en luister. En niks hoef te gesels nie. Jy kan ontspan. Al die aandag is mis op hulle. Dit is nog lig genoeg dat hulle die kokerbome op die kliprandjies agter die korbeelhuisies kan sien groet. Net voor hulle by die stoeptrappies opgaan, stop

0: pa eers en leun op een van sy vele stapstokke wat om Lucias die klein kinders leer kerf het. Kyk net daar. Is dit nou nie 'n geskenk van die vader nie? Ma en Isabel draai om, soos aanbidders wat reg maak om te kniel. Ja, daar hang hy so waar. Die heuningmaan. Soos met alle huisies, moet mens oor die hoë drempel intrap. Na regs brand die kaggel en reg voor hulle is 'n lieflike langhouttafel gedek. Jelmet en Theodora se woonhuis is wel heel wat groter as die huurhuisies. Die vertrek is ruim en die dakbalke hoog. Die naweekgaste is reeds daar en staan naby die vuur. Die man en vrou draai om en almal groet wedersyds. By Isabel hak die groetery egter vas. Sy is op die plek met doofheid en spierverlamming geslaan. En hoe langer die man haar hand vashou, hoe minder kan sy haarself voorstel. Die man se lippe beweeg sonder klank. Sy weet hy vra haar naam met 'n geamuseerde glimlaggie. As iemand namens haar antwoord, hoor sy dit nie. Sy bly in daardie posisie gevries. Hul arms uitgestrek in 'n doodgewone bladskud. Maar vir Isabel voel dit asof 'n ledemate van daardie hangbrug geword het, wat mense oor geslagte heen in oerwoude bou. Hulle vat die boomwortels van die een kant van die oewer en span hulle oor 'n bruisende rivier na mekaar toe. Die wortels word mettertyd so verstrengel, dat dit die sterkste en veiligste oorstapplekke word. Daardie natuurlike brug is die enigstes wat nooit tydens die monsoonmaande wegspoel nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
2: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
4: RSG, dis die een, die lente. Yeah.

Vanaand ons speel het 80's U2 Desire is waarmee ons begin het van die Rattle and Hum album. Het was nummer 1 treffer geweest in die Verenigde Koninkrijk vir U2, sowel as in Australië. Goed gedoen in Suid-Afrika, maar was ander liedjies ook geweest op Rattle and Hum, wat eindelijk beter gedoen het. Ek sê die liriek hierdie is die beste van, en soos ek genoem het vanaand ons in die 80's, jy gaan Kenny Loggins, Huey Lewis in the News, Eric Carmen, Roxette, Michael Jackson, Madonna en selfs Alpha Vulwer. Ons gaan van U2 af na Dead or Alive to You Spin Me Right Round for 17 weke, a nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk in die 80's.

Interessant genoeg, die Beastie Boys het een keer na onderhoud gesê dat hulle nooit bedoel het dat hierdie liedjie 'n partytjie treffer moes word nie. Hulle het hom eintlik tong in die kies geskryf om so 'n bietjie drank te steek met van die rock liedjies wat rarig hard probeer het om partytjie treffers te word. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Het was ironies genoeg die Beastie Boys die enigste top 10 treffer gewees vandag nog eintlik. Daai liedjie waaraan mense hulle ken, vrygestel op License to Ill in 1986. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Tears Down These Walls is die album waarop jy daai gaan kry. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lirie Consist vanaand in die 80s. Ons bly in die 80s uit 1988 uit. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy in Baltimore as a Tarzan Boy. 3 jaar voor die Fine Young Cannibals vrygestel is.

Baltimore met Tarzan Boy uit 1985, Living in the Background was die album gewees. Jy kan eintlik die 80s in hierdie liedjie voel en proe omtrent van Young Cannibals voor hulle gewees met She Drives Me Crazy van The Raw and the Cooked Up wat in 1988 vrygestel is. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyric. Baltimore se Tarzan Boy terloops was 'n nommer 1 treffer gewees in verskeie lande vir hulle onder meer Frankryk, België, Finland, Nederland, Spanje het ook baie goed gedoen in Suid-Afrika. Van Baltimore af na Kenny Loggins toe. 3 weke nommer 1 gewees in die 80s op die Billboard Hot 100. Was Kenny Loggins die enigste Billboard Hot 100 nommer 1 as 'n solo kunstenaar gewees. Footloose, Huey Lewis in the News, net aan met The Power of Love. Groot treffer gewees wat ek gebruik is in die rolprentreeks Back to the Future.

0: Lewis in the news, the power of love. Kenny Loggins voor Huey Lewis in the news gewees met Footloose. Hierdie spesifieke liedjie van Huey Lewis terloops is nogal iconies gebruik in die eerste rolprent van Back to the Future. Toe Marty McFly en sy groep nog opgetreed, Mr. Strickland, die kankop onderwijster wat nog sy oore toe gedruk het op daai stadium. Luister na die beste van op 'n maandag aand, ek sê die liriek moenie weg, en ek is net hierna terug met Eric Carmen, Roxette, ietsie van Madonna en selfs Alphaville.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Welkom terug by die beste van saam met my Etienne Lyriek vanaand in die 80s. Ek het nog musiek op pad van Michael Jackson, Madonna's daar, ietsie van Alphaville, maar kom ons fokus vir 'n oomblik op Roxette. Nou Roxette in Europa het goed gedoen, maar hulle deurbraak in die Verenigde State van Amerika was as gevolg van twee uitruilstudente, Amerikaanse uitruilstudente wat in Swede was, wat die Roxette album gehad het, en hulle het teruggekeer na Minneapolis toe, en met hulle terugkeer het hulle so baie van die album gehou, dat hulle dit na plaaslike radiostasie daar geneem het, en dit is hoe The Look uiteindelik sy eerste ligtheid gekry het in die Verenigde State van Amerika, en as hy terugkyk, was hulle grootste radiotreffer in die Verenigde State van Amerika, en hulle het op daai stadium nog nie eens albums in die Verenigde State vrygestel nie, so hulle het baie van hulle Amerikaanse sukses te danke aan die twee uitruilstudente wat teruggegaan het na Amerika toe in die 80s. Roxette, The Look!

was van die album Look Sharp af geweest. Ek het nog die kassette gehad destijds, Rock Set met The Look. Jy luister na die beste van op 'n maandagaand. Eric Carmen's Hungry Eyes, ikoniese liedjie van die Dirty Dancing rolprent af. Eric Carmen het hierdie liedjie spesifiek geskryf vir die rolprent Dirty Dancing en hy was voor dit, was al reeds 'n baie bekende sanger geweest, vooral as deel van die Raspberries in die 70's. Hulle was 'n rockgroep geweest op hulle eie. Eric Carmen's Hungry Eyes is wel een van die tydlose liedjies, maak jy saak waar of hoe jy hom hoor nie. Jy gaan altyd terugdink aan Baby en die iconische rolprent Dirty Dancing met Patrick Swayze.

So as ek die rolprent reg onthou, was dit die deel waar Baby beter begin dans het en uiteindelik fenomenaal begin dans het, was Eric Carmen's Hungry Eyes. Beste van op 'n maandag aan Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. Dit was sy derde agtereenvolgende nommer 1 treffer van die Bad album af wat vrygestel was. Net na hom, Madonna met Like a Prayer, Pepsi het vloer vir Madonna $5 million aangebied om die liedjie te gebruik in 'n advertensieveldtog destijds. $5 million in die 80's, net om die liedjie te gebruik in 'n advertensieveldtog. Nie, hoe is daar vir opname? Het beste van op 'n maandag aand met my Etienne Lyrique.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Madonna, Like a Prayer, van die selfgetitelde album Like a Prayer af in 1989. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, is die derde achtereenvolgende nummer 1 treffer vir Jackson van Bad af in 1987. Aan die einde van vanaandse program gekom nog 2 liedjies vir jou oorgehou, een van hulle behoort aan Alphaville, is Forever Young, was hulle debuut enkelspeler gewees in 84, reuse treffer, en die Simple Minds, Don't You Forget About Me, The Breakfast Club Original Motion Picture Soundtrack, is waar jy dit gaan kry in 1985. My e-posadres is etlud@moe.co.za. Bly ingeskakel vir die beste van die laat-aand kuier. Jou keuse op RSG. En ek sien nogal uit daarna om na die WhatsApp-lyn te gaan en te kyk wie daar is en wat jy vanaand versoek.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
2: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat het uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
3: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiburg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
4: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die eerste episode in hierdie kort reeks.
5: Daai tyd van 'n maandag aand, dis die beste van 'n laat aand kuier. Jou keuse op RSG, maar nie net jou keuse nie, jou stem ook. En dit doen jy deur middel van ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Ek hoor graag van jou. Ek is Etienne Ludik, maar ek wil weet wie jy is en wat op jou speellys is.
6: Etienne, goeie naand man. My naam is Nicky Willems. Sal jy asseblief vir my Wheel on Fire speel van BZN? Baie dankie, man.

Goeienaand, Etienne. Etienne, kan jy asseblief vir my speel? I Will Always Love You van Dolly Parton. Of miskien The Lord Is My Shepherd, en dit kom van George. Dankie, Etienne.

Goeienaand Etienne en al die luisteraars. Hi Etienne, kan jy asseblief vir my speel? I started a joke van die Bee Gees. Ursula uit my kassa.

vanaand eetien. Ek wil net vir jou sê, vanaand was 'n baie lekker show. Ja, as jy kan, speel asseblief vir my White Wedding van Billy Idol. Ek sal dit regtig waardeer. Dis Mariaan van Pietermaritzburg. Lekker aand verder.

C. Etienne en die RSG luisteraars, kan u daardie liedjie vir my speel van Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, asseblief Etienne, baie dankie vir die lieflike musiek, mooi aan, baie dankie, Daniel.

0: Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia, Anton Goosen, Hans by Lapa, Billy Idol, White Wedding, Bee Gees, I Started a Joke, Dolly Parton, I Will Always Love You, en BZN's Wheels on Fire, waarmee ons vanavond sy die beste van die late aand kuier begin het. My WhatsApp stemnotalijn nummer is steeds actief, 0765366961, stuur jou boodskap, ek kyk of ek jou liedjie kan kry voor 11:00, stuur jou boodskap nou, ek is net hierna terug.
1: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink, hierdie week in geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgooie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juist te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Ek dink nie, gaan Rachel voor môre oggend uit die aanhouding sal laat gaan die Frans.
4: Sy word al vir 2 dae lank daar aangehou.
3: Onthou, inspekteer Lou het daarom gesê hy sal 'n oogie hou.
4: Wat so mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
3: Rachel is 'n sterk meisiekind.
4: As ek net vinniger daar vir haar was.
3: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
4: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Giel se gat toe gaan en na dop drink.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri. Met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier met my Etienne Lyriek. Vroeger het ons reeds iemand gehad wat 'n Dolly Parton liedjie aangevra het. Is nog een maar hierdie keer saam met Kenny Rogers en 'n tydlose treffer van hulle. Hierdie is die beste van 'n late aand kuier. Stuur jou stemnota aan 0765366961.
5: Goeienaand Etienne, is Jeanette hier van Hilardus Park. Sit nog so 'n bietjie in voorberei vir môre se maandeinde. Procedures, so ja, is nog bietjie werk om genoem te word. Dankie vir jou musiek, dit hou dan ons aan die gang hierso. En speel asseblief vir Dolly Parton en Kenny Rogers Islands in the Stream. Dit sal baie waardeer word. 'N lekker aand en 'n veilige ry huis toe. Mooi aand, bye!

Goeie naand, Etienne. Dit is Ray van Mosselbaai. Sal jy asseblief vir my speel Godspeed, dear Frank Ocean? Baie dankie.

Goeienaand Etienne, dis Rwanda van Boksburg. Ek sal het baie waardeer as jy vir my Stop van Sam Brown kan speel, of andersens A Love Worth Waiting For van Shaken Stevens. Baie dankie en lekker aand verder.

Skyts na 11 en ons kyk na opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die ANC het hofstukke ingedien by die kieshof waarna hy die verkiesingskommissie se besluit betwis om nie sy kandidate te registreer in sommige munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Ooskaap of die Vrystaat nie. Die OFK het vroeër die party se aantuigings verwerp dat 'n tegniese fout op die kommissie se kandidate registrasiestelsel veroorsaak het dat die ANC nie al sy kandidate kon registreer voor die verstryking van die sperdatum op 28 Augustus nie. In sy hofstukke vra die ANC die kieshof om die OFK se besluit terzijde te stel. Die EFF het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien waarin die party die besluit betwis van die parlementêre afsettingskomitee om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as sy getuienisleier terug te trek. Die EFF vra die hof om die besluit onwettig te verklaar en terzijde te stel. Die party sê dit kom neer op die misbruik van prosesse deur die ANC. President Ramaphosa het vroeër in 'n brief aan die parlement besware geopper teen Madonsela in verband met twee voorvalle wat hy as 'n botsing van belange bestempel het. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aansoek van die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Nkankula om die aanklagte teen haar te laat vaar, verwerp. Dit beteken dat haar korrupsieverhoor sal voortgaan. Sy word aangekla dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur ontvang het. Sy het na bewering die geld aanvaar in ruil vir die toekenning van vervoertenders toe sy tussen 2016 en 2019 die minister van verdediging was. Die AA het die hersiening van die minimumveiligheidsstandaarde vir alle nuwe passasiersvoertuie wat in Suid-Afrika verkoop word, verwelkom. Die regering het die voorgestelde verpligte spesifikasies vir nuwe passasiersvoertuie wat op die plaaslike mark verkoop word, in die staatskoerant gepubliseer. Die publiek kan nou vir 2 maande lang kommentaar op die voorstelle lewer. Dit sluit onder meer in dat 'n passasiersvoertuig minstens 6 lugsakke moet hê teenoor die 2 wat op die oomblik vereis word. 'n Bestuurder van skooliervervoer is in Westbury in Johannesburg doodgeskiet. Die polisie sê die 53-jarige man het kort nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het by 'n woonstelblok gestop waar 2 mans op hom losgebrand het. Die verdagtes het in 'n blou Volkswagen Polo weggejaag. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie en die motief is ook nie bekend nie. 'N Saak van moord is by die Sophiatown polisiestasie geopen. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het slegs 1 verandering aangebring aan die span wat die All Blacks terug op die FNB-stadion geklop het vir die naweek se laaste toets in die Greatest Rivalry reeks wat in Baltimore in die Verenigde State sal plaasvind. Deelagter Damian Willemse keer terug in die plek van die beseerde Cheslin Kolbe, terwyl die skrimskakel Mornay van der Berg in die beginspan sal speel met Kobus Reinig wat op die plaasvervangersbank sal wees. Erasmus sê die rede vir sy keuse is sy en die span se strewe na konsekwentheid in hul vertonings. Die toets word in Baltimore gespeel en afskop is om 10:50. Die Springbokke loop tans met 2-1 voor in die 4 toetsreeks. Daarmee die einde van die nuus opsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 8ste September, dis aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 12:21, Johannesburg 11:19, Vereniging 11:20. Mpumalanga oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand, andersins sal het bewolk en koel tot koud wees met verspreide buie. Mbombela 12:17, Emalahleni 10:20, Ermelo en Standerton 9:17 en Skukuza 15-22 is die maksimum. Limpopo provinsie oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand, andersins is het bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Polokwane is 12:20, Palaborwa 15:22, Tsanin 12:16, Messina 15:21, Lepalale 15:23 en Mokopane is 13:25. Noordwes is bewolk en koel, het sal later gedeeltelik bewolk wees met verspreide buie en donderbuie vooral oor die oostelike dele. Klerksdorp en Vryburg 11:21, Potchefstroom 12:19, Mahikeng 13:20, Rustenburg is 14:18. Vrystaat, oggendmiskolle word verwag oor die verre oostelike dele. Andersins is het bewolk tot gedeeltelik bewolk met verspreide buie oor die westelike dele van die Vrystaat. Bloemfontein 11:21, Welkom 12:20, Bethlehem 8:17, Kroonstad 11:20, Forestsmith 10:21, Ficksburg is 9:17 en Sasselburg is 11:00 tot 18:00 as die maksimum. Dan na die Noordkaap toe, dis bewolk met oggendmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk elders. Dit sal windrig en koel tot warm wees in die middag en sal baie warm wees oor die westelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig veranderlik.
Upington is 1428, Kimberley 1321, De Aar 1121, Posmansburg is 1122, Alexanderbaai 1228, Springbok is 1830, Calvinia 1430 en Sutherland 7 tot 25 is die maximum. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die Weskaapse kus is môre lig tot matig noord tot noordoos langs die suidkus, andersins matig suid tot suidoos elders. Kaapstad 1930, Vredendal 1536, Riversdal 1432, George 1628, Mosselbaai 1626, Worcester is 1332 en Beaufort West is 1428 met Oudtshoorn 1331. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele, eerstens mooi weer en warm met die wind langs die kus lig veranderlik. Die oostelike dele van die Ooskaap, oggendmiskolle sal voorkom oor die ooste. Andersins is het mooi weer en warm, maar koel oor die noordelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Kebegaans 1427, Makanda 13 tot 30 grade, Nkuba 1125, Graaf Reinet 1230, Oslonden 1526, Port St. John's 1525, Ntata's 1028, Komani 1025 en Konke is 1428. KwaZulu-Natal haastens oggendmiskolle word verwag oor die binneland. Andersins is het gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie oor die noordelike dele. Die wind langs die Natalse kus sal môre matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. Durban is 1623, Richards Bay ook 1623, Pietermaritzburg 925 en Ladysmith is 8 tot 24 is die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste weathersa.co.za.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 44054 Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat moet sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
3: En skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiberg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
4: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
5: Chill op maandag aand, baie musiek wat vir jou voorlee, Ellie Holcomb, daar's ietsie van Lunatic Wolf, Sunset, Sweatshop en Diana Krall. So we gaan Roy Orbison, Only the Lonely, Joe Cocker en Aretha Franklin net on arm.

0: Aretha Franklin, Never Let Me Go. Ja, sy het ander musiek opgeneem. Baie mense ken net Respect van haar. Hierdie is baie goeie liedjie van Aretha Franklin. In die middel van die trio, Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore, Roy Orbison om die trio mee te begin, and Only the Lonely. Bly ingeskakel, Celine Dion saam met Piba Bryson, net hierna ook ietsie van Susan Boyle.
1: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
2: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
1: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
3: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesbesteders toekenning bestaan al meer as 4 dekades? Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Andrich Wieter is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
4: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
3: Dis RSG Landbou, Dinsdagoggend, 25 oor 5.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: In musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

Aan die einde van vanavond se kuier gekom, baie dankie vir die saamluister, dat jy aan by my gebly het. Smaak volgende maandag gaan weer so op 'n musikale noot. As jy kontak met my wil maak, baie maklik, etlud@mweb.co.za. Stuur my e-pos daar. Andersins skryf my op Facebook of Twitter, wat ook al vir jou die maklikste is, en dan gesels ons daar verder. Weer eens, baie dankie, kyk mooi na jouself en die om jou, en ek hoop jy het 'n fantastiese aand verder in die geselskap van RSG. Los jy met Sunset Sweatshop, Coming Along, Diana Krall, Where or When, en dan so ietsie van Joshua Radin, met Tomorrow is Gonna Be Better.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend hierdie tyd kuier ons saam op jou gunsteling radiostasie om te fokus op kwessies rakende ons voorskoolse kinders. Ons gaan op 'n ontdekkingsreis saam met hulle en ons leer hoe om hierdie baie belangrike fase van hulle ontwikkeling te kan hanteer. Ons bemagtig onsself met kennis sodat ons vir hulle en natuurlik ook vir onsself kan help. Nou Vrouemaand in Suid-Afrika het Maandag amptelik tot 'n einde gekom, maar vandag fokus ons steeds op die vrou, die mamma en die primêre versorger. My gas is Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Dis 'n organisasie met 'n wye globale netwerk wat deur hulle vele programme 'n bydra liewer tot ons kinders se ontwikkeling en hulle algemene welstand en menswees. Erika het onlangs 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus en ek het haar genooi om haar gedagtes met ons te kom deel. Goeiemôre Erika en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Ansie, baie dankie vir julle uitnodiging en goeiemôre aan al jou luisteraars dat ons saam hierdie versorgingslas bietjie kan bespreek en daaroor kan dink en dan ook kan oplossings vind daaroor.
1: Nou, ek het jou artikel gelees en my eerste vraag is, kan ons dit 'n las noem?
2: Weet jy, Anta, jy praat nou hier oor 'n vraag wat ek nou self oor gewonder het. Ek dink op die oomblik, so in die huidige omstandighede wat ons het in Suid-Afrika, omdat vrouens 3 soorte van laste dra, dink ek is dit dalk nog 'n las. Ek dink dit is belangrik dat ons 'n kultuur van versorging normaliseer in gesinne en werkplekke, en oor die samelewing as geheel, en dan ook die staatsondersteuning te kry om versorging te normaliseer. Ek weet nie of dit 'n vreugde kan noem nie, Antia, maar dan gaan dit dalk arbeid wees, eerder as 'n las.
1: Jy het verwys na 3 soorte laste, wat sou dit wees?
2: Antia, wat ons praat van 'n 3-dubbele las, is dat daar 3 lae is van versorging wat ons boop mekaar stapel, wat vrouens verdien, en ons het, ek kan later daaroor praat, maar ons het die bewyse daarvoor, dat al 3 laste meestal op die skouers van moeders en vrouens val. Die eerste las is betaalde werk. Dit is die werk dat ek en jy doen, Antia, om rekeninge te betaal. Die tweede las is onbetaalde huishoudelike las. Dis skoolmaak, skoonmaak, skoolritte en kindersorg. En dan die derde een, en dis wat ons emosionele arbeid noem. Dis onsigbare werk om aan almal in jou gesin se behoeftes te dink, afsprake te onthou, huishouding op koers te hou, en boonop alles moet ons nou nog kalm bly en beskikbaar bly, selfs as ons self uitgewas en uitgeput is.
1: En die impak daarvan, een van dit is natuurlik die geweldige druk wat daarmee gepaard gaan.
2: Antia, ja, die druk wat daarmee gepaard gaan ook, jy weet, ek onthou toe ek nou self 'n mamma was van 3 kindertjies, jy weet, dan doen jy nou alles wat jy kan, en dan gaan slaap jy vanaand, en dan bekommer jy jouself of jy nou genoeg gedoen het. En dan staan jy nou maar weer môreoggend op en jy doen nou maar dieselfde ding. En ek dink nie, dit is 'n kwestie van dat vrouens nie kan volhou nie. Dit is 'n stelsel wat ons gebou het, waar ons aanvaar dat net een persoon alles sal absorbeer. En die las wat ons dan het, is dan stres wat mamas en oumas en tannies en ouer susters en ander vrouens in die uitgebreide familie ook dra. Wanneer ons van die versorgingslas in Suid-Afrika praat ons ook van 'n veel breër netwerk van vrouens en nie net as moeders of mamas in 'n kerngesin nie.
1: Erika, wat sou die impak van hierdie stres, hierdie druk dan wees wat ons ervaar op ons kinders? Hoe interpreteer ons kinders die druk of sien hulle dit hoegenaamd raak dat ons hierdie stres ervaar?
2: Weet jy, en vir een moeilike dag of een ongeduldige oomblik gaan ons kinders nie skade doen nie, want ons kinders is veerkragtig. My bekommernis is die aanhoudende stres sonder genoeg ondersteuning oor tyd. Kinders verstaan dalk nie hoekom mamma moeg is as sy van die huis af kom nadat sy vir 3 ure in Kaapstad se keer vasgesit het na werk nie, of verstaan ook nie dat bestygende lewenskoste ons bekommer nie. Wat hulle wel opmerk is ons stemtoon, ons geduld en dat ons nie responsiewe versorging kan volhou nie. So as ek praat van 'n responsive versorging, dan praat ek van ons vermoë en ons reg en ons plig om leidrade wat kinders vir ons gee raak te sien. Dit word baie moeiliker om te volhou wanneer 'n volwassene bo kapasiteit gestrek is. So met ander woorde, jy weet, as ek gestres is en ek is bekommerd oor wat ook al, dan hoor ek nie altyd my kind nie, ek sien nie altyd my kind nie, en ek kan nie altyd reageer op my kind se behoeftes nie. En dit is wat kinders raak sien. En as dit gebeur, veral op 'n jong ouderdom, waar ons weet dat die meeste van ons kinders se breinontwikkeling is in die eerste 5 jaar van hulle lewe. Wanneer dit gebeur, as ons kan volhoudend na kinders luister en aan hulle aandag gee, dan vertel ons vir hulle of hulle ervaar dan dat die wêreld 'n veiliger plek kan wees. En dan sal hulle nie altyd op hulle hoede om wie kan ek vertrou en wanneer kan ek daai persoon vertrou nie. So ek dink, soos ek gesê het, dit is heeltemal normaal om een ongeduldige antwoord te gee, nie nou nie, maar dis daai aanhoudende stres wat vrouens ervaar, wat ons kan uitput.
1: Tradisioneel is daar rolle vir vroue wat ons moes vervul het in 'n huishouding. En een daarvan is natuurlik die goed wat ons nie kan sien nie. Ons moet goed kan antisipeer nog voor dit gebeur en dit is ook 'n stresvolle situasie.
2: Absoluut, Antje, ek kon dit nie beter gestel het nie. En jy weet, kinders het op die ou einde nie perfekte versorgers nodig nie. Hulle het versorgers nodig wat nie die las alleen dra nie. En dis eintlik die hele stuk in een sin.
1: Ons gaan nou maar gesels oor wie moet die las saam met ons dra, waar begin ons? Maar kom ons praat so 'n bietjie oor deel van jou artikel wat jy geskryf het. Het jy verwys na 2024 verslag deur die Suid-Afrikaanse Kommissie vir Geslagsgelykheid. Wat het jy daarin raak gelees wat aanklank vind by die gesprek wat ons vanoggend het?
2: Weet jy, Antje, dit was net om die artikel wat ek geskryf het te vestig in iets wat nie net 'n opinie is nie, en iets wat bewysbare en dokumentêre bewyse het dat vrouens meer as 2 keer van die versorgingslas dra as mans. So, jy weet, met ander woorde,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Bygedra tot waar ons ons tans bevind, is dit oor tradisionele rolle in die samelewing en het vroue dan ook self deel aan die omstandighede waarin ons bevind, deurdat ons miskien nie praat daaroor nie, miskien nie aanspraak maak op ondersteuning nie?
2: Weet jy, Antje, ek dink die hele ondersteuningsnetwerk op die huidige oomblik is maar gebaseer op die norm, op die samelewingsnorm, dat versorging en sorg die werk is van 'n mama. En jy weet, ons het nou al gesien met die navorsing ook wat ons gedoen het, dat pa's wil verskriklik graag deel wees van hierdie versorging en van sorg aan kinders. En dat die voordeel wat pa's het wanneer hulle versorg, is nogal opmerklik. Want papa's het ons gesê in die laaste verslag van Ekumunda, se verslag van The State of the World Fathers, waar in Suid-Afrika deelgeneem het, en die data is gegenereer uit 16 ander lande ook, wat 90% van papa's ons gesê het, dat die grootste blydskap en die grootste genot wat hulle in hulle lewens het, is juist wanneer hulle betrokke is by hulle kinders. So, Antje, wat ek dink, vrouwens dra nie skuld daar aan nie. Ek dink nie vrouwens die skuld nie. Maar ek dink vrouwens kan opstaan en verstaan dat as hulle nie die las kan dra nie, hulle nie mislukking is nie. Dat hulle die reg het en terwille van hulle kinders moet vra, ek het jou hulp nodig. En aan die ander kant dat binne 'n gesinsverband, as daar 'n papa is, of iemand wat die rol van 'n pa speel, dat die pa hulle eie reg om deel te wees van sy kind se lewe moet opneem en hierdie hulp moet aanbied sonder om gevra te word, dat hulle hierdie onsigbare versorgingsrol ook kan speel. En ek dink dit sal baie van die druk op vrouens verlig. Maar eintlik ongelukkig is ons nie almal in so harmoniese tipe van gesinsopset nie. So wat binne gesinne gebeur, is 'n heeltemal 'n ander vraag wat ons op 'n ander stadium dalk maar moet kan bespreek. Op die oomblik gaan my stuk net oor, jy is nie mislukking nie, jy het sorg nodig. En as jou kapasiteit te ver gestrek word, dan kan jy jouself en jou kinders en jou gesinslewe, sonder dat jy dit bedoel, skaderig, omdat jy self nie jou eie energie en jou emosionele emmers volgemaak het nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Erika Jooste. Sy is die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Nou, dis 'n organisasie met 'n wye netwerk oor die wêreld heen wat hier al vele programme 'n bydrae lewer tot ons kinders se welstand en dan ook hulle ontwikkeling. Erika het vir Vroue Maand 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus en dat vroue ondersteuning nodig het. Erika, wat dan nou van die sogenaamde Sistersbond? Help vroue nie mekaar nie?
2: Weet jy, Antje, as vrouens self te dun gestrek word of te dun gerek word in terme van hulle kapasiteit om te sorg, is daar nie emosionele krag om om nog jou vriendin te versorg nie. Uiteraard dink ek veral in meer tradisionele gemeenskappe is dit een van die weddingstye wat wel aan vrouens uitgestuur word. Weet jy, Antje, ek dink gegewe die huidige druk van die samelewing en die feit dat ons nou maar ook met inspringe begin werk om te sorg dat ons kinders goed finansieel versorg word, het ons al minder tyd om daai verbondskap tussen vrouens te bou. En ek dink wat ons ook aan moet dink is dat papas ook 'n verbondskap kan hê, dat papas mekaar ook kan ondersteun. Jy weet, in een van die werkswinkels wat ons aangebied het oor 'n tydperk van 3 maande, uitsluitlik met pa's waar ons hulle gesê het, begin net speel met jou kind, of speel weer met jou kind, want speel vir 'n jong kind is 'n ongelooflike manier om met jou kind in verbintenis te tree, om te weet wat met jou kind aangaan. Maar nou begin papa's met klein kindertjies te speel, dan sê sy maaikie vir hom in die straat onder, gos gaan kyk rugby. So as papa's ook net kan verstaan, as een van hulle bondgenote se gedrag verander, dit is ter wille van 'n kind.

0: En as hulle begin deel word aan die las van versorging, om dit die arbeid van sorg te maak, dat ons dit begin normaliseer, dat ons nie begin wonder daaroor nie. Maar Anthony, ek het regtig eintlik goeie nuus. Na die impakstudie wat ons gedoen het van Sesame Workshop South Africa, het ons gesien dat daar 'n groot verskuiwing is in generasies van papas. So die jonger generasie van papas is nou deel van die versorging, van die hele kultuur van versorging. En ek dink as ons net daai jong paas kan ondersteun en om dit verder uit te brei na hulle portuurgroep, dan gaan ons 'n groot verskil sien in die las wat moeders op die oomblik alleen dra.
1: Erika, wat dan van die staatsrol in dit alles? Hoe lyk ons beleide?
0: Weet jy, Ansia, ons is baie opgewonde toe die staat nou in Oktober gesê het, gesinne, papas en mamas of versorgers kan nou ouerskapsverlof van 4 maande en 10 dae deel. Dit is ons absoluut wonderlik, want wat dit vir ons sê is dat die staat nou erken dat sorg nie net die eis is aan 'n ma nie, dat sorg nie net die verantwoordelikheid is van 'n ma nie. Maar Anthea, ongelukkig leef ons ook in 'n samelewing waar vrouens nie altyd die besluite kan neem nie. En wat ons op die ouende eintlik voorvra is onoordraagbare vaderskap.
1: Erika, daar word gesê selfs in hierdie vrouemaand wat so pas verby is, dat vroue veerkragtig is en dat ons sterk is. Is dit ons lot?
0: Anthea, ek dink die heel belangrikste ding en die mees betekenisvolle ding hierdie vrouemaand wat ons kan doen, is nie om nog huldeblyk te bring aan hoeveel vrouens kan verduur nie. Ek dink die aksie wat ons almal nou moet aanwerk is om 'n ware kultuur van gedeelde sorg te bou. Een waar die grootmaak en die opvoeding van kinders verstaan word as die verantwoordelikheid van gesinne, van werkplekke, van gemeenskappe en die samelewing as 'n geheel. Dis nie die werk van mamas alleen nie. En ek dink almal bring nou huldeblyke en ons is supermamas en vrouens is ongelooflik want hulle dra hierdie 3 dubbele las. Ek weet nie of dit nodig is dat ons die las behoort te dra nie. Ek dink regtig ons moet begin sê maar hierdie moet arbeid wees en dit moet 'n gedeelde arbeid wees van almal in die ekosisteem van 'n kind.
1: En my gas Erika Jose, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Erika het 'n artikel vir Vrouemaand geskryf oor die versorgingslas wat Suid-Afrikaanse vroue dra en ek het vanoggend vir haar genooi met ons te kom gesels en haar gedagtes rondom dit met ons te deel. Erika, baie dankie vir 'n lekker gesprek vanoggend hier op Groeipyne.
0: Baie dankie vir jou geduld met my, Anthea, en aan al die vrouens daar buite. Ons kan dit doen, ons wil dit doen, maar ons wil ook die ondersteuning hê om die beste samelewing te wees wat kinders voor kan vra.
1: En dit beteken, dis ook tyd vir my om te groet. Ek, Anthea Fredericks, het heerlik met jou gekuier. Ons maak weer so volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
2: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program kan jy uitsien na snitte deur kunstenaars soos Fausto Papetti, Rachel Yamagata, Dolly Parton saam met Lady Smith of Black Mambazo, iets van Mary Hopkin en 'n paar ander snitte wat ek nog nooit in die program gespeel het nie. Ontspan intussen daar waar jy is en luister na die eerste snit, getiteld Je suis la lune, deur die Frans-Kongolese groep Kolinga.

Die betowerende Jésus La Lune deur Kolinga. Ons beweeg nou na die sonnige kus van Griekeland. Die Ateense komponis en sangeres Marietta Fafuta saam met Katerina Bornaka bring vir ons 'n vrolike lied getitel Dance With Me Tonight.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Keeping Me Alive, gesing deur Jonathan Roy. In 1982 het Tears for Fears die wêreld verower met hulle treffer Mad World. Maar in 2001 het Gary Jules dit verwerk in 'n stadige klavierweergawe van die lied. Vanaand luister ons na 'n baie spesiale regstreekse duet tussen Gary Jules en die Franse popikoon Mylène Farmer.

'n pragtige Franse en Engelse weergawe van Mad World deur Mylène Farmer en Gary Jules. Ons bly vir 'n oomblik by die klaviermusiek en die Franse klavierspeler en internetsensasie Emilio Piano is bekend vir sy vermoë om emosie in pragtige instrumentale melodieë om te skakel. Hier is hy nou met Nostalgie.

De Dani Melio Piano met sy klavierstuk Nostalgie. Die Amerikaanse sangeres Rachel Yamagata met haar pragtige jeusstem is bekend vir die uitbeelding van diep menslike emosies. Dit is Something in the Rain wat ook baie gewild geword het as die themalied van die Suid-Koreaanse drama, ook getiteld Something in the Rain. Kom ons luister.

0: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Theard jou naam, dis Theard Lee, L-E.
1: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my, Veronique van Heiningen. En ons begin die tweede deel van die program nou in die 1960s in Italië. Die bekende Italiaanse saxofoonspeler Fausto Papetti is bekend vir sy rolprent en poptreffers. En ons luister vanaand na sy verwerking van die themalied uit Federico Fellini se klassieke rolprent La Dolce Vita.

Fausto Papetti met La Dolce Vita. In 1968 het die Walliese sangeres Mary Hopkin die wêreld verower met 'n liedjie wat deur Paul McCartney vervaardig is. Die melodie is oorspronklik gebaseer op 'n ou Russiese volksliedjie met die titel Dorogoi Glinoyu. En dit vertel die storie van jeugdige idealisme en die verloop van tyd. Here is Mary Hopkin now with Those Were the Days.

Mary Hopkin met die onvergeetlike klassieke treffer Those Were the Days. Ons reis nou weer na Suid-Korea vir Yiruma en sy weergawe van Kiss the Rain.

Norah Jones met haar pragtige weergawe van Turn Me On. Musiek ken werklik geen grense nie, en die volgende snit is 'n bewys daarvan. Knocking on Heaven's Door kry 'n unieke baadjie wanneer die wêreldberoemde Suid-Afrikaanse groep Ladysmith Black Mambazo en die Amerikaanse countrykoningin Dolly Parton besluit om iets anders te probeer. Hier is hulle met Knocking on Heaven's Door.

0: brothers and sisters, see you in heaven. Sobonane Zulu.
1: 'N uitsonderlike samewerking. Lady Smith Black Mambazo en Dolly Parton met hulle weergawe van Knocking on Heaven's Door. Ek sluit vanaand se program nou af met 'n pragtige Franse weergawe van die bekende snit Dream a Little Dream. Hierdie weergawe deur Didieu Enzo Enzo en Romain Didier is absoluut pragtig. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek wens jou 'n heerlike en rustige aand verder toe. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Skakel gerus eers komende woensdag aand om 20:09 weer in vir die program. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
1: Hartlik welkom aan elke kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotse en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
2: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
3: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, veral op 'n Vrydag aand.
2: Dean Bali.
4: Die vuur smoor my dood, vreet my bietjies op. Als is skief, als is krom.
2: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, vanaand om 9:50 op RSG.